0: לזכור ולשחרר.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: 175, רדיו חיפה, גם במוזיקה, מרגישים בבית.
1: דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: אמרת לי עזוב מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך, ואל תפחד.

כפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב. כך מפרסמת לראשונה, כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
4: קבלת העתירות יפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף, נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר הצגה מעובדת של המציאות.
3: לאחר חילופי האש הלילה בין ארצות הברית לאיראן במצר אורמוז, איחוד האמירויות הודיעו הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכתבאמים לעברם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי שלוש משחטות אמריקניות חצו את מצר אורמוז תחת אש. לדבריו לא נגרם להם נזק, וסירות התקיפה האיראניות שניסו לפגוע בהן הושמדו. טראמפ אמר בהתייחסות לתקיפות, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחטות לעבור, אבל איראן לא נורמלית ומונגת על ידי משוגעים. אם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני, הם היו עושים זאת. על אף חילופי האש, טראמפ הבהיר כי הפסקת האש עם איראן נמשכת. בראיון לרשת ABC ציין כי אם עסקה לא תחתם עם איראן, הם יהיו תחת הרבה כאב כלשונו. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר מכירת מאות מיירטי הגנה אווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם, כאשר ממשל טראמפ הודיע על העסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המחירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו, כל מה שחם וחשוב השבוע בעולם הנדלן, בפרט השבוע אצלנו בחיפה. יש לנו היום אורחים מכובדים באולפן, מי שאיתנו בפייסבוק כבר רואה אותם, אני גיא פדי, איתי באולפן, אושרי שלוש, אושרי בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן גיא, בוקר טוב, בוקר טוב לצוות האלופים שמלווים אותנו מדי שבוע, צוות המקצוענים, הטכנאי, איש הדיגיטל והמפיק הגדול שלנו. מה העניינים גיא?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: מה אתה אומר? תהיה מלחמה? לא תהיה מלחמה?
1: נמאס לי מהשאלה הזאת.
2: נמאס לי מהג'ינג'י הזה שמצייץ ומקפיץ את כולנו ימינה ושמאלה כאילו היינו רקדנים שלו. איזה כיף לכבד, יש לנו את הכבוד לארח את צוות ההנהלה הבא של עיריית חיפה.
1: גם בעובד, הראשי...
2: לא? לא, הם, היום הם חלק מהצוות, אני מדבר כראשי ערים.
1: וואו.
2: וואו. מה, לא?
3: ניקח את זה כמחמאה.
1: סיבחת אותם עם יונה עכשיו.
2: מה, למה לא, מה?
3: לא, יונה מפרגן.
1: יונה מפרגן.
3: ניקח את זה כמחמאה.
2: אז אני באמת שמח שאתם לוקחים את זה כמחמאה, ובתמונה אני מבקש שתיצאו פעם הבאה פחות גבוהים, פחות יפים, זה מפיל עלינו. מה העניינים?
4: פחות יפים זה ישרי, פחות גבוהים זה בעיה.
2: פחות. מה איתכם? מה קורה בעיר חיפה?
1: רגע, בוא נגיד למאזינים איתנו דוקטור אסף גסטפרוינד, עורך דין דוקטור שמיים מקרקעין, אסף גסטפרוינד, חבר מועצת העיר חיפה, יושב ראש חברת יפה נוף, ורני בנדר, חבר מועצת העיר חיפה, ויושב ראש החברה הכלכלית, בוקר טוב לשניכם.
4: בוקר אור.
3: בוקר.
1: מה נשמע?
2: ספרו לנו, חדשו לנו. רני, בוא נתחיל איתך.
3: בבקשה.
2: מרכז רפואי חדש.
3: כן.
2: בית
3: כן,
2: חולים.
3: כן, כן. מה, האמת היא שזה קורה? מאוד מאוד משמח. שנכנסתי לתפקיד לפני איזה שנה, אז הקמנו למעשה את זרוע נדלן.
4: רני, שהיית... זה כבר שנתיים, קצת יותר משנתיים. הזמן עובר מהר כשנהנים.
3: לא. א', אתה צודק, אבל הקמנו את הזרוע לפני כשנה.
2: זרוע הנדלן.
3: זרוע הנדלן, בדיוק. אוקיי. ואמרנו, אנחנו, יש הרבה קרקעות בחיפה.
2: לפני כן זה לא היה קיים? זרוע נדלן כזה?
3: לא.
2: אוקיי.
3: לא. אמרנו, ניקח את, את כל העיר, נמפה מה של העירייה, מה שלא העירייה, מה יכול להתפתח, מה לא ייקח זמן, מה לא ייקח זמן. עשינו באמת, הגענו לאיזה 30 של נכסים שיכולים להיות מעניינים, וגילינו שיש קרקע מאוד מאוד מעניינת באזור הצ'ק פוסט, אוקיי. שלמעשה יש בה היתר, או נקרא איזה טאבה, לבית חולים.
2: וואו.
3: וכזה דבר אין בארץ, כלומר...
2: חסר בתי חולים בעיר נעריה? בעיר חיפה?
1: בגדול, כל הזמן נופל בזה, מה אני אעשה?
3: לא, לא, זה בסדר. בגדול, זה לא הולך להחליף לא את רמב״ם ולא את
2: בציון
3: ולא את קרמל.
2: אוקיי.
3: אבל יש דרישה לבתי חולים פרטיים, וזה הכוונה.
2: לגמרי.
3: היום, שוב, אני אומר כל מיני שמות, אבל זה לא מחייב. נגיד, אסותא רוצה עוד ועוד להתפתח בחיפה. שיבא רוצה להגיע מהמרכז לחיפה. בתי חולים פרטיים כמו אלישה. נמצא כרגע על הקרמל, צריך להתפתח, כלומר, וכל הנושא הזה של המיגון, היום בתי חולים לא מספיק ממוגנים. לכן אם מסתכלים...
2: יורדים למרטפים.
3: כן, אם מסתכלים 10-15 שנה קדימה, צריך בתי חולים ממוגנים, וזה באמת המקום לעשות. הגשנו למעשה למועצה בקשה לקבל הסכמי חכירה ל-49 פלוס 49, 15 דונם, ואנחנו הולכים לצאת תוך חודשיים, משהו כזה, עם מכרז למי שרוצה, זה יכול להיות בית חולים, זה יכול להיות מרפאות, זה יכול להיות בתי חולים שנגיד פלימן, או כל מיני כאלה שגם נמצאים, אין להם מיגון. הקיצר יש הרבה מאוד...
1: אין להם גם כסף.
3: בסדר, זה...
2: תשמע, בוא אני אומר משהו. בעולם זה דבר שהוא מקובל, זה דבר שהוא ממש לפני כחודשיים, הייתי בכנס בבריאות עולמי בדובאי.
3: כן.
2: מטורף מה שקורה שם, בתי החולים הפרטיים הם ברמה אחרת, בליגה אחרת. אתה הולך, ציפור קטנה לחשה לי, שאתה הולך בזמן הקרוב לבקר בארצות הברית, אתה תראה שם, אם אתה תבקר, אתה תראה את ההבדל, הפער הוא אדיר בין בתי החולים הפרטיים, ורמת השירות שהם יודעים לתת לעומת הציבורים, וזה קורה בעולם, זה חשוב וחייב ודחוף שיקרה גם בישראל, זה נכון, לטובת האזרחים, ואנחנו אפילו באיחור.
3: אז יש באמת ביקוש מצד הלקוחות לבתי חולים, המוסדות הבריאותיים. זה פרויקט ענק, זה משהו כמו מיליארד שקל, כל ההקמה וכל הדברים האלה. ואנחנו הולכים להוציא את המכרז, נקווה שבאמת הגוף הכי טוב והכי מתאים יזכה. דרך אגב, יכול להיות שלא יקשו, וזה לא יהיה רלוונטי, אבל ממה שאנחנו בדקנו, יש דרישה משמעותית.
2: אין לי ספק שיקשו.
3: זה האב מטורף, שיכול להיות מבחינת תחבורה גם באזור, מגיעים מכל... המיקום
5: הוא מטורף.
3: בדיוק, כן. מגיעים מכל מקום בצפון, זה לא יהיה רק לחיפה, אם זה קריות, ונצרת זה כבר חצי שעה.
2: החכירה בין חברה כלכלית
3: לעירייה.
2: לעירייה היא בתשלום?
3: כן. אנחנו הולכים לשלם על הקרקע כחברה כלכלית. יש שמאות, אנחנו כבר סגרנו פחות או יותר את המספרים. זה גם מפורסם, כלומר,
2: הכל
3: פתוח, הכל שקוף. ואני חייב, אני יודע שאנחנו, הציבור נוהג לפעמים גם להגיד כמה לא טוב וכמה זה, יש פה פרויקט נהדר, שבאמת, כשהבאנו את זה גם לראש העיר יונאב, אמר, וואלה, מעולה, תתקדמו.
2: איפה החברה הכלכלית הרוויח מזה, אם היא בעצמה הולכת לשלם לא מעט?
3: שכירות, שכירות, כמו שיש לנו את פארק מתם, שלמעשה מזכיר...
2: אתם סוחרים ומזכירים בשכירות משנה.
3: נכון, נכון, נכון, כמו שפארק מתם
5: מניב... וכל התפעול יהיה על מי שיזכה במכרז.
3: אמת, נכון, אני לא יודע לתפעל בית חולים.
2: הקמה וכו', רישיונות ממשרד הבריאות.
3: רישיונות, הקמה, הכל יעשה על ידם. אנחנו שוב, במתווה מאוד מאוד דומה לפארק מתם, פארק מתם אנחנו ביחד עם גב ים, ולמעשה הם מנהלים את זה, הם דואגים להביא את השכירות, ואנחנו כל שנה מרוויחים מה...
2: אז החברה הכלכלית של עיריית חיפה גילתה את הזרוע הנדלנית, ברוך השם ותודה לאל. אפרופו ענף הנדלן, דוקטור, מה קורה עם יפה נוף?
4: אני רוצה להגיד לך, לפני יפה נוף, ההחלטה, הסיפור הזה, העסקה הזאת יושרה ביום שלישי, העסקה
2: האחרון.
4: כן, יום שלישי האחרון במועצת העיר חיפה. אני חושב שזו ההחלטה הכי חשובה בישיבה הזאת בוודאות, ואחת ההחלטות הכי חשובות שקיבלנו כמועצת עיר בקדנציה הנוכחית בשנתיים האחרונות. זה פרויקט עצום, מטורף, מצוין. אני גם בטוח שהמכרז הזה יסגר בהצלחה, משום ש...
2: אין לי ספק.
4: א', יש בית חולים ממש לא רחוק משם, בתוך לב המפרץ. לא קוראים לו בית חולים, אבל זה איזשהו מרכז רפואי שכבר אין לו לאיפה להתרחב. המיקום הוא מיקום מנצח, עם נגישות, תחבורה, כניסה לחיפה, באמת, רכבת, רחבלית, מכל המקומות.
2: זה בחלק הצפוני של מנהרות הכרמל, נכון? שם זה...
4: כן, נכון מאוד.
3: רחוב הספיר.
4: נכון, רחוב ספיר. ובאמת, זה מסוג הדברים, זה מסוג הדברים שיכולים לשנות את האזור הזה, אפילו אולי גם את העיר.
5: מייצר אדוות מאלף ואחד סוגים.
4: נכון, וגם, זה לא בושה להגיד, שהעיר תרוויח כמה שקלים, זה גם לא בושה. ארנונה, נכון, זה גם לא בושה, שהעיר תרוויח כמה שקלים, שכירות וארנונה, היום הקרקע הזאת היא עומדת ריקה. אז באמת, החלטה מעולה, יפה נוף. טוב, ביפה נוף אנחנו, טוב, לא יודע מאיפה להתחיל.
2: ספר, משהו.
4: הדבר שהכי העסיק אותנו, בוא נאמר, בחודשיים, שלושה האחרונים, זה באמת נושא חירום. אחוד לחירום, כל פעם שיש נפילה של טיל, תודה לאל, לא היו הרבה כאלה, אבל בכל נפילה של טיל בחיפה שהייתה, מי שהגיע ראשון לשטח זו חברת יפה נוף, ש... השתלטה על השטח, גידרה אותו, הסירה מפגעים מסוכנים, ולאחר מכן נתנה לפיקוד העורף להיכנס. אנחנו ממשיכים כמובן בכל יתר הפרויקטים שאנחנו מטפלים.
2: קראתי השבוע על שטאפ מחודש עם משרד התחבורה, ספר לנו על זה.
4: תודה לאל, כן.
2: תודה לאל.
4: טוב, כן, זה באמת...
2: היה פיגוע בקדנציה הקודמת שגרם לנתק, ואתם השבוע חידשתם.
4: אנחנו לא נבכה על מה שהיה בקדנציה הקודמת.
2: לא, חידשתם, בואו נדבר על
4: הטוב שהולך
2: להיות. אבל
4: כשאנחנו נכנסנו, כשאני נכנסתי לתפקיד, באמת היה סכסוך או נתק עם משרד התחבורה, משרד התחבורה לא רצו לשמוע על חברת יפה נוף, ואנחנו באמת, אחד הדברים, היעדים המרכזיים שאני הצבתי גם במסגרת התוכנית האסטרטגית שאנחנו אישרנו לפני שנתיים וחצי לחברה, וגם לי באופן אישי, וגם להנהלת החברה, זה לחדש את הקשר עם משרד התחבורה, שתבין, לטובת המאזינים שלא זוכרים, ואני מניח שיש הרבה כאלו, משרד התחבורה היה אחד הלקוחות הגדולים של יפה נוף. אנחנו מדברים בתקציבי עתק של מאות מיליונים בשנה לחברת יפה נוף, שחלקם, רובם, מושקע בעיר חיפה, חלקם בערים סמוכות, ברשויות סמוכות. חברת יפה נוף ביצעה עבודות עבור משרד התחבורה, מחדרה ועד החרמון. כן, חברה
2: שפונה. כל הנושא של תכנון כבישים וכל הסלילה
4: וביצוע. תכנון, סלילה, ביצוע, עבודות במאות מיליונים.
2: אז הנה עכשיו בפרויקט נווה דוד.
5: רגע, זה מעניין.
2: על זה אני רוצה לדבר. בפרויקט נווה דוד עשיתם שם כבישים שאפשרו למעשה את כל ההתרוממות של המתחמים האלה.
4: נכון.
2: הכביש לקו אביר, שלמה המלך וכו'.
4: אבל הלקוח המרכזי שאנחנו חפצים בעיקרו ושאנחנו רוצים להחזיר אותו לעבודה, זה משרד התחבורה, והנה זה קורה. רק, אז שוב אני חוזר למה שהיה פעם, עבודות במאות מיליונים,
2: תחשבו. אגב, לא רק לחיפה.
4: אז אני אומר, לא רק לחיפה.
5: שזה מעניין, אני תמיד חשבתי שיפה נוף עובד רק בתוך
4: העיר. יפה נוף, לדעתי, הייתה התאגיד העירוני היחידי שבהחלטת ממשלה קיבלה אישור לעבוד עם רשויות שהם לא הרשות העירונית.
2: עשו גם פרויקטים לעיריית נהריה.
4: גם, נכון, ואני חושב שגם עושים עכשיו, אבל לא ניכנס לזה. מאזור חדרה ועד, אמרתי, ועד החרמון, מאות מיליונים, וכשחברת יפה נוף עושה פרויקטים במאות מיליונים, גם מרוויחים, והרווח הזה מושקע כולו בחזרה בחיפה. ואני מקווה שעכשיו אנחנו מתחילים שיתוף פעולה חדש עם משרד התחבורה, כבר יש פרויקט ראשון. נקווה שזו תחילה, חזרתה של ידידות נפלאה בין משרד התחבורה לבין חברת יפה נוף. אנחנו מהצד שלנו נעשה כל מה שאפשר כדי שזה יקרה, ואני שמח, כן.
2: רצית לשאול משהו?
5: לא, לגבי זה שהפעילות גם מחוץ לחיפה, שזה ככה חידוש שמעניין מבחינתי. בעצם, רגע, בפרויקט כזה, המשרד התחבורה בעצם, אתם כאילו הגורם המבצע.
4: אנחנו הגורם המתכנן, המנהל והמבצע, כן. משרד התחבורה, יש לו תאגידים משלו, יש את חברת חוצי ישראל, ואת נתיבי איילון, כן, וכולי. וגם את חברת יפה נוף, חברת יפה נוף ביצעה עבודות גדולות מאוד, כמו חוצי ישראל. כל פרויקט המטרונית בסובב חיפה זה פרויקט שבוצע, תוכנן, נועל ובוצע על ידי חברת יפה נוף, גם בחיפה.
2: בכל הערים, כן. עכשיו בנהריה היה הרחבה של הרכבת ואז שיקוע של הכבישים מתחת למסילה. זה פרויקט שעשו יפה נוף. אני זוכר את ההקמה של חברת יפה נוף על ידי אודי אדמתי. אתם זוכרים את ההיסטוריה?
4: חברת יפה נוף הוקמה, אנחנו עכשיו ממש בקרוב חוגגים 30 שנה להקמת חברת יפה נוף. כן, זו חברה עם עבר והיסטוריה מאוד מאוד מפוארים, שרק בשביל לסבר את האוזן, הרחבלית בחיפה...
5: 30 שנה, זה מצנה, מי היה ראש עיר?
4: אני חושב שכן, כן. הרחבלית ומנהרות הכרמל...
2: כמה עובדים ביפנוף?
4: מנהרות הכרמל וחיבורי נמל והמטרונית ועוד הרבה הרבה פרויקטים...
2: כמה עובדים ביפנוף?
4: כ-50 עובדים ישירים ויש עוד הרבה מאוד קבלני משנה... כן,
2: ו... כמה עובדים בחברה הכלכלית?
3: 12. כן, רזים.
2: חברה רזה, חברה יעילה.
3: נכון.
2: איפה אתם יושבים? במתם?
3: מתם, בטח.
2: אז גם על מתם יש לכם פעילות לא קטנה.
3: נכון, פארק מתם למעשה... כן, פארק מתם אנחנו עכשיו לקראת... מה זה לקראת? ב-2027 נסיים בנייה של 30 אלף מטר לחברות הייטק שרוצות להתפתח בפארק. יש כבר דרישה די יפה. זה, מי שמכיר, זה הבניין הכי... דרומי מזרחי, בניין באמת של 14 קומות, מאוד מאוד מרשים. ואנחנו בכלל, גם בנושא של פארק מתן וגם בפארק המדע והאייטק שנמצא ממול, אנחנו מאוד מכוונים לעולמות של דיפנס טק, שלמעשה התחיל ותפס תאוצה, גם משהו שהתחלנו לפני שנה.
2: הכי טבעי להעיר חיפה.
3: בדיוק, נכון. יש לנו למעשה פה גם את... הכנסנו למעשה ממש בשנה האחרונה את אלביט, תמיד ישבו פה. עכשיו רפאל נכנסים עם 7,000 מטר לפארק המדע וההייטק עם 500 מהנדסים. זה דבר ענק. תראו לי, אני לא זוכר לפחות מתי נכנסו 500 מהנדסים חדשים לחיפה. כלומר, יש פה באמת סי גדול, אז רפאל נכנסים לפארק, התעשייה האווירית, עוד חודשיים משיקה פרויקט R&D עם הטכניון בפארק מתם, כלומר התחום של הדיפנס, אנחנו רואים שהוא מושך מאוד מאוד אנשים גם לקחת משרדים באותם מזה, וגם תעסוקה, וגם ממתג את העיר יותר טוב, יודע, כלומר יש לנו פה משהו מאוד
4: לך,
3: מאוד...
4: אני מספר לחברים שלי, מספר לחברים שהדיפנס טק ושמגיעות חברות, אז הם אפשר אומרים לי, לא, אנחנו לא רוצים יותר מפעלים בחיפה, דיפנס טק זה לא מפעלים, זה מהנדסים, זה פיתוח, זה הייטק, אנחנו לא מכניסים לחיפה מפעלים ולא מכניסים מזהמים, זה הכל מהנדסים.
2: הכל הייטק.
4: האוכלוסייה הכי איכותית.
2: מעבר לארנונה ולאוכלוסייה האיכותית, הרי האוכלוסייה האיכותית הזו כנראה, וזה בית נוסף שלנו כתוכנית נדלן, הם כנראה גם יהיו אלה שירכשו דירות בחיפה וישארו בדירה.
5: בדיוק גם שאלו כל הזמן איך משאירים את הצעירים בחיפה, עם עבודה.
2: אז הנה,
5: בהחלט. לא ידעו לתת אותה.
4: פרויקטים של התחדשות עירונית.
2: לגמרי.
4: נכון, באזור החוף.
3: ומה שמעניין שבתחום של הדיפנס טק, מאז שהתחלנו למעשה, אנחנו רואים גם עוד מאוד דרישות, וגם אנחנו יודעים שלצערנו נקרא לזה, בעשור הקרוב יהיה לנו הרבה דרישה, אז לוקחים עוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, ופה פתאום חברת בת.
2: וגם שם אתם למעשה מזכירים, סוכרים ומזכירים בשכירות משנה מעיריית חיפה?
3: לא,
2: עיריית חיפה היא הבעלות?
3: הבעלות כבר התחילה בעבר של עיריית חיפה, למעשה נכנסו, הקימו חברה שהיא בעצם שותפה בפארק המדע וההייטק, שזה ממש ליד האצטדיון, עם חברת מבנה, ואנחנו למעשה שם 50-50, וגם על אותו זה אנחנו הבאנו למעשה את הנדלן, הם מנהלים ומטפלים ומכניסים את הזה, וזה עובד מצוין.
5: אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. הזמן רץ כשנהנים, אה?
2: טוב, יש לי המון מה לדבר איתכם.
5: נצא לפרסומות ונמשיך.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: בכפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
14: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. שוב בוקר טוב לאסף גסטפרוינד ורני בנדר שאיתנו באולפן, בוקר טוב לכם שוב.
15: בוקר אור.
16: אז מעבר לקובעים שלכם כיושב ראש החברה הכלכלית וכיושב ראש חברת יפה נוף, אתם גם חברי מועצת העיר חיפה, תושבים ותיקים בעיר חיפה, ואני אומר לכם חבר'ה, יש לנו בעיה, כמי שאוהבים את העיר חיפה, יש לנו בעיה גדולה עם העיר חיפה, העיר עם הפוטנציאל הכי גדול במדינת ישראל, המיתוג שלה לאנשי חוץ, למי שנמצא מחוץ לחיפה ופחות מכיר את חיפה, הוא עדיין בעייתי. למשל, הנושא, אין היום חזירים, כולם מדברים איתי על חזירים, הם משקיעים מתל אביב. בסדר, פחות, אנחנו מבינים שזה פחות, הבעיה הגדולה, ואנחנו עדיין, אבל העיר נתפסת כחזירים, כמפעלים מזהמים, זה התפיסה של העיר חיפה לאנשים שחיים בחוץ. העיר חיפה דרוש לה הרבה יותר שיווק ומיתוג, איך אתם רואים את
17: הדברים? אושר, אני רוצה להגיד לך, קודם כל בחיפה יש מפעלים מזהמים וזה נכון. זה נכון וזו האמת וזו המציאות.
16: אתה אישרת שיש מזהמים ואתה אישרת שיש חזירים, אז המיתוג נכון.
17: לא, בסדר. יש מפעלים מזהמים ועובדים כדי להוציא אותם. המפעלים המזהמים האלה זה ירושה שקיבלנו מהבריטים, ששמו את המפעלים האלה איפה שהם רוצים, זה לא מעניין אבל. זה לא מעניין, אנחנו עובדים כדי להוציא אותם. נכון, זה לא פשוט, יש הרבה אינטרסים, זה גם לא רק החלטה של חיפה, תבינו, זה החלטה... זה... נכון, אתה צודק, אתה צודק.
16: שנייה, שנייה. אתה מסכים איתי שלמשל את המיכליות פעלו כבר וכבר מפנים.
17: כן.
16: יופי, את זה אנחנו יודעים. כן. באותו משקיע שרוצה לקנות דירה, ואני משכנע כן. אותו לבוא לקנות דירה, לא מכיר. טוב. עכשיו המיתוג, יש... חוסר, יש פער במיתוג לעיר חיפה, צריכים לעבוד על זה.
15: אני רואה את זה הרבה אצלנו בחברה הכלכלית, שאנחנו מביאים יזמים מתל אביב, ואנחנו מסתובבים הרבה בכנסים בתל אביב, כדי להביא אנשים. ואנשים מגיעים לפה ואומרים, וואו, לא ידעתי שיש פה כזה פער גדול, לא ידענו שיש פה את הטכניון עם ה-50,000 סטודנטים שנמצאים פה, לא ידענו שיש פה את הבלוטק, כלכלה כחולה, את הנמלים. לא ידענו שאיימק זה הדבר הבא של חיפה. תזכרו את המילה הזאת, איימק זה החיבור בין המסילות הברזל

0: במפרציות הודו לאירופה.
1: זה לא המחשב של אפל?
0: לא.
1: לא?
0: IMEC. אפשר להרחיב את זה, אבל אני רוצה שנייה לדבר בנושא של המיתוג. יש פה עבודה ארוכה, כמו כל דבר שלוקחים, וצריך גם השקעה כספית, שאנחנו צריכים לשים כסף בתוכו. עכשיו, איך עושים את זה? מצד אחד מזמינים אנשים פנימה לתוך העיר לראות, ואנשים באמת מודמים בפער הזה שקיים, ודבר שני, לצאת החוצה. דיברת שהציפור לחשלך לארצות הברית, אני הולך להיפגש עם ראשי ערים בפלורידה ובוסטון ווושינגטון, להראות להם מה יש לנו פה בעולמות של ההייטק, של הדיפנס, של הבלוטק, להביא אותם פנימה.
2: רני, אתה עושה עבודה מצוינת, אבל בעבודה, בפגישות פרטניות זה לא מספיק, זה צריך לצאת הרבה יותר בקמפיין ממוסד, מסודר, בטלוויזיה, בכל ערוץ, זה חייב להיות משהו באמת אחר. ואפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, וחיפה, נכון שזה דורש השקעה, אבל חיפה תרוויח מזה בענק, לא בגדול. וגם כמובן, אחר כך, אחרי שמתאגנו, צריך מה שנקרא לפרוע את הצ'ק.
0: אמת.
2: והפירעון של הצ'ק זה יהיה כאשר באמת נראה יותר מנופים, וכאשר שחררו את הבירוקרטיה לאותם יזמים שיבואו לפה, ולא יספרו להם למה הם לא בתוכנית כזה או אחרת.
0: זה הרבה עבודה. קח לדוגמה את בר שבע שמתגאה את עצמה בסייבר. בגדול, ואני אוהב את בר שבע, בגדול, הם לא צמחו בצורה מטורפת עם הפארקים, יש גידול וזה, אבל זה לא פתאום נהיה משהו מטורף.
2: זה הרבה עבודה. אבל מתגאו את עצמם, נכון.
0: נכון, זה מה שאומר.
2: ופה חסר לנו.
0: נכון.
2: אנחנו
0: קודם כל צריכים...
3: חיפה שלהם גם ראש עיר פרפורמר. צריך להגיד גם.
0: אנחנו, נכון.
1: זה לא מספיק.
3: זה כיף להסתכל עליו, לשמוע אותם.
0: יש להם הרבה בעיות, אבל שוב, יש שם המון בעיות. לא ניגע, אני לא מרחם עליו מה שקורה שם, אבל לא משנה. אנחנו מדברים כרגע שוב על חיפה, ובסוף היום אנחנו צריכים, זה גם תהליכים יותר ארוכים, זה גם הרבה כסף לשים, זה גם שינוי קצת בתפיסה. אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב, ואנחנו עושים את זה לפחות, אנחנו בחברה הכלכלית, להסתכל החוצה, להסתכל על יזמים ישראלים שנמצאים במרכז, להסתכל על חבר'ה אמריקאים שמטיילים פה. אני השבוע נפגשתי מישהו שהוא אחד, אני לא אגיד את השם, אבל אחד מעשירי בוסטון, והוא רואה את העיר. רואה מה יש פה, נפגש עם האוניברסיטה, כלומר, יש פה הרבה מאוד אנשים שצריך קצת פשוט לשנות להם את הראש. אני בעצמי, דרך אגב, באבונותיי, גרתי פעם בתל אביב, וחיפה הייתה נראית, כאילו, אתם יודעים, שם בצפון.
2: באת, ראית, נדלקת, אבל צריך להביא אותם
0: לפה. בדיוק, נכון.
2: וזה הדבר, וכאשר באמת תהיה גם אותה נהירה, אז אותם חבר'ה צעירים לא יחפשו, יהיה להם רצון להישאר, כי אתה יודע, אני חלק מהדבר הזה, הדבר הטוב.
0: אמת.
2: אסף, מה דעתך בעניין?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, אתה צודק. אתה צודק במה שאתה אומר, ותמיד אפשר לעשות עוד. אין ספק שאתה צודק ברמת המיתוג. אנחנו עכשיו מקדמים בעירייה, יחד עם חברת נמל חיפה, אתם מכירים את פרויקט חזית הים העירונית, זה טאבה שאושרה לפני, אני יודע, איזה 20 שנה, אולי קצת פחות, שמדברת על פתיחת חזית הים בעיר התחתית, באזור בן גוריון, פתיחה של חזית הים, בעצם חיבור של הרחוב, של העיר התחתית, אל הים.
3: כן. אגב, בקדנציה הראשונה של יונה כבר שמעתי את הסיפור, את התוכנית הזאת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, אתה צודק. זה מה שאמרתי לפני קצת פחות מ-20 שנה, אתה צודק, זה נקרא תמ"א 13א. וזה מתקדם. יש איזשהו בחור הודי. בחור הודי מעשירי תבל, שקנה את הנמל, קנה במכרז את הנמל מהמדינה, ויחד עם הנמל הוא קנה גם את הנדלן של הנמל, והפרויקט הזה נקרא פרויקט חזית הים העירונית. אני משמש כפרויקטור מטעם העירייה של הדבר הזה, ואנחנו מקדמים את זה לאט לאט, אבל בעקביות. אני מקווה שבשבוע הבא תאושר תוכנית בינוי.
2: אולי באמצעות הבחור אפשר יהיה לעזר במיתוג.
1: אני מסכים ב-100%, אבל הבחור, כמו, יש לו תכונה שמשותפת להרבה מאוד אנשים עשירים, הוא רוצה לראות תוצאות, הוא לא רוצה לשמוע סיפורים, והוא לא רוצה לשמוע על מיתוג, הוא רוצה לראות תוצאות, והוא צודק ב-100%, ואנחנו עובדים קשה כדי שהוא יראה תוצאות. אנחנו, באמת, הפרויקט הזה מתקדם, עקב בצד אגודל, וזה מאוד קשה. יש המון, המון, המון חסמים שמעכבים את הפרויקט, מהרכבת ועד הולחוף. וחיל הים.
3: חיל הים.
1: תחשוב, אתה עכשיו הולך להכניס לתוך בסיס חיל ים עם, או לא יודע, אומרים שיש שם צוללות, אם לא יודע, אם... אתה הולך להכניס בסמוך אליו עשרות אלפי אנשים, מגורים ומסחר וחנויות ומלונות, וזה לא מתאים למשרד הביטחון. אז משרד הביטחון וחיל הים, ואגף תכנון בחיל הים, והרכבת והמינהל, ואלף ואחד גורמים שכל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו.
3: זה לא פרויקט שאפשר להרים היום למחר.
1: זה לא, בוא נגיד ככה, זה אושר לפני פחות מ-20 שנה, הייתי מצפה שזה כבר יקרה, אבל בוא נגיד, זה פרויקטים שיש הרבה מאוד חסמים, ואני עובד קשה יחד עם צוות גדול, כדי להתיר אותם אחד אחד. זה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה. ואני מקווה שבשבוע הבא תאושר תוכנית בינוי, ואחר כך נוכל להתחיל לטפל בתקצוב של תכנון השטחים הציבוריים, ואני מקווה שעד לסוף הקדנציה שלנו, הנוכחית, שזה אמור לקרות עוד משהו כמו 2.5 לדעתי.
3: משהו כזה?
1: אנחנו, כן, אנחנו נתחיל לבנות שם, זה לא ייגמר בקדנציה הזאת,
3: כי רציתי להזכיר שאתה לרכבת הקלה בתל אביב, מי שגזרה את הסרט זה גולדה מאיר.
1: נכון, גולדה מאיר היא זאתי שהובילה את ההחלטה להקים רכבת קלה בתל אביב, אתה צודק. נכון.
3: ואגב, אם היו עושים את זה אז, הכל היה נראה אחרת לגמרי.
1: נכון.
3: אבל אני אומר, פרויקטים יותר קורים בסוף.
1: פרויקטים קורים בסוף, אני יודע שהוא יקרה בסוף, אני רוצה להתחיל אותו. אני לא רוצה לגמור אותו, אני...
2: השבוע הייתי בתל אביב, ירדתי ברכבת, והיה שם טקס של השרה מירי רגב.
1: כן.
2: בתחנת רכבת, סבידור מרכז. וראיתי בלונים וחגיגות, ושאלתי מה קורה פה, ואז הם אמרו שיש שם איזה משהו שהוא די ייחודי, אפילו בקנה מידה עולמי, אופניים, שרובוטים מכנים אותם. כמו שיש את הרובוטים לחנייה של רכבים, רובוטים מכנים אותם, אתה שם את האופניים שלך, והוא מוריד, מקבל כרטיס, חוזר אחרי שעתיים.
1: לא רע.
2: קטע נראה לי, גימיק חביב.
3: האמת שבתל אביב הרבה נוסעים האופניים החשמליים האלה. הייתה שם
2: התלהבות מדהימה. לא חשמליים, אופניים רגילים.
3: כן.
2: אז הנה עוד רעיון.
3: טוב, זה יתרון של תל אביב עם המשוריות.
2: כן, אופניים בחיפה זה הבעיה.
1: בחזית הים ובעיר התחתית.
3: שזה כן יהיה רלוונטי,
1: נכון. תוכל לנסוע עם אופניים, וזה גם התכנון, שיהיה לאופניים וקורקינט, וכן, נגישות נוחה יותר.
0: אני רוצה לדבר על משהו שקרה השבוע, זה ככה היה זה, הנושא של, אם אתם זוכרים, לפני שנה הייתי אצלכם ודיברנו על האצטדיון, שכבר 20 שנה קיים וזה, ובעצם מה קורה עם המסחר. ובאמת הוצאנו דרך חברת האצטדיון, שזה חברת בת שלנו, מכרז ואספן זכו, אספן גרופ, והם לקחו 7,500 מטר של מסחר, שהם יהיו מוכנים עוד שנה השטח, אבל מה שראינו השבוע, שעוד קבוצה וויניו מהאוכל וזה, הולכים לקחת שם מעל 1,200 מטר למסעדות. כלומר, האזור הדרום העיר של האצטדיון, שהולך להיות שם גם מסעדות וגם מסחר, הולך להיות מאוד מאוד אטרקטיבי, גם לנאות נבון, לרמת הנשיא,
2: כן,
0: לכל מי ש...
2: כן, זה הולך להתאכלס שם באלפי אנשים ואלפי משפחות.
0: אז זה הולך להיות משהו משמעותי, ביחד עם תעסוקה קרובה שדיברנו, פארק מתם, פארק מדעי החיים, כלומר, האזור הדרומי של העיר הולך להיות, לקבל משנה תוקף ולהתחזק עם התחבורה עוד שבונים שם, המטרונית שעוברת, כלומר, הנושא הזה של המסחר ייתן איזו דחיפה לאזור, ואנחנו צריכים באמת...
1: זה לב העיר. עסקים. אם בעיר אין עסקים, העיר מתה.
3: נכון.
1: וכשמגיעים עסקים, נכון. אני לא מדבר ברמת ההכנסות, כן? אני לא מדבר ברמת ההכנסות שהעירייה ניזונה מהכנסות של עסקים, ומתפרנסת מהכנסות של עסקים. אבל אם אין עסקים,
3: נכון.
1: אין תנועה של אנשים ברחוב. אם אין תנועה של אנשים ברחוב, אתה יכול לסגור את העיר.
2: לגמרי.
3: ולכן זה גם צריך להיות עסקים באמת גדולים, בינוניים וקטנים, ומשלל ענפים ורמות פרנסה שונות, כולל ברחוב.
1: כל עסק שרוצה לבוא לחיפה, מוזמן בשמחה ובברכה.
0: שיתקשו אלינו נעזור.
3: אז זהו, יש גם מי ש... כי אפילו תל אביב, אפילו ירושלים, יודע שלה מי ש... גם מחפש את העסקים ומתקשר אליהם שיבואו לתל אביב, שאתה אומר כאילו תל אביב צריכה לעשות את זה. לחיפה יש, אנחנו גם יודעים מתי להתקשר לעסקים ולהגיד להם תבואו?
0: אנחנו יודעים לעשות את זה בחברות הבינוניות והגדולות. אנחנו הולכים לחברות ענק, כמו שציינתי בפניכם, תעשייה ורפאל, שלא חשבו דרך אגב על חיפה, לפני שהצגנו להם תחום של הדיפנס. אנחנו כן עושים את זה ברמת המקרו, אנחנו לא פונים לכל אחד שרוצה לפתוח, לא יודע, מחנות, לא יודע, למכירת X או Y, זה כמובן ברמה הרחוב למטה, אבל כן, אנחנו יוצאים החוצה לשוב, לכנסים, לקמפיינים שיווקים שאנחנו עושים, יש לנו עכשיו מישהי שנכנסה לתפקיד של, שהתפקיד שלה להביא עוד ועוד חברות מהמרכז, דרך אגב, לא רק מהמרכז, יש בכלל ב... מלא בקיסריה, ביוקנעם, באזור הצפון, יש מלא חברות שמחפשות להתפתח, ואנחנו באמת המקום הנכון להיות בו.
2: אגב, מי מחברים הפוליטיים אחרי היום, מחברי מועצת העיר, אחרי על כל הנושא של תאגיד המים, מקרמל וכו'?
0: אני לא יודע להגיד לך, מה זאת אומרת ברמה הפוליטית?
2: יש מישהו שמחברי המועצה שמתעסק עם התאגיד מים?
1: יש, כמו כל תאגיד עירוני, לתאגיד העירוני הזה,
2: מנכ״ל,
1: יש יושב ראש, יש הנהלה.
2: מי היושב ראש?
1: תאגיד עירוני.
2: מי היושב ראש היום?
1: מונה היה צריך להיות בזמנו לוריה, וזה השתנה כי הוא מונה כמנכ״ל.
0: אני לא יודע להגיד.
2: אז אנחנו לא יודעים. טוב.
3: נצא לפרסומות?
2: יאללה, בוא נצא לפרסומות ונחזור.
4: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל, שוק דלל.
5: שוק דלל, שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
14: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
13: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
14: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
13: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
14: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
13: 107.5 רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
15: בוקר טוב, חזרנו אליכם נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אם פספסתם או לא הקשבתם מההתחלה לרעיונות המרתקים שאנחנו קמים פה היום,
6: קודם כל אז נו נו נו.
15: קודם כל נו נו נו, ואחר כך תכנסו, אחר כך ואחר כך שיסתיים ותתעדכנו ותאזינו. אנחנו עם חבר מועצת העיר, יושב ראש חברת יפה נוף, עורך דין דוקטור אסף גסט פרוינד, ועם חבר מועצת העיר, יושב ראש חברה כלכלית, רני בנדר. שוב בוקר טוב לכם.
6: אז אסף, אתה גם שמאי בעוונותיך, ובזמן שמותירים לך אנשי העיר, שאתה יודע, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מכירים את כל הנושא של מדידת דירות בהתחדשות עירונית, יש ויכוח האם זה כך, האם זה כך, הרבה פעמים יש על זה גם איזושהי, יש על זה מסע ומתן בין עורכי הדין. הנה עכשיו כנראה מתכוונים לעשות, אנחנו מקווים שיעשה סדר בסיפור הזה.
16: נכון, קודם כל הסיפור של הנושא של המדידות ואיך מודדים דירה.
6: איך מודדים את הדירה?
16: זה כל אחד לפי איך שבא לו. כל אחד מודד לפי איך שבא לו, וכל אחד עושה מה שבא לו.
6: הרי היזם בא לדיירים ואומר להם, אני אוסיף לכם 10 מטרים. 10 מטרים למה?
15: יש לי במשפחה מושב נקים, כל פעם שעושים מדידה במושב, השטח שלהם משתנה בגודל שלו.
6: עכשיו, אתה יודע מה יפה,
16: גם אם לא משתנה כלום, בא, מודד, וכל פעם יוצא מספר שונה. כן, עכשיו אני אסביר. יש כל מיני שיטות למדידה, והשיטות האלה, אני מדבר כרגע על מה שרשום בטאבו, על השטח של הדירה שרשום בטאבו. השטח הזה, השיטה של המדידה והחוקים השתנו במהלך השנים. יש בגדול ארבעה סוגים של מדידות, וכל פעם במהלך השנים היו מודדים ורושמים את השטח בצורה אחרת, ויכול להיות שדירה אחת היא רשומה בשטח 70 מטר, ואותה דירה בדיוק באותו שטח אפקטיבי, נקרא לזה, רשומה 80 או רשומה 60, זה תלוי איך מודדים, ומה כן לוקחים בחשבון, ומה לא לוקחים בחשבון, ברוטו, נטו, פלדלת, יש לזה כל מיני מושגים. איפה הבלגן הגדול ואיפה זה פוגש אותנו? אותנו זה פוגש, לא רק אותנו, את מדינת ישראל זה פוגש, כאשר מדווחים על זה למס שבח, מדווחים על עסקה, והדיווח הזה אחר כך משמש את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כדי לדעת האם המחירים עולים או יורדים.
6: מחיר למטר,
16: כן. כן, ככה מודדים, ומשמש את משרד האוצר כדי לבדוק את המדדים שלו, ויוצא שעל אותן דירות בדיוק, פתאום רואים שהמחירים עלו.
6: סכומים שונים.
16: כן, פתאום מחירים ירדו.
5: אבל מה שהשתנה זה לא נובע באיזשהו
16: רישות. מה שהשתנה בכלל זה איך שהבן אדם... המדידה. לא, זה איך שה... כן, הרי אם דירה בשטח 70...
15: זה כזה
16: ישראלי. האם דירה בשטח של 70 מטר נמכרה במיליון שקל, ואחר כך דירה בשטח של 60 מטר נמכרה במיליון שקל, אז המחירים עלו, כן?
15: אבל זו אותה דירה.
16: זו אותה דירה בדיוק, רק שכל אחד מדד איך שהוא רוצה. אז הדבר
15: תראה,
16: הזה...
15: תראה, אני מבין סטיות כן. של סנטימטרים, כן. לא יודע, הקיר עקום, אבל איך מגיעים ל...
16: אז אני אתן לך...
15: מה משתנה במדידה?
16: אני אתן לך את החדשות...
15: מטר זה מטר.
6: מתוך הקיר או מחוץ לקיר.
16: אני אתן לך את החדשות הטובות, ואחר כך את החדשות הרעות.
15: אוקיי.
16: בסדר? אז החדשות הטובות הן שיש תקן, שנקרא תקן 9 של משרד המשפטים, של המועצה, של מועצת השמיים, מועצה לתקינה שמיית, תקן שאושר על ידי משרד המשפטים לפני הרבה שנים, שאמור לעשות סדר. והתקן הזה לא עשה מספיק סדר. לפני חודש וחצי פורסמה טיוטה של תקן חדש, תקן 9.1, שאמור לתקן את הרעות החולות של תקן 9, ולתת כללים אחידים וברורים איך אנחנו מודדים שטח של דירה פעם אחת ולתמיד.
6: סוף סוף.
16: והפעם אחת ולתמיד זה שטח המרצפות, קירות חיצוניים משותפים חצי, קירות חיצוניים לא משותפים. כל ההיטל של הקיר, וזה אמור לעשות סדר. זה החדשות הטובות.
15: אוקיי.
16: החדשות הרעות הן שעד שלא יחייבו עורכי דין שמדווחים על העסקאות למס שבח, לקחת קנה מידה אחד אחיד סטנדרטי, זה לא יעזור. ולמה? משום שאנחנו יכולים למדוד את הדירות עד מחר. בסוף, בסוף, בסוף, מי שמדווח על העסקה למס שבח, וזה מאגר הנתונים הראשי,
6: שמשמש את כולם.
16: והיחיד שמשמש את כל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, מי שמדווח זה עורכי הדין. ועד שעורכי הדין לא יהיו מחויבים בסטנדרט, אגב, עשו כבר רפורמה
15: בדבר הזה. ידוע שהם בעייתיים,
16: העורכי דין. הם בעייתיים מאוד, ותכף אני אסביר איך זה עובד.
6: אני מזכיר לך שגם עורך דין.
16: נכון. כבר ביוני זה 20 שנה שאני עורך דין, כן?
15: גם לא הזכרנו היום שהוא שחיין, אז זה
16: תכף. כן, כן. אז כל עוד לא יחייבו את עורכי הדין בסטנדרט, ותכף אני אגיד איך אפשר לעשות את זה, כי הייתה כבר רפורמה שחייבה עורכי דין לדווח למס שבח בצורה אחידה עם התפסים המקוונים, בלי התפסים בכתב יד, תפסים מקוונים, ומי שלא מדווח, הוא לא יכול להמשיך, ולקדם את הדיווח, עד שלא יחייבו את עורכי הדין באמת להשתמש בסטנדרט אחד ואחד ויחיד, אז אנחנו נמשיך לראות בלגן.
6: ואז מה הדרישה שבכל עסקת מחר נוציא מודד?
16: או שתוציאו מודד, למרות שאני לא חושב שמודדים יעזרו, אני חושב שזה הצורה הכי נכונה, מכיוון שהבעיה שלנו היא לא עם המדידה עצמה. המדידה עצמה היא מדידת תקינה. הבעיה שלנו היא איך מתייחסים למדידה. האם אנחנו לוקחים שטחים חיצוניים, האם אנחנו לא לוקחים שטחים חיצוניים. מה אנחנו עושים מרפסות? האם מרפסת נחשבת כשטח של דירה? מרפסת שסגרנו בלי היתר נחשבת כשטח של דירה? מחסן נחשב כשטח של הדירה, מחסן שבקומת הקרקע ואנחנו בכלל בקומה עשירית, מחסן שצמוד לדירה שהיא נחשב כשטח של הדירה. נכון, כל השאלות האלה חנייה, יש פה הרבה שאלות, וכל עוד לא יהיה סטנדרט אחד ויחיד.
15: יש פה גם סוגיה קניינית, לא? אנשים קנו נכס בגודל מסוים, פתאום הם מוכרים נכס בגודל אחר, ועניינים.
16: בוודאי, בוודאי, והאם הגינה?
6: מי יודע לעשות את הסדר הזה, שמי?
16: רק, אך ורק שמי מקרקעין. אגב, שמי מקרקעין במרבית המקרים, גם אלה שמבקרים בדירה עצמה, ולא מנותקים מהשטח.
6: שאלה, שאלה. אצלנו זה סטנדרט שאנחנו מחייבים, ממליצים בחום ואפילו לוחצים, אתה יודע, לא יכולים לחייב ולקחת שמי לכל עסקה. כן. אבל למה אין פנייה של לשכת עורכי הדין, יחד עם לשכת השמיים, לחייב?
16: טוב, אנחנו במדינה דמוקרטית, ואני לא חושב שאתה יכול לכפות ולחייב לחייב אנשים לקחת שמי לפני שאתה קונה דירה, כמו שאתה לא יכול לחייב אנשים לקחת בדיקה של לקחת רכב לבדיקה או לקחת
6: שונה.
16: בסדר, כל אחד, ואנחנו שוק חופשי, אנחנו שוק פתוח, אנחנו לא פה אנחנו לא מדינה קומוניסטית.
6: מה המלצה?
16: עוד לא. כמובן, לא, אנחנו לא מדינה קומוניסטית, אנחנו גם לא נהיה מדינה קומוניסטית. זה
17: רציתי לראות אם אתה מקשיב.
16: זה כן, אני אראה. זה מודל שלא עבד. ובצדק, ההמלצה היא כמובן, ועורכי דין אחראים כמוך, תמיד ממליצים לקחת שמאי מקרקעין לפני ביצוע כל עסקה. אנחנו רק אתמול, אנחנו טיפלנו בבן אדם שקנה דירה באזור של התחדשות עירונית, מבסוט, קנה דירה, ומסתבר שהדירה שהוא קנה זה בכלל שטח שאושר כמשהו מילוי, חלקו מקלט, בכל מקרה זה לא דירה. עכשיו הוא בבעיה, הוא לא יוכל לקבל משכנתא, נראה איך הוא יפתור את הבעיה. היה לוקח שמאי לפני, היה חוסך לעצמו את הכאב ראש שהוא נתקל בו עכשיו. זה המצב. אני מקווה שהתקן הזה יעשה קצת סדר, גם אם נעשה קצת, זה כבר משהו, כבר התקדמות. אבל עד שעורכי דין לא יחויבו לחייב, לדווח על השטח בסטנדרט אחיד, אז אנחנו, אגב, תסתכלו, אתם זוכרים שפעם היה דיווחים בדולרים? אתם זוכרים, ואז השער כזה ושער כזה, ולפי איזה מועד, ומה עושים? נכון, אז שינו את זה לשקל, וכולם מדווחים לפי שקל, ועשה לנו סדר. אז אותו דבר אפשר לעשות עם הדידון, נכון? בא לציון גואל.
17: סליחה. לא, רציתי לשאול את אסף אם נוסע למרכז, יש כנס של מרכז הנדלן.
16: יום ראשון באלה.
17: יום ראשון, אתה נוסע?
16: כן, כן, כן.
17: מה אתה הולך לייצג?
6: באתרן.
17: אני בוושינגטון ביום ראשון. מה אתה הולך לייצג שם? מה אתה הולך לדבר? כאילו, מה המסרים?
16: אנחנו הולכים לפגוש חברים.
17: אוקיי.
16: דבר ראשון, יש שם גם הרבה חברים, משרדי הממשלה, שאנחנו עובדים איתם, אז רשויות מקומיות.
17: חשוב.
16: כן. נעשה...
6: הולכת להיות ועידה באמת מטורפת, אחד בגלל, אני חושב, אתה יודע, כבר המועד שלה נדחה, אז זה אמור היה להיות, והייתה מלחמה, ו... כולם באמת ברצון לחגוג וקצת, מה שנקרא, להשתחרר, והולכים לחגוג, אבל הולכים גם סוף סוף להתניע את הקטר הכלכלי של מדינת ישראל, שהוא הנדלן, וכולם צמאים לזה כל כך, הולכים לעשות שם, לי כבר קבעו איזה 20 פגישות ביום הראשון, וואלה. כן? אז אני מניח שכולם יהיו מאוד מאוד יעילים שם, ותדע, זה גם כמו שאמר אסף, כיף תמיד לפגוש את החברים שהרי אחרי הרבה זמן
16: אני כיף לפגוש חברים, ושוק הנדלן עכשיו הוא בתקופה לא פשוטה.
6: נכון.
16: לא פשוטה, יש ירידה בעסקאות, ירידה
6: משמעותית,
16: תלוי באיזה אזור של הארץ, באזור המרכז קצת יותר, באזור הצפון קצת פחות. בתקופה לא פשוטה יזמים עכשיו מתמודדים עם אתגרי מימון, נקרא לזה ככה.
6: אז כאלה סטארטרים הם חשובים ונחוצים.
16: הבעיה שבכנס הזה מגיעים בעיקר אנשי נדלן, והם לא אלה שיקנו מהיזמים דירות, אז אני מקווה שהמצב ישתפר, אולי הריבית תרד באיזה פיפס. אני חושב
6: שיתרד 25 למאי?
16: אני רוצה להגיד לך משהו.
15: אתה העוגן שלי כשאני אומר שלא תרד.
6: זה דובי לולו שלילי, תמיד אומר לא ירד, אף פעם לא תרד.
16: אני רוצה להגיד לך שני דברים.
15: אני אמרתי, יכול שאני טועה, אבל לדעתי, 4 זה האפס החדש.
16: אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, את ההצגה, אם אתם לא שמתם לב, את ההצגה גנב הדולר. בסדר? הדולר גנב את ההצגה, גנב את הריבית, גנב את ההצגה לריבית. אנחנו ב-2.88 או 89.
6: למה הוא חכה שזה יהיה 2.8?
16: זה משהו שלא היה 30 שנה.
15: נכון.
16: ואני אומר, שקל חזק שווה ישראל חזקה. וככל שישראל יותר חזקה, ככה השקל יותר חזק. אני שם כרגע בצד את הבעיות שזה עושה ליצואנים וכולי, אני שם את זה בצד כרגע, כי ליבואנים זה עושה טוב.
15: זה יותר הדולר חלש מאשר השקל חזק, אם מסתכלים על זה במקרו.
16: לא, לא, לא. קודם כל הדולר נחלש כמגמה עולמית, נכון?
6: גם השקל נחזק.
16: אבל השקל הוא המטבע הכי, שהכי התחזק בעולם ביחס לדולר, בעולם. שקל חזק שווה ישראל חזקה, ואנחנו רואים כמה ישראל חזקה.
6: כלכלה חזקה מאוד.
16: כלכלה חזקה וישראל חזקה, וישראל זו מעצמה מטורפת, בטח ביחס לגודל האוכלוסייה שיש פה. לגבי הריבית, אני מאמין, תשמע, אני חושב שכבר אנחנו...
6: רבע או חצי?
16: שאלה יפה, אני הייתי מאמר על רבע. יש לנו בכל זאת, נגיד, בנק ישראל... בחור שמרן מאוד, אגב אני סומך עליו ואני שמח שהוא שמרן.
17: יש עוד נקודה שאני ככה פתאום שם לב שלא דיברנו, דאטה סנטר.
6: כל נושא הדאטה, יש לנו דקה.
17: אני יודע, נדבר על זה בהזדמנות. דאטה סנטר זה היום באמת מתפוצץ בכל הארץ, כל העולם, אבל גם בארץ. אנחנו בפארק מתם מקימים דאטה סנטר שיסתיים עוד שנה, שכבר הוזכר ל-15 שנה הקרובות. אנחנו עכשיו עובדים על עוד שטחים בחיפה בשביל להקים עוד דאטה סנטר עם כל מיני שותפים. זה שווה התייחסות פעם אחרת לנושא הזה, כי זה דבר מטורף.
6: הנה, קבענו לנו עוד נושא לרעיון הבא.
17: יאללה, בכיף.
6: אז נגיד תודות לחברים פה.
15: נגיד תודה לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, לדור סולומון על ההפקה, לאלכס קוגן היקר על הדיגיטל, לך אושרי.
6: תודה רבה לכם, תודה. רני בנדר, אסף גסטפוינט.
16: תודה רבה.
6: תודה רבה לך, יונה יאב, שזכית באנשים האלה. הם אנשים באמת מנועים, חבר'ה צעירים, חושבים אחרת. כיף גדול איתכם חברים, ואני רוצה להזמין אתכם
17: כבר. והכל בהתנדבות דרך אגב.
6: בגלל שאמרתי, אנחנו... עושים כן. את הכל בהתנדבות, כן. נותנים מעצמכם, וזה מאוד מאוד חשוב. שפו, שפו לכם, שפו לעיר חיפה, שפו לעיר שזה אלו קברניטיה. אז תודה לך גיא, תודה לכם מאזינות ומאזינים, נתראה שוב באותה שעה בשבוע הבא, שבת שלום לכולם.
18: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אטו 2,
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: 107.5 רדיו חיפה.

0: מישהו מכיר כבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רבה, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה. לפי הדיווח, התקיפה בוצעה על רכב באזור הכפר שובה. בתוך כך, איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון, כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, הוא הרצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על שלושה עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מכירת מאות מיירטי ההגנה האווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם כאשר ממשל טראמפ הודיע על עסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המכירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת, לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
5: קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את אל מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצגה מעובדת של המציאות.
4: עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום בירד מעונן חלקי, התחלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב של רדיו חיפה. יש בדיחה שמספרת על שני חברים שנפגשים, ואחד מהם אומר לשני, אתה לא מאמין כמה קשה לי, אני משלם עשרות אלפי שקלים למס הכנסה. אומר לו החבר, וואי, הלוואי שהיה לי את הבעיה שלך. אז חלק מהאנשים חייכו עכשיו, חלק מהאנשים התעצבנו, ככה אפשר לדעת כל אחד כמה הוא מרוויח, אבל באמת מס הכנסה, תשלומי מיסים, זה סוגיה שמעסיקה כולנו. בצורה זו או אחרת פוגשים את הנושא הזה, ואנחנו לא תמיד יודעים איך להתנהל בתבונה מול התהליכים האלה, לא תמיד, אני אגיד אפילו לא רק לא תמיד, לרוב נראה לי שאנחנו לא יודעים את מלוא הזכויות שלנו, מה בדיוק מגיע לנו, מה אפשר לעשות. הרבה פעמים נראה לנו שלשלם לאיש מקצוע שיעזור לנו זה זריקת כסף, אולי בפועל זה משתלם מאוד. אז היום נברר את הדברים האלה ביחד, איתנו יועץ מס נדב נחמיאס ממאי זכויות, נדבר על זכויות מול מס הכנסה, החזרי מס, קיבוע זכויות, וגם פטור ממס הכנסה על רקע רפואי, דבר מרתק, לא יודע כמה אנשים יודעים על הדבר הזה, אבל זה קיים וזה משמעותי מאוד. נדב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גיא, מה שלומך?
1: ואני בטוב, שמח שאתה איתנו.
2: גם אני שמח להיות כאן.
1: ספר איזה שתי מילים על יועץ מס נדב נחמיאס ועל מהי זכויות.
2: טוב, אז קודם כל, כמו שהבנתם, אני יועץ מס ויועץ פרישה. אני עובד בחברת מהי זכויות. אנחנו בעצם עושים פטור ממס הכנסה על רקע רפואי, קיבוע זכויות, החזרי מס. אנחנו כבר משרד יועצי מס שכבר עובד מעל 15 שנה, וזה בעצם המחויות המרכזית שלנו. פטור ממס הכנסה על רקע רפואי, החזרי מס וקיבוע זכויות.
1: תגיד איזה מילה על הדבר הזה שנקרא יועץ מס, מה זה בעצם אומר? מה התפקיד שלך?
2: טוב, אז קודם כל, כמו שאתה אמרת, אנשים לא אוהבים להתמודד מול מס הכנסה, וכל פעם ששומעים מס הכנסה נתחיל להם כאב ראש.
1: נכון.
2: אז זה התפקיד שלי, לגשר בעצם בין הנישומים למס הכנסה בצורה הרבה יותר חלקה, בלי כאב ראש, לדאוג בעצם שהם לא משלמים יותר מדי מס הכנסה. הרבה פעמים יש מקרים של תשלום עודף מס, שזה בגלל זה יש סיבות להחזרי מס הכנסה.
1: אוקיי.
2: אנשים לא כל כך מודעים לזה, ולא יודעים את הסיבות. בגלל זה אנחנו כאן בעצם לגשר על הפערים האלה.
1: אוקיי. אז בוא נדבר רגע על הדבר המופלא הזה שנקרא פטור ממס הכנסה, על רקע רפואי. פטור ממס הכנסה נשמע איזה משהו דמיוני.
2: נכון, נשמע משהו מופרך.
1: מופרך לחלוטין, איך מקבלים את זה. אז ספר לנו, מה זה אומר פטור ממס הכנסה על רקע רפואי?
2: טוב, אז ככה. קודם כל, בוא נתחיל שפטור ממס הכנסה זה בעצם סעיף חוק בפקודת מס הכנסה. זה סעיף 9-5 לפקודת מס הכנסה. פטור ממס הכנסה מדבר בעצם על אנשים שסובלים ממגוון בעיות רפואיות ועובדים, מתפקדים ומשלמים מס הכנסה. מי שסובל מבעיות רפואיות שמזכות אותו בסך של 89% נכות,
1: okay.
2: יכול לקבל פטור ממס הכנסה לצמיתות לכל החיים,
1: wow.
2: עם אפשרות לקבל החזר רטרואקטיבי 6 שנים אחורה את כל המס הכנסה ששילמתם, כל שקל ושקל, מהכנסה מיגיעה אישית כמובן.
1: אוקיי, רגע, בוא נעשה את זה מסודר. אז קודם כל אתה אומר, 89% נכות, תכף נדבר על המספר
2: נכון,
1: הזה.
2: נכון.
1: פטור מלא.
2: פטור מלא.
1: לפוראבר.
2: לפוראבר.
1: וגם רטרואקטיבי, זאת אומרת, מה, אם כאילו עכשיו, מה העניין הרטרואקטיביות פה?
2: הרטרואקטיבי צריך, בגדול צריך להוכיח את הבעיות הרפואיות שהן קיימות כבר מספר שנים. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי סתם, לדוגמה, בן אדם חלה בפרקינסון מלפני 5 שנים, והוא סובל מהפרקינסון מאוד, והתווספו לו עוד בעיות בשנה, שנתיים האחרונות, אז מה שהביא אותו ל-89% נכות, בעצם זה יהיה תקופת הרטרו.
1: אוקיי.
2: עם רוב הבעיות שלך, לפני 5-6 שנים אחורה, אתה יכול לקבל החזר רטרואקטיבי 5 או 6 שנים אחורנית.
1: זאת אומרת, המאזינים שלנו עכשיו שמקשיבים, ויש להם בעיות רפואיות כבר שנים, והם לא ידעו על הדבר הזה, אם הם עכשיו יגישו, יוכלו גם לקבל רטרואקטיבי.
2: יוכלו לקבל עד 6 שנים רטרואקטיבית, פלוס ריבית והצמדה.
1: שזה מלא כסף.
2: זה סכומים מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים, זה יכול להגיע להחזרים של 1,200,000-1,300,000 שקלים ממס הכנסה.
1: וואו.
2: למי שמשלם כמובן את הסכומים.
1: וואו. מילה של פרגון בהקשר הזה למס הכנסה, באמת עם החזרי מס, נדבר גם אחר כך ספציפית החזרי מס.
2: נכון.
1: כל העניין של ריבית והצמדה.
2: יש להבדיל בין החזרי מס באמת לבין החזר מס עם פטור ממס הכנסה.
1: אוקיי.
2: אנחנו נסביר את זה אחר כך.
1: זה חשוב. כן. אבל באמת, גם כשהם צריכים להחזיר, כמו שהם יודעים לגבות עד האגורה האחרונה, הם גם יודעים להחזיר עד האגורה האחרונה, כולל ריבית והצמדה, שזה דווקא...
2: נכון. הם מאוד מאוד פיירים בקטע הזה, הם מחזירים פטור לפי עם ריבית והצמדה, את ההחזר עם ריבית והצמדה עד השקל האחרון, מס הכנסה לא משחק משחקים הדברים האלה.
1: אוקיי.
2: והם מאוד פיירים.
1: אני לא מבין הרבה באחוזי נכות, 89% נשמע לי כמו בן אדם שלא מתפקד.
2: נכון, ככה זה נשמע.
1: נכון? אבל זה לא ככה, אתה אומר.
2: נכון, זה לא ככה, בגלל שאנחנו מדברים על נכות רפואית, לא נכות תפקודית.
1: אוקיי.
2: נכות רפואית, אני אתן לך דוגמה. בן אדם עכשיו רוצה להגיע לביטוח לאומי, על נכות תפקודית, על חוסר שיניים, הוא לא יקבל שם אחוזי נכות. במס הכנסה, גם אם אין לך שיניים טבעיות בפה ויש לך פלטה, במקום השיניים, אתה יכול לקבל איזה אחוזי נכות, גם אם זה לא מפריע בתפקוד היומיומי שלך.
1: אוקיי.
2: לא מסתכלים על איך אתה מוגבל בתפקוד היומיומי. מסתכלים עליך מבחינה רפואית.
1: אוקיי.
2: אוקיי? אז כמו שנתתי דוגמה, השיניים, זה לא מפריע בתפקוד, אפשר לקבל איזה אחוזי נכות. אנשים שסובלים מדום נשימה בשינה.
1: אוקיי.
2: זה משהו שבמהלך היום לא מפריע לך לתפקד יותר מדי, אבל זה גם נותן לך הרבה אחוז נכות, זה יכול להגיע עד 40% נכות, הוסיפו סעיף חוק ששינו את זה ל-20, אבל עדיין יש דרך גם למצוא את 40% נכות. זה באמת, זה לא חייב להיות בחוסר תפקוד ולשבת בבית. אני אתן לך דוגמה. יש לנו לקוח שהגענו בכלל לאשתו, הגענו בשביל אשתו הביתה.
1: אוקיי.
2: היא הייתה חולת סרטן, היא מבוגרת, הוא בכלל בעל חברה, פעיל מאוד, 4 פעמים בשבוע הולך לחדר כושר, כל יום הוא בעבודה. היה בן 72 באותה תקופת זמן. הגענו אליה הביתה, הבנו שהוא משלם את כל המס הכנסה ולא היא. זאת אומרת, יש לה באמת המון המון בעיות רפואיות והיא לא מתפקדת, אבל היא לא משלמת מס הכנסה. כל המס הכנסה זה עליו.
1: אוקיי.
2: אז ביררנו, אמרנו, נברר איתך, אולי יש לך איזה שהן בעיות רפואיות שיכולות לזכות בפטור. אמר, לא, אני בריא, אני מתפקד, אני 4 פעמים בשבוע בחדר כושר, הכל בסדר. הסתכלנו על הבדיקות דם שלו, ראינו אי ספיקת כליות. נתונים של כליות, הרחק קריאטינין והוריה מאוד מאוד גבוהים. עכשיו, אי ספיקת כליות לא מפריע לך בתפקוד היומיומי. אתה יכול להרגיש מיובש, מבחינת שתן, אבל זה לא מפריע בתפקוד היומיומי. הוצאנו לו בסופו של דבר פטור עם מס הכנסה, כי הוצאנו לו 60% נכות על הכליות. היה לו סקרת, שסקרת זה פגיעה של הכליות, מוסיף עוד 65% נכות. היה לו פה בעיה אורתופדית, פה בעיית ראייה, פה בעיית שמיעה, וחיברנו תיק רפואי, שהגענו איתו ל-89% נכות נקודה 8, הוא קיבל פטור עם מס הכנסה לכל החיים, וזה בן אדם מתפקד. בן אדם שעובד כל יום, הולך לחדר כושר 4 פעמים בשבוע, זאת אומרת, זה לא שיש לו מגבלות פיזיות שהוא לא יכול לצאת מהבית, הוא לא יכול לתפקד, זה לא הסיפור. אבל זה נשמע ככה,
1: כן.
2: 89% נכות זה המון, אבל זה לא הסיפור. אתה לאו דווקא חייב להיות בן אדם שלא מתפקד. הרבה אנשים סובלים, כמו שאמרתי, עם בעיות כליות, סקרת, כלי דם, שמיעה, ראייה, מחברים את הכל לתיק אחד. לא צריך איזושהי בעיה אחת שמגבילה אותך. אנחנו בונים פה תיק רפואי שלם.
1: זאת אומרת, וואי, זה קטע. הרבה אנשים סובלים באמת מכל מיני מחלות, מה שקוראים מחלות רקע, כל מיני מחלות כאלה, שאתה מה שקרה, אתה מתפקד, אבל זה מחלה משמעותית.
2: נכון.
1: וזה נחשב.
2: נכון. ואפשר לקבל זה המון אחוזי נכות.
1: ואם הבנתי אותך נכון, זה לרוב לא יהיה מחל בעיה אחת.
2: לא, זה לא יהיה על בעיה אחת, אלא אם כן אנחנו מדברים פה, אתה יודע, על סרטן, שזה פטור זמני.
1: וואלה.
2: סרטן זה פטור זמני, לתקופה בעצם של הטיפולים הכימותרפיים, עד כשנה מאוחר מכן.
1: מעניין.
2: כן, אבל לא, על פטור ממס הכנסה אפשר לקבל על סעיף אחד, אבל חייב שהסעיף הזה יהיה 100% נכות, שזה כמעט לא קיים, זה השתלת לב או דברים ש... אבל ככה זה בניית תיק, זה אנשים, אנשים אומרים, טוב, נו, אני לא סובל מהרבה בעיות רפואיות, יש לי פה שמיעה, פה ראייה, פה קצת הגב מציק לי, פה קצת כליות, זה לא איזשהו משהו שאני לא יכול, לא, אנחנו בונים תיק על כל דבר. על כל דבר, כל דבר, כל בעיה רפואית שאתה יכול לחשוב עליה, אפשר לקבל אחוזי נכות, ואנחנו משקללים אותה איתנו בתיק.
1: זה נראה לי שאתה אומר, אנשים, זה נשמע לי בעיקר, אולי לא רק, אנשים יחסית מבוגרים.
2: אז זהו, זה נכון, זה בעיקר אנשים מבוגרים, אבל יש לנו גם בזמן האחרון המון המון לקוחות בני 50, 48, 60, עכשיו לצערנו במדינה שלנו התחיל, יש הרבה אנשים עם פוסט טראומה, או שנפגעו במלחמה.
1: גם נפשי?
2: אז זהו, אז נפשי אפשר לקבל אחוזי נכות, זה לא יגיע לבד לפטור. זאת אומרת, יש אנשים שלכם פוסט-טראומה ב-40-60 אחוזי נכות, אבל זה לא מספיק, צריך עוד בעיות רפואיות. כמו שאמרתי, אנחנו בונים תיק משוקלל, שכולל כל בעיה רפואית, כל בעיה רפואית שתחשוב עליה, שיניים, כמו שאמרתי, שיניים, ראייה, שמיעה, קורסטרול, יתר לחץ דם, פלטפוס ברגליים, גם על זה אפשר לקבל אחוזי נכות, כן.
1: איזה קטע.
2: בעיות קשב וריכוז, גם על זה אפשר להוציא אחוזי נכות.
1: אז אני מרגיש לי היום ש90% מהציבור סובל.
2: כמובן שזה לא מספיק בעוד
1: קשב. כן, ברור. זאת אומרת, וואי, זה מרתק. עכשיו, אני רגע תוהם מבחינת ה... רגע, אני אשאל אותך עוד שעה לפני התהליך של הכוח. מבחינת תגיל, אמרת, אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים בכלל משלמים, אנשים בפנסיה שמשלמים בכלל מס הכנסה?
2: אז זהו, אז ככה, אני אגע בזה בשתי דברים. קודם כל, הרבה אנשים שעוברים את גיל 67, בטוחים שאין להם שום זכות במדינה שלנו.
1: נכון.
2: אז זה נכון לביטוח לאומי, אבל זה לא נכון למס הכנסה. בביטוח לאומי אתה באמת לא יכול להגיש בקשה לקצבאות מעל גיל 67, אבל במס הכנסה אין הגבלת גיל.
1: וואלה.
2: כמו שאמרתי, ההפך, רוב האנשים שזכאים לפטור עם מס הכנסה זה אנשים יותר מבוגרים, זה לא בהכרח. וכמובן, אנשים שמשלמים מס הכנסה מהפנסיה, יש להם תיק ניירות ערך.
1: וואלה.
2: בבנק, הרי יש אנשים מבוגרים שהוציאו את הפנסיה והשקיעו את זה בניירות ערך. הכנסות של פנסיה, שכר, שכירות, אם הם מזכירים עסק או משרד, או לא, לא, לא דירה, לא משהו פרטי, אלא משהו עסקי.
1: כן.
2: כמובן, פטור מלא תקף על ההכנסות האלה.
1: גם עצמאים.
2: גם עצמאים, כמובן, הכנסות של עצמאים. זה בעיקר, בעיקר, בעיקר תקף גם לגיל השלישי, כי זה רוב הבעיות הרפואיות, ואין הגבלה של גיל, ואין הגבלה של הכנסה. אנשים בדרך כלל רגילים שלקבל תהליך של...
1: נכון, יש תקרה.
2: יש תקרה, אבל הכנסה של מעל 12,000 שקל, אתה לא זכאי לכלום. אז זה לא נכון. פה ההפך, ככל שההכנסה גבוהה יותר, ככה הפטור רלוונטי יותר, נכון. אתה משלם יותר מס.
1: וואלה. בוא'נה, זה מעניין.
2: זה מעניין מאוד.
1: זה גם, בעצם, מה שצריך, זאת אומרת, כל מי שיש לו הכנסה שחייבת במס, כמובן, צריך לתבטא רפואיות, אבל אם יש לך הכנסה שחייבת במס, לא משנה בין כמה אתה.
2: נכון. ולא משנה מה ההכנסה גם.
1: ולא משנה מה ההכנסה, כל זמן שאתה משלת ברף המס, מה שנקרא.
2: נכון.
1: אם אתה לא ברף המס, זה לא רלוונטי, אני מניח.
2: בדיוק. אם אתה לא מגיע למס הכנסה, זה לא רלוונטי.
1: והזכרת קודם את הלקוח הזה שהגעתם בגלל אשתו, זה לא מטייל במשפחה. זאת אומרת, אם אשתי חולה, אבל אני זה שמפרנס.
2: אז לא, אז זה לא עובד. ככה,
1: חלילה, כן, שיהיה בריאה.
2: זהו, בדיוק. הפטור הוא פטור אישי.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, עכשיו אני שום, אני סובב מבעות רפואיות, הפטור על ההכנסות שלי. מה שכן, אם אנחנו במהלך הפטור, אנחנו מגיעים ל-90% נכות, זה אומר שעברת את השקלול של 75% נכות רפואיים. זה אומר שאתה המשפחתי שלך, קרוב מדרגה ראשונה, זאת אומרת, אח, אחות, אבא, אמא, ילד, סבא, סבתא גם נחשב.
1: וואלה.
2: אם יש לך סבא, סבתא, 75% נכות, אתה יכול למשוך קופות גמל ופנסיה ללא תשלום מס הכנסה.
1: באמת?
2: זאת אומרת, כן, אנחנו עכשיו עושים תהליך של פטור עם מס הכנסה למישהו מבוגר, בין 80-85, יש לו ילדים נכדים, ילדים שרוצים למשוך את הקרן פנסיה שלהם. ברגע שעברנו את ה-75% נכות משוקלל, הילדים יכולים למשוך את הקרן פנסיה, לא תשלום מס הכנסה.
1: וואו.
2: כן, יש לזה הגבלות. כמובן שיש הגבלות סכומים לכל שנה, אבל זה נותן הנחה משמעותית.
1: ופה אגב, זה חשוב שיש יועץ כאן כדי לקבל החלטה נכונה, אם בכלל נכון, אני יכול לעשות את זה, אם זה נכון לעשות את זה.
2: לרוב זה לא נכון, אבל יש כאלה שמאוד מאוד רוצים למשוך את הפנסיה, יש להם פנסיה מאוד מאוד נמוכה, הם רוצים, כמו שאמרתי, למשוך את הפנסיה ולקנות דירה, או להשקיע את זה בניירות ערך, אז זה יכול לחסוך עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים.
1: טוב, תקשיבו, מאזינות ומאזינים, זה הזמן שלכם להרים את הטלפון, אתם בטח חלקכם ככה מתחילים להידלק לכם
2: אנשים שאתם מכירים, אולי גם.
1: נורות בראש, כן, אולי ההורים, אולי אתם, אולי אנשים שאתם מכירים, מתחילים לחשב, רגע, מחלה, חס וחלילה, כמובן מאחלים לכולם בריאות טובה, אבל אם כבר יש.
2: אז לנצל.
1: אז לנצל, כן, זה מעניין, זה מאוד משמעותי. 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0, זה מתאים, אתם רוצים שלהם, 0 מס הכנסה. אנחנו עם יועץ מס נדב נחמיאס, ממאי זכויות, הטלפון פתוח לשאלות שלכם, תתקשרו, מה יכול להיות, יש לי בעיה כזאת, כזאת, אני בסיטואציה כזאת, כן רלוונטי, לא רלוונטי, יש לכם הזדמנות, 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה אפס. תגיד, אוקיי, עכשיו שמעתי את התוכנית, אני לא יודע הרי בעצמי להגיד כמה אחוזי נכות רפואית, בטח שאני לא יודע, שאני אתחיל להחליט את הראש, טוב, אתה יודע, רוב האנשים אומרים, בטח אני לא. תן לנו איזה, ככה, למי בכלל רלוונטי להתחיל את התהליך, שיהיה לי מה, יש איזה מחלה שאתה אומר, סיכוי גבוה, זה שאני יודע שיש לי, כאילו מה הקריטריונים להגיד, שאני לא סתם עבוד, אתחיל אותך בטלפון.
2: אז בדיוק, אז קודם כל אני אתייחס לזה בשתי דבר שאתם עושים, אמרת, אנשים לא רוצים סתם להטריד, חושבים שלא מגיע, אז קודם כל, לא חייב שיהיה להם את האחוזי נכות, זאת אומרת, גם אם יש לו מישהו 0 אחוזי נכות, אנחנו עושים את התהליך ועדות רפואיות. וואלה. יש אנשים שיש להם 60-70 אחוזי נכות, אומרים, טוב, יש לי 70 אחוזי נכות, לא מגיע לי, צריך 89, אז זה לאו דווקא נכון, יכול להיות אולי שהאחוזי נכות שקיבלו הם לא מספיקים, או יכול להיות שיש בעיות רפואיות שהם לא חשבו עליהם ולא הגישו.
1: וואלה.
2: אז תמיד כדאי לצלצל ולבדוק. אנחנו כמובן
1: אתם בודקים גם את העניין של האחוזי, תטפלו גם בהשגת אחוזי הנכות.
2: אנחנו כמובן, זה כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את כל התהליך ועדות רפואיות, זאת אומרת, אתה לא צריך להגיע עם אחוזי נכות, וגם אם אין לך את מה שצריך, יש לך 60, 50, 40 אחוזי נכות מביטוח לאומי וממשרד הביטחון, זה לא אומר שלא מגיע לך, זה אומר שפשוט לא בדקו אולי את כל הבעיות הרפואיות, אנחנו בשיחת טלפון אחת.
1: כי לא חשבתי שהשיניים או אני לא יודע מה זה גם.
2: בדיוק.
1: וואלה.
2: בדיוק. אז כמובן בשיחת טלפון אחת אנחנו יכולים לבדוק את זה, והבעיות הרפואיות שבדרך כלל מזכות בהכי הרבה אחוזי נכות והכי נפוצות בתהליך של פטור מס הכנסה, זה קודם כל סכרת, הרבה אנשים סובלים מסכרת,
1: נכון.
2: וסכרת גורמת לפגיעות, סכרת יכולה לגרום פגיעה בעברי מטרה, זה לב, כליות, כלי דם, יכולים לצאת נאירופתיה סקרתית, פצעים של סקרת, סקרת יכולה, סקרת עם פגיעות, יכולה להגיע ל-65% נכות, בלי הפגיעה, זאת אומרת, הפגיעה בנוסף, אם היא מעל 50% נכות, יכולה להביא לך 50% נכות על הפגיעה, ועוד 65% נכות על הסקרת, זה כבר, אנחנו כמעט בפטור, אנחנו מוסיפים פה עוד בעיות שמיעה, ראייה, ואנחנו מגיעים לפטור. עוד בעיות נפוצות, זה בעיות של כליות, כלי דם, לב, הרבה הרבה אנשים סובלים מאירועי לב, זה גם יכול לזכות בהרבה הרבה אחוזי נכות. מפרצות, בעיות של פרקינסון, זה בעיות שכמובן, שום בעיה לא מספיקה לבד, אבל אם יש תיק סביב זה, אם יש עוד בעיות, כמו שהסברתי, של דום נשימה, ראייה, שמיעה, יתר לחץ דם, קורסטרול, פרוסטטה מוגדלת, רוב האנשים שעוברים את גיל 60 סובלים פרוסטטה מוגדלת, גם על זה מגיע אחוזי נכות, על כל בעיה רפואית מגיע אחוזי נכות.
1: תשמע, זה מרתק. דבר שקרה, יש לך בעיה רפואית משמעותית, שווה לבדוק.
2: נכון.
1: שווה לבדוק. הנה, יש לנו מאזינה על הקו. אסתר, בוקר טוב.
3: כן, בוקר טוב לכם. אני מאוד מאוד שמחה עם התוכנית שלכם, כל יום שישי שאני מקשיבה.
1: תודה.
3: עכשיו ככה, אני עבדתי 27 שנים בחברת סיעוד. וכל פעם כותבים לי, שולחים לי, אולי מגיע לך ממס הכנסה, החזר או משהו כזה. אני רוצה לברר אם באמת, באמת מגיע לי או לא. כי חברות שלי שעבדו איתי ביחד, עבדו איזה 4-5 שנים בחברה, ופתאום הלכו לברר במס הכנסה, וראו שכן מגיע להם. לא אכפת לי אפילו 1,000 שקל, גם יעזור לי. אני בת 78, אז אם, אולי כן, אולי מגיע לי משהו.
2: אוקיי, קודם כל נעים להכיר אסתר, את נשמעת אישה מאוד מאוד נחמדה.
3: נעים לי מאוד מאוד, ותודה על התוכנית הנהדרת.
2: בשמחה. תראי, אסתר, אני אשאל אותך שתי שאלות להבין באמת את הרקע, אם זה רלוונטי, ואני יכולה לענות לך
3: במה. בבקשה, כמה שאתה רוצה שאלות, אני מוכנה לענות, אין
2: בעיה. קודם כל, את יש לך הכנסה מפנסיה?
3: כלום, כלום, כלום. חוץ מ-2400 ומשהו של ביטוח לאומי, זה מה שאני מקבלת. כלום, אין לי שום דבר.
2: ואת כבר ואת כבר
3: בהכנסה היחידה שאני מקבלת.
2: ולפי מה שאני מבין, את כבר בפנסיה מעל 6 שנים, נכון?
3: הרבה יותר, בטח. ב-2017 אני עזבתי, הייתי בת 70.
2: אוקיי, אז
3: 18 שנה.
2: אז תראי, החזר מס כנראה לא מגיע לך, כי את לא משלמת מס הכנסה. החזר מס מגיע לאנשים שמשלמים מס הכנסה. אם ההכנסה שלך היא קצבת ביטוח לאומי 2,400 שקלים, לא משלמים מזה מס הכנסה. וההחזר של מס הכנסה הוא עד 6 שנים אחורנית. זאת אומרת שאם ב-6 שנים האחרונות לא שילמת מס הכנסה, אז לא יהיה סיבה להחזר מס הכנסה.

0: אחורה, גם אם גיליתי בדיעבד שככה וככה וככה וככה, יש התיישנות על הדבר הזה. אני לא יכול עכשיו לתבוע לפני 20 שנה שהגיע לי.
1: נכון, גם לגבי פטור עם מס הכנסה. פטור עם מס הכנסה, אם עכשיו אנחנו מוצאים אחוזי נכות למישהו 8 או 9 שנים אחורנית, זה לא יעזור.
0: הוא יקבל רק 6.
1: זה המקסימום שאפשר לקבל החזרת רק
0: 6. שזה רק מחדד את האתרים טלפון ותבדוק.
1: נכון, חבל.
0: שלא נגיע למצב שלא תוכל לנצל את זה.
1: נכון.
0: מעניין. תגיד, אז רגע, התהליך עכשיו, מה, אני מרים טלפון למאי זכויות, אומר שלום, נעים מאוד, אני לא יודע מה, חלילה, סקרתי או של יודע מה, איך, מה אתה, שלח לי את המסמכים הרפואיים במייל?
1: אז זהו, אז קודם כל, אני מברר טלפונית, אני עושה שאלון טלפוני, יש לי שאלון, יש לנו שאלון שאנחנו עושים שאלון טלפוני, מבררים בדיוק את הבסיס של התיק, אני דרך הטלפון כבר יכול לדעת אם יש בסיס לבדוק מסמכים רפואיים או לא.
0: אוקיי.
1: אם אני מבין שיש פה בסיס, אנחנו כמובן מגיעים לפגישה לבית הלקוח, אנחנו מגיעים עד לבית הלקוח ללא עלות, הפגישה היא ללא עלות.
0: אוקיי,
1: כל חשוב. התהליך עצמו הוא על בסיס הצלחה, זאת אומרת שאין איזשהו כסף שאנחנו לוקחים מראש פתיחת תיק או משהו כזה.
0: אני לא מפסיד מזה.
1: אתה לא מפסיד מזה. אוקיי. אתה לא יכול להפסיד מהתהליך.
0: אפשר רק להרוויח.
1: אפשר רק להרוויח. אנחנו יכולים להפסיד, אתה לא. אתה,
0: אוקיי.
1: אנחנו,
0: אתה במקרה הרע, תגידו לי, לא, אין מה לעשות.
1: בדיוק, במקרה הרע, אנחנו מגיעים לפגישה, רואים את כל המסמכים הרפואיים, עוברים על הכל, חוזרים, בונים תיק, רואים שאנחנו לא מצליחים להגיע אחוזי נכות, אנחנו אומרים, תקשיב, ניסינו, אין פה טעם להגיש את התיק.
0: אוקיי, וואלה, יפה.
1: כן, תקשיב, זה חבל, חבל לא לבדוק את זה.
0: ממש,
1: זה שיחת טלפון.
0: שווה לנסות.
1: ללא עלות.
0: תגיד, אני צריך להכין לכם את כל התיק, הרי תמיד אנשים יש להם את התיקים הרפואיים האלה, כל הצילומים, כל הבדיקות דם, שנים אחורה, צריך להכין לכם את כל הניירת?
1: שאלה מצוינת. אז לא, אנחנו, בגדול, אם יש לך, אנחנו תמיד נשמח שתשים את זה על השולחן, ואנחנו נדבור בהכל, אבל לא, לא צריך להכין לנו שום דבר. אנחנו עושים את הכל מאלף ועטף, אם אנחנו רואים באמת שיש בסיס, ואנחנו מגיעים לפגישה, אנחנו אחרי הפגישה נכנסים לכל האזור, בעצם כל האתרי אינטרנט שיש בהם מסמכים רפואיים שלך, אם זה מר, קופות חולים, בתי חולים, מוצאים את כל התיק הרפואי שלך ובונים אותו מאפס. זאת אומרת, לא צריך להכין מסמכים, לא צריך להתחיל לרוץ ולסדר לנו את הכל, תשאיר לנו את העבודה הזאת.
0: אני מתאר לעצמי, גם מהיכרות עם האוכלוסייה היותר מבוגרת, שאתה מגלה לאנשים שיש להם בעיות רפואיות שהם
1: המון. לא... זה המון קורה, תקשיב, המון, המון. אנשים בכלל אומרים לי, וואי, שכחת, תקשיב, פה איזה פחות סיפור.
0: שכחתי שיש לי.
1: הגענו לפגישה ללקוח,
0: כן.
1: ואנחנו עוברים במסמכים הרפואיים שלו, ופתאום אני רואה כריתת כליה.
0: וואו.
1: אני אומר לו, לא אמרת לי שקרתו לך כליה. אוי, נכון, שכחתי שלפני 8 שנים עברתי כריתת כליה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, זה יכול להגיע ל-40-30 אחוזי נכות, זה המון אחוזי נכות. אנשים באמת, זה דבר, מה שלא מציק להם, אנשים לרוב,
0: כשהם
1: מדברים איתי, הם מדברים על מה שמציק להם.
0: נכון.
1: שזה דווקא לרוב מה שמביא הכי הרבה פחות אחוזי נכות.
0: זה לא הבעיה האקוטית.
1: מה שמציק זה בעיות אורתופדיות, גב, צוואר, זה מה שמציק באמת. אבל הבעיות שמביאות הכי הרבה אחוזי נכות, זה הבעיות של לב, כליות, כמו שאמרתי, סקרת, זה בעיות שאולי אתה לא מרגיש ביום-יום, וזה לא מה שמציק לך הכי הרבה, אז אנשים לפעמים שוכחים.
0: שמע, אני כן רוצה לאחל, חלילה, אם מישהו נאלץ לעבור כריתת כליה, שתגיעו למצב ששכחתם שזה קרה.
1: בדיוק.
0: זה נראה לי חלום. הטלפון שלנו פתוח, 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0. אתם יכולים גם להתקשר רק להגיד, אני כך וכך, אני אשמח שיחזרו אליי, אבל בואו נשמע אתכם, זה כיף לשמוע אתכם. יש לכם הזדמנות ככה גם לדבר קצת ברדיו, ומי יודע, אולי נעדה ויגיד לכם שיש על מה לדבר. תגיד עוד שאלה על זה, יש פטור חלקי?
1: אז זהו, גם זה שאלה שהרבה אנשים שואלים, לצערי אין פטור חלקי.
0: אוקיי, 0 או 100?
1: 0 או 100, זה או פטור מלא, שמגיעים ל-89.1 אחוזי נכות, או כלום, שוב פעם, אם אנחנו עוברים את ה-75 אחוזי נכות, אז מה שאמרתי, אנשים בעצם קרבה ראשונה, אתה, ילדים, פטורים ממשיכות קופות גמל, משיכות פנסיה, מתשלום על רווחי הון.
0: יש הטבות אחרות,
1: יש הטבות אחרות. עכשיו גם כשמגיעים לפטור, גם יש הטבות אחרות חוץ מהפטורים, מס הכנסה. ברגע שמגיעים ל-90 אחוזי נכות, יש הנחה בארנונה, כל עירייה וההנחה שלה, יש הנחה בחברת חשמל. זאת אומרת, זה עוד כספים.
0: וואלה.
1: כן. יש המון המון זכויות שמגיעים עקב ה-90 אחוזי נכות, כמובן מקבלים גם פטור מתור, בגלל שאתה עובר את ה-90 אחוזי נכות, תעודת נכה של ביטוח לאומי.
0: שווה.
1: שווה מאוד.
0: שורה תחתונה שווה לבדוק.
1: אם אתה סובל מבעיות רפואיות, חייב לבדוק את זה, חבל. זאת אומרת, אם כבר אתה כבר סובל מבעיות רפואיות, אז לפחות לבדוק את הזכויות שלך.
0: אתה אומר, אם אין סיכוי, אתה כבר בטלפון, כנראה תדע להגיד,
1: אין סיכוי. אם אין סיכוי בטלפון, אני כבר אומר, אין פה מה. שוב פעם, אין לי טעם למשוך, כמו שאמרתי, אנחנו עובדים בלי פתיחות תיק. אין לי טעם למשוך תיק, להגיע, אין לי טעם.
0: יש מקרים ועשים כאלה שהגעת לכמעט 89 וחסר עוד שופצ'יק ולא היה אותו?
1: אז זהו, זה קורה, זה קורה שבתר, הרי בפטור עם מס הכנסה יש 3,000, יש דרג ראשון, שזה הדרג הראשון של ההגשה. אם לא הצלחת, יש ערר, אתה יכול לערער על הדרג הראשון.

0: ואם לא הצלחת בערר, אחרי חצי שנה אתה יכול להגיש החמרה. החמרת מצב.
1: אוקיי.
0: אז זאת אומרת, כמעט 100% מהתיקים שהגענו איתם לשמונה...
1: יכול להיות שעוד כמה שנים אני כן אהיה זכאי.
0: הגענו איתם ל-80-82% נכות, שזה קרוב, תמיד הצלחנו או בערר או בהחמרה. אתה מבין? זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתקרבים כבר לתהליך של הפטור, אנחנו יודעים שכנראה בערר או בהחמרה אנחנו נגיש את זה.
1: בקנה.
0: זה לא סופי, בדיוק, זה לא סופי גם אם לא הצלחת בדרג הראשון.
1: מעניין, מעניין. אני רציתי עוד שאלה על זה, רציתי עוד שאלה אחת על זה, יש לי עוד מלא שאלות על זה, אבל תכף נצא לדבר גם על החזרי מס וקיבוע זכויות, אבל תגיד, מה לגבי... וואי, מה רציתי לשאול? אני לא זוכר מה רציתי לשאול. טוב, אז נתקדם הלאה. רציתי לשאול אם את המסמכים הרפואיים. זה רק המסמכים הרפואיים, אני צריך להופיע בפני ועדה, ומה שנקרא יבדקו אותי פיזית, שאני, כאילו איך זה עובד הסיפור הזה?
0: אז אני אסביר גם את התהליך
1: עצמו. כי ועדות רפואיות זה דבר שמלחיץ אנשים, נראה לי בצדק, אבל זה מלחיץ אנשים.
0: מאוד, מאוד. יש לנו גם לקוחות שקצת מתביישים להגיע, שהם... אתה יודע, עובדים במעמד גבוה, עובדים בתפקיד מאוד מאוד חשוב, או תפקיד מוכר, יש לנו כאלה לקוחות, שכמובן חיסיון שם, שמתביישים גם להגיע הרבה פעמים לביטוח לאומי לוועדות, אז כן, כמובן שאפשר לקיים ועדות ללא נכחות, רוב הוועדות מתקיימות ללא נכחות, רק ועדות באמת שצריכות בדיקה פיזית, או שאנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להיות שם ולהסביר את המצב, אז יהיה עם נוכחות, אבל רוב הוועדות אפשר לקיים ללא נכחות, כמובן.
1: אתה אומר כי זה רפואי ולא תפקודי, זה לא משנה אם אתה...
0: בדיקת שמיעה, עכשיו ועדת שמיעה, אף אוזן גרון. בוא, הוא לא יבדוק אותך, הוא לא יתעשה בדיקת שמיעה, יש את הבדיקת שמיעה שאנחנו נותנים לו מראש, והוא בודק על פי זה, והלקוח לא צריך להגיע.
1: מעניין.
0: דום נשימה, כנל, ראייה, ועדת עיניים, גם, לא, לרוב לא...
1: זה לא נכות תפקודית שאני רוצה לראות שאתם תפקד.
0: בדיוק. בוועדת אורתופד, אתה כן צריך להגיע, ועדות כאלה שדורשות בדיקה פיזית, אבל רוב הוועדות אפשר לעשות אותם ללא נכחות, וכמובן התהליך עצמו, גם, אנחנו מתלווים לוועדות רפואיות, אנחנו עושים תדרוך מלא ועדות רפואיות, אין מה לפחד, אנחנו איתכם בכל התהליך, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אם אתם תגיעו לוועדה, אתם לא תגיעו בידיים ריקות, בלי לדעת מה אתם עושים, אתם תמיד תהיו מתודרכים עד הסוף, ואנחנו נטפל ונדאג שלא תהיו בלחץ.
1: יפה, יש לנו עוד מאזינה על הקו. ענת, קו אחד, ענת, בוקר טוב.
2: רציתי לבקש אם אפשר לחזור על הנוהל לגבי החזר מס על תוכניות חיסכון, בגיל, בוא נגיד, מעל 75.
0: מה השאלה?
2: איך זה עובד? אני יודעת שלפני שנים, נגיד בתוכניות פקם, הם היו מחזירים אוטומטית, בלי לפנות.
0: אז אוקיי, תראי, את...
2: מה שבעיקר מטריד, אם ההחזר הזה, אם הוא מגיע, אם הם נותנים את זה באמת, בלי שיהיה צורך לגשת אליהם.
0: אז תראי...
2: כי אני יודעת שהרבה אנשים מוותרים, רק לא להגיע לשם.
0: אז תראי, הקופות עצמם לא יודעות אם מגיע לך או לא, מי שבעצם מה שצריך לעשות...
2: זה לא קופות. תוכניות חסכון של לבנק.
0: גם לבנק. הבנק עצמו לא יודע בעצם את התנאים של
2: החווה. יודעת, לא.
0: אז זהו, אז הם משחררים כמובן במקסימום שזה 25% מס על רווחי הון. וכן, יש אפשרות לקבל על זה החזרי מס אם ההכנסות שלך בעצם נמוכות, ואת מעל גיל פרישה שאת מעל גיל פרישה. יש אפשרות בעצם להוריד את השיעור מס מ-25% ל-15%. השאלה היא באמת מה גובה ההכנסות. ההכנסות השנתיות ביחד עם בן הזוג שלך, ההכנסות החודשיות צריכות להיות מתחת ל-12,000 שקל בחודש.
2: זאת אומרת, זה לא נעשה באופן אוטומטי.
0: לא, זה לא נעשה באופן אוטומטי. לא, זה לא נעשה באופן
2: אוטומטי. נדמה לי שכן קרה שהיה איזשהו משהו, חלק אוטומטי שהוחזר.
0: שוב פעם, תלוי מה הסיבה. אם יכול להיות אולי שנלקח מס יתר בלי סיבה להנחה, אז החזר. אבל אם יש סיבה להורדת שיעור המס ל-15% במקום 25, לצערי זה לא נעשה באופן אוטומטי, וצריך בעצם לידע ולהגיש בקשה.
2: אוקיי. אז אני יודעת שזה מיועד לאנשים מבוגרים כביכול, וזה טרחה לא פשוטה לגשת, אתה יודע.
0: בשביל זה יש אנשי מקצוע כמונו, שהם עושים את הכל בשבילך, את לא צריכה לעשות שום דבר, את רק מספקת לי את המסמכים שאני צריך, ואני מטפל לך בכל העניין מול מס הכנסה.
2: יש מצב לקבל את הטלפון שלך?
0: כן, בוודאי. בסוף אתה חשב, בסוף...
1: יש אישיר הפרטים? הורשמו את הפרטים שלך. אז בסדר, אז נדב יהיה איתך בקשר אחרי התוכנית.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: ענת, הרבה בריאות בהצלחה. יפה, בוא, הרבה אנשים זה פוגש אותם בכל מיני כיוונים וסוגיות, ובאמת הרתיעה הזאת איך להתנהל מול מס הכנסה, נראה לי גם יש איזה פחד כזה, אני חווה את זה כל פעם עם תיאומי מס, הפחד הזה לטעות.
0: זה קורה לי לקוחות...
1: למלא את הטופס הנכון, לפספס איזה משהו חשוב.
0: להרבה לקוחות אומרים לי, תקשיב, אני יודע שמגיע לי החזר מס, אני לא רוצה להגיש כי אני מפחד. אני אומר, ממה? מס הכנסה זה לא גוף רע. גם מס הכנסה לא, אולי אנשים לוקחים את זה ככה, כי הם לוקחים מההכנסה שלהם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מס הכנסה זה ממש לא גוף רע, זה גוף מאוד מאוד פרי. מה שמגיע לך, מגיע לך, מה שלא מגיע, לא מגיע. הבדיקה לא מחייבת בשום דבר. זאת אומרת, ברגע שאני בודק, אני רואה שלא מגיע, אז לא מגישים ולא מתנהלים מול מס הכנסה. אבל אם מגיע, מס הכנסה לא אוכל ולא שום דבר, הכל בסדר. ברגע שמגיע, מס הכנסה מחזיר, כמו שאמרתי, עם ריבית והצמדה, הם מאוד מאוד פיירים, מה שמגיע, מגיע.
1: תגיד, אז מה זה קיבוע זכויות, ומי יכול לבצע דבר כזה?
0: טוב, אז קיבוע זכויות מדובר, קודם כל זה לפנסיונרים.
1: אוקיי.
0: זה בעצם גם סעיף חוק למס הכנסה, זה בעצם אומר, זה נותן פטור לפנסיונרים על הפנסיה, זה עד 52%, עד 57% היום אחוז מתקרה מזכה, שזה תקרה שנקבע בחוק.
1: אוקיי.
0: זה בעצם אפשר לקבל פטור מאוד מאוד גבוה, זה יוצא עד 5,000 שקלים פטור חודשי על הפנסיה.
1: וואו.
0: לפנסיונרים. קיבוע זכויות תלוי בהרבה משתנים שונים, אם משכת פיצויים בפרישה, אם עשית היוון על הפנסיה, לפי זה הסכום של הקיבוע, של הסכום עצמו של הפטור משתנה,
1: okay.
0: אבל קיבוע זכויות תקף לכל פנסיונר שמקבל כמובן פנסיה. קיבוע זכויות זה אך ורק על פנסיה, אם אתה פנסיונר בגיל פרישה ולא מקבל פנסיה, אי אפשר לעשות את הקיבוע זכויות, אם אתה מקבל פנסיה מוקדמת ולא הגלת לגיל פרישה, גם אי אפשר לעשות קיבוע זכויות. ניתן לבצע קיבוע זכויות רק
1: שמקים. וכמובן שאתה משלם מס על הפנסיה הזאת. זאת אומרת, אם היא מאוד נמוכה, זה לא רלוונטי.
0: כמובן, יש אנשים שיש להם פנסיה נמוכה והם לא משלמים מס, אבל הם עובדים במקום עבודה אחר בזמן הפנסיה, והם צריכים לעשות תיאום מס, ואז כן זה מביא אותם לחבות מס.
1: וואלה.
0: אז פה קיבוע זכויות גם תקף.
1: מה? פרסומות? כן? כן? אוקיי. אז בואו נצא לפרסומות.
3: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
5: רהיטי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
4: בלי טריקים ובלי שטיקים.
6: אפולו, מכבי.
7: מכבי.
6: ימין או שמאל?
7: ימין.
8: שמאל.
6: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
6: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקן ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: איבני סנטר!
19: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למאדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.
22: בוקר טוב, חזרנו אליכם. תשמעו, זה אירוע שפעם ראשונה בשמונה שנים ששכחתי לצאת לפרסומות. זה אירוע, אני שחתן, נדב, זה שלך. אנחנו עם נדב נחמיאס, יועץ מס, ממאי זכויות. אנחנו מדברים על, דיברנו קודם על פטור ממס עקב הכנסה, עקב רקע רפואי. מדברים עכשיו על קיבוע זכויות, על החזרי מס. נושאים חשובים, נושאים רלוונטיים לרבים ורבות מאיתנו, רלוונטי גם לצעירים וגם למבוגרים שבינינו, מי שמרוויחים פנסיות יפות, או אמר לי קודם נדב בהפסקת פרסומות, וזה חשוב, גם אנשים שאולי הפנסיה שלהם נמוכה, אבל הם גם ממשיכים לעבוד תוך כדי ועושים תיאומי מס, רלוונטי, אל תעססו, לבדוק, לא עולה כסף.
23: נכון.
22: אז שווה, מה שנקרא נותנים תיקח. תגיד, רגע עוד מילה על קיבוע זכויות. רציתי רגע לחדד קצת את האמת, למי בעצם זה רלוונטי? כל פנסיונר שווה לו לעשות?
23: אז זהו, כמו שאמרתי, כמובן, כל פנסיונר שמעל גיל 67, מעל גיל פרישה, ב-67 גברים, 65, 4 בנות, והתחיל לקבל כבר פנסיה, אז כמובן, תמיד כדאי לבדוק אם הוא משלם מס הכנסה מהפנסיה, ואני מכיר המון כאלה שהפנסיה שלהם נמוכה, והם נאלצים לצאת לעבוד,
22: נכון.
23: בגלל הפנסיה הנמוכה, וברגע שהם יוצאים לעבוד, הם מגיעים לחבות מס, הרי מסתכלים על ההכנסות שלך כיחידה אחת.
22: נכון.
23: אם אתה עובד ב-10 מקומות.
22: נכון.
23: אז הם, בגלל שהם יוצאים לעבוד, ההכנסה שלהם מביאה אותם לחבות מס, ואז גם הפנסיה משנה. ברגע שאנחנו מוצאים להם קיבוע זכויות על הפנסיה, אנחנו מורידים דרסטית ההכנסה החייבת בפנסיה, ואז היא בעצם מורידה גם את מדרגת המס השולי, ויכולים לחסוך ככה המון המון מס הכנסה, המון כסף.
22: וזה גם לכל החיים?
23: זה לא רק שזה לכל החיים, זה גם עולה כל שנה. עד לפני כמה שנים זה היה 35%. זה עלה לאט לאט בהדרגה, עכשיו זה כבר ב-57% פטור מהקצבה המזכה.
22: ותוחלת החיים עולה, זה מה שנקרא עשרות שנים.
23: בדיוק, אז זה עשרות שנים קדימה, זה חיסכון עצום.
22: תגיד, עכשיו מאזין לנו מישהו בין 70, 75, 80, הוא לא חשב על זה, לא ידע על זה קודם, אבל הוא מקבל פנסיה יפה, משלם עליה מס, הוא יכול לעשות את זה עכשיו?
23: אז כן, זהו, זה, רוב המקרים, המקרים שמגיעים אליי זה מקרים כאלה, של וואלה. אנשים שכבר עברו את גיל 67, הם בני 69, 70, 72, באים אומרים, תקשיב, אני לא הייתי מודע לזה, נכון. כי אף אחד לא מפרסם את זה.
22: נכון.
23: אומר, מגיע לך קיבוץ קוד, בוא תעשה ככה וככה וככה.
22: שמעתי גם, שמעתי את המושג, אבל לא הייתי אף פעם מה זה אומר בכלל.
23: זהו, בדיוק. אז הם לא היו מודעים לזה, הם הגיעו אליי, והוצאנו להם שש שנים אחורנית את הקיבוץ זכויות, מגיל פרישה בעצם, והם קיבלו החזרי מס, שש שנים, זה החזר מס מאוד מאוד גבוה. הם קיבלו החזר מס שש שנים אחורנית בגלל הקיבוע זכויות, וכמובן קיבוע זכויות לכל החיים, הם לא משלמים מס הכנסה או משלמים פחות מס הכנסה מהפנסיה, תלוי כמובן מה גובה הפנסיה. אלה שגובה הפנסיה שלהם באזור 9,000 שקלים לא ישלמו מס הכנסה מהפנסיה, הם קיבוע זכויות מלא. אז זה חוסך המון המון כסף. במיוחד בפנסיה, שזה מאוד חשוב.
22: נכון.
23: לחסוך כסף בפנסיה, איך להתנהל כלכלית נכון בפנסיה.
22: אמת.
23: זה אחד מהדברים האלה, זה חלק מייעוץ פרישה. זה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
22: כן, אמרת שאתה גם יועץ פרישה.
23: נכון, אני יועץ מס ויועץ פרישה.
22: מעניין.
23: גם אתה הזכרת את העניין של אנשים שממשיכים לעבוד בגיל פרישה, אז יש אפשרות לעשות פרישה מדומה, שזה גם משהו מאוד מאוד מעניין.
22: מעניין, מה זה?
23: אנשים שהם בגיל 67, עברו את גיל 67 ורוצים להתחיל לקבל את הפנסיה, אבל מצד שני רוצים להמשיך לעבוד, יש אפשרות לבצע פריסה מדומה, שזה לבצע קיבוע זכויות על הפנסיה, ולהמשיך לעבוד באותו מקום עבודה. זה גם חוסך המון המון כסף, וזה גם אחר כך משאיר לך מקום לפתור לפיצויים שאתה מושך. זה חיסכון של עשרות אלפי שקלים.
22: שווה בכלל במקומות האלה של הפנסיה, ללכת להתייעץ עם איש מקצוע
23: נכון.
22: בלתי תלוי, שהוא לא מחויב לאינטרסים של גם איזה חברת ביטוח מסוימת או של המעסיק שלך, שבאמת יסתכל על הדברים ותגיד לך מה נכון לך.
23: בדיוק, המון פעמים החברות ביטוח עושות ייעוץ פרישה.
22: פרישה מדומה זה מושג לא שמעתי אף פעם.
23: אז זהו, זה חשוב מאוד.
22: זה מעניין, כי הרבה אנשים ממשיכים, אני מכיר את זה מהאקדמיה, אבל בואו נתקום, אנשים ממשיכים לעבוד
23: באותו מקום עבודה.
22: באותו מקום עבודה שבו הם ממנו כאילו יצאו לפנסיה.
23: נכון, אז הם יכולים גם לעצור, הרי לרוב שאתה יוצא לפרישה, אתה מקבל את הפיצויים שלך, יש לך אפשרות למשוך פיצויים, להעביר לפנסיה. פה בפרישה מדומה אתה גם יכול למשוך פטור, להשאיר פטור לפיצויים בעתיד, אתה יכול למשוך אותם באותו זמן, יש לך את כל האפשרויות.
22: אוקיי. בוא נדבר על החזר, בזמן שנותר בוא נדבר על החזרי מס, עכשיו זה הזמן, כולנו קיבלנו פלוס מינוס, המלחמה עקבה את זה קצת, את הטפסי 106, עושים את הסגירות לשנה הקודמת. מי בכלל, למה בכלל, איזה סיבות אתה מקבל החזר מס?
23: אוקיי, אז יש המון סיבות להחזר מס.
22: אוקיי.
23: אנחנו בשנים האחרונות, במדינה שלנו גם, היה לנו הרבה סיבות, בגלל הקורונה,
22: נכון,
23: מלחמות, חלט, אז יש המון המון סיבות. הסיבה הכי נפוצה שאני יכול להגיד להחזרי מס, זה באמת החלפת מקומות עבודה.
22: אוקיי.
23: אנשים מתחילים מקום עבודה, מתחיל בתחילת שנה במקום עבודה אחד, יש להם שכר X, נגיד 15,000 שקלים, הם עוברים באמצע השנה למקום עבודה אחר, עם שכר נמוך או גבוה יותר, אז המקום עבודה השני לא מתחשב בהכנסה שהייתה במקום עבודה הראשון, ואז בעצם הדרגות המס מתבלבלות פה, ויוצרות מקום להחזר ממס הכנסה. עוד סיבות להחזרי מס הכנסה, אם עכשיו יש לך תיק ניירות ערך בבנק, כמו שעכשיו הסברתי, אנשים מבוגרים שיש להם תיק ניירות ערך בבנק, יש להם תיק השקעות, הם משלמים 25% הכנסה על רווחי הון, יש המון המון מקרים שאפשר להפוך את זה ל-15%, להוריד להם לתת להם הנחת מס ל-15%,
22: מעניין.
23: מס ברווחי הון, ואז בעצם זה גם גורם סיבה מאוד מאוד גדולה להחזרי מס. עוד סיבות להחזרי מס, ילד שנולד באמצע שנת מס ולא הותקן במקום עבודה.
22: וואלה.
23: נולד לך עכשיו ילד באמצע שנת מס, מגיע לך 2.5 נקודות זיכוי, שזה המון כסף. כל okay. נקודת זיכוי זה 280 שקל לחודש, זה המון,
22: לחודש,
23: okay. זה המון המון כסף. עוד סיבות להחזר מס, אם עכשיו כמובן יש לנו הרבה מילואימניקים שעשו מילואים, זה לרוב נכלל בתוך התלוש שכר, אם לא אז גם אפשר לבדוק את זה ולגרום להחזר מס. אנשים שהם עולים חדשים, יש וואלה. להם המון המון הנחות במס הכנסה שהם לא מקבלים בעבודה, שהם לא תמיד מודעים לזה.
22: מעניין.
23: כן, כן, כן.
22: מה ההגדרה של עולים חדשים לצורך הדבר הזה?
23: אנשים שעלו בעשר שנים האחרונות.
22: עשר שנים האחרונות?
23: זה עד עשר שנים, עולה חדש נשאר בעשר שנים.
22: וואו.
23: כן, זה יכול לגרום להנחות מאוד מאוד גבוהות במס הכנסה.
22: אני שומע, אני רואה את העיניים של חלק מהאנשים נדלקות עכשיו. רגע, זה אומר שגם כל הדברים האלה של ההחזרי מס, גם יש פה את הרטרואקטיביות של אחורה, זאת אומרת, לא ידעתי כבר 3-4-5 שנים אני זכאי לדבר הזה, ולא ידעתי ולא ביקשתי, אני יכול לבקש את זה עכשיו חזרה אחורה?
23: נכון, גם אותו דבר, עד 6 שנים החזר מס, 6 שנים החזר רטרואקטיבי, זה יכולים להגיע להחזרים מאוד מאוד גבוהים, יש המון המון החזרים בגלל הפקדות לסעיף 125 ד', זאת אומרת, יש עכשיו אנשים שעושים משקיעים קופת גמל תיקון 190, משקיעים לכך כספים, גם על זה מגיע להם החזר מס. אנשים גרושים, מי שגרוש ומשלם מזונות, על זה גם מגיע החזר מס. הפקדות לביטוח חיים, גם על זה מגיע החזר מס.
22: וואלה.
23: יש כל כך הרבה סיבות להחזר מס, שבאמת, רוב האנשים שאני נתקל בהם, שהם בעצם יוצרים איתי קשר בנושא הזה, תמיד יש איזושהי סיבה להחזר מס.
22: תכף נמשיך, אנחנו צריכים לצאת עוד עסקת פרסום קצרה. הטלפון עדיין פתוח, אם יש לכם שאלות על החזרי מס, על קיבוע, גם על דברים שדיברנו קודם, על הקיבוע, על פטור, על רקע רפואי, 0481234-56, שלוחה 0. הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים.
21: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
16: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
15: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
16: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
15: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
16: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
15: 107.5 רדיו חיפה.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
18: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אנחנו עם נדב נחמיאס, יועץ מס ויועץ פרישה, שאני חייב להגיד, זה דבר מעניין מאוד, שחשוב שכולם יעשו. מהי זכויות? אנחנו מדברים על החזרי מס, קיבוע זכויות ממס הכנסה, פטור ממס הכנסה על רקע רפואי, שלל דברים מרתקים. יש לנו מאזין על הקו, בוקר טוב.
19: אהלן, שלום.
18: מה שלומך?
19: בסדר גמור, מה שלומכם?
18: בסדר גמור, אתה בשידור, בוא ספר לנו מה השאלה שלך למומחה.
19: למעשה השאלה שלי בנוגע להורים שלי, אמא שלי כבר חצי שנה נמצאת בפנסיה, הפנסיה שלה מאוד נמוכה, והיא מקבלת בעצם תשלום ביטוח לאומי, ואבא שלי יוצא החודש גם לפנסיה, ולערכתי כל ההכנסה שלהם ביחד לא תעבור את ה-7,000-8,000. השאלה בעצם לגבי... מה ניתן לעשות אם יש מושג, לא שואל את שמו, שבעצם אפשר להגיש ולקבל הטבות מהמדינה.
20: תראה, אני יועץ מס ואני מתעסק מול מס הכנסה. כל עוד הפנסיות שלהם נמוכות, והם לא משלמים מס הכנסה, לפי מה שהבנתי, נכון? אתה אומר שביחד ההכנסות שלהם יגיעו ל-7,000 שקל, כולל ביטוח לאומי.
19: כן, בדיוק.
20: זאת אומרת שהפנסיות הם באזור 2,000 שקלים.
19: בדיוק.
20: אז כן, אז לא, אז הם לא משלמים מס הכנסה. אפשר, יש להם, אם יש להם תיק ניירות ערך או תיק השקעות בבנק או בכללי, השקעה בניירות ערך, אז אפשר באמת, כמו שאמרתי, להוריד להם את השיעור מס מ-25 ל-15% מס, בגלל שההכנסות שלהם נמוכות והם בגיל פרישה, אבל זכויות אחרות במדינה, אני לא מתעסק, אני יועץ מס ואני מתעסק מול מס הכנסה.
19: אגב, הבטחת הכנסה זה משהו שרלוונטי?
20: גם, פחות.
19: הבנתי, תודה.
20: בשמחה.
18: בריאות להורים, שבת שלום, תודה. תגיד, בוא, החזרי מס, למה שאני לא אעשה את זה בעצמי? אני יכול לעשות את זה בעצמי, נכון?
20: קודם כל תמיד, אפשר לעשות הכל לעשות לבד, פשוט אנשים לא כל כך יודעים מה הסיבות ואיך למלא דוח שנתי. תראה, להגיש בקשה להחזר מס זה למלא דוח 1301, זה למלא בקשה להחזר מס, זה למלא דוח שנתי, זה לדעת בדיוק איפה לשים כל שדה הכנסה בשדה שלו, ומה יכול לגרום להחזרי מס, במיוחד בניירות ערך.
18: אוקיי.
20: עכשיו, עוד משהו שגם רציתי לדבר, בנוגע להחזר מס, אנחנו קודם דיברנו על פטור עם מס הכנסה, חשוב מאוד להגיד שמי שמקבל פטור עם מס הכנסה, הבן זוג שלו, הוא, בעצם הוא נחשב כנכה, הבן זוג שלו מקבל נקודת זיכוי, על זה שבן הזוג שלו מעל 90% נכות והוא נכה. זה גורם להמון המון המון החזרי מס. עכשיו יש אנשים שהם נכים, והם לא משלמים מס הכנסה, והם לא עובדים, אבל הם נכים, ויש להם כבר 100% נכות מביטוח לאומי, או 90% נכות מביטוח לאומי, והם חושבים שלא יוצא להם מזה שום דבר, אבל אם בן הזוג משלם מס הכנסה, אז אפשר לה, הוא יכול לקבל נקודת זיכוי, שזה המון כסף, בחיסכון במס, וזה גם עוד סיבה להחזר עם מס הכנסה.
18: שזה משמעותי, כי באמת הרבה פעמים יש לך בן זוג שהוא, בן או בת זוג שהם, שהם, שהם חולים, אתה באמת מושקע בסיפור הזה של הטיפול בהם.
20: נכון, נכון, ולרוב כנראה שהם, אם הם חולים עד כדי כך, הם כנראה גם לא יעבדו ולא תהיה הכנסה, אז לפחות שיהיה איזשהו הטבה מזה.
18: יש לנו עוד מאזין על הקו, בוא נע, בוקר טוב לכם, תתקשרו אחר כך למה הזכויות, אבל בוא נשמע את אליהו, בוקר טוב, קצר רק בבקשה.
21: בוקר טוב, רציתי לשאול שתי שאלות.
20: בבקשה.
21: יש לי שאלה, אני עברתי קריטת השח, אם יש בזה גם הרזרי מס, ויש לי קופה קטנה, שיש בה 10 שנים, יש לי גם קופה גדולה, זה בה אני לא אגע, אבל בקופה הקטנה יש לי איזה 200,000 שקל, בעזרת השם שאני אצא לפנסיה, רציתי לשאול אם אני יכול להוציא את זה, ואם זה, יש על זה מס.
20: טוב, אז ככה. קודם כל, מבחינה רפואית, אתה סובל מבעיות רפואיות נוספות, או שזה הדבר היחיד, מה שדיברנו?
21: יש לי קולסטרול, יש לי חלבון ב...
20: אז תראה, אפשר לי...
21: כל מיני דברים.
20: אפשר אחר כך כמובן שיעבירו לי את הפרטים שלך, אני אצור איתך קשר ונבדוק את הרקע הרפואי שלך. אם הרקע הרפואי שלך יגיע ל-75% נכות, אז אפשר לבצע משיכת קופת פנסיה ללא תשלום מס הכנסה.
21: הבנתי.
20: אז כן, אפשר, אפשר לבדוק את זה.
21: ובקשר לקופה שיש לי... שיש בסכום של איזה 200,000, כאילו, זה יוצא איזה 1,000 שקל בחודש, כאילו, כשאני אצא לפנסיה.
20: זה מה שאני מדבר, אם אתה תרצה למשוך את הקופה הזאת, יהיה אפשר למשוך אותה בפטור מס ברגע שתעבור את השקלול של 75% נכות רפואיים.
21: רק ככה, אסר?
20: כן.
21: רק אם יש
20: בעיה רפואית? לא, לא רק על בעיה רפואית, אפשר למשוך עוד, אבל זה לא יהיה בפטור מלא ממס.
18: תור חלקי.
21: כמה משלמים מס נגיד זה?
20: בגדול זה 35% על משיכת קופת פנסיה, אבל יש דרכים גם לעקוף, יש דרכים גם למשוך את זה בצורה שירד לך פחות ממס הכנסה. אם תרצה כמובן, אני יוכל להסביר לך את זה, אבל כן, יש אפשרות לעשות עם זה. אם ההכנסות שלך הן נמוכות והקרן פנסיה שלך היא 200,000 שקלים, אז כן, יש אפשרות אולי לעשות משיכות בפעימות. ולהוציא את זה גם במס הכנסה
21: נמוך יותר. לא, כי זה קופה נפרדת. כאילו קופה שיש לי את הקופה העיקרית שיש בה פנסיה מלאה כמעט, וזאת היא פנסיה ש... 10 שנים במפתחים כביכול, אז רציתי להוציא אותה. הבנת?
20: כן, הבנתי. אם תרצה בשמחה, תשאיר את לנו פרטים, אני אחזור לך ונבדוק את זה לעומק.
21: בסדר.
20: בסדר?
18: שיהיה לך הרבה בריאות ובהצלחה. טוב, אני רואה שהטלפון... עוד עובד, אבל עכשיו אתם תצטרכו רק להשאיר פרטים כי כבר מסתיים לנו הזמן, אבל אתם יכולים להמשיך להתקשר ל-04-8-1-2-3-4-5-6 שלוחה 0, ואתם יכולים לפנות ישירות למי זכויות, הם גם נמצאים באינטרנט,
20: הכל, אינטרנט, פייסבוק, הכל.
18: אז תפנו למאי זכויות, תבררו, בין אם את מסיבות רפואיות, בין אם זה בכלל קיבוע זכויות, החזרי מס, שווה לפנות, שווה לבדוק את הזכאויות, ושוב, כמו שאמרנו, מקרה הכי גרוע, יגידו לכם שאתם לא זכאים.
20: בדיוק.
18: לא נעים, לא נורא.
20: שיחת טלפון לא עולה כסף.
18: היום היא באמת לא, פעם שיחת טלפון עלתה כסף, היום זה באמת חינם. אז שווה לבדוק, ומי יודע, יכול להיות שתקבלו הטבה לעשרות שנים קדימה, אנשים היום חיים הרבה שנים, ואפילו גם רטרואקטיבי, הרטרואקטיבי, איך שאומרים לי, החזר רטרואקטיבי, אני ישר קונה, זה עסקה שווה. בוא'נה, יש לי עוד על מה לדבר איתך, עוד עם החזרי מס, וזה יש לי עוד על מה לדבר.
20: תצטרך לדבר פה עוד שעות.
18: תצטרך לחזור שוב, נדב, אין מה לעשות. נדב נחמיאס, יועץ מס, יועץ פרישה, מהי זכויות, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
20: תודה לך, גיא.
18: תודה רבה לאלכס קוגן על הדיגיטל, לשירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו, לדור סולומון על ההפקה. אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי ואינבר דוטן, אחרי זה תצטרכו קצת אחוזים. שיהיה לכולנו שבת שלום.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. בתוך כך, איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון כי בשלב זה יש אישורים לכך שהעתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת עתיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, היא רצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לעתיק הלבנוני מבוססת על 3 עקרונות, הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. על רקע חילופי האש הלילה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, בכיר במשרד החוץ הסעודי מבהיר כי ממלכת ערב הסעודית שומרת על עמדתה התומכת באי הסלמה ובמאמצי המסע ומתן. לדבריו, יש להישמר מדיווחים בתקשורת שמיוחסים למקורות אנונימיים וגורסים אחרת. מתיחות בגרמניה על רקע האיום האיראני. המלחמה באיראן הובילה לאימות בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לראשי שירותי הביון המקומיים, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי 5 בכירים גרמנים. לפי הדיווח, מרץ ושר הפנים הגרמני הכירו בפומבי באיומים האיראנים הקשורים למלחמה, אך הציגו אותם כהיפותטים ברובם. ראשי המודיעין, בעיקר פקידים אזוריים ברמת המדינות הפדרליות, גורסים כי האיומים ממשיים וחמורים הרבה יותר ממה שמכירים המנהיגים בפומבי, והדבר יצר חיכוכים בין הדרגים המדינתיים לפדרליים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:04, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. יש פה אנרגיות טובות באולפן, נכנסנו באנרגיות טובות, אפילו ישבתי לפגישה עם ענבר דותן, המגישה פה, המגישה המרכזית פה.
2: אנחנו כל יום שישי יושבים,
1: כן, ישבנו בביגה זה... של מאור מזרח, איזה הבנתי. כיף לפגוש אנשים, לראות אנשים בבוקר, לשמוע את האנשים, מה הם חושבים, על הסקרים שהיו אתמול, על מה שקורה במדינה, כן. על המשטרה גם, על שבס, גם על זה נדבר, כן. אבל השבוע בחרנו להתחיל דווקא לפני הכל, לא במלחמה, לא בגבול הצפון, שזה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, ולא בשום דבר אחר, אלא דווקא בידיעה של עמיתנו, חברנו יוסי מזרחי בחדשות 12, אתמול במהדורה המרכזית. אגב, זה לא פתח את המהדורה, עד כמה שאני זוכר. לדעתי זה היה צריך לפתוח את המהדורה. הפגישה החשאית, נשיא המדינה הרצוג, שאת מותחת פה עליו ביקורת לא פעם ולא פעמיים, וגם אמרתי לך לא פעם ולא פעמיים, שאת צודקת בחלק מהדברים שאת אומרת עליו, עם מקורבו של נתניהו, כך בכותרת של N12, מי זה מקורבו של נתניהו? ברדוגו, מערוץ 14, שיש שאומרים שהוא יהיה שר המשפטים הבא, אז רק ניתן מה הפרטים, תחת מעטה של סודיות מוחלטת, שזה פשוט בלתי נתפס, כאילו נשיא מדינה, סמל השלטון הכי נקי שצריך להיות, אז הוא נפגש עם פרשן של ערוץ 14, וזה בסדר גמור שזה ערוץ 14, יכול להיות גם מקום אחר, אבל בדירת מסתור בשואם, הכל לקראת החנינה, והסדר הטיעון של ראש הממשלה נתניהו. עכשיו באמת, אני באמת שואל אותך, נשיא מדינה נפגש בדירת מסתור, לא מעניין אותי החנינה, לא מעניין אותי שזה ברדוגו, אוקיי? זה יכול להיות ברדוגו, זה יכול להיות אודי סגל מהצד השני, זה יכול להיות בן כספית.
2: אז?
1: דירת מסתור, ריבונו של עולם.
2: תראה, מה זה דירת מסתור? אני חושבת שאתה נתקע פה על ה...
1: לא נכון.
2: הם נפגשו מחוץ לאור הזרקורים. אם זה היה כשר... הוא היה מגיע לבית הנשיא.
1: בדיוק, יפה.
2: אז זה לא משנה.
1: טוב אמרת.
2: בדיוק. אני לא מצליחה להבין, ואתה יודע מה, אני חושבת שיכול להיות, באמת יכול להיות, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, שלפני שנים, כשהוגש כתב האישום נגד נתניהו, יכול להיות שהיו צריכים להגיד, רגע, בואו ננסה לחשוב מה זה יעשה למדינה. כי בואו, שורה תחתונה, אנחנו רואים פעם אחר פעם, לא קורה עם זה כלום.
1: גם לא יקרה עם זה כלום.
2: אז זה מה שאני אומרת.
1: לא יקרה עם זה כלום.
2: האם באמת המחיר שכולנו משלמים על הדבר הזה, שווה את זה?
1: אני כבר אמרתי לפני כמה חודשים. נשיא המדינה צריך לעמוד בשמונה בערב, לקחת הנייר, לקרוע אותו, את הכתב אישום, להגיד...
2: יחד עם זאת...
1: אין משפט.
2: סבבה, אבל...
1: אין משפט.
2: אבל יחד עם זאת...
1: משפחות קרועות. יודעת שיש משפחות שלא מדברות? אנשים יושבים בשולחן יום שישי.
2: ברור.
1: ולא מדברים.
2: ברור.
1: חודשים ושנים.
2: אני אצלי בבית, יש עכשיו חוק, לא מדברים. לא מדברים פה, נניח יונתן זורג, אני אומרת לו, יונתן, אם אתה רוצה שלא יהיו פה צריכות, פשוט עוברים נושא. באמת אני אומרת את זה מכל ה...
1: שלא נדבר על מה קורה באולפני הטלוויזיה והרדיו.
2: כן, אבל שם...
1: מה?
2: אבל שם, באולפני הטלוויזיה והרדיו, אני חושבת שלכל אחד, כל אחד לקח על עצמו איזשהו טיקט, כי גם הם מבינים שאחר כך זה, אתה יודע, איזשהו משהו שיפרסם אותם, אנשים שלא הרבה הכירו, נהיו עכשיו כוכבים.
1: בואי נחזור לנושא. התגובה של בית הנשיא, זה הדבר
2: אומר?
1: הכי אומלל שראיתי, התגובה של בית הנשיא.
2: בית הנשיא, הרצוג מקיים פגישות עם עיתונאים, לא סוכם דבר עם ברדוגו.
1: למה לעשות את זה? אני לא מצליח להבין את זה. Okay. למה בדירה בשום? למה צריך לשבת שם יורם מרציאנו, שהיה פעם חבר כנסת, והוא עסקן לדעתי, עד כמה שאני צריך שמפלגת העבודה או משהו כזה, והיה חבר מועצת העיר שם. אני לא מצליח להבין את הרצוג. כאילו, אתה נשיא המדינה. ריבונו של עולם, אתה נשיא המדינה.
2: אבל זה רק אומר, אתה יודע, אמר בזמנו, אני חושבת שאפילו פה בזירה חופשית, יאיר לפיד, שבעצם כולם לחיצים, וכל אחד יש משהו. זו גם הסיבה, דרך אגב, שהרבה מאוד אנשים טובים לא רוצים להיכנס לשדה הזה. לא רוצים, לא רוצים. ואני שומעת אנשים אומרים, תגיד, אני צריך שמישהו פעם יגיד שב-85 עברתי באדום, מי צריך את התשתיות האלה? והלחיצות הזאת, והרצוג, שכמו שאתה אמרת, מצד אחד יש את הרצוג, וכמובן, מציינת לטובה ובאהבה ובהצדה את רעייתו.
1: מה זה? מיכל, משהו.
2: שמגיעים לכל משפחה שכולה, שבאמת, אתה יודע, ביום עצמאות היה... ויש את הרצוג שנהיה כאילו תפפי של, של טראמפ ושל ברדוגו. נכון. ושוב, כמו שאתה אומר, זה לא משנה ברדוגו או דיסגל או...
1: נכון.
2: או מישהו אחר. אתה לא יכול להיות תפפי של מישהו.
1: והחוסר שקיפות. החוסר שקיפות.
2: זה כבר התרגל.
1: שנייה, ענבר, שנייה. הרי זה, היה לו ברור שזה יצא. היה לו ברור שזה יצא לתקשורת יום אחד, נכון?
2: לא, לא, היה לו ברור.
1: מה, נו, הכל בסוף יוצא, גם לפעמים דברים יוצאים 10 שנים אחרי.
2: דרך אגב, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. שוב, מאוד מעריכה את יוסי מזרחי, זה לא על המקרה הזה. אני חושבת שהיום אנשים עושים דברים, אתה יודע, בסתר, שלא לפרוטוקול וכו, ותמיד יש מישהו בהכי קרובים להם, אוקיי, שמדליף את זה הלאה.
1: ברור.
2: אז אני אומרת, או שתתחילו לבדוק את האנשים שלכם, ערך בנט, אוקיי? או שלא תעשו את הדברים האלה, או שתתחילו לשם שינוי, להיות בשקיפות. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, מישהי כן בשקיפות, ואתה יכול להסכים, אתה לא יכול לא להסכים, טלי גוטליב. טלי גוטליב זו אישה, לדעתי, שבאמת לא מפחדת מכלום. פיה וליבה שווים, אוקיי, אפשר להתווכח, אפשר לאהוב, לא לאהוב, אבל פיה וליבה שווים, דרך אגב, קץ עכשיו הוא הסתכסך איתה.
1: הוא לא הסתכסך איתה. לא. הוא עשה את מלאכתו כשר ביטחון.
2: בסדר, זה אין בעיה, אבל הוא הסתכסך איתה.
1: היועץ המשפטית לממשלה.
2: אז תקרא אותה בטוויטר מה היא אומרת, שהוא נכנע וכו'.
1: היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה. אגב, אני אמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו. חבל על כל שנייה.
2: כן.
1: חבל על כל שנייה ששידור. רוצה,
2: אז אתה יודע מה?
1: באמת,
2: אז בוא נדבר, כי
1: חבל.
2: באמת יש לנו שעה עמוסה. חשבתי עליך הרבה מאוד יפה. שעות השבוע הזה. כן. אני חושבת...
1: חידוש, פיליפ.
2: אני חושבת שבתור מי שיושב פה, וכל הזמן מדבר על המשטרה, ואני, תגיד על...
1: לא, מדבר על המשטרה היה... באהבה ובהרצה.
2: לא, לא, לא, ברור.
1: לא אני... סתם מדבר על המשטרה.
2: זה ברור, מי שמקשיב יודע.
1: ויש הרבה שמקשיבים לפי התגובות ברחוב.
2: זה היה שבוע... קשה מאוד למשטרת ישראל. אני ראיתי, קודם כל מירון, אוקיי, מה שקרה שם ראיתי בסרטונים, אבל יום למחרת מירון, אני נסעתי בכבישים, כביש החוף, אתה רואה אוטובוסים של חרדים, עוצרים שלושה פה, שלושה בצד השני, שוטרים ולוחמי...
1: מגב.
2: שוטרים, שוטרות, לוחמי ולוחמות מגב,
1: כן.
2: אומרים להם, תעצרו, אל תעברו, כאילו מדובר באוויר, תקשיב, זה היה פשוט, אני באמת לא הפסקתי לחשוב עליך, אם אתה היית רואה את הדבר
1: ראיתי.
2: הזה, בושה, בושה, בושה
1: ראיתי
2: וחלימה.
1: ראיתי במקום אחד, ואור קורצ'ק גם שלח לי הרבה מאוד סרטונים, גם ממקומות אחרים, וגם המשטרה הוציאה, או גורמים בתוך המשטרה הוציאו כל מיני סרטונים, זה... אנשים, אותם חרדים שאמרת, הקיצוניים האלה, זה אנשים
2: אבל אלי זה כבר לא קיצוניים.
1: לא דין ולא דיין,
2: אבל
1: תקשיבי.
2: זה כבר לא קיצוניים. 6,000 איש...
1: 6,000 זה קיצוניים.
2: אז 6,000... אבל אתה יודע
1: זה
2: מה?
1: זה קיצוניים.
2: סבבה, אז צריך לעצור את זה היום. היום, כי התחלנו ב-12 בקומץ.
1: בסוף, אני אומר לך, מתוך החדרים הסגורים, בניהול סיכונים שעשו לפני האירוע הזה של מירון, ההילולה השנה, שהייתה מורכבת פי 4 מכל הילולה אחרת, בגלל, הרי אתה בהפסקת אש, שהיא כן הפסקת אש ולא הפסקת אש, אוקיי? ובסוף, זה נגמר טוב מבחינת המשטרה.
2: אני לא מדברת על זה.
1: שנייה, אבל את לא תתסייף.
2: אבל אני לא מדברת על זה, אני מדברת על העובדה.
1: נכון.
2: שיש פה ציבור.
1: יש פה ציבור.
2: ששם פס.
1: אני איתה. לא רק על המשטרה.
2: שנייה, אני אומר לך פה. על ראש הממשלה, על פיקוד העורף.
1: אני אומר לך.
2: על הצבא.
1: אבל שנייה.
2: על החוקים. תקשיב.
1: אני איתך, את לא נותנת לי אבל לסיים. אני פה חודשים על גבי חודשים אומר לך, כל פעם משפט, שאגב, זה המשפט שאני מקבל עליו הכי הרבה תגובות ברחוב. הכי הרבה תגובות. אני אומר לך שאני, קשה לי לחיות במדינה, קשה לי לחיות במדינה, שיכולים לגור בה, באותו בניין בבני ברק, גברת כהן וגברת לוי, שאחת כן שולחת הבן בגיל 18, והשני לא שולחת את הבן. קשה לי. זה בדיוק אותו דבר עם האנשים האלה. אלה פורעי חוק. עכשיו, אנחנו, אם תלכי 30 שנה, 40 שנה אחורה, רק אנחנו אשמים, לא אנחנו התקשורת, אנחנו המדינה. כי אם את הראשון, זה כמו הפרוטקשן, אנחנו עומד לדבר בהרחבה בהמשך התוכנית על הפרוטקשן, כי כבר אי אפשר לסבול את הפרוטקשן הזה, זה פשוט בלתי נתפס, זה נוגע בכל, בכל עסק, בכל בית. זה בדיוק כמו הפרוטקשן. אם אתה בעבריין הראשון, כמו שעשו, ותמיד אני אזכיר לך את זה, באלימות בכדורגל באנגליה בשנות ה-80 וה-90, את הראשון, אתה שולח לכלא ל-20 שנה, 20 שנה, ושם את התמונה שלו, מבייש אותו, בכל העמוד הראשון של הסן, או שווה ערך, כל העמוד הראשון של ידיעות אחרונות בארץ, שנייה, הבא אחריו מפחד. אבל מדינת ישראל זה מדינה של רחמנים, בני רחמנים. בוא, קודם כל ניתן הזדמנות שנייה, בוא ננסה לדבר איתם.
2: אז מה, אז המלחמה עבודה?
1: מה?
2: אז המלחמה עבודה?
1: לא עבודה.
2: אוקיי.
1: נשאר עוד...
2: כי רציתי להגיד עוד משהו על הפרוטקשן.
1: גרגיר קטן להציל את המדינה.
2: אז היום, כשבעל חנות,
1: כן,
2: אפרופו פרוטקשן...
1: כן, פיליפ, נשאר גרגיר קטן, ואנחנו נציל את המדינה.
2: אפרופו פרוטקשן, היום בעל חנות, כשפורצים לו לחנות, כבר מתקשר למשטרה, אוקיי, לא משנה איזה משטרה, אומרים לו, בסדר, אתה יודע, אפילו לא תורכים להגיע. ואני לא משימה
1: ממש
2: אותה...
1: לא. ממש לא נכון.
2: אתה רוצה להתערב?
1: ממש לא נכון. לא, אני לא רוצה להתערב.
2: אז בפרסומות אני אתקשר.
1: אני לא איזה מאחר שיושב פה ומתערב.
2: אז בפרסומות.
1: זה לא נכון. זה לא נכון.
2: אלי, אל תבלבל את השכל, אני מדברת עם אנשים.
1: זה לא נכון.
2: אז אני אומרת את שלי.
1: זה לא נכון.
2: בכל מקרה, כשהם לא מגיעים, וכשהם לא פותרים, וכשהם לא מצליחים, ואני לא אומרת את זה בגנותם, זה פשוט השמיכה קצרה, ואין מספיק כוחות, ויש מספיק פריצות, אוקיי? יכול להיות שבן אדם שזו החנות שלו, שפרצו לו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, וואלק, בסוף משתכנע, ואומר, אני אשים פה ילד, אני אשים פה ילד, שיקבל 5,000 שקל, ולפחות ככה לא יפרצו לי.
1: אז אני אומר לך שזה לא נכון.
2: ואני רוצה להגיד עוד משהו על זה.
1: המשטרה עושה עבודה... המשטרה רק קטנה על מידותיה, ברור. הנה עוד פעם התחלנו עם הטקסטים האלה, של מה זה קשור, מה זה קשור.
2: את האזרח הפשוט שפרצו לו עכשיו לחנות מעניין שהמשטרה קטנה ממידותיה?
1: זה לא נכון מה שאתם אומרים.
2: מי זה אתם עוד פעם? אתה רואה פה עוד בן אדם? זה אני.
1: את אומרת את מה ש80% האנשים אומרים בתקשורת. עכשיו איפה הקס שלי על המשטרה?
2: עזוב את התקשורת, בוא נראה למה אתה נשאל.
1: יודעת מה? רגע, שנייה, תכף יהיה פה אילי. ושידבר איתנו לגבי
2: פוליטיקה,
1: כי גם את וגם אני, הדבר הכי טוב שאנחנו עושים ביום יום, בשידורים שלנו בימי שישי, שאנחנו לא מעלים פוליטיקאים. פעם, לפני שהייתי במשטרה, שהייתי עוד כתב קצת יותר צעיר, את זוכרת את זה, גם שידרנו הרבה שנים ביחד, היית נלחם על להביא איזה שר, חבר כנסת, יושב ראש ועדה, היום אני לא רוצה, לא רוצה, אבל תכף, שנייה, במשפט אחד, יש לנו עוד בלוק, גדול מאוד על המשטרה, על נושא של הפרוטקשן, ועל הסערה בין נציב השב"ס לרחת דובות.
2: וחבל עם חבל כליה.
1: את יודעת מה, תמיד אומרת לי, אתה אוהב את המשטרה, אוהב את המשטרה, נכון. אבל יש דבר אחד שאני מוכן להגיד בשידור, שאני כועס על המשטרה. שלא יושבים באולפנים קציני משטרה מבוקר עד ערב, מבוקר עד ערב, לא דוברים. לא דובר המשטרה והערכת דוברות. אוקיי, ששניהם חברים שלי. קציני משטרה שמדברים ומספרים ומגיבים מה עושה משטרת ישראל.
2: אבל אין שום בעיה.
1: זאת טעות.
2: אבל אין שום בעיה.
1: יש בעיה.
2: אתה יודע מה? אז אני רוצה גם שהמורים ישבו באולפנים ויגידו מה שהם עושים, וגם האחיות ישבו באולפנים ויגידו מה הן נוסעות.
1: את זוכרת את הפרויקט שעשינו ביחד שומע 100?
2: אני זוכרת
1: את הפרויקט שומע 100? למה עשינו שומע מאה.
2: תקשיב, אני לא מתווכחת איתך על התפקיד ועל הנוכחות של המשטרה. שורה תחתונה, אזרח היום, בוא נעשה סקר, אזרח היום, כשקורה לו משהו, הוא מתקשר למשטרה בידיעה שהמשטרה לא תעזור לו.
1: טוב, נדבר על זה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: אילי זילברג, שלום.
2: דרך אגב, תזכיר לי שאני רוצה לדבר איתך גם על הדר.
1: טוב, אילי זילברג, שלום.
2: אילי?
3: אני איתכם, שלום, אלי, שלום,
1: אינבר. פיליפ, הוא איתנו, נכון?
2: כתב פוליטי ישראל היום, זה היה שבוע, אתה יודע, כשסגרתי איתך, שתעלה היום, אני לא זוכרת מה קרה, וזה כבר חדשות של לפני שנה וחצי. איפה אנחנו עומדים היום?
3: תראי, אנחנו עומדים רגע לפני פתיחת כנס הקיץ של הכנסת. שוב פעם, הדברים שצריך לשים לב אליהם, זה הסוף של הקואליציה הזאת, אנחנו ממש קרובים כבר לבחירות, ואנחנו רואים את כל השחקנים מתחילים להסתדר לקראת זה. אז אם אנחנו נתחיל לתוך העניין בגדי אייזנקוט, שהשבוע מצרף אליו את יורם כהן, לדעתי השם הכי גדול שהצטרף עד עכשיו למערכת הפוליטית, המטרה של אייזנקוט במהלך הזה זה למצב את עצמו איפשהו כאלטרנטיבה לנתניהו, אפילו יותר מבנט, בקריצה מסוימת למצביעים שהם יותר מזרחים, יותר דתיים, יותר ימין רך, יותר אנשים שבנט ולפיד הם מבחינתם כרגע דגל אדום, ואייזנקוט לא מגיע עם עבר בעייתי בהקשר הזה, וגם יותר קשה לרדת עליו, כמו שנתניהו מתכנן לעשות ליריביו הפוליטיים, בגלל שהוא אהב שחול.
1: השאלה רגע, השאלה עם ראש השב"כ, כשהזכרת את שמו, האם הוא מושך מצביעים? כי בסוף, שמות, כולנו יודעים, כולם תמיד מביאים שמות, שמות, שמות, שמות. בסוף, הוא מביא מצביעים לקלפי, ולא, תגיד לי, עכשיו 50-60 מצביעים, זה כלום. עשרות אלפים עכשיו ירוצו, והאם זה ישנה את המפה הפוליטית? לדעתי לא, אני מבין הרבה פחות בפוליטיקה ממך.
3: תראה, אני לא יודע להגיד לכם, זה ישנה את המפה הפוליטית. אני כן שמעתי כבר לא מעט אנשים שאמרו שההכרעה שלהם מבין מפלגות גוש השינוי עברה מבנט לאייזנקוט לצורך העניין, בגלל ההצטרפות של יורם כהן.
2: וואלה?
3: אבל שוב, אני שמעתי לא מעט, אבל שוב, אבל זה לא המשחק. המשחק פה בסוף הוא להעביר קולות מצד לצד. בנט כל הזמן טען שבגלל שהוא איש ימין ומגיע מהציונות הדתית, הוא זה שמסוגל להביא את הקולות של מאוכזבי נתניהו. אני סובר אחרת, אני סובר שבנט בגלל הרקע שלו ובגלל שהוא נתפס כנוכל ובמרכאות מבחינתם של אותם מצביעים, דווקא לאייזנקוט יש יותר סיכוי. אייזנקוט, כשהוא מגיע לפריפריה, מקבלים אותו בהרבה יותר באהבה ביהודה ושומרון, מאשר בנט. שוב, צריך להגיד, גם בנט מביא קולות מאוכזבי ימין כרגע, אבל לדעתי בגלל ההיסטוריה שלו ובגלל שהוא התאחד עם לפיד,
2: יש מצב שאם לדעתי אם אייזנקוט וליברמן מתאחדים נגמר הבחירות, נכון? יש לנו מנצח,
3: יכול להיות, אבל אני בספק שזה יקרה ואני אסביר למה. קודם כל ליברמן תופס את עצמו כראש ממשלה,
2: אבל גדי אייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה? די,
3: תראי, מבחינת הקמפיין שלו, כן, הוא רץ לראשות הממשלה, זה ממש כל הסביבה שלו כבר, זה כבר לא גדי, הוא שותף בכיר בגוש, אלא גדי הוא ראש הממשלה הבא. גם יורם כהן בהצהרה השבוע אמר, אני רואה בגדי את ראש הממשלה הבא. הוא כבר לא רץ להיות רק ראש מפלגה בגוש.
2: Okay.
3: עכשיו, את אומרת, מדברת לגבי ליברמן. ליברמן באמת תופס את עצמו כראש הממשלה, ולכן, למרות הפגישה ביניהם השבוע, למרות הפרסום בידיעות, ממה שאני מבין, זה עוד רחוק מאוד מהסכמות. אם אחד מהם יתחזק מאוד משמעותית, יחלש מאוד משמעותית, יכול להיות שייחוד יהיה יותר רגיוני, ומישהו מהם יסכים לוותר על המקום הראשון. כרגע זה עוד לא שם, וגם ליברמן מכוון לקהלים אחרים. מכוון לקהלים שהם באמת באמת ימין על מלא, בגלל זה הוא גם מביא את השמות שהוא מביא כרגע, הוא מנסה למתק את עצמו כמעט כמו הליכוד בית, אבל קצת אחרת.
2: אפרופו הליכוד ב' עוד לפני שנדבר על הרדן.
1: יש גם ליכוד א', גם שם ארוחות צוערות.
2: אז ליכוד א', מה הסיפור עם השריונים שיצא השבוע שנתניהו מבקש לשריין את 10 מקומות, נכון? אם אני לא טועה.
3: כן, תראו, זה ספין שרצו תקופה, אני שומע את הדבר הזה. 10 שריונים הוא לא יקבל, אפשר לשכוח.
1: לא, 10 שריונים בכמה? ב40 ראשונים אולי כן.
3: ב30 ראשונים גם לא, ב40-30 ראשונים זה לא יקרה.
1: לא יקרה.
3: לא יקרה. לדעתי זה בסביבות 5-6 מקסימום.
1: אתה יכול לתת לנו קצת שמות? שמות מי? אוקיי, דדי סמכי כולם יודעים.
3: דדי סמכי, אבל הוא עוד לא שם. דדי סמכי גם חושב שהוא יכול לקחת מפלגה בעצמו.
1: שמעתי השבוע גם שמות של עיתונאים. נווה דרומי שמעתי.
3: שמות שרצים כל הזמן. השמות שאני יודע להגיד לך בוודאות שזה באמת מתקרב. איציק בונצל שגם הגיע לליכודיאדה והצליח לתפוס שם חזק. טלי גבילי, שגם הדליקה מסועה, דדי סמכי הזכרת, וגם שתי שמות מעניינים שכרגע מוזכרים בכלל בכיוון של להקים מפלגה חדשה, השרים לשעבר ארדן וכחלון.
2: כן,
3: כחלון...
2: זה ליכוד 2.
1: לא, שנייה, אני רוצה להתמקד איתך בשלושת השמות הראשונים שאמרת, טלי גבילי, דדי סמכי ובונצל. אלה באמת שמות של אנשים שיכולים להביא מצביעים, מצביעים חדשים, או מצביעים שמתלבטים, כי הם באים נקיים.
2: נכון.
3: בדיוק,
1: אתה יכול להסכים איתם, לא להסכים איתם, אז זה 3 אנשים שהם באמת באים נקיים.
2: הסכימה איתך.
3: תראה, גם נתניהו רוצה להביא רשימה שבאמת הקטין את האחרות בלטבע. הרי ברגע שאתה מביא מישהי כמו טלי גבילי או איציק בונצל, שאיבדו כל כך הרבה בשבעה באוקטובר במלחמה שאחרי.
2: עם הסנטימנט הלאומי רגשי לגמרי.
3: עם הסנטימנט הלאומי. יש פה איזושהי הכרה, הם אומרים, אנחנו, אני לא יודע אם זה...
2: סומכים עליו, אנחנו סומכים עליו.
3: אבל סומכים עליו.
1: כן, כן, כן.
2: וזה בדיוק לשנות את הנרטיב. בוא נדבר שנייה...

0: לא פוסל שזה יקרה, גם, אבל גם הליכוד בעציות לא לגמרי שם.
1: אז תשמע,
2: מעניין לך.
0: לא, לא. כן.
1: הסקרים, אתה יודע, אלי ואני הגענו לזה כבר מסקנה לפני שנים.
2: אין, הסקרים לא נכונים.
1: לא שווה לכלום. תשמע, אילי, אנחנו מדברים שוב ראשון שני, כי לך תדע מה יהיה במהלך השבוע. וגם אלי אמר שהוא מאוהב בך, אז הוא מצטרף לרשימה.
2: לא, לא, לא, מאוהב לא, אמרתי מעריך. מעריך, לא אמרתי מאוהב.
1: לא מאוהב בקטע הזה, נו, יאללה.
2: יש לי פינה חמה לישראל היום, אין מה לעשות.
1: כתב פוליטי ישראל היום, תודה, ושתי השבת שקטה.
2: כן, אלופים, אלופים החבר'ה האלה הצעירים. אני אוהב את הכתבים הפוליטיים.
1: לא, לא, הוא גם, הוא באמת מדהים. גם יואל עיברים, אם אנחנו מדברים על צעירים. איציק בונצל, טליק ודדי סימחי, זה ממש מה שהוא אמר. פתאום אני מבינה שזה ממש לשנות את הנרטיב דרך אנשים שהיו שם.
2: חד משמעי.
1: שזה קטע. על סקרים אנחנו כבר דיברנו מספיק פעמים, אתה יודע ש...
2: אין, הסקרים.
1: שאותם לא סוקרים,
2: אבל... אני סיפרתי פה עשרות פעמים לאורך השנים, את החוויה האישית שלי. אני במקרה הייתי ב-2015 באולפן יום-יומיים לפני, בימים האחרונים שמותר לעלות סקרים, הייתי בערוץ 10 באולפן בכלל על איזו סדרה שעשיתי חברתית, וישבתי שם והיה את הסקר, ואז אמרו שהרצוג יהיה כנראה ראש הממשלה. הרצוג היה ראש הממשלה? לא. הוא נשיא המדינה?
1: לא, כי הוא הלך לישון.
2: לא, הוא נסע לשום, כנראה, לדירה. אז אני לא מאמין לסקרים, ואני גם אומר לך יותר מזה, שאתה רואה את הסקרים בערוצים השונים, אתה מבין עד כמה כל אחד שמשדר אותה מגיע מפוזיציה. כי בסוף הרבה מתעלמים, למשל, מהרשימה המשותפת. עכשיו אני אומר לך, הרי אני ב-2015 אמרתי, ויצאו עליי וקפצו עליי, שאני אמרתי ב-9:30 בבוקר בשידור חי בערוץ 10, שיהיה 15 מנדטים, 15 מנדטים, מה עם הנודה כעס וזה, שאני רוצה להרדים, בסוף הם היו 15 מנדטים. אני חי את הרחוב הערבי, מהיום שנולדתי. חי את הרחוב הערבי. תרשמי מה אני אומר לך עכשיו. 17-18 מנדטים לרשימה המשותפת. אוקיי? זה בא על חשבון הדמוקרטים ועל חשבון יאיר לפיד.
1: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שהחברים שלי, הערבים תושבי חיפה, אמרו שהם מצביעים לדמוקרטים, בגלל שנמאס להם מהשאר. שלום יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים.
3: בוקר טוב.
1: אהלן, סיימנו עכשיו שיחה עם אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום, והוא דיבר על זה שגדי אייזנקוט צירף את יורם כהן, ואלי שאל בצדק, האם שמות מביאים מנדטים? אנחנו חושבים שלא. מניסיונך, תכף נגיע למילואימניקים וכו', מניסיונך, שם כזה מביא אנשים שיבואו ויבחרו, כן, אנחנו רוצים מי שהיה יורה, נו,
3: ראש השבק.
1: ראש השבק?
3: מניסיוני אין כללים בפוליטיקה. אנחנו כל פעם חושבים שיש משהו, ואני מסכים לגמרי עם אלי, רואים סקרים, הכל יוצא הפוך, ופערים של 300% בין ערוץ לערוץ, אין שם שום היגיון, וזה גם לא מתמטי. אגב, זו המדינה היחידה בעולם שאין בה רגולציה על סקרים. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא מפרסם את האחוזים, לא מפרסם איך הוא מחלק את המתלבטים. ולכן מניסיוני אין לזה כללים. יש כלל אחד בעיניי שהוא הבסיסי, לעשות את הדבר הנכון. ומפלגה אמורה להציע משהו שזה הדגל שלה, זה מה שהיא רוצה לממש, והציבור אמור לבחון על פי מבחן התוצאה.
1: והדגל שלך, והדגל שלכם, אם אני לא טועה, זה מה ש... אל תבחרו שוב למה שכבר היה. בואו ננסה משהו אחר.
3: אני מתחיל בזה שאנחנו עדיין במלחמה. המלחמה הכי קשה שידענו אי פעם, עם כאב עצום ומחיר עצום שכולנו משלמים, בנפש, בגוף, בפצועים, בהרוגים. אני לא יודע איך יכול ישראלי כלשהו לחשוב שמה שהיה הוא שיהיה, ולחשוב שזה מה שצריך, שככה זה צריך להתנהג ולהצביע לאותו דבר ולקבל אותו דבר. קודם כל זה בתפיסה המאוד פנימית שלי, לי זה... כל בוקר אני מתעורר עם הכאב הזה, כל בוקר אני שואל את עצמי איך אנחנו יוצאים מזה, והפוליטיקה צריכה להיות, הפוליטיקה זה השכלה הכי גדול במדינת ישראל, זה מה שהוביל אותנו לשם, וזה מה שצריך להוציא אותנו משם. עכשיו, כשאני מסתכל על המערכת הפוליטית, אני מבין שאם אנחנו עושים את אותו דבר, אנחנו מקבל או ממשלה שמבוססת על המפלגות החרדיות הלא ציוניות, או ממשלה שמסתמכת על המפלגות האנטי-ציוניות, שהרגע אלי ציין שיכול להיות שבאמת יגדלו ל-17 מנדטים, ואז זה עוד יותר מחזק את החשש, או שיגיע לפה כוח, כמו מפלגת המילואימניקים, שזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו נהיה אלה שנסחוט את המערכת הפוליטית, לעשות את מה שנכון למדינה. אני חושש פחות מהמצב הביטחוני, למרות שלא סיימנו את העבודה, יש לנו המון המון מה להשלים בלבנון, אנחנו צריכים לשבת את הדליטני בעיניי, ובאז

0: אבל שנייה, יואז, שנייה.
1: לא, אבל מה שהוא אומר זה הכי חשוב.
0: לא, בסדר, לא, שנייה, אבל...
2: רגע, אבל רק תרשה לי להסביר.
0: אתה הולך עוד פעם, אין בעיה, תסיים, אבל אתה הולך עוד פעם לסיסמאות, אני רוצה לדבר עליך שנייה.
2: לא, רגע, אז בוא, אין בעיה, רק תרשה לי להסביר. אני חושב שמצבנו ביטחוני טוב משהיה. בתוך הבית, אני מפחד שאנחנו בדרך לפירוק. אני מפחד שאנחנו לא שולטים כבר בנגב ובגליל, במגזר הערבי חוסר משילות מוחלט, ויש לנו שתי תלים שצומחים לנו מתחת לאף במגזר החרדי.
1: וגם ש... ורגע, בצ... ואל תקל גם עלינו. אל תקל גם בנו ובילדים שלנו.
2: לא, לא, לא.
1: זה,
2: לא,
1: קורה. אני, זה לא רק אני, ערבים, אני, חרדים, זה גם אנחנו
2: לא,
1: לגמרי.
2: אני אומר, תקשיבי, אני חושש שאנחנו נגיע למציאות שבה מדינת ישראל תהיה בממשלה לא ציונית, לא שמסתמכת על
0: זה הפחד הכי ציונית, גדול.
2: ממשלה לא ציונית ב-2048 של חרדים וערבים, לא כי האוכלוסיות האלה אני נגדם, אלא כי אם יש לך ממשלה של מפלגות לא ציוניות, הם לא יוכלו לקבל החלטות לא ציוניות. תראי את הממשלה הזאת, איך היא מנסה להעביר חוק השתמטות שוב ושוב, ולא מגייצים
0: חיילים בזמן מלחמה. עזוב רגע את חוק ההשתמטות, אנחנו איתך. עזוב, אתה יודע, אתה מכיר אותנו.
2: אני יודע,
0: שנייה, שנייה, אני רוצה לדבר רגע עליך. שנייה, אני רוצה לדבר רגע עליך, יועז הנדל. אני וענבר כל יום שישי יושבים, לפני שאנחנו נכנסים לאולפן, חצי שעה בבית קפה פה בגרנד קניון מדברים. אני אמרתי לה משהו. אני אחרי המשטרה החלטתי לשים את מרבית חיי במקום אחר, כאילו בעולם אחר. אתה יודע, עם אנשים שאתה מכיר, לא עכשיו מזכיר. ושם אתה רואה באמת את ארץ ישראל היפה. עכשיו, אני מבחינתי, אני אלי, אחרי משטרה, אחרי צבא, אחרי כל מה ש... פלוס מינוס בגיל שלך, בזה שלך. אני, אם עכשיו יש בחירות, אתה, יועז הנדל, מבחינתי, זה היד שלי הולכת אליך, אוקיי? אבל בסוף, אני לא מוכן היום במצב הקיים, ודווקא בגלל מה שאמרת, בגלל השסע החברתי, בגלל זה שאלה שלא משרתים, הם בסוף מקבלים את הכסף, ולא אלה שמשרתים, אוקיי? אני לא מוכן לשים את היד שלי על פתק של מישהו שאין לו סיכוי. אין לו סיכוי להיות בממשלה או בכנסת ולהשפיע. אז למה אתה לא עושה כבר איזה חיבור עם מישהו? ולא אכפת לי עם מי. כי בסוף אתה, אני כאלי, מתחבר אליך. בסדר? הנה, אני אומר פה בשידור, מתחבר אליך. אבל בסוף אם אתה לא עובר את אחוז החסימה, למה אתה מחכה?
2: אז אלי, קודם כל תודה, ואני חושב ש...
0: אמרתי את זה כבר עשרות פעמים, ודרך אגב, שהיית שר והייתי במשטרה, אמרתי לך את זה גם בפנים, אמרתי לך את זה, אני מתחבר אליך, לאנשים סביבך גם.
2: אז אני מסתכל על המציאות הפוליטית, אני אומר, קודם כל, בן אדם צריך לפתח אמון, כי המחשבה הכי גרועה זה שכולם שקרנים, כולם רמאים, כל הפוליטיקה לא תוביל אותנו כלום, וזה משחק. ואז המשחק הזה מוביל אותנו למקומות מאוד רעים, כמו השבעה באוקטובר. זה קודם כל. שתיים, אני יש לי אחריות, בגלל מה שאתה אומר. ולכן האחריות שלי היא לוודא שאנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו עושים את החיבורים
0: אבל
2: הנדרשים.
0: אבל אתה מציאותי, היית חבר כנסת, לא, היית שר, היית ראש מטה הסברה לאומי, אתה חי פה, אתה רואה שזה לא קורה.
2: אלי, אבל זה לא קורה עכשיו, חצי שנה לפני הבחירות, בסקרים, ואגב, תסתכל על הסקר, נניח סקר האחרון הבוקר במעריב, אנחנו 2.8,
0: לא מאמין לסקרים. לא מאמין לסקרים.
2: אז אוקיי, אז תחליט. כי אם אני...
1: תחליט, כרגע אמרת לא תסתכל על סקרים, איזה גנוב.
2: אז אם אתה לא מסתכל על סקרים, אז מה זה אתה תבזבז את הכל שלך? אני אומר לך שבאחוזי מתלבטים אנחנו שם עם תמיכה מאוד גבוהה. אתה צודק שיש איזה נרטיב בתקשורת הישראלית שאומרת, אלה לא יעברו, אל תצביעו להם. עכשיו אני מסתכל על... אתה יודע מה?
0: זה לא רק בתקשורת, זה השיח הציבורי.
1: רגע, שנייה, כשאתה מציג את יושב ראש מפלגת המילואים ניקי, אני חושבת שלא סתם נבחר השם הזה. אנשים מחפשים אנשים כמוהם, בטח ובטח עכשיו.
0: אבל הייתי בטוח שאחרי 7 באוקטובר יהיה סחף לשם הזה.
1: בסדר, אז אני אומרת, אז הם לקחו את השם. אנשים מחפשים אנשים כמוהם, אנשים שהיו 300-600 ימים במילואים.
0: נכון.
1: עזבו את העבודה, עזבו את המשפחה, עזבו את הילדים ושמו את נפשם. זה הכי ציונות שיש, זה הכי ערכים שיש, זה הכי יהודי שיש, נכון, וכו וכו וכו. יחד עם זאת, יכול להיות שאנשים, יועז, ועל זה אולי צריך לעבוד, כי מבחינת הייצוג הזה, דפנטלי, אתה צודק. יחד עם זאת, אולי צריך להוכיח לאנשים אחרת, יש בנו יותר מרק מילואימניקים.
2: אז קודם כל, יש בנו יותר ממילואימניקים. המילואימניקים בעיניי זה מטאפורה. זה מטאפורה לכל מה שאלי דיבר עליו, ואת דיברת עליו, של ערכים, של דוגמה אישית, של אחריות, של ערבות הדדית. יודעת מה, זה מטאפורה, ויכול להיות שרובנו רוצים לשכוח את זה. למדינה שנעלמה בשבעה באוקטובר להרבה מאוד זמן, לצבא של פיקוד בכיר שנעלם, ולאנשים שתפסו פיקוד, לא כי מישהו קרא להם, אלא כי הם הבינו שזה על הכתפיים שלהם. אני מסתכל על מה שקורה במדינה צל, רגע, אני שם את הדיון של אלי על הסקרים ועל התוצאות בצד, אני מסתכל על מדינת ישראל, אני מרגיש שהמדינה גם עכשיו נעלמת. נכון. היא נעלמת מלהתמודד עם הבעיה המאוד כבדה. שאנחנו מתפרקים פה לאוטונומיות, וזה, זו המשימה הגדולה שלי, זה ככה אני מתייחס לזה. עכשיו לגבי מה שאלי אמר, ובצדק, אני חייב לשכנע את הציבור הישראלי שיצביע למילואים ניקים. ואם אתה מסתכל על הסקרים או לא מסתכל, חסר לנו חצי מנדט או רבע מנדט, זה בכלל לא משנה. אני בגלל האחריות הזאת, אני אעשה חיבורים, אני אכפה על כל האכפה, או אני אעשה כל מאמץ, כדי שכל השחקנים באזור הזה, שמבינים את אותם דברים שאני מבין, ומבינים שצריך להביא את אלה שנלחמו בחזית בשבעה באוקטובר, ומאז עושים מאות ימים, צריך להביא אותם לכנסת, לא להחליף את כל המעשרים, אני לא תמים. זה כבר לא...
1: בקיצור, אתה אומר, חכו, יש עוד זמן, אנחנו עוד נתאחד.
0: למי אתה יותר
2: לא, אני שני... אומר לך בוודאות, אני אומר בוודאות, לא חכו. אנחנו נייצר איחודים, שגם אלי והחברי פרלמנט למטה בקפה, יבינו שזה לא רק עובר חזק, אלא שזו האופציה היחידה באמת כדי לעשות פה משהו.
1: אבל בסנטימנט, עכשיו... רגע, יש את המילואימניקים שאמרנו על, על האנשים שמרגישים, ויש את מה שאלי אמר, שאולי בנימין נתניהו משריין מקומות לאיציק בונצל, לטליק ולדדי סימחי. תקשיב, זה שמות שקשה לי להתמודד מולם.
2: אני בעד שיהיו כמה שיותר אנשים שחוו פה כאב ונתנו את היקר להם מכל, קודם כל כי אני חייב להם, אני באופן אישי ואנחנו, שתיים, אני בעד שיהיו כמה שיותר מילואימניקים בכל המפלגות, זה רק יעשה טוב למדינת ישראל, ואני בעד שנתעסק באיך אנחנו יוצאים מהברוך הזה, כי מדינת ישראל אי אפשר להמשיך עם התפיסה הזאת שהמערכת רוצה לשמר את עצמה, ואנחנו נגיד את אותו דבר ונעשה את אותו דבר.
0: אבל אתה יכול להגיד לציבור ששומע אותנו עכשיו, אתה הולך עד הסוף לבד, או שאתה מתחבר ביום ראשון בבוקר עם גנץ או עם בנט או עם ביבי, אתה הולך... יועז הנדל עכשיו הולך לשבת, חושב עם עצמו, אתה גם רוצה בטח הרבה מאוד כסף מהבית, משאבים, החברים שלך, אנשים. תשמע, להקים מפלגה זה ברוך כלכלי. יש לנו כמה חברים שכבר הקימו מפלגות
1: ומכרו
0: בתים.
2: אז רגע, אלי, אף אחד אצלנו לא מוכר בתים, ויש אנשים טובים שמאמינים בדרך הזאת ושמים ערבויות, ואנחנו עובדים כמו שצריך.
0: בסדר, סומך עליך בעניין הכספי, אבל בעניין של לאן אתה הולך.
2: אני יודע, יש לי אחריות, ואני גם מאוד מפוקח. אנחנו נעבור את אחוז החסימה, לא כי אני עכשיו אומר wishful thinking, כי אנחנו נעשה את החיבורים הנכונים ומדובר עליהם. אתה יודע, כל סקר שבודק, מאמינים או לא מאמינים, אתמול בחדשות 12, אנחנו סוקרים אותנו, אם חילי זה עובר, סקרו אותנו שבוע שעבר, מה ריב עם זה, זה כן. עובר עם שישה מנדטים, או חמישה, או שבע.
0: אתה יותר קרוב לליכוד או יותר קרוב לבנט ואיזנקוט?
2: אני קרוב לדבר אחד, לוודא שאף מפלגה, לא אכפת לי איזה, לא תשב מחר בבוקר אחרי הבחירות ותגיד דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, אין ברירה, צריך 61 כדי להקים קואליציה, ולכן נעשה קואליציה.
0: ואתה לוקח בחשבון, אתה לוקח, לדעתי, רק לסיום השיחה, לדעתי אם אני קורא אותך נכון, אתה חושש לעשות חבירה כבר עכשיו, כי אתה מפחד שיקרה לך מה שקרה לבנט, למרות שאתם לא באותו מצב, הוא עובר בהרבה. שנייה. אני חושב שאתה מפחד לגרום למצב שאנשים שהם איתך כבר כמה חודשים ארוכים, פתאום יעזבו ויגידו, וואלה, לא מתאים לנו ליכוד, לא מתאים לנו אייזקרט, לא מתאים לנו ליברמן, סתם אני נותן כשם קוד, כי לא, ראית אני, מה קרה, אני, אתה אני רואה רוצה... מה קרה לבנט, ברגע שהוא, שבנט ולפיד התחברו, ביום הראשון הייתה איזה אופוריה, ואז למחרת, זומים, מאות אנשים עוזבים, וראשי סניפים,
1: לא בסדר, גם אנשים עוד לא עזבו, יש אנשים... תשמע, יועז, אני רוצה לומר לך משהו.
2: אני רוצה להגיד לכם מה אני מפחד, בסדר? אני לא רוצה, הייתי במערכת הפוליטית, הייתי שר פעמיים, כמו שאתה יודע, אני מכיר אותה, אני אפילו ניגל ממנה במידה בריאה.
0: אז למה אתה חוזר?
2: כי אני מבין, אני מבין שאם אני לא אהיה שם, זה אותה תחושה שהשיפה באוקטובר, אף אחד לא יעשה כלום. אני חושש מלעמוד ביום שאחרי, ולגבי זה החיבורים, תבין. ביום שאחרי, לעמוד מולך ולהגיד לך, תקשיב, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, הפוליטיקה זה אומנות
1: הפשרה. את זה אנחנו כבר מכירים.
2: אמרתי שאסור לשבת עם החרדים והערבים, אבל אין ברירה, אז בוא נוותר על חוק הגיוס, נדחה אותו, לא רוצה.
1: יועז.
2: אני מבין זו קריאה אחרונה, זה על הכתפיים שלנו.
0: נכון,
2: אתה צודק. אם אנחנו לא נתקן עכשיו, זה לא יקרה.
1: אז אנחנו רוצים להגיד לך תודה. אנחנו רוצים להגיד תודה, כל מיני אנחנו אומרים אנשים טובים, לא רוצים להיכנס לגועל הזה, תודה לך, וכל מי שמצטרף. ואני רוצה לומר לך, שקיבלתי עכשיו הודעה שאתה צריך לחבק ולחבר בכל הקשור לנכי צהל, זה שני מנדטים, אני שולחת לזיו את הטלפון של מי ששלח לי, סבבה?
2: אנחנו עם לא מעט פצועי צהל בתוך המפלגה, אנשים שיצאו, תאמיני לי, באמת
1: אז ניסים. אז הנה, יש טוב. לך גם עכשיו את 04.
0: סגן אלוף
2: אני,
0: במילואים.
2: אני לגמרי מסכים.
0: צריך תודה. לומר, לפני השם, סגן אלוף במילואים, יואב הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים.
1: תודה, שבת שלום.
0: הלוואי ונראה אותך בכנסת, שלום. בממשלה, בעשייה, למעלה למעלה.
2: אנחנו לא כי זה מקום שחייבים להיות שם, אלא כי זה המקום היחיד, שקובע את עתידנו. אין ברירה, אין לנו ארץ אחרת.
0: שצריכים להיות שם. תודה, יואז, תודה.
1: תשמע, בדבר אחד, אפשר להתווכח על הרבה מאוד דברים, בדבר אחד, הרשימה שלו זה אנשים...
0: בדיוק.
1: דיברת על יורם כהן.
0: חלון הרעבה של מדינת ישראל.
1: דיברנו על יורם כהן, אוקיי? שמבחינה אחת זה שם, כן?
0: לא מביא מנדטים. ראש השבק, אני מעריך אותו, לא מכיר אותו.
1: גם לא מביא מנדטים. וגם במצב של היום, לא בטוח שאנשים רוצים את ראש השבק.
0: בדיוק, הסנטימנט הציבורי של השבק מה-7 באוקטובר הוא בשפל.
1: אנשים רוצים הייטקיסט.
0: בדיוק.
1: אנשים רוצים מורה, אנשים רוצים בן אדם...
0: רוצים את שבות רענן.
1: בדיוק, רוצים אשת מילואימניק, רוצים מישהו מהצפון.
0: נכון.
1: לא בטוח. אז אתה יודע,
0: אם אני ראש מטה הסברה לאומי, עכשיו נבחרה ציפי חוטובלי, אם אני ראש מטה הסברה לאומי, מבחינתי, אסביר שפוליטיקה, בחזון שלי, הפוסטר של המילואימניקים, זה מה שאני רוצה לראות של ישראל, זאת ישראל היפה.
1: אבל תהיה להם עבודה קשה מאוד לשכנע את האדם הממוצע
0: נכון.
1: להאמין להם. אוקיי? פרסומות?
0: פרסומות
1: אחר כך,
0: ואחרי זה הפרוטקשן, ואני רוצה מאוד שנדבר גם על החוויה שאת עברת באדר,
1: אני
0: וגם
1: יכול,
0: על המסמך
1: כבר.
0: הטלוויזיוני של רותי שילוני, שאנשים בורחים מהארץ והולכים לגור בקפריסין, ביוון, בהרבה מאוד מקומות.
1: טוב, יש לנו גם את זה גם מקומות שם.
0: כן, יאללה, קדימה פיליפ.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
17: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
16: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
17: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
16: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
17: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: חזרנו 10:44, אתם לזירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. מיד נדבר בהרחבה על הפרוטקשן, אבל לפני זה משהו אישי. היום לפני שנתיים נפטר מפצעיו רב פקד איתב לב הלוי, זכרו לברכה, קצין בימם, שבמשך 3 או 4 ימים נאבק על חייו. זה אחד הרגעים באמת שהיו לי הכי קשים מבחינת התפקיד כדובר המשטרה, שאיבדנו קצין בימם בקרב בטול קרם. הרבה מאוד חברים ששירתו איתי במשטרה באותם ימים כותבים לי היום שצריך להזכיר את זה, ובאמת גיבור ישראל אחד מיני רבים ממשטרת ישראל, ממגב, מהימם, הבן של האלוף יורם הלוי, יהיה זכרו ברוך. אנחנו נזכור אותו ואת את גבורתו לעד, רב פקד איתב לב הלוי, זכרו לברכה, באמת גיבור ישראל. אבל עכשיו במעבר חד לפרוטקשן, הפרוטקשן שצץ לחיינו לפני יותר מ-30-40 שנה, משהו כזה. בהתחלה פגשתי את זה בשריפה של מטעים, אתה יודע, אתה זוכר את הימים של אבא של יואל זילברמן שם בגליל התחתון, באזור ציפורי וזה, ואחרי זה יהודה מרמור ואחרים, ולאט לאט זה הלך והתפשט גם לנגב. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאדם שבאמת, אני חושב שכל המדינה השבוע חושבת עליו ודואגת לו ברמה האישית, יריב בן עמי, שלום.
1: שלום, שלום.
2: מייסד ארגון עד כאן נגד פרוטקשן, השבוע דיברתי איתו בתוכנית שלי, יום למחורת, הכותרת הייתה ששרפו לו או ירו בו על הרכב. מה שיריב אמר, ובגלל זה הוא גם חזק, ובגלל זה גם כולם כל כך צמאים לשמוע אותו, הוא אומר, אנחנו גרים במדינה אחרת. ועד שזה לא מגיע אליך, אתה פשוט לא מצליח להבין באיזה מדינה נורמלית.
0: ואני ראיתי אותך השבוע אצל ינון מגל, בערוץ 14, דעתי ביום ראשון.
2: לא משנה.
0: נכון? ולמחרת זה קרה. ולמחרת זה קרה או משהו כזה?
1: תראה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מהגליל. אנחנו חיים תחת שלטון זר. להגיע מהאולפן של הפטריוטים אליי הביתה, זה כמעט 3 שעות נסיעה. זה קרה, כשאני הגעתי הביתה פחות או יותר, הספקתי לישון שעה וחצי.
0: אתה חושב שיש קשר בין זה שאתה עומד באומץ, ואני רוצה להגיד לך באמת, באומץ, מול המצלמות, יום יום, ראינו את זה אצל גיא ורון.
2: לבין מה?
0: ראינו את זה, לבין זה שהם אומרים, בוא נה, יש פה פעם ראשונה אולי, אחת הפעמים הראשונות, בן אדם שעומד, ואומר, חברים, אני לא מפחד ממכם, אני לא משלם, אני מארגן את כולם.
2: אבל בגלל זה הוא הקים את הארגון.
0: לא, אני שואל אותך אם אתה חושב שיש קשר בין הירי ומה שעברת השבוע, לבין זה שאתה ממשיך להופיע באומץ רב מול המסכים.
1: חד משמעית, הם יודעים שאנחנו לא נשלם, והיא אימא, וזה ניסיון השתקה. אנחנו הקמנו את ההתארגנות עד כאן, זה ברית אחים. בברית הזאת שותפים, חרדים מצפת, דתיים לאומיים, קיבוצניקים, אשכנזים, מזרחים, מכל האזור. תחת 3 העקרונות שהצבנו, שלא משלמים בפנים גלויות וביחד. ואנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שמחבלי פרוטקשן, אני חוזר על הביטוי, מחבלי פרוטקשן, שולטים בנו.
2: תגיד יריב, שאלה. בסופו של דבר, אתה חלק ממדינה. למדינה הזו יש מוסדות, מוסדות שלטון, ביטחון. אחרי שכבר, אתה יודע, כל אחד במדינה הזאת מכיר אותך, מבין את הרעיון, התקדם משהו עם הגופים הללו?
1: התשובה היא לא. אנחנו בוחנים רק מעשים. אני גדלתי על האמירה שפה שיש הצלחות או שיש הסברים. אני כרגע מקבל הסברים. אני לא רואה גולים, החיבורים. אני לא רואה פה מדינה שמסתערת. אני לא רואה פה שום דבר שהוא כמו שצריך לקרות.
2: אם הייתה המדינה, איך היית מסתער?
1: אני חושב שזה עניין של סדר עדיפות.
2: לא, איך היית מסתער?
1: אני חושב שקודם כל צריך, במקום להאשים אחד את השני, הרשויות, צריך לייצר שיתוף פעולה
0: בדיוק,
1: מלא
0: יפה.
1: בין כל הרשויות, להכריז על זה כאיום קיומי, כמו שהכריזו על האיום באיראן, וידעו לקחת מדען גרעין בקומה 3 ברחוב X בטהרן,
2: כן.
1: זה תאמיני לי, זה הרבה יותר פשוט לעשות את זה פה אצלנו בצפון ובכל הארץ, כן. אנחנו פשוט אנשי הגליל.
0: אז אני רוצה להזכיר לך, ב-17 באוקטובר 2021, יצא לדרך מבצע מסלול בטוח. הייתי שם כדובר המשטרה. ואתה צודק ב-100% מה שאתה אומר. אז, למשך מעט מאוד חודשים, כולם שילבו זרועות.
2: אז אתה אומר שנייה, בעצם, אבל אתה אומר בעצם לשולחן. שהמדינה לא רוצה.
0: לא, היום המדינה טועה. כי למשל, בוא ניקח דוגמה ואני חושב שיריב, שנייה,
2: תני לי רגע להסביר. יש לרצות או לא לרצות.
0: תני לי רגע להסביר. אני,
2: הטכנולוגיה קיימת.
0: ענבר, חוץ מהתפקיד כדובר המשטרה, גם ליוויתי לאורך השנים במשטרה, גם משפחות ואנשים, חלקם מאוד מוכרים, שעברו את מה שהוא עובר.
2: גם בתור כתב עשית את זה.
0: שנייה, ואני אומר לך, זה באמצע הלילה לקבל טלפונים, אנשים עם דמעות שברחו מהארץ והסתתרו והכל. אני לוקח רגע מהמשטרה. מפקד במחוז הצפוני, מאיר אליהו, השבוע עמד שם, בכנס של עד כאן, עמד ביושב, עמד להם, חברים, אני בא ממשפחה של קבלנים, אני מכיר את זה. המשטרה כן מסתערת. אבל גופי המדינה האחרים לא משלבים זרועות עם המשטרה.
2: זה בדיוק יריב מה שאמרת.
0: וזה מה שכואב לי.
2: אבל מה יריב אמר? מספיק עם האשמות האלה, בואו תתכנסו ותתחילו לעשות.
0: אבל המשטרה לא מאשימה, איפה יתר זרועות המשטרה? איפה משרד הממשלה, איפה משרד הכלכלה, איפה רשות המיסים, איפה משרד האנרגיה, איפה כולם?
2: אבל כרגע אמרת שהמפקד עמד ואמר, אנחנו מסתערים, אבל איפה כל השאר?
0: יריב, התייחסות שלך.
1: אתה יודע, אתם מדברים, אני חושב על השיחה שהייתה לי עם אמא שלי, הבכי של אישה בת 85, נכון. שדואגת לחיים שלי, שהיא נולדה במטולה, שאמא שלה נולדה במטולה. אם אנחנו נכנעים, איך אני עולה לבית עלמין, לקבר של אבא שלי? מה אני אגיד לו, אבא, נכנעתי? כל מה שבניתם פה נהרס. אנחנו שם. אני יודע שקשה לזעזע כבר את המדינה הזאת עם כל הזעזועים שהיא עוברת, אבל אנחנו שם. כל הדיון הפוליטי בארץ, בין ארץ ישראל לשלמה, ללא שלמה, לכן זה, לא זה. חבר'ה, בואו לפה, גיבורים גדולים, בואו כולם לפה, בואו תחיו פה. לא יכול להיות מצב שיש פה אזור שהוא ב-100% פגיעה, ואני רוצה להסביר את המושג הזה, למה זה 100%. כי זה או שאתה משלם, אם אתה משלם אתה פגוע, תענה לי, אם אתה משלם פרוטקשן, אתה בפגיעה
2: כבר? ברור, מה זאת אומרת?
0: ברור.
1: יפה, וזה מקרים שאתה לא שומע בתקשורת על מי שמשלם. זאת אומרת, אז יש לך 90% שהם משלמים שהם פגועים. אם אתה הקמת עסק, בוא תגיד לי אם אתה מוכן היום להשקיע באזור ראש פינה לצורך העניין 3-4 מיליון שקלים במסעדה, או לא יודע במה. אתה לא תעשה את זה, אז אתה גם פגוע. אם יש לי עסק, לי יש 12 דונם באזור תעשייה צחר, אני רוצה לבנות שם המרלוג. היית בונה מרלוג או לא?
2: לא.
1: אוקיי, אז זה פגיעה. אז זה 100% פגיעה. לא ניתן לחיות ככה. אם מחבלי פרוטקשן שורפים גן ילדים במושב אליפלת, והמדינה פה לא נעצרת, אז זה הזיה מבחינתי.
2: נכון.
1: עכשיו, מה האופציה שלי? בוא תגיד לי אתה. מה האופציה שלי? האופציה שלי זה או להיכנע, או להילחם.
0: תגיד, אתה עכשיו אנחנו...
1: אבל איך, אני מרגיש שאני, עוד פעם, אני לא הדיון פה, כן?
0: לא, שנייה. דבר ראשון, אתה כן הדיון. כי אתה אדם אמיץ, אתה אדם שעומד באומץ בלתי רגיל, מול המצלמות יום-יום, שבוא, עשרות אלפים אחרים שנסחטים, אין להם, ואנחנו לא חלילה ניכנס לנעליים שלהם. אני מכיר אנשים שנסחטו, בתים נהרסים, זה פשוט פחד מוות. שנייה.
1: נכון.
0: דיברנו מקודם פה קצת פוליטיקה וזה, למרות שגם אני וגם מנבר לא ממש מתחברים, אבל אין מה לעשות, ברוח התקופה. אתה רואה את עצמך כן מתחבר לאחת המפלגות?
1: לא, לא.
0: אוקיי, יש...
1: תקשיב.
0: רגע, שנייה, אמרת לא, שאלה נוספת. יש מפלגות שפנו אליך ואמרו, אנחנו נשים על סדר היום את נושא הפרוטקשן, בוא, תתחבר אלינו מאחרי הקלעי משהו?
1: תקשיב, אני מהתחלת הדרך, הקפדנו להיות א-פוליטים, שהכוח של ההתארגנות הזאת, זה בדיוק הנקודה הזאת, שאנחנו מכילים את כל קצוות הקשת הפוליטית, ואנחנו לא נהפוך את הסוגיה הזאת לפוליטית. ההפך, אולי לסוגיה שמאחדת, מאותה סיבה אנחנו גם לא מגייסים כספים, ולא שום דבר.
0: אבל אם לא יהיה לך נציג בכנסת, יריב, אתה לא תוכל להביא חוקים, אתה לא תוכל לשים את זה על סדר היום, אתה תמשיך...
1: עזוב, זה לא דיון, חבל. בוא, אני לא רוצה שזה ילך לשם, זה רק הורס לנו, אני לא במקום הזה. אני במקום שאני נצר למשפחה של 130 שנה במטולה, נכון. ואני לא יכול להרגיש ולחיות עם התחושה שבמשמרת שלי הגליל נפל.
2: תשמע.
1: אבא שלי היה בתל חי עוד לפני טרומפלדור. תבדוק את מה שאני אומר.
0: לא, אני יודע, אני מכיר את ההיסטוריה של המשפחה.
1: ובן דוד שלי, עומר ויינשטיין, זיכרונו לברכה, נהרג במתק שהוא דבק באדמה שלו, שהוא כתב פינק ליידי. אני יכול לשלם חווה?
0: הייתי בזירה. הייתי בזירה, אני מלווה את משה, אני מכיר את המשפחה, מכיר אותך, אני שוב פעם אומר בפעם האלף, ואני אגיד את זה כל יום בכל מקום שאני אשב. אתה האדם הכי אמיץ שאני אי פעם פגשתי בך. באמת, אתה בן אדם שאמר לי, ואני אומר לך, אני כאלה שראיתי אותך השבוע בערוץ 14, פחדתי עליך. פחדתי עליך, רציתי להתקשר לשלום אלבז, להגיד לו, תשמע, תוריד ממנו קצת תקשורת.
2: תשמע.
0: אני מפחד עליו.
2: יריב, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אלי, קודם כל, אלי, שנייה, סליחה, שנייה.
0: אני באמת, יש לו ילדים בבית. זה פחד מוות.
1: תקשיב, קודם כל, תודה רבה. אתה מרגש אותי מאוד, והתמיכה והערכה שאני אקבל מהאנשים, זה המנוע שלי. ואני אומר לך, אנשים פה רוצים ניצחון. אנשים פה רוצים לחיות בשלום. אני רוצה להגיד לך שמחבלי הפרוטקשן גם פוגעים בתוך הכפר, בתוך הכפרים עצמם.
2: נכון.
1: חד משמעי. תדע גם את זה.
2: לא, דרך אגב, תשמע.
0: בוא, יריב, אני לא הגעתי לפה מאיזה מגדל בגבעתיים.
2: יריב, תשמע שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו לסיום. קודם כל, אלי, אני רוצה שיהיה ברור. הבחירות הבאות הן לא ימין ושמאל, הן לא ביבי, לא ביבי. הבחירות הבאות הן על עתיד מדינת ישראל.
0: נכון, אני איתך.
2: ועצם העובדה שבן אדם שמשלם והפסיק או לא מוכן לשלם פרוטקשן, אתה אומר לו, תהיה בפוליטיקה כדי שזה לא יקרה, זה כבר הבעיה שלנו. אנחנו צריכים לשלוח לך שם אנשים שהולכים ועובדים עבורנו, ולא אנחנו כל הזמן צריכים להיכנס לשדה הזה כדי לעבוד עבורנו, כי יריב מדבר על פרוטקשן, זאת מדברת על בריאות, הוא על חינוך, לא עובד ככה. דבר אחד, דבר שני, הגיע הזמן שיהיו לנו, כן, בלי קשר פרוטקשן או לא, נציגים מאזור 04 בבית הנבחרים. תחשבו על זה. יריב, מצדיע לך, אנחנו איתך בקשר.
0: אחת החשובות שהיו פה.
2: כל דבר ועניין לרשותך, כמו שאמרתי לך, שתהיה שבת שקטה.
0: חיזוק, יריב.
2: ויחד אנחנו ננצח גם את המחבלים האלה. תודה.
0: תודה, יריב,
1: תודה. תודה רבה, וזה מאוד מאוד מחזק, ממש תודה. תודה, תודה.
0: תמשיך בדרכך ורק תיזהר. אני במשפט וחצי, במסגרת העבודה בשומר החדש הייתי בבית לחם הגלילית השבוע עם בצלאל גנוסר. יש חקלאי בבית לחם הגלילית שקרטו לו את העצי זית.
2: כן.
0: קרטו לו את העצי זית. אתה אומר, ריבונו של עולם, שורפים פה אוטובוסים, כברות, עצי זית.
2: אבל זה מה שאני אומרת.
0: אנחנו מדינה מטורללת.
2: גם על זה מה שיואב דיבר. יש קומץ, קומץ, קומץ, קומץ, קומץ, ואנחנו ימנים את כל החרות האלה. די, נגמר.
0: אבל אני כן במשפט רוצה את האנשים האלה בכנסת, רוצה את האנשים האלה בכנסת, לא בגלל שיהיו פוליטיקאים סוג ג'
2: יש טונות כאלה בארץ. ותדעת
0: מה? אני באמת חושש לחייו של האיש היקר הזה. אני חושש. אני חושש.
2: טוב. שלא יקרה שום דבר.
0: סיימנו שעה ראשונה, אנחנו הולכים לפרסומות, הולכים לחדשות, ואחרי זה גם עניינים מקומיים פה, עיריית חיפה גואשת, סוערת, פרסומות, קדימה.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: חיפה. אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-ג'מוריה דיווח הבוקר כי לבנון ביקשה מארצות הברית ללחוץ על ישראל לעצור את האש לפני סבב השיחות השלישי הצפוי בוושינגטון בשבוע הבא. הטענה הלבנונית היא שלא ניתן להשתתף במפגשים כאלה בזמן לחימה, כפי שקרה בסבבים קודמים. מקורות מסרו כי לבנון ממתינה כעת לתשובת הממשל האמריקני. בטרם תצא המשלחת הלבנונית לשיחות. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הבוקר הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במסגרת התגובה הוא תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה המצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע איזוטרי אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. עוברים לבריטניה, מפלגת הימין, רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כך עולה מתוצאות חלקיות שפורסמו במהלך הלילה והיום. לפי התוצאות עד כה, זכתה מפלגה ב-339 מושבים במועצות המקומיות באנגליה, כך לפי ה-BBC, בעוד מפלגת הלייבור של ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר איבדה 248 מושבים ואת השליטה בשמונה מועצות, מה שעשוי להוביל לניסיון הדחה נגדו בתוך המפלגה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: רדיו חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו, 11:05 דקות, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, התנצלות בשעה הראשונה, לא נתנו קרדיטים לעושים במלאכה, אז העורכת והמפיקה של התוכנית היא ליאת ובר, על הדיגיטל אלכס חוגן ומאור בסטקר, הטכנאי פיליפ קוסינוב, תתעורר פיליפ, ועל ההפקה עושה עבודה בלתי רגילה, דור סולומון, שסיפר לנו פה בהפסקה בין הפרסומות לחדשות שיש מילואימניק שזכה ב-15 מיליון שקל בלוטו או בטוטו, אז אני, זה ממש משמח אותי, אבל...
2: אתה יודע מי זה?
1: מי?
2: אלכס קוגן.
1: אלכס קוגן, מזל טוב. אז אלכס, אתה לא צריך קרדיטים, אתה לא צריך כלום, קח את ה-15 מיליון שקל, סלי פפוס.
2: אנחנו צריכים אותו עכשיו. אתה היית נוסע... כן, כבר דיברנו על זה.
1: תכף נדבר על זה, אבל שנייה, אבל כמדי שבוע אני מקבל פה מדור סולומון את מקור ראשון. ותמיד יש את הטור של קלמן ליבסקין, והשבוע הכותרת שם באו להרוג את הג'ינג'ים, הוא כותב שם על בנט, ועל השותפים שלו שרוצים לזכור את ערוץ 14, ולהעיף את ההוא, ואולי את המפכ"ל, ואולי את זה. חברים, בואו, קצת עצנה לכת, ולכו לקרוא את קלמן, גם אם אתם לא מסכימים איתו, לכי לקרוא אותו. דרך אגב, אמרנו פאפוס, השבוע אני לא מצליח, בגלל אומס בעבודה ובעיסוקים הרבים לראות טלוויזיה, אבל כן ראיתי את המסמך המטלטל בחדשות 12 של רותי שילוני על ישראלים שיורדים מהארץ, ויראו שם ילדה בכיתה א' בפאפוס, בקפריסין, שהיא אומרת שיש לי בכיתה הרבה מאוד ישראליות, והדבר הכי כיף שמדברים בעברית בכיתה. וזה מטריד אותי. זה מטריד אותי, כי אנחנו מתרוקנים מאנשים טובים. זה לא מטריד אותך?
2: כבר פחות.
1: אבל כן עברת איזה חוויה השבוע שאת רוצה לספר.
2: אני רוצה... הלכתי השבוע לשוק, שוק תלפיות. אני מאוד אוהבת לקנות שם, אני אוהבת את האווירה, אני אוהבת את המחירים, שאתה קונה ים, ירקות ופירות.
1: יש שם גם מסעדות מטורפות. כל יום חבר אחר שלי מתל אביב אומר לי, הייתי בשוק תלפיות.
2: זה ברור, כן, אבל אנחנו נוסעים, הולכים לשוק. הירק הכי טוב, הפירות... באמת במחירים ש... כן. 250 שקל אתה מפוצץ את המקרר.
1: יפה.
2: מה שמאחיר את האווירה זה הרבה מאוד נרקומנים שמסובבים. עכשיו, אתה יודע, זה לא שאני...
1: זה נרקומנים או גם נרקומניות?
2: אם תתן לי לסיים
1: את... לא, אני אתן לך. אני רק רוצה לעשות דיוק בדיווח.
2: יש שם נרקומנית אחת קבועה, אתה יודע, שכולם מכירים. אני בתור מישהו שהולכת לשוק לפחות פעם בשבוע, מכירה כבר, אין התרגשות, אבל כשאתה עולה, דרך אגב, כשאני הולכת, אני חושבת נניח על אמא שלי, הולכת שם, אוקיי? אני יכולה להתמודד. אנשים אחרים לא בטוח, צעירים יותר, מבוגרים יותר, זה לא בטוח, זה לא נעים.
1: זה מבריח לקוחות.
2: ואז, בדרך לאוטו, אני רואה שעונה על הגדר שם, בחורה 16, 17, בלונדינית יפהפייה, פשוט יושבת, בלי כוח, בלי כלום, ומסתכלת בעיניים כאלה, מה שנקרא, אחרי חומר טוב,
1: מסוממת כאילו?
2: יש לך שקל, יש לך... עכשיו, אני גם כאישה, גם כאדם בוגר, מבינה לאיפה זה הולך. עכשיו, היא עוד לא נראתה, אתה יודע, בסלאמס, ואני כועסת על עצמי מיום רביעי שלא הרמתי אותה ואמרתי לה... מה את צריכה, כאילו, או לאיפה הולכים במקרה כזה. ואני אסל שם, או היום, או ביום ראשון, לראות עם שם, אבל פשוט אתה רואה את התרחיש אימה מול הפרצוף. ואני, זה נורא.
1: תשמעי, מה שאת אומרת עכשיו, הוא כנראה לא פחות, ואפילו לפעמים יותר חשוב מהרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם ביום יום בתקשורת בכלל, וגם אפילו פה ברדיו. בואי, לפעמים צריך גם להסתכל במראה ולעצור. כי בסוף את מביאה פה, תיאור שכל אחד מאיתנו וכל מי ששומע אותנו בטח בחיפה נתקל בו, וזה פעם אחת יכול להיות הילדים בני ארבע שמקפצים נדבות שם, ולא משנה מי, פלסטינאים, ערבים, לא משנה מה. פעם אחת זה יכול להיות ילדה בת 16-17 שאמרת נרקומנית הזאת, ופעם אחת זה יכול להיות מישהו אחר. ואני אומר, ריבונו של עולם, איפה הרשויות? אבל עכשיו את תגידי, מה אתה רוצה במקדם?
2: לא, מה זאת אומרת איפה הרשויות?
1: מי אחראי? אני שואל אותך, לא יודע, בסדר? לא יודע. עכשיו נחתתי מהמאדים.
2: אתה מתעצבן, תשאל שאלה.
1: אוקיי, מי אחראי עכשיו? יש עכשיו ילדה בת 16-17, אוקיי? זרוקה. פעם הייתה עמותת אלם. נכון. את זוכרת? של אשתו של אהוד ברק.
2: נכון.
1: אני ככתב צעיר הייתי נוסע המון איתם בלילות פה, ועם שמעון סבג.
2: תליה זאבי.
1: נכון.
2: איך הגעת לשמעון סבג? מה זה קשור לשמעון סבג?
1: מה את אומרת? אני עשרות פעמים נסעתי בכתבות עם שמעון סבג בלילות, והוא אסף אנשים כאלה נרקומנים או כאלה דרי רחוב, ונתן להם ושתף אותם. איפה הרשויות?
2: אוקיי. אז קודם כל אני אגיד לך שני דברים. אחד, חיפה מקיבה אלם פעלו פה הרבה מאוד שנים. עשו עבודה מדהימה, עשו ועושים עבודה מדהימה, אוקיי? תקציבים, כמו שאתה יודע, מקוצצים פעם אחר פעם אחר פעם, זה לא
1: העירייה. לא, הרבה פחות תרומות, הדולר ירד.
2: לא העירייה, זה הרבה פעמים גם משרדי ממשלה. דבר נוסף, וגם דיברנו על זה פה, הרבה, חיפה, נכון, היא מטרופולין ואבן שואבת, הבעיה היא שהיא אבן שואבת לכל הנרקומנים ויוצאי הזנות מכל האזור, ערבים, לא ערבים, ואז עיריית חיפה או פרנסי העיר צריכים להחליט לאיפה הכסף הולך, לבניית גן ילדים, או להמשיך את השיקום של הנרקומנים שבאו מכפר בגליל, כי זרקו אותם מהבית. רגע, זה שאלות חשובות. עכשיו, יש כמובן את אגף הרווחה בעיריית חיפה, שעושים הרבה מאוד. לא יודעת אם יש להם כסף, אני גם לא יודעת אם היום תושב חיפה, פיליפ, משלם ארנונה לחיפה, הוא רוצה שחלק מכספי ארנונה ילכו לטובת שיקום נרקומנים.
1: הוא לא מחליט, יש ראש עיר.
2: סבבה, אז אני אומר, לא יודעת איפה ראש העיר, על מה הוא מחליט. אני יודעת שכן משלמים.
1: את יכולה לקחת את ראש העיר, את יש לך קשרים עם ראש העיר. בואי, אני לא אומר את זה בגנותך. גם לי יש שירים ראש. את יכולה לקחת אותו בחמישי הבא, שאת הולכת לשוק תלפיות, ולהגיד לו,
2: רביעי.
1: תוכל להתקשר, רביעי, ולהגיד לו, אדוני ראש העיר, בוא איתי.
2: למה
1: בוא
2: אני אתקשר ללוריה?
1: כן, אז תקחי ללוריה,
2: בוא נלך ונראה.
1: סליה בדבר מחכה על הקו, אני רק רוצה להגיד לך משהו. לשמחתי הרבה, אחרי המשטרה עשיתי בחירות טובות בעיסוקים שלי, ואני הייתי, שאת היית ביום רביעי, או זה, אני הייתי ביקום מקביל, אוקיי? יקום מקביל. אני הייתי באבני איתן, וראיתי את מצפה איתמר, ואת רואה ילדות בנות 18-19 במכינה של השומר החדש, של אדם ואדמה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אתה חי במדינה אחת שהיא חצויה. מצד אחד, הילדים שקמים בבוקר ושמים בתיק בכיתה ח'-ט', ראינו את הסיפור של הרצח של זלקה, זכרו לברכה, סכינים, עולרים, גרזנים, מצד שני, את אומרת, ילדה בת 16 נרקומנית פה, מתחת לאף שלנו בשוק תלפיות, ומצד שני,
2: יש גם את הטיקטוק החדש שלה, היקום
1: המקביל, זה הילדים, כמו הילדים שלך, את החינוך שאת נתת להם, שהלכו למכינה ולשנת שירות ולהכל, וכתבו בצל, אני זוכר את הסיפורים שלך על הילדה, על הבת שלך, שהולכת לכתוב בצל ב-4 לפנות בוקר, והחברים של הבת שלי בקרמל זבולון ביגור, שרק רוצים לשרת את המדינה ולהיות במכינות והכל, וזה קשה לי הזה, היקום מקביל הזה, מצד אחד זה כיף לראות את החלון ראווה יפה של המדינה, מצד שני, כואב לי על הילדה הזאת שאמרת עכשיו בת 16 נרקומנית בשוק תלפיות.
2: אתה לא מבין איך אני כועסת על עצמי.
1: אני קורא מפה לראש העיר יונייה ולמנכ״ל דוד לורה, שאני יודע שהלב שלהם במקום הנכון, ביום רביעי הבא, לכו עם מנבר.
2: אוקיי, וגם אני רוצה להוסיף לדברים שלך אלי, יש הרבה מאוד נוער איכותי,
1: נכון.
2: רק הרבה פעמים הוא לא בא מבתים נכון. שיודעים מה זה המכינות, ואו יכולים לשלם את המחיר הזה.
1: נרחיב על זה אחרי הזמן. סלי, בבקשה.
2: למה, מה, היא יכולה לחכות?
1: מה?
2: אני רוצה לסיים את המשפט
1: לא, שלי. לא, יכול להיות שהיא גם רוצה לקרוא לציבור בחיפה, ולהרוויח חיפה בני ה-17-18, להתגייס להיות במכינות, הקדם צבאיות.
2: כן, את סלי, היית קוראת להם?
3: היי, מה נשמע? אני חושב. לא ידעתי שאני יכולה לדבר.
1: דבר ראשון, תדעת מה? אני מתנצל על הזמן שחיכית, אוקיי? מתנצל.
3: הכל בסדר.
1: דבר שני, ברור, אני שואל אותך, כחברת מועצת עיר, כחיפאית, כישראלית, האם את רוצה לראות את ילדי וילדות חיפה, הערבים והערביות, הולכים לשנת שירות, הולכים לשירות לאומי, נותנים כתף תחת הנטל במדינת ישראל.
3: אני חושבת שכל הילדים צריכים איזשהו מסגרת שכן נותנת להם מענה לפני שהם נכנסים לחיים, גם האקדמיים, גם ה...
2: כן, כן, בואי, בואי, בואי, סלי, שנייה, אל תתייפיפי. יש את ה להיכנס לחיים, לא, אוקיי? רגע, שנייה, שנייה.
3: מה
2: המינות
3: הזאת? אנחנו עכשיו התחלנו בוקר
2: לא,
3: טוב.
2: לא, לא, לא, בוקר טוב. יש את החיים, לא, יש לא, להיכנס לא, לחיים בין. שהילד בן 21 או ילדה צעיר, צעירה, בני 21, מתחילים את החיים אחרי שהם שירתו בצבא, ויש את החיים נכון. האקדמיים כשאתה בן, שאתה בן 18, אוקיי?
3: נכון.
2: בואי, אז זה שני חיים אחרים לחלוטין.
3: נכון, בדיוק.
2: בסדר.
3: בדיוק, באמת.
2: אז בואי,
3: בצריך,
2: אז בואי, דברי על בואי נדבר על המשתף.
3: אני, תשמעי, אני לא נכנסת למלכודת הזאת, כן? אני לא נכנסת, אני אגיד לך למה. אני ממש בעד, אני ממש בעד שכל הצעירים יהיה להם שנת מכינה, אפילו שנתיים. שנתיים שבהם לומדים דברים, הם מתחברים עם עוד אנשים, עם עוד נוער, לא מהמקומות שלהם, מכל הארץ, ולומדים דברים חדשים, לומדים דברים חדשים על עצמם, וכן, משרתים את הקהילות שלהם, משרתים את הערים שלהם. זה שיח מאוד מאוד טוב, מאוד חשוב ומאוד חיוני. עכשיו לבוא ולהגיד לי את זה מפרספקטיבה או מזווית של איזשהו אחריות לאומית והתניה של זכויות, זה כבר שיח שאני לא מוכנה להיכנס אליו.
2: אוקיי, אז אל תיכנסי אליו.
3: לא התייפייפתי.
2: לא, מה פתאום.
1: טוב, בואי, השבוע...
2: הסיבה שאנחנו מדברים, אפרופו לא התייפייפתי ולא רציתי לעורר שערה, בבקשה, אלי.
1: לא, אני לא יכול... שמי,
2: יש בעברית ביטוי שערה בקוסטי. זה כאילו...
1: תראי,
3: שערה על כלום. והלוואי שיש מסגרות שבהם גם צעירים ערבים.
1: יש.
3: נכון, יש. סלי, סלי. אני יודעת שיש. אני יודעת שיש, והלוואי שיש עוד.
1: אני לא מכיר אותך.
3: אנחנו בכל זאת בקהילות מוחלשות.
1: שנייה, סלי.
2: איזה קהילה מוחלשת? בואי תסתובבי פה בעיר. איזה קהילה מוחלשת? לא הבנתי.
1: ערבים ישראלים שלא עושים צבא ושירות לאומי, שמים תואר שני בגיל 23.
2: אני אתמול הייתי באוניברסיטה, חוץ מערבית, את לא שומעת כלום. על מה את מדברת? איזה קהילה מוחלשת?
1: איזה קהילה מוחלשת? אתם בגיל 18 עושים תואר ראשון, בגיל 21 מתחילים תואר שני, שהילדים שלנו משתחררים בגיל 23 ורק חושבים איך לצאת מהברוך.
2: זה מה שעובד לך, על זה שאת כל הזמן אומרת, קהילה מוחלשת, קהילה מוחלשת, ואת יודעת מה, אני לא חושבת שבחיפה הערבים הם קהילה מוחלשת.
3: סטטיסטית, קודם כל הצעירים הערבים שלומדים באוניברסיטת חיפה, רובם לא מחיפה, אז אני לא יודעת כאילו, אבל עם זאת, יש, כמובן, יש נתח מאוד גדול של צעירים ערבים בחיפה, שהם דווקא מהמעמד
1: בביניים,
3: הטוב והיכול, ויש כאלה שלא. לכי תגידי לנוער בחליסה שהוא לא מוחלט.
2: לכי תגידי גם לנוער ברחוב הרשמל, ואו באדר, ואו
3: בנבדה.
2: אז מה זה קשור שהוא ערבי או לא ערבי?
3: נכון,
2: נו.
3: לגמרי, אני מדברת סטטיסטית, בממוצע, הנוער הערבי יותר מוחלש.
1: אגב, הזכרת חליסה,
2: זה
1: אני לא...
2: זה כל כך
3: אני
2: לא נכון.
3: אני לא מפתיעה אותה, אני מקווה שאני לא מפתיעה אותה.
1: סלי, סלי. אגב, אמרת חליסה, אני לא רוצה לנקוב בשמו, אבל אחד האנשים הכי מוצלחים שיצאו ממדינת ישראל ב-30 השנה האחרונות, הוא מחליסה.
3: אז יש המון זה. אנשים
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי השערה. השערה שחוללת השבוע, התעקש לדבר בערבית במליאה, זה רץ ברשתות החברתיות וכן. עכשיו אני שואל אותך באמת, אני לא מכיר אותך, אבל דווקא אחרי השבעה באוקטובר, את לא חושבת שדווקא לך כחבר מועצה, יש לו הרבה מאוד זכויות, אבל יש לו הרבה מאוד חובות, והחובה העיקרית זה קודם כל לחבר, בטח בעיר כזאת, שהיהודים והערבים חיים ביחד בהרמוניה יותר מכל מקום אחר בעולם.
3: מה זה הרמוניה? הרמוניה זה השתקה?
1: אז למה לעצבן? למה לעצבן ולדבר בערבית בתקופה כזאת בשבוע שאנחנו קוברים את בנינו החיילים?
3: אוקיי, אז יש לי שאלה אליך.
1: בבקשה.
3: אוקיי? למה להתעצבן מערבית?
1: אגב, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאני ברמה אישית לא התעצבנתי. שני ההורים שלי מדברים ערבית.
3: האמת? אני אגיד לך את האמת, ואני אומרת את זה באמת בשיא הזה, אני רציתי להמיר, קודם כל אני לא התעקשתי לדבר בערבית, דיברתי את הכל בעברית, כמו שאני עושה כבר שנתיים וחצי בתוך הקדנציה הזאת, אני מדברת אתכם בעברית, הכל בסדר. אני רציתי בתוך דיון מאוד רלוונטי לשפה הערבית במרחב הציבורי, לעשות איזשהו מחווה לציבור שאני בין היתר מייצג את
1: אותו. לא, אבל אני שומע, שנייה, אני שומע מלבר שאת התרמת, שנייה, סלי, סלי, סלי, סלי, שנייה, שנייה. זה לא הפודקאסט של המפלגה. אוקיי? זה תוכנית רדיו שבה אנחנו שואלים חברי מועצה ואישי ציבור שאלות. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני שמעתי מענבר, אני לא מכיר אותך. אוקיי, אומר את האמת, לא מכיר אותך. בשנים שאת נבחרת, אני הייתי במשטרה, לא הייתי פה, חזרתי. אני שומע מענבר שאת מתרימה לילדים מעזה. עכשיו, זה הופך לי את הבטן. אני באתי 60 חברים. בשבעה באוקטובר, חברת מועצת העיר, בעיר השלישית בגודלה במדינת ישראל, שאיבדה לוחמים ולוחמות, ושולחת כל כך הרבה... שנייה, סלי.
3: וראש הסיעה
1: מי זה איבד?
2: מי זה אנחנו?
1: מי זה אנחנו? מי זה אנחנו?
3: מה זה?
1: מי זה אנחנו איבדנו?
3: אנחנו, אנשים, הקהילה שאני עובדת איתה, החברים שלי, השותפים שלי, גם אנחנו איבדנו אנשים, וגם אנחנו חווינו את הטראומה של 7 באוקטובר. אתה לא יכול לשלוף את זה כמשהו שבעצם ימחק את הזכות שלי לדבר ערבית.
1: אני לא אמרתי, תדברי ערבית, אני מת על השפה הזאת, אבל אל תדרימי פה לילדים, אל תדרימי פה כסף בעיר הזאת היפה הזאת, לילדים, כן, כי אני לא ידעתי שזה בקורת חיים.
2: אני אסביר לך למה, שנייה, כי זה חלק רק שנייה, סלי שנייה, במשפט, הנה.
1: אני אומר לך.
2: תן לי רגע לדבר.
1: אני אוהב את השפה.
2: המשותף בין השניים, אוקיי, זה מעבר למחווה או לטוב הלב.
3: אני מסרבת שאת עושה את זה. אוקיי. אני מסרבת, את יודעת למה? אפשר לדבר על הפוליטיקה שלי ועל זה שאני רואה בילדים חפים בפשע.
2: על זה אני באה לדבר.
3: כאנשים לגיטימים שיש להם את הזכות לחיים ולאוכל.
1: ילדים חפים מפשע. שבסוף רצחו, איזה חפים מפשע, על מה את מדברת? בשבעה באוקטובר, שנייה סלי, אני רוצה לספר לך סיפור.
3: אוקיי, ילדים בני חמש רצחו.
1: אני רוצה לספר לך סיפור.
3: אני לא נכנסת לזה.
1: שנייה, אבל סלי, אני רוצה לספר לך.
2: אבל שנייה, אנחנו העלינו אותה על חיפה. שנייה.
1: נכון.
2: אני רוצה לשתף, תראות את זה שנייה שאני אגיד. אני רוצה להגיד שמה המשותף בין השניים, זה הרצון לייצר פרובוקציה. זה לעבוד בשביל לייצר פרובוקציה. אין לאף אחד... סבתא שלי דיברה ערבית, אבא שלי דיבר ערבית, סבא שלי השני דיבר ערבית. אין לנו בעיה עם השפה הערבית. יש לנו בעיה עם אנשים שעושים פרובוקציות.
1: בבקשה.
3: אוקיי. אז אני אגיד לכם מה. אני אמשיך לעשות פרובוקציות עד שאתם תפסיקו להיות אדישים. אוקיי? הנה, הייתם חייבים להכניס עוד משהו כדי לתרץ, אוקיי? משהו כל כך מזעזע, אוקיי? אנחנו מדברים על חיפה, אוקיי? על חיפה, אוקיי? וגם דרך אגב, חיפה זה גם בעברית, זה חיפה. זה שאתם אומרים איתך, זה לא אומר שבזה, זה לא... אתם גם מוחקים את העברית.
2: אני אברר אם צריך בלשנית לרדיו ונעבור.
1: אבל סלי, את במדינה יהודית.
3: לא, כי הבסטי שלך...
2: לא, סליחה, זה לא קשור. זה לא קשור, העיר הזאת, העיר הזאת...
3: לא, אבל מה שהבעיה... זה לחיפה ולא לחיפה.
2: העיר הזאת...
3: שחיפה זה גם תקין בעברית.
2: העיר הזאת מדברים בה עברית וערבית ורוסית, ואין עם זה שום בעיה.
1: אני זוכר כאלה.
2: הבעיה שלי זה פרובוקציה בשקל וחצי.
1: סלי, רגע, אני רוצה לשבור את המטר. אני זוכר כאלה, סבתא שלי הייתי בן 6-7, הייתה שואלת, לאוין רייך? לחיפה. ככה היו אומרים בערבית. לחיפה. כן, אבל שנייה, סלי, אני לא...
3: שנייה.
1: אני אוהב את השפה. אבל את דיברת בערבית כדי להטריס עוד יותר.
3: לא נכון.
1: כדי להעמיק את השסע.
2: לא נכון. אז כדי מה? בוא נשאל, אז כדי מה?
1: בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בואי תגידי לה.
3: אתה שאלת אותי למה עשיתי את זה כדי להיות, כדי לעשות פרובוקציה, ואני שואלת, למה זה בכלל פרובוקציה?
1: זה פרובוקציה.
3: זאת שאלה יותר חשובה.
1: כי במועצת העיר מדברים עברית. לא צריך לדבר ערבית.
3: ברגע אתם מפסיקים לשאול... למה זו פרובוקציה לדבר? דרך אגב, משפט אחד בערבית שרציתי להגיד שהוא בכלל שאנחנו, שחיפה היא המצפן לחיים משותפים,
1: אוקיי. תחו אותי לאט בואי תגני,
2: אז בוא נגיד
1: בואי תגני את טבח, בואי תגני את, בואי, שנייה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, דיברת מספיק, שנייה, לא, אנחנו לא
2: אדישים למה?
1: בואי בערבית,
2: אדישים למה?
1: בואי בערבית,
2: שנייה,
1: בואי בערבית, תגני את טבח 7 באוקטובר בערבית, בואי תגני את חמאס ואת הילדים בעזה, אלה אותם ילדים שאנחנו, אני צילמתי.
3: אני בחיים לא אגני ילדים.
1: אז בואי תגני את חמאס. בואי תגני את חמאס.
3: את חמאס גניתי מזמן, הגיע הזמן שגם תגנו את ממשלת המוות ואת האנשים שיושבים בממשלה.

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: בזה שהיא מדברת ערבית...
3: הילדים של כל הארץ הזאת הם קדושים,
2: נכון,
3: כולם.
2: בגלל זה מבאס שרצחו אותם.
3: נכון.
2: נכון?
3: נכון.
2: מבאס שרצחו אותם. זה קשה שרצחו אותם. לא, לא לשני הצדדים. אני לא רואה שום צד. אני לא רואה שום צד.
3: אני מקדשת את החיים של כל הילדים שלנו.
2: סלי עבד, את חברת מועצת העיר בחיפה.
4: במדינת ישראל.
3: את השפה ואת הזהות.
2: את רוצה להמשיך, את רוצה רגע שנעשה שיח או את רוצה לדבר?
4: תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: בוא,
4: לא, רגע, אל תוריד אותה. שנייה, אל תוריד אותה. שנייה, בסוף היא מייצגת, בסוף, כמה שזה כואב לנו, היא מייצגת ציבור גדול.
3: אני מייצגת
4: ציבור גדול.
2: אני לא בטוחה.
4: לא, לא, את אדישה, שנייה, את אדישה לחשוב שאותו ילד בן חמש בעזה, שאני צילמתי, לא את, אני צילמתי בערוץ 10 לפני 15 שנה, בשבעה באוקטובר הוא היה מחבל שרצח 20 אנשים. את אדישה לזה שאת במדינת ישראל, בעיר היפה בעולם, את גורמת לשסע, ואני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי, אני אלי לוי, יש לי סלי, יש לי יותר חברים ערבים מיהודים. אבל הם מתביישים.
2: סלי, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה למסור את, אני רוצה שתקבלי, טוב, בסדר.
4: ברור שהגענו. ברור, כי אנחנו, רוצה להגיד לך משהו, אנחנו מטומטמים.
2: לא, אז אני רוצה להגיד משהו.
4: שאנחנו בכלל מעלים אנשים כאלה לשידור, אנחנו מטומטמים, זה הבעיה שלנו.
2: התקשרו ממפלגת עוצמה יהודית, סלי עבד, אמרו תודה רבה לך, בזכותך נוספו להם עוד ארבעה מנדטים.
4: ועוד חמישה, ועוד שישה, ועוד שבעה.
2: שתהיה שבת שלום, סלי עבד, חברת מועצת העיר חיפה.
4: תודה רבה, מה זה? מה זה? היא מתרימה, היא מתרימה לילדים, אני שומע ממך בתשע וחצי, אבל לא מכיר אותה. היא מתרימה. דרך אגב, כל חברי, לאורך השנים, היו פה חברי מועצה ערבים, שגם ניסו לקרב.
2: לא, לא, לא. אז אני רוצה לומר משהו.
4: מה זה הטקסטים האלה?
2: יש, קודם כל, אני אומרת שוב, זכותה המלאה לדבר בערבית, כמו שזכותו של קירי לדבר ברוסית.
4: לא, אבל היא מדברת בערבית כדי להטריס.
2: זה מה שאני אומרת, אבל לא רק העניין של ההטרסה. ואתה יודע, אני מכבדת כל ילד. אם את מכבדת כל ילד, אז נראה לי שבתור חברת מועצת העיר חיפה, כדאי שקודם כל תכבדי את הילד של מי שגר בחליסה, ולא זה.
4: אם הייתי הדובר שלה, תת מה הייתי אומר לה, נכון, בהקדמה.
2: למה צריך להיות לדובר?
4: שנייה, לא, זכותה, אולי מממנת את זה מכספה, אולי יש לה כסף, שנייה, מה זה משנה?
2: דור, תשלח לוואטסאפ אם יש לה דובר ומי מממן אותו.
4: שנייה, אז אם הייתי יועץ התקשורת שלה, אוקיי? אם הייתי יועץ התקשורת שלה, עכשיו, בהקדמה היא חיכתה 6-7 דקות, התנצלתי, אוקיי? ואת דיברת פה, באמת, הבאת מסמך מטלטל על ילדה בת 16. את מה הייתי, אם הייתי יועץ שלה? ויושב לידה. הייתי אומר לה, סלי, תקשיבי, שמעת מה עכשיו ענבר אמרה? תרים איתה כפפה, תגידי, רגע, עצרו רגע את הדיון. שנייה, עצרו רגע ערבים יהודים. אבל את לא תת לסיים.
2: כי זה מה שאתה עשית לי גם
4: לא,
2: עכשיו.
4: לא, את לא תת לסיים. אם אני הייתי הדובר שלה, הייתי אומר לה, סלי, עכשיו, את אומרת לי, ענבר, ענבר, ביום רביעי, אני יורד לך לשוק, ואני משיטה יד לילדה הזאת. אבל יש פה אנשים שרק עסוקים בפוסטים, ורק עסוקים בטוויטר, ולא מעניין אותם. ואני רוצה להגיד לך משהו, הילדה הזאת בת 16 שאת דיברת עליה, okay. יכול להיות שהיא כבר לא בחיים. יכול להיות שכבר מתה ממנת יתר. אבל יש עוד ילדים ל-16 ו-17 כאלה. נכון. אוקיי? והם... הם מול העיניים שלנו, הם בשוק תלפיות, הם בצומת ביר אל מקסור, הם בצומת מאור, הם בלילות שאנחנו הולכים לישון ויש לנו בית חם. ריבונו של עולם, הפכנו להיות קאים. איך אמר יועז הנדל? מתוך הבית אני מפחד יותר מהאויבים שיש מסביב.
2: אבל אלי, זה מה שאני אומרת לך פה שבוע אחרי שבוע.
4: מה קורה לנו? איזה קאים אנחנו?
2: זה בדיוק העניין. כל אחד לוקח לאיפה שהוא רוצה. כל אחד בא עם איזושהי סיסמה, ואף אחד לא מסתכל על החיים עצמם. כל אחד כבר נהיה, אתה יודע, אני דואג לילדים שלי, אני עושה... וזה זכותנו, כן? זה חובתנו גם לדאוג לילדים שלנו. אבל מעבר לזה, יש פה חברה שלמה. איך אמר יריב, מה אני אומר לאבא שלי כשאני הולך לקבר שלו? שכל מה שאתה בנית הלך פייפן? בגלל מי ובגלל מה? בגלל כל מיני אנשים שדואגים רק לכיסא של עצמם? מתי נתחיל פה להתעורר ולהבין שבאמת, גם הבחירות האלה, זה לא ככה או ככה. או אנשים שכותבים לי, תודה לסלי עבד, בן גביר קיבל עכשיו עוד ארבעה מנדטים. לא, אתה מבין?
4: אגב, בואו נחזור רגע לתחילת התוכנית לפוליטיקה. השבוע הבא אולי ננסה לדבר עם מישהו דווקא מעוצמה יהודית, או מהצד הימני של המפה. בואו ננסה כאילו כל שבוע מישהו, שמאל, ימין, אמצע, לא משנה מי. בסוף אני רוצה להגיד לך משהו, שדיברנו בתחילת התוכנית על הסקרים שאנחנו לא מאמינים להם. עוצמה יהודית, אם הם בסקרים מקבלים 8, 9, 10 מנדטים, זה

0: 18-20, אני אגיד לך למה. כי בסוף, בסוף יש פה 350 אלף צעירים שהם יכריעו את הבחירות. חלקם הולכים יונתן שלו, וזה בסדר עם בנט, חלקם הולכים למקום אחר. אבל הרבה מאוד אנשים ילכו עם בן גביר. אני רוצה שעכשיו נלך לפרסומות, כי אנחנו צריכים עוד לדבר על המשטרה, ויש לנו גם את משה קפטן, שהוא המסי של התיאטרון, וסוף סוף מתראיין פה ברדיו חיפה.
1: אפשר לפני זה רק מה דעתך על אותם בכירים במשטרה שהלכו ליום הולדת של השר?
0: שהלכו טעות. טעות. פרסומות. טעות איומה.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
19: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
18: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
19: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
18: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
19: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: חזרנו 11:33, הדציבלים עלו, והיום התוכנית היא מאוד פוליטית, היא מאוד כותבית, היא מאוד יצרית. הטלפון שלנו הוא 052-622-1075, תגיבו שם גם על המסמך הרדיופוני המטלטל, באמת מטלטל, גם אני אומר ברמה האישית שענבר דותן הביאה פה בנושא ילדה בת 16-17 נרקומנית בשוק תלפיות, 10-11 בבוקר, אור יום,
1: ואף אחד לא מושיט ליד. אני רוצה רגע שנייה שניזהר, שלא ייווצר איזשהו מצב שאנשים לא ילכו לשוק בגלל מה שזה.
0: לא, חלילה.
1: תלכו לשוק. יש שם אחלה אנשים.
0: אין מקום יותר יפה בשוק תלפיות.
1: בסדר, אבל אתה יודע, שלא ייווצר פה איזשהו...
0: לא, זה כמו השוק ברומא.
1: מהעיניים שלי. לא צריך להגזים.
0: זה כמו השוק
1: ברומא. כנראה שלא היית בשוק ברומא הרבה מאוד שנים.
0: אני חייב להגיד לך משהו, לפני שנדבר על המשטרה, שבאמת אני אומר לך ברמה האישית, שאין יום, יום, שאני לא מקבל טלפון או פוגש אנשים, תל אביבים בעיקר כאלה, שאומרים לי שהם מתים על שוק תלפיות. כן, לגמרי. טוב, אין לי כוח שלא יגידו, בורחים, לא מדברים, בוא נדבר, תני קדימון, על הפרשה שמטלטלת את משטרת ישראל, את שבאס, את המחלקה לחקירות שוטרים. נו באמת, את באמת עושה עכשיו איזה מהם?
1: למה, איזה מהם?
0: הסיפור של קובי יעקובי, נציב שבאס, וליאור אבודרם, רכה דוברות, בגילוי נאות, שניים חברים מאוד קרובים, שלי שירתתי איתם.
1: אני שאלתי אותך את זה בשבוע שעבר.
0: לא נכון, הפרשה לא התפוצצה בשבוע שעבר.
1: שאלתי אותך, לא נכון. שלא בשידור.
0: לא, אבל השבוע את שאלת בקבוצת וואטסאפ, לא רציתי לענות, כי השם של ליאור המקסים עדיין לא נחשף.
1: שאלתי אותך בשבוע שעבר עוד לפני השידור, כשישבנו אצל מאור מזרחי, מה הסיפור?
0: לא נכון, זה עוד לא עלה בשבוע שעבר.
1: טוב, מה הסיפור?
0: הסיפור הוא כזה, וקשה לי וכואב לי, כי בגילוי נאות זה שני חברים מאוד קרובים שלי, שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. קובי יעקובי, נציב שבאס, החליטו להגיש נגדו כתב אישום. אוקיי, כאילו יש. בגין, אני לא רוצה להגיד מה העבירות שיוחסו, כי אני לא רוצה להתבלבל חלילה בזה. אגב, אני חושב שקובי יעקובי, אני פותח סוגריים, זה ההשמה המקצועית הכי טובה של בן גביר בשלוש וחצי שנים שהוא שר. הוא פשוט עשה שינוי כזה בשבאס, הוא כזה מפקד טוב, והוא כזה אדם שהוא מנהל ברמה הגבוהה ביותר, אבל זה לא הסיפור עכשיו. עוד נדבר על שבאס. וקובי יעקובי בא ואמר שהעד המרכזי, אגב, יש רק עד אחד, העד המרכזי, כנראה היה לו איזה קשר כזה או אחר, עם חוקרת של מחש, שהיא החוקרת של החקירה שלו.
1: רגע, אז רק כדי שזה יהיה מסודר, אז בעצם כתב אישום בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, החשד המרכזי הוא שיעקובי הדליף מידע על חקירה סמויה לאבישי מועלם.
0: אבישי מועלם מתראיין מחר אצל אילה חסון, בראיון שלדעתי כל אחד חייב לראות אותו.
1: ולשאול שאלות.
0: ולשאול שאלות. הרבה אגב, שאלות. אגב, הוא גם יושב שם עם מדים. אני כדובר משטרה ששלחתי אנשים להתראיין, תמיד ידעתי לפני, ולא מקבל את זה פתאום בטלוויזיה, יושב שם עם מדים.
1: ומאשים את שבק.
0: מאשים את הפרקליטות, את שבק. הסיפור הזה הפך להיות סלט מטבוחה אחד גדול. נכון. אבל אני רוצה להגיד פה משהו. מאוד כואב לי על מה שעשו לליאור אבודרם. כי בסוף...
1: אבל מה הסיפור?
0: שבסוף בא קובי יעקובי ואמר שיש לו מידע כזה או אחר, okay. שליאור אבודרם ניהל קשר כזה או אחר, לא רוצה להגיד את זה בשידור, למרות שאמרו, גיא פלג, אלי סניור ואחרים, ניהל קשר, וזה בסדר, הם אמרו את זה באישור של כולם, ניהל קשר עם חוקרת של מחש, okay. שחוקרת את הפרשה, את החקירה כנגד קובי יעקובי, אוקיי? ובסוף אני רוצה להגיד לך,
1: רגע,
0: זה
1: שנייה,
0: רגע מאוד
1: שנייה.
0: עצוב,
1: רגע, רגע,
0: זה רגע
1: שנייה.
0: מאוד עצוב, כי לליאור אבודרם יש ילדים ויש אישה ויש משפחה ויש הורים.
1: בעצם באו ואומרים קובי, הכל לכאורה כמובן, וזה על פי
0: לא חשד. לא באו, קובי אמר, והעורכי דין שלו.
1: לא, אבל באו קובי יעקובי בחשד שהוא הדליף מידע למישהו.
0: כן, אבל ליאור אבודרם הוא מבחינת הפרקליטות העד המרכזי.
1: ומי שאמר את זה
0: את
1: לרשויות המשפט זה ליאור.
0: לא, הם... הוא לא אמר את זה. הם קראו לו לחקירה בגלל שהוא היה
1: אמר
0: בכברת.
1: אמר את זה בחקירה.
0: כן, אבל לא, הוא לא בא מיוזמתו.
1: לא משנה, למחל. אמר בחקירה.
0: כן, אמר, הוא העד המרכזי. הוא
1: עכשיו
0: העד.
1: עכשיו נהיה שזה יש לו נגד... אתה זוכר שאמרתי לך שכולם סחיטים? הנה,
0: לא,
1: בבקשה.
0: לא, לא, לא, זה לא נכון שכולם סחיטים. אני רוצה להגיד לך למה זה רגע עצוב גם מבחינתי ברמה האישית. כי אני רואה את ליאור אבודרם, ובטח, בטח, ולפני הכל, את קובי יעקובי כאיזה, מין איזה מגדלור כזה של אנשים, שהם באמת קראו זוג נעליים. בוא נע, לא יודע אם את זוכרת.
1: ברור.
0: קובי יעקובי, יש לו את איתור הגבורה, הוא נכנס בתוך מוסד איתנים בירושלים, אני הייתי בחוץ, אני רק הדובר, לא, אני לא עשיתי שום דבר מבצעי. הוא זחל בתוך האשן, בתוך האש, והציל 150 איש שיכלו לשרף בתוך השריפה הזאת. זה בן אדם שאני אומר לך, על כל שנייה שעבדתי איתו, אני לא אשכח לעולם כמה הוא בן...
1: אתה עכשיו, יודע, אבל מה חבל?
0: ליאור אבודרם הוא גם, הוא הגיע לתפקיד, כל כך בכיר, בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: אבל אתה שם לב...
0: וקרה זוג נעליים, ועצוב לי. עצוב לי על המשטרה.
1: עצוב לי על אשתו והילדים.
0: עצוב לי גם על אשתו והילדים. עצוב לי גם על אשתו והילדים. כן, אני אומר לך, כי אני שירתי עם אשתו, היא קצינה בכירה במשטרה, והיא באמת, זה שבוע...
1: דרך אגב, הוא בעבודה והוא בעבודה, נכון?
0: כן, חד משמעית, שניהם בעבודה, וזה...
1: זה גם מצב לא נורמלי שהוא בעצם מתפקיד של דוברות, וכאילו יש...
0: מה זה, הוא הפנים של המשטרה, הוא ראש חטיבת הדוברות, ואני רוצה להגיד לך, זה באמת, באמת, באמת, רגע עצוב, רגע עצוב, גם לי ברמה האישית, שני חברים מאוד טובים שפתאום מתקוטטים ביניהם, ובכלל, את יודעת, ההישגים של המשטרה נבלעים בתוך הפרשיות האלה. שאלת אותי ממש לפני הפרסומות על היום הולדת. כן. אז אני אומר, דבר ראשון, לשר מותר לעשות יום הולדת, וזה בסדר גמור. כן. אבל למה אני חושב שקצינים בכירים לא צריכים ללכת ליום הולדת? כי בסוף צריך להיות מרחק בין הפוליטיקאי, כי בסוף פוליטיקאי הוא שר, מבחינתם הוא שר טוב, הוא העלה את המשכורות, הוא הביא משאבים, הוא דואג להם, הוא נותן להם גב בחקירות וכאלה, זה לזכותו. אבל מצד שני, אתה קצין, אתה ניצב במשטרה, אתה לובש מדהים, אל תלך ליום הולדת. כן, בישיבה השבועית ביום חמישי במשרד לביטחון לאומי, כן, שמה, תביא עוגה. תגיד מזל טוב.
1: המפכ"ל דרך אגב
0: עשה את זה. המפכ"ל לא היה.
1: לא, אבל יצא איזשהו סרטון שכאילו...
0: כן, הביא עוגה.
1: הביא עוגה.
0: גם אנחנו הבאנו עוגות.
1: דרך אגב, אתמול היה... לאוחנה,
0: לברלב, זה בסדר גמור, גם לאיתמר.
1: לא, מה זה? זה אנושי.
0: בדיוק.
1: זו לא הבעיה.
0: זאת לא הבעיה.
1: הבעיה שצריכה להיות הפרדה בין התפקיד הממלכתי שלך...
0: נכון.
1: לבין חברות עם מי שבעצם אחראי עליך. ואחר כך, כשאומרים... אנחנו עושים והשמיכה קצרה ולמרות זאת אנחנו עושים את הכל, אז אתה יכול להבין את האזרח הפשוט, הקטן, או
0: נכון.
1: אני,
0: שאומרת
1: איך אתה יכול
0: וחלקם,
1: להגיד דבר כזה.
0: הניצבים שהלכו וחלקם חברים אישיים שלי, וחלקם שירת איתם, וחלקם דאגו לי ודואגים לי גם היום, הם שיחקו לידיים של אלה שאומרים, המשטרה נפלה.
1: מה זה שיחקו לידיים?
0: שיחקו לידיים?
1: אתה יודע, הייתה לי השבוע שיחה, אני לא זוכרת עם מי, שאמרתי שאתה אומר כל הזמן שזה עניין של דוברים, נכון?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: חד משמעית.
1: ואני מנסה להבין. מפקד במשטרה, מפקד שיש לו הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, אוקיי? הוא צריך דובר, הוא, ב-DNA שלו, הפיקודי, כמו שאתה אומר, הם סיכנו את החיים שלהם לא פעם. הוא צריך איזה דובר להגיד לו אם ללכת או לא ללכת?
0: טוב.
1: זה אומר שהוא לא מפקד.
0: אוקיי, לא, זה אומר שהוא מפקד, אבל יש לו בעיה של חוסר הבנה במודעות עצמית. שנייה, אני רוצה לספר לך סיפור. השבוע התארחתי ברייכמן בפודקאסט של דוברים, אצל לירון בן יעקב. אגב, 4 שנים אנחנו מנסים לקבוע, אני ולהגיע, בסוף הגעתי. וסיפרתי שם, ואני חייב לספר גם לך ולמאזינים, וגם לחבר'ה הנפלאים שיש
1: בבקשה,
0: פה.
1: בבקשה, תספר.
0: לא פעם ולא פעמיים, אנשים מתוך המשטרה מתקשרים אליי, שיש כל מיני דברים, הם מתייעצים, מדברים, ברוב המקרים הם לא עושים מה שאני מייעץ להם. לצערי הרב, כמו עם החולצות האדומות, סיפרתי לך, שאמרתי להם, תכניסו אותם, כי למחרת יהיו 30,000.
1: אפרופו קומץ.
0: כן, שנייה. התקשרו אליי גם בנושא הזה. 10 דקות לפני שהמפכ"ל הוציא הודעה שהספק הארצי יכול ללכת, ניצבים יכולים להיות בזה, ושוטרים לא.
1: כן.
0: אוקיי? התקשרו אליי, לא באופן רשמי. שאלו אותי, תגיד, מה אתה היית אומר עכשיו אם היית דובר המשטר? אמרתי, תקשיבו, שמי, וזה קשור למה שאמרת על שוק תלפיות בין היתר.
1: אוקיי.
0: אמרתי, קחו את כל הניצבים, תלבישו אותם במדים עכשיו מוצאי שבת, ותגידו שהם מתגייסים הלילה, כל ניצב, הוא לא אומר, אני ניצב, ואני מפקד, ויש לי נהג, הוא שוטר סיור בדרום תל אביב. תצלם את השוטרים, את הניצבים, בדרום תל אביב, כי אין הרבה שוטרים,
1: צודק,
0: ויש
1: צודק.
0: הרבה... שנייה. וזה בסוף התודעה. אם אתה לוקח את השוטר, למה כולם מעריצים את אמיר כהן, דרך אגב? כי בשבעה באוקטובר הוא לא ישב בבורד, הוא לא ישב באגף המבצעים, שנייה.
1: אמיר כהן?
0: אמיר כהן, שהציל את המדינה בשבעה באוקטובר, אמיר כהן, מפקד מחוז דרום, היה מפקד מג"ב, שהציל את המדינה עם הפרש פלשת. למה כולם מעריצים אותו? אוקיי? גם מעבר להם. למה? כי הוא בסוף לא ישב בבניין במחוז דרום, בבאר שבע, ואמר, משם שלח, הוא יצא, הוא נפצע, הוא נלחם, הוא הרג מחבלים, הוא ירה במחבלים, הוא השתלט על תחנת שדרות. הוא בסוף מפקד שהוא בשטח,
1: זה
0: משהו אחר.
1: לא, זה בדיוק העניין.
0: תגידי, אני אשאל אותך שאלה.
1: כשמפקדים...
0: את בתקשורת הרבה מאוד שנים.
1: אני אשאל
0: אותך שאלה. אם עכשיו היית רואה תמונה של כל הניצבים שבאו
1: לה... אני מסכימה איתך.
0: שנייה.
1: אני הדבר היחידי...
0: היית פותחת עם זה את התוכנית ביום ראשון, בתוכנית שלך, היית אומרת כל הכבוד לדובר?
1: כשאני ראיתי את המפקדים שם ביום הולדת, אתה יודע מה הדבר הראשון שחשבתי?
0: מה?
1: תגידו, אין לכם מה לעשות? לכו תהיו בשטח.
0: בדיוק, זה מה שאני חשבתי.
1: אני אומרת, אתה צודק
0: לחלוטין. תחשבי על התמונה הזאת. 2 בלילה, 12 בלילה, בזמן המסיבה.
1: יחד עם זאת, אני באמת חושבת שמפקדים, כמו שהזכרת עכשיו את אמיר כהן, ואני מצדיעה מכאן, אוקיי? המפקדים עצמם, אלה שעשו את הקורסים ופיקוד וכו וכו, ברגע האמת הם בשטח. אבל כל המסביב, אתה יודע, כמו שאומרים, הסרבנות ולא באתם... אפשר להגיד הרבה מאוד דברים. ברגע האמת, אנשים הגיעו, והם לא מגיעים, וזה... אחר כך אתה לא יכול להגיד,
0: אבל יש, יש
1: פרקליטות, לא אתה, כולם.
0: יש מודעות עצמית. דרך אגב, אני ב4 שנים שלי במשטרה, לא תראי תמונה שלי בשום חפלה, בשום על האש. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך למה.
1: אתה גם לא טיפוס כזה.
0: לא, אני רוצה להגיד לך למה. הוזמנתי, דרך אגב, גם הוזמנתי ליום הולדת של בן גביר. גם ליום הולדת של בן גביר הוזמנתי. אבל באמת אני רוצה להגיד לך, כמו שאמרתי לך, אני היום במקום אחר, אדם ואדמה, שומר חדש, חקלאים, התיישבות, עולם אחר לגמרי, תקשורת, אני במקום אחר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. למה כואב לי? כי בסוף, בסוף, ההצלחות של המשטרה, ויש הצלחות, זזות הצידה מסדר היום, בגלל שהמשטרה משחקת לידיים של התקשורת עם הנושא הזה, ללכת...
1: זה לא נכון.
0: כן.
1: זה לא נכון.
0: ללכת ליום הולדת, זה לא טעות בגלל שזה בן גביר, גם ללכת ליום הולדת של בר לב זה טעות.
1: נכון.
0: וגם של סגלוביץ' וגם של אוחנה.
1: וגם ללכת, אתה יודע, לסובב עם סיגר אחרי השבעה באוקטובר, באיזה יום, על גג בתל אביב, זה גם לא נראה טוב. אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל זה לא עניין של... הצלחה של המשטרה, זה הפרצוף של האנשים כנראה בסופו של דבר.
0: טוב, נדבר על כך בשבועות הקרובים, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה, לפני שנפנה למרואיין, ואני כל כך שמח שהוא על הקו, לספר סיפור. לפני משהו כמו 10 חודשים, חיים גרשון קרא לי לאיזה בית קפה, אחד הבתי קפה היפים פה בחיפה, סנטה מריה, יש את הנוף, אני מכירה, נכון? שם ליד הכנסייה, ואמר לי, תקשיב, אנחנו מביאים לחיפה את משה קפטן.
1: וואו.
0: אמרתי, לא יכול להיות. משה קפטן? יבוא לחיפה.
1: פעם ראשונה ששתקת, אתה אומר.
0: התקשרתי לחבר משותף שלי ושל משה קפטן, מישהו שאת רואה הרבה בטלוויזיה, ושאלתי אותו, אמר לי, תקשיב, לא יכול להיות, זה כמו להביא את מסי למכבי חיפה. משה קפטן, שלום.
2: אהלן.
0: המסי של התיאטרון. זה הכינוי שלך פה בחיפה.
2: איזה פתיחה שתהיה לי בריא, איך אפשר לדבר אחרי זה?
0: המסי של התיאטרון, מנכ"ל ומנהל אומנותי של תיאטרון חיפה, מה שלומך?
2: אהלן, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, גם ענבר פה, וצריך גילוי נאות לפני זה, שלא יצוצו עכשיו כל הזה. עבדנו ביחד, אנחנו כבר לא עובדים ביחד, אבל יש הערכה עצומה, הדדית, לפחות ממני אליך.
2: איזה שאלה, איזה שאלה, זה הדדי כמובן, ואני חושב שלא ש... גם ענבר.
0: שאחד הדברים הכי טובים שיונה יהב עשה, זה להביא אותך לתיאטרון חיפה, זה וואו, אחד גדול, ועכשיו הבמה שלך.
2: אני גדלתי כנער על תיאטרון חיפה. מבחינתי תיאטרון חיפה, כל החיים שלי המוקדמים היה המגדלור של התיאטרון הישראלי. צמחו בו כל כך הרבה יוצרים ושחקנים שהיום הם הדבר של התיאטרון הישראלי, והכל קרה בחיפה. לצערי בשנים האחרונות התיאטרון קצת איבד ממקומו המרכזי בתעשייה של התיאטרון בישראל בכלל, ואני רואה בזה גם שליחות וגם... גם קצת ציונות, לבוא ולנסות להפיר עטרה ליושנה, ואני משוכנע שהעיר הזו ראויה לתיאטרון כזה, ואין לי צל של ספק שזה גם יקרה בקרוב.
0: זה מדהים מה שאתה מספר, כי...
1: ודרך אגב, מה שמאוד מאוד חשוב, שתיאטרון חיפה הרי היה הראשון לשים שסעים חברתיים על הבמה. הנה, זה פה.
0: ואתה יודע...
1: ואני חושבת שאנחנו...
0: לא, אני רק רוצה... לא, אל תצאי, שנייה, אל תצאי. לא. מה שאתה אומר, מה שאתה אומר על תיאטרון חיפה, על ההיסטוריה שלו, שאומר שאתה כמחזאי, כמלכ"ל של תיאטרון, ואיש שחי את העולם הזה, גדלת על תיאטרון חיפה, זה לא היה כל כך רחוק, כי כשאני התחלתי בעיתונות בשנות ה-90, אנחנו היינו יושבים פה פעם בשבוע ככתבים, פעם בשבוע, עם רמי אויברגר, זכרו לברכה, ועם איבגי, ועם ציפי שב... כאילו, הם היו חלק מהיום-יום שלנו פה בחיפה, כל הגדולים.
2: זה היה נועם סמל, וזה היה ארבי ניצן, וזה היה קטליה פסר,
0: וזה היה עובד קוטלר, וזה היה יושב עוד
2: סובול, וג'וליאן אומר, ומי לא, התיאטרון הזה היה פעם באמת המגדלור של התיאטרון הישראלי,
0: ואין לי
2: של ספק שעם העבודה הנכונה זה גם יחזור ויהיה.
0: והנה, באנו לדבר על היומן.
1: בדיוק.
0: באנו לדבר על היומן.
2: אז כן, היומן, האמת היא שהיומן זה אחד הצעדים אולי המרכזיים ביותר של השנה הזו בתיאטרון, בניסיון להעביר רק אחד את כל אור הסרטורים לכיוון צפון המדינה, צפון הארץ, ולהצגה הזו שמבוססת על הסרט אולי אחד הסרטים הרומנטיים הכי יפים שנעשו בהוליווד, מצטרף קאדר של שחקנים שלא היה בתיאטרון הזה בחיפה שנים רבות, גם גילה אלמגור, גם רוני דלומי, נועם קליינשטיין, דודו פישר, דפנה דקל, ועוד קאסט של 10 שחקנים נוספים ו10 נגנים, הצגת ענק שתקרה על הבמה בחיפה, ומספרת סיפור אהבה יוצא דופן של שני אנשים שבעצם האישה, אלי, מאבדת את הזיכרון שלה לאט לאט ושוכחת את סיפור האהבה הגדול שלהם, והבעל המדהים של הנוח שמגיע כל ערב לקרוא לה מן היומן שהם כתבו את סיפור האהבה. אלי זו גם דלומי, כן, אנחנו מספרים את הסיפור בשלוש שכבות של גיל, אחת גילה אלמגור המבוגרת, הדימנטית, והצעירות יותר, רוני דלומי בשנות ה-30 שלה, ונועם קליינשטיין בשנות ה-20 שלה.
1: אנחנו כבר קנינו כרטיסים דרך אגב.
0: אתה יודע מה אני רואה בחזון שלי, באמת עכשיו שדיברנו על ההיסטוריה של תיאטרון חיפה?
1: אני רוצה לבקש שיחה איתך בלי אלי, קפטן.
0: נכון, אם בר משדרת פה מראשון עד רביעי לבן.
1: לא מעניין, אתה תדבר ואני עושה את השיחה.
0: לא, אני רוצה לתת לך עצה בחזון. נתת פה שמות של באמת, כאילו חלון הראווה של התיאטרון
1: התרבות
0: בישראל. ואני רואה, אני רואה עכשיו באמת, אם אתה יכול להביא את כל החבורה הנפלאה הזאת איזה יום אחד לאיזה פעילות קהילתית בחיפה.
2: אנחנו נעשה את זה, זה כל כך חשוב. אני חושב שכשהשחקנים האלה צומחים בתוך הקהילה, הדבר הזה עושה טוב גם לקהילה וגם לשחקנים, והדבר הזה גם יקרה. כרגע אתה יודע, אנחנו ממש בצעדים מדודים, מנסים לבנות לאט לאט, צעד אחרי צעד, את המקום הזה, ולנסות לתת לו חזרה.
1: את הבית מחדש.
2: בדיוק, לייצר בית מחדש, כדי שהמקום הזה באמת ילך ויצמח.
1: אני גם רוצה לבקש משהו, אני חושבת לתיאטרון יש מקום חברתי מטורף, ואני חושבת שעליך, בנוסף להכל, גם להנגיש את התרבות הזו להרבה מאוד ילדים שאין שום סיכוי בעולם שהם יגיעו עם ההורים שלהם או בדרך אחרת לתיאטרון. אז נכון...
2: אנחנו, הפסטיבל השנה שהיה צריך לקרות בחיפה, בפסח, פסטיבל הצגות הילדים, נדחה לחודש אוגוסט, יחזור בחודש אוגוסט לשלושה ימים קדושים ועמוסים של הצגות נפלאות שמביאות ומבטאות את החברה על כלל מה שנקרא גווניה, ואין לי צל של ספק שהילדים ייהנו השנה מפסטיבל תרבותי.
0: אבל צריך להגיד לזכותם גם של ניצה בן צבי וגם של נועה סמל, אני לפחות זוכר, שלא פעם ולא פעמיים הביאו ילדים מבתי ספר. אני גם בעד שהם יעשו איזה שיתוף פעולה עם בתי ספר ערבים, דרוזים.
1: אומרים שבעצם תיאטרון הוא מביא לך את הפרצוף של החברה הישראלית.
2: כן, בוודאי.
1: לא, מה שקורה על הבמה.
0: ולצערנו יש ילדים שאין להם את היכולת לקנות... לא, אבל לצערנו אין...
2: אני מבטיח לכם שמי שאין לו את היכולת לקנות כרטיס יהיה בתיאטרון ויראה הצגה ויגדל בתיאטרון ויצמח על ברכי התיאטרון כדי שבעתיד יוכל לעשות את זה ולרכוש כרטיס להצגה.
0: זה כל כך חשוב מה שאתה אומר.
2: מי שאין לו וידו לו מצגת יגיע ויראה הצגות בתיאטרון.
0: זה כל כך חשוב מה שאתה אומר, משה, זה באמת באמת כל כך חשוב, כי אנחנו חיים באיזה עולם מקביל עם משפחות שיש להם ויכולים לעשות מנוי לתיאטרון חיפה ולבימה ולכולם, ויש ילדים ש... ככה מציצים מהחלון לראות הצגה.
1: לא, אלי, הרבה פעמים יש גם אנשים שיש להם כסף, אבל זה פשוט לא...
0: זה לא ביום יום שלהם, את צודקת.
1: אתה יודע, הולכים ל... יש ילדים שהיו 5 פעמים בתאילנד ובדובאי, ועוד לא היו פעם אחת בהצגה, או בקונצרט, או במשהו אחר.
2: זה בסוף עניין של פרספקטיבה. נכון. אני מעולם לא פגשתי אדם שפנה אליי ואמר לי, יתני לו מסקת, ואני מהצד שני אמרתי לו, זה לא יקרה. מי שידו לו מסגת, יראה הצגה בתיאטרון.
1: משה קפטן, קודם כל, אני קובעת איתך, תראה איך הוא מבסוט שהוא הזה. אני דרך אגב, יש לי רומן אחר איתו, שהוא לא יודע ולא בא לי עכשיו.
0: אז ספרי לו בתוכנית האישית שלך.
1: נכון, כי אני אביא אותו אחד על אחד.
0: יפה.
1: משה קפטן.
2: אני אשמח מאוד.
1: גם זה, משה ומסי זה בזה. גם משה, נביא הנביאים,
0: יום אחד יתעורר פה מישהו ויבין את מי הביאו לתיאטרון חיפה.
1: מנכ"ל ומנהל...
2: אתה יודע מה? אני רק אגיד את זה ככה. כוכבים לימדו אותי שכוכבים יש רק בשמיים. עזור אותי ממסי ועזור אותי מכל זה. כוכבים יש רק בשמיים. שתי רגליים על הקרקע, בוא נהיה בני אדם טובים ונעשה במקום לדבר כל כך הרבה.
0: יפה.
2: זה הכי חשוב.
0: משה קפטן, מנכ"ל ומנהל אומנותי תיאטרון חיפה, יישר כוח.
1: היומן, לכו תראו, מטורף, קאס משוגע, הדבסט של הדבסט, תודה רבה ושיהיה בהצלחה, ואנחנו לרשותך, קפטן.
2: תודה לכם,
0: תודה, איזה יופי. איזה כיף לסיים ככה תוכנית. אגב, שבוע שעבר סיימנו עם ניקי, גולדשטיין, נכון? והשבוע עם משה קפטן.
1: לא, שבוע שעבר עם, עם הילד המאמם.
0: עם הילד.
1: שמיניקי היה כבר לפני שבועיים.
0: עם הבן של... כן, זה, כן עשור. של עשור. בואי באמת נסגל לנו שני דברים משבוע הבא. בבקשה. אני מציע את זאת שמחליטה, אוקיי? אחד, פרוטקשן, היה פה רעיון מטלטל עם בן עמי, מטלטל, מטלטל. כמות ההודעות שאני מקבל גם מחברים מהמשטרה. בואי נשים את סיפור הפרוטקשן, כי את יסדת פה לפני שנה, וקצת זנחנו את זה בגלל המלחמה, את פינת הפרוטקשן. התחילה המלחמה. חוזרים להתעסק בפרוטקשן בגדול. שתיים, בואי נסיים באמת כל תוכנית בתרבות. כשאתה שומע את משה קפטן, ובאמת, אני אומר לך, זה אדם שבתפקיד שלו, במקצוע שלו, יום אחד מישהו יתעורר פה ויבין את מי יון היה וחיים גרשון הביאו. הביאו פה באמת בן אדם שרבים עליו בכל העולם. אגב, לא רק בחיפה, בכל העולם, בכל העולם.
1: אוקיי, אז פרוטקשן, תרבות?
0: לא, כל השאר התכליתי. וגם קצת פוליטיקה.
1: לא, חייבים להתחיל לדבר פוליטיקה. כן, אין מה לעשות. אבל בוא ננסה לא לדבר, אתה יודע, עם כל אלה שכולם מדברים איתם.
0: נכון.
1: ננסה להביא איתם.
0: נכון, אף אחד לא מדבר עם יועז הנדל, אז אנחנו דיברנו איתו. סתם אני צוחק.
1: אבל יועז הוא חשוב, כי יש פה יותר ויותר מילואים ניקים שרואים אותו ורואים
0: אחד, אני רוצה להתנצל שדיברתי יותר ממך היום, פשוט לא היה לי את התוכנית אתמול, הייתי אתמול ברמת הגולן, אז אני השלמתי דקות, בשבוע הבא אני אדבר פחות. שתיים, אני רוצה לתת קרדיט לעושים במלאכה, כי הם פשוט נפלאים, יש פה חבורה, אנחנו תמיד מדברים על הדור שלנו, הבני 50 פלוס בתקשורת, אבל חבר'ה, גודל פה דור חדש של חבר'ה בתקשורת שאני מאוד אוהב אותם.
1: שמתי לב, אתה יודע, באמת, אפרופו 50 פלוס, שבוע שעבר, אתה יודע כמה פעמים אמרת, אני בן 50,
0: נכון,
1: אני בן 50.
0: נכון.
1: מה, אתה נכון. באיזה סוג של משבר נראה
0: כן,
1: לי.
0: כן, אני... לא, דרך זה. אגב, לא. משבר, אגב, השבוע היה לנו דיון על זה בשומר החדש. אגב, משבר זה לא חייב להיות מהצד השלילי. אני היום בן 50, אני מרגיש יותר צעיר מה שהייתי בן 30. כן. אני עושה ספורט כל יום, אני נהנה בעבודה שלי, אני פוגש אנשים נפלאים, הכל. אני משדר ברדיו חיפה, שזה המקום שאני הכי אוהב. אני עושה באמת, באמת דברים שאני אוהב. אבל מצד שני, כן, המספר הזה 5-0 מאוד מטריד אותי, כי תכף אני 5-1. ליאת ובר, העורכת של התוכנית, להגיד לה תודה רבה על ההשקעה העצומה מאחרי הקלעים. באמת, היא ה-DNA של רדיו חיפה. לדיגיטל, אלכס הוגן ומאור בסטקר. הטכנאי פיליפ קוסינו, ואני מבקש משבוע הבא לא להביא אותו. הוא מעצבן אותי, הוא בא לפה עם איזה קערה כזאת עם תפוחים וזה, והאיש הזה גם, הוא כל היום בים, הוא כאילו מקשים את החלום הציוני, הוא כל היום בים, ועל ההפקה, חברים, באמת קסם של ילד שלנו פה מהקריות, סטודנט שנה ג' תקשורת בעמק ישראל, דור סולומון, חברים, הזכרנו פה שמות שהם יהיו הדור הבא של התקשורת, אוהב אתכם. ואני רוצה באמת להגיד לכם תודה.
1: מי יהיו? חוץ מדור, כולם פה כבר עוד מעט יוצאים לפנסיה.
0: כן. חברים, נהיה פה גם בשבוע הבא. יום ראשון, אחת בצהריים עם ענבר דותן. כנראה שמשה קפטן יהיה שם. קדימה. לכו לים.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
11: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
13: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
12: בלי טריקים ובלי שטיקים.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: הפאנל.
18: רדיו חיפה.
20: פה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה במחוז צור. בתוך כך, כתבם הותר על גג בית ספר בנעריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר, והחלו בפעולות לניטרול ופינוי. כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה שמסר כתבנו, מישל מחול. אזרח ושלושה חיילים נעצרו בחשד לריגול עבור גורמים איראנים. מחקירתם עלה כי הארבעה תושבי קריית ים וקריית שמונה תיעדו אתרים שונים במהלך החודשים ינואר עד מרס 2025. לפי החשד, הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ. בין היתר הם עשרו תיעוד של תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז ומבנה של עיריית חיפה. וכן תיעודים של בית הספר הטכנית של חיל האוויר, של בית עולם דרוך חלק של חשוד אוויר, בנוסף, חלק מהם היו מעורבים בהשחטת רכוש. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום חמור כנגדם. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח הצעיר בנימין ימנו זלקה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון. בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתדר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. מתדלק אמריקני נחת בנמל התעופה רמון לאחר שהכריז על מצב חירום ככל הנראה בעקבות תקלה. שלוש קבעיות של נמל התעופה המתינו לו בסמוך למסלול בעקבות מצב החירום שהופעל. שתי טיסות של ארקיע ושל ישראל ביצעו מעגלי המתנה מעל הערבה. כתבתנו רונית זילברשטיין מדווחת על חזרה לשגרה כעת בנמל התעופה. עוברים לבריטניה, שם מפלגת רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כשהיא מנצחת בכשליש מהמושבים שהוכרזו. מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר בדרך לאבד יותר ממחצית מהמושבים שהגנה עליהם. על אף ההפסד, סטארמר שסובל מפופולריות בשפל הכריז הבוקר כי לא התפטר וציין כי הוא לא הולך לשום מקום, אך במפלגתו כבר מדברים על החלפתו. הטיימס הבריטי חשף כי שר האנרגיה הציע לסטארמר בפרטי לקבוע לוח זמנים לעזיבתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה, אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: אנשים, חבר'ה, אנחנו רוצים להתחיל שידור, תודה רבה. הפאנל יום שישי. דורון, תניח את הטלפון ותשים אוזניות בבקשה.
2: כן, כן, כן.
1: כמו גננת אני צריך להרגיש פה, כן. חברים, סוף שבוע נעים, שבת שלום. הפאנל יום שישי לקראת שני משחקים מאוד מאוד מאוד מעניינים. אחד, ביתר ירושלים מגיעה לסמי אופר כבר מחר בשעה 8. וביום ראשון, וואו, איזה משחק בסמי אופר, הפועל חיפה מארחת את מועדון ספורט אשדוד, גם זה בשעה 8, משחק על החיים של הפועל חיפה, אני לא חושב שאפשר להגדיר את המשחק הזה אחרת, אז הולך להיות פה שידור מאוד מעניין, ואנחנו נגיד שבת שלום לדורון בנדור.
2: שבת מבורכת, תומר, ניסן ודרור.
1: שבת שלום דרור מרשליקוביץ'.
3: אהלן, שבת שלום.
1: שבת שלום ניסן קניאס
3: היקר. שבת שלום לכל המאזינים והצופים שלנו.
1: נגיד שעל הדיגיטל שלנו מאור בסטקר ואלכס קוגן, טכנאי השידור שלנו פיליפ קוסינוב, הפקה ועריכה דור סולומון, ובשעה השנייה אנחנו נרצה להיות איתכם, אוהדים של שתי הקבוצות, 0526-250-250, תרשמו את השם שלכם ואת המספר, נחזור אליכם, תעלו לשידור, אני בטוח
3: שיש לכם... יש להם הרבה מה להגיד בימים האלה.
1: הרבה מאוד מה להגיד, גם מכבי חיפה,
3: גם מכבי גם.
1: וגם הפועל חיפה.
2: בהחלט.
1: אז אנחנו כמנהגנו נתחיל עם הכותרות, דור, נתחיל איתך.
2: וואלה, קודם כל אני חושב שהפועל חיפה באמת במשחק קריטי, וכולנו רוצים... שהפועל חיפה תישאר ותשרוד בליגת העל, זה חשוב מאוד, אני חושב, גם לעיר. בטח לכדורגל שלנו כאן, לנו לתקשורת, לכולם. אני מניח, אז מחר, ביום ראשון, באמת זה צו השעה. צו השעה, ופה באמת צריכים את כולם, כולל כולם, כדי שהקבוצה תנצח.
1: שזה אומר כמה עוד... עודים?
2: אני לא יודע להעריך, אבל אתה יודע, צריכים לראות פה כמה...
1: אנחנו פתאום נראה 5,000 עודים בעצם?
2: הלוואי, אני מקווה מאוד שכן.
3: איפה העודים של הפועל חיפה? שמגיעים לחצי גמר גביע המדינה, שזה דרבי עם מכבי, או לפעמים שמארחים את מכבי בדרבי, הם באים כי הם באים בגלל מכבי, אז עכשיו הם צריכים לבוא בזכות הפועל.
1: נכון.
3: ולבוא ולהבין, הפועל תל אביב בעונה שעברה, לפני שנתיים, במשחק הירידה שלה...
1: מה זאת אומרת, באים בגלל מכבי, לא הבנתי?
3: הפועל הפועל חיפה, באים בהמוניהם לדרבי, מתי שמארחים את מכבי, מן הסתם, כי זה הדרבי.
1: לא בגלל מכבי.
3: רק בגלל מכבי. אז למה לא באים נגד...
1: שנייה, הם באו בהמוניהם, גם למשחק גמר גביע המדינה נגד ביתר ירושלים.
3: בסדר, זה הבעיה.
2: הם באו גם מול מכבי נתניה, בזמנו.
3: אל תשווה בין גמר גביע למשחק ליגה. אני אומר... כמו עבודי הפועל תל אביב,
1: אז אני מבטיח לך, גם בהמונה... לדרבים לא מגיעים בהמוניהם, לא. עבודי הפועל חיפה,
3: 5,000, 6,000 צופים שמארחים,
1: לא משנה,
3: זה בסדר, זה לא... הכמות הזאת אני מצפ...
2: כן, אבל ניסן, בוא נסתכל קדימה, אני חושב
1: ש...
2: אני,
1: משנה אני, עכשיו עודים,
2: לא,
1: מה
2: בדיוק,
1: שחשוב לזה נצח,
2: מה שחשוב זה...
3: בבית זה
2: אני,
3: מאוד חשוב.
2: אני עכשיו לא בא לבקר, אני בא כדי לנסות להרים, ולהרים זה הכוונה שלי שזה, זו השעה, שבאמת, כולנו הרי, כאנשי תקשורת, כאנשים שנמצאים פה,
3: אם הפועל חיפה תירד ליגה, יכול להיות שהיא תהיה עשור אפילו בליגה לאומית, הרי ערך בני יהודה, מועדונים בהיקף זהה פחות או יותר, מבחינת קהל ותארים וכאלו, אפילו בני יהודה יש לה קצת יותר נראה לי, אז עם כל הכבוד, אסור להקל ראש בסיפור הזה, וכמה שיותר אוהדים של הפועל חיפה צריכים להגיע למגרש.
2: אז יפה, זה מה שאנחנו אומרים, שמחר כולם כולל כולם, ביום ראשון צריכים לשים הכל בצד, לבוא, לעודד ולדחוף.
1: 5,000 אוהדים של הפועל
2: חיפה? לא יודע להגיד לך, לא יודע, אני חושב, אין לי את הצפי.
3: אתה רוצה את התשובה, דורון כאילו מנהל שיווק של
1: הפועל חיפה? לא, אני שואל
2: את כולכם. אני מקווה מאוד שכן.
3: חד משמעית לא.
2: אני מקווה מאוד שכן.
3: חד משמעית לא. אולי במקרה הכי אדום מבחינת הפועל חיפה, כי הם לא ירוקים. 2,000. זה אם אתה...
1: מה פתאום 2,000?
2: מה איך הגעת על 2,000? ניסן, אני יותר...
3: למה כזה? כמה היה במשחק בית האחרון?
2: לא משנה, אבל אז
3: לא ידעו עוד
2: איפה הם נמצאים. איפה הם נמצאים, אבל עכשיו...
3: אז אי אפשר לבנות על
2: כולם מבינים,
1: אשדוד יביאו 500 אוהדים מחר לפחות.
3: כן,
2: תקשיב, אתה כבר... איך אמר להם חיים? זה גמר גביע. זה גמר גביע? צריך לבוא הרבה קל, צריך לדחוף. גם השחקנים עצמם צריכים להביא את זה. גם השחקנים עצמם צריכים להביא את עצמם.
1: מה הוא אמר להם לפני ריינה ו...
2: לא, הפעם זה גמר גביע והם יודעים. ברור, תקשיב. כי אני אגיד לך מה קורה. לפני 3 שבועות זה היה 5 נקודות. אחר כך זה 4 נקודות.
1: 3.
2: ופתאום 2. זה בהדרגה יורד כל פעם. ועכשיו אתה מגיע מול אשדוד.
3: וזאת אחרי שהורידו לטבריה 8 נקודות.
2: כן, אבל טבריה כרגע, עזוב אותי מטבריה. אתה הסיבוב שלך זה אשדוד. אם מנצחת, היא עוברת אותך.
3: וגם הפועל ירושלים. אם היא מנצחת ביום...
2: הפועל ירושלים תנצח כנראה את סכנין, עזוב.
3: אז היא עוברת את הפועל חיפה בקו האדום.
2: אבל לא, הפועל ירושלים לא מתחת לקו האדום, אשדוד מתחת לקו האדום.
1: בגלל
2: הפרש שערים. ולכן המשחק הזה הוא משחק שכולנו מקווים שהפועל חיפה תעבור אותו.
1: דור.
4: טוב, קודם כל היום זה יום היסטורי. פתח דורון בהפועל חיפה, ולעודי הפועל חיפה בטח זה יום היסטורי. השמיני במאי לפני 27 שנה, אליפות הראשונה והיחידה של הפועל חיפה עד היום, ולצריך זה נראה גם עוד 27 שנה לא תהיה אליפות, אלא אם כן יהיה איזשהם שינויים. אני מאמין שיואב לא יישאר עוד 27 שנה, אז לך תדע מה יהיה. אז עודי הפועל חיפה, לפחות זיכרונות טובים יש להם מהיום הזה. וכותרת נוספת שלי קשורה למכבי חיפה. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל את הדברים, את הנקודות, מאנשים שאתה לא מצפה. בדרך לפה פגשתי אוהד מכבי חיפה שהוא כזה פריק של נתונים, קוראים לו רוני, פנסיונר של אגד, הוא רושם דברים שלא רושמים אותם בדרך כלל בעיתונות, לא מדברים עליהם ברדיו, ואני מדבר על אחוזי המצבים הנייחים של מכבי חיפה עונה. אני לא שמתי לב, אולי
2: היה איזה גול במצב נייח?
4: רגע, אז אתה יודע כמה גולים מכבי חיפה כבשה ממצבים נייחים השנה?
2: בזמנו, השנה?
4: השנה.
1: מה זה בזמנו?
4: השנה.
2: לא, יש הבדל עצום.
4: גול אחד. גול אחד ממצב נייח, וכמה היא ספגה ממצבים נייחים?
2: וואו, כמה זה, 10?
4: 8. 8 מצבים נייחים, שזה הרבה יותר מה שהיה השנה שעברה.
2: חצי מהם אגב בתקופה האחרונה, שתבין.
4: אז עכשיו, למה זה מדהים אותי? כמכבי חיפה, ואני מעריך מאוד את הבחור, ואני מכיר טוב גם את המשפחה, את וייזינגר, שהוא המאמן היחיד בארץ, אני חושב, תקן אותי מנטו.
2: נטו למצבים נייחים.
4: נטו למצבים נייחים.
1: הוא באמת היחיד בארץ?
4: היחיד בארץ.
2: אני לא יודע על מאמן, תקשיב.
3: רגע.
2: לא, יש הבדל.
4: נכון.
2: הוא בלעדי לנייחים.
4: רגע, אז תן לי להמשיך. הוא היה גם וגם.
2: בדיוק, היום הוא רק מצבים
4: נייחים. היה שנה שעברה, היה את זילפה, שהוא היה מאמן שוערים ומאמן נייחים. החזירו את וייזינגר.
3: מתוקף החוזה.
4: ומעריכים אותו והכל. ואז היו צריכים לפצל, לא רצו לזרוק את זילפה. אז זילפה הוא מאמן שוערים. וייזינגר.
2: רגע. לא, אבל גם ברק רצה את וייזינגר.
4: תן לי רגע להמשיך, בסדר. ווייזינגר מאמן, כי רצה, בסדר, אוקיי, כי הוא מעריך אותו, כי הוא רצה לתת לו מקום, בסדר גמור.
2: הוא הלך איתו כל החיים.
4: אבל הוא מאמן נייחים, וזה מאמן שוערים, ו... אז נכון שלמכבי חיפה, מבחינת הנחים, אין את אותו חומר, בזמנו הביא תוצאות נפלאות, אז כולם זוכרים נכון. את התרגילים שהיה בשנות האליפות עם וייזינגר, אבל אין, נכון שגם אין את האיכות, אבל זה כדי להבקיע, אבל כדי לספוג,
3: אז לא חייבים צריך... אז אני אגיד לך, אין פועים, אין פועים בהגנה. זה אגיד לך לגבי הספיגה, ואני גם מחזיק בדעה הזאת, וגם בדקתי את זה כדי לאמת, שמה שאני חושב זה אכן נכון, קשה מאוד. לייצר קבוצה שתתגונן נכון במצבי נייחים, שקו ההגנה שלה לא משחק שני משחקים ברציפות, לאורך עונה שלמה. ולמה אני מתכוון? זה פעם איסת, פעם אלעד אמיר, פעם שון, פעם סק, פעם אינון פתח בתחילת העונה, לא פתח, רק קורנו, התחלף, בתאי, זסנו. מכבי חיפה, מה שיפיין אותה בעונות הגדולות של ברק, ותומר יודע את זה, היו 11 כמעט מולחמים להרכב. קו הגנה קבוע, קו קישור כמעט קבוע, וקו קדמי כמעט קבוע, היו מתואמים הליבר, ששרי היה מקבל את הכדור, חזיזה היה יודע שהוא צריך לעשות את הקרוס קדימה, ודיה סבא ללכת לימי,
2: תגיד לי,
3: ניסן,
2: נשמה טובה, זה שאתה באמת מצייר את זה,
3: לא, אני לא מצייר את זה, אני אומר לך,
2: תגיד לי, מה כל זה קשור בקרן?
4: נייחים זה נשמע, ניסן, נייחים זה נשמע,
2: שאתן אזולאי, אתן אזולאי שומר על ההוא מהפועל תל אביב, תגיד לי, חצי ממנו והוא שומר עליו, בחיית אחי, ניסן, מה זה קשור לזה, שרק שנייה, שאיסט נוגח מהרצפה, ואף אחד לא שומר עליו, מה כל זה קשור? עכשיו אני אומר לך, מצבים נייחים, זה להיות ערוכים, שבע שומר על ההוא, זה שומר על ההוא, איתן אזולאי לא יכול...
3: באיזה משחק זה היה? זה תלוי גם איך אתה שומר.
2: איתן אזולאי, שהוא...
1: אם איים בו.
2: מה, חצי ממנו. תגיד לי, זה נראה לך שהוא צריך לשמור עליו?
3: אני חושב...
2: לכן אל תתלה את זה
3: בקו הגנה.
2: תתלה את זה נטו, בחוסר משמעת, כמו שהוא אמר לי, כמו שאמר דרור, או בחוסר הכנה במצבים נייחים.
3: אני לא תולה את זה, ואני לא מגמד, כי הוא זה מהכישלונות של הצוות המקצועי של מכבי חיפה העונה. כמובן שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה של איכות, וגם בעיה מאוד מאוד קשה של משמעת, ואם אמרתי, אני חושב שאם אני הייתי ברק בחר, הייתי חושב איך אני משדרג את הצוות המקצועי.
2: אבל זה לא ברק בחר, ישדרג לו, כבר ביחד הוא ישדרג עם ליאור רפאלו.
3: עזוב אותי את ליאור, בסדר,
2: הם הולכים לעשות שינויים גדולים מאוד.
3: אני אומר,
1: השינויים האלה זה בתוך הצוות המקצועי.
2: כן, בצוות המקצועי, הפיזיולוגי, המנטלי, הולך להיות פה.
3: מכבי חיפה חייבת להביא מאמן פיזיולוגי כמו שהיה לברק בחר, בעונות של אליפות בבאר שבע, הלו מאמן כושר, מאמן פיזיולוגי פולני, כמו שהיה נייל קלארק במכבי חיפה בעידן שלפני ברק, כמו שהחואן טורס ריחו במכבי תל אביב, לצד יוסי זיגדון, שאחד מאנשי מקצוע הכי מעורכים בכדורגל הישראלי, גילו נאות, חבר ילדות שלי מקירת ים, ואיש מקצוע משכמו ומעלה.
2: מי זה? זיגדון?
3: זיגדון, כן,
2: אבל
3: תותח.
2: אבל הוא במכבי תל אביב.
3: נו, אז מה, אפשר לפרגן?
2: הוא לא יעבור.
3: לא אמרתי שוב על מכבי חיפה, תאזין לשידור.
2: אוקיי,
3: ברור.
2: אוקיי, אוקיי, לב.
3: אמרתי, כמו שאת תוריחו לצד זיגדון, כן? אז אותו דבר מכבי חיפה, זה לא סותר את זה שישאר נכון? דרור שמשון, וישאר אראל, שהם אחלה, אחלה צוות.
2: נכון. ויהיה עוד אחד עליהם.
3: להביא זר, כי אין ישראלים בתחום הזה, להביא זר תותח.
1: כותב דור סולומון, הוא כנראה בדק את זה, אז אולי איבד את קרבלי מול ביתה.
2: קרבלי,
1: מול נכון. מול מכבי תל אביב איבד את הסנטה, ומול הפול תל אביב עשה פנדל בקרן להפול תל אביב.
3: אבל שהוא רוצה לשאול מרן מיים בו שהוא מגיע לו לחזה. כן. אוקיי.
2: אתה מבין? אז את קרבלי של ביתר הוא הגול
1: עליו. זה מה שהוא אומר.
2: אז אולי, זה מה שאני זוכר. גבוה.
3: גם איים בו, גם איים בו מול הפרטר.
2: אבל הוא לא צריך לשמור עליהם. הוא לא צריך לשמור עליהם.
1: אז כל מה שאתם אומרים פה מוביל לבעיה, לדעתי, מאוד מדהיגה. שיש פה מישהו שאו שהוא לא מכין את הקבוצה במצבים
2: להכים. זה מצבים להכים, נכון, אמרנו שמצבים להכים.
1: או שהוא לא יודע מה הוא עושה במצבים להכים.
2: אז אמרנו שיש ביקורת על הקטע הזה של המצבים להכים. מכבי חיפה ספגה, אם אני לא טועה, מתוך השמונה שערים שהוא מדבר עליהם, הוא רק ספגה בתקופה האחרונה. המון, המון שערים, מצבים. וזה גומר אותך, אחי. עכשיו, אני יודע שגם ברק בחר התייחס לנושא הזה ביום זה, והוא אמר, יש שחקנים, פחות הוא נתן שם איזה תיאוריה של, של עולם המצבים נכים, והוא מטפלים בזה.
1: לא, קודם כל, ברור לי שהם מבינים מה הבעיה, אבל השאלה שלי, נגיד איסט נכנס, אוקיי?
2: כן.
1: אני בטוח שהרי ברק ווייזינגר ומי שצריך וגיא,
4: נתנו רע למישהו לקחת איזה.
2: מישהו אומר עליו.
1: שאיסט נכנס, אתה לוקח אותו. אתה מסכים איתי שזה לא קשור לזה שבתקת שאיסט עומד לבד
3: ברחבת החמש. יש אמירה אזורית, שאתה שומר אזורית, אז לפעמים על זה אתה נופל. שאין זה לוקח את זה, זה לוקח את זה, כל אחד שומר באזור שלו, בזון שלו, ואז יוצא לך מצב שפתאום מיים בו על אזולאי, כי אתה שומר אזורית.
1: מיים בו על אזולאי זה בסדר.
3: לא, זה לא טוב.
1: לא, זה לא טוב, אבל זה שמירה. יש מישהו על שחקן. איסט עמד דקה 90 בתוך
2: החמש,
1: לבד לחלוטין.
3: לגמרי, לגמרי.
1: זה הגול, עכשיו נכון, לא הייתה קרן, נכון?
2: אז מה זה קשור? מה עכשיו קרן לא הייתה?
1: זה לא, מכבי חיפה לא שחקו נגדה לפנדל.
2: ואם לא הייתה קרן, אז מה?
1: לא עומדים אז בקרן, יכול להיות שאיסט נוגח את השער הכי קל בקריירה.
2: תקשיב, הוא מוריד את הראש למטה, אף אחד שם לא שומר. זה לא בראש גם.
3: אני חושב שכל מה שקורה היום למכבי חיפה, זה רק התוכנית עברה לעונה הבאה. הם מסתכלים על זה היום, מה שדיברתי לפני חודשיים, שאמר פה דורון, קבוצת נוער מחוזקת, מבינים שזה העתיד של מכבי חיפה, רק בדרך הזאת.
2: זה כבר יותר באופן כללי.
1: יצא לנו... לא, אבל זה יפה לראות את זה עכשיו כל...
2: לא, אבל רגע, אבל תפריד בין... אנחנו נגענו כרגע מצבים להכים שהוא מדבר.
1: לא, לא.
2: אחר כך נדבר על מה עושים ואיך עושים וכמה עושים.
3: דורון, כשאתה מסתכל, והצוות המקצועי של מכבי חיפה, אמר את זה אברהם גרנט, ואני מאוד מאוד החזקתי מה שהוא אמר, ברק בחר לא שכח לאמן כדורגל, וכל שעושים לו...
1: נו, ברור שלא.
3: כל שעושים לו המרצאות טקטיות, אני לא יודע אם כל החיים עסקו בשש אליפויות. אז ברק בחר צריך לחזור לעצמו, הוא יודע את זה. הוא צריך להיות מפוקס, לכן אני חושב שהוא צריך להכניס חיה רעבה לצוות המקצועי. מישהו שידליק שם את הצוות המקצועי.
2: נכון.
3: ולעבוד ולחזור לבייס. אבל בשביל זה צריך חומר גלם טוב, ושחקנים מחויבים למכבי חיפה, מה שהשנה אין.
2: נכון, אבל...
1: אני יש לי רק המלצה אחת, באמת. אני לא מבין גדול בכדורגל, אני מודה.
2: לא צריך.
1: אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה להתבסס שנה הבאה על שחקנים שהם מאוד מאוד רעבים.
3: מחויבים למכבי.
1: מחויבים ורעבים. כשאני שומע, אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, ראינו מחויבות וזה, אני לא מבין על מה הם
3: מדברים. זה לא מובן מאליו, כי תומר, כי זה לא היה.
2: כי זה לא היה לפי שני משחקים.
1: אז זה לא הגיוני שזה לא היה. אז כדורגל לא טוב, אני יכול להבין. שחקנים לא טובים, אני יכול להבין.
4: אני גם לא הבנתי.
1: אני לא יכול להבין מה
4: זה לבוא. הוא אמר את זה גם במשחק קודם, אחד המשחקים הקודמים.
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך, למשל, כשאתה רואה את סטוארט, למשל, כשהוא שחק לפני שלושה משחקים, ושאתה יודע שסטוארט יודע טוב מאוד שהוא בחוץ, ואתה יודע ש... ורגע, בסדר, ושאתה יודע שעבדולאי סק יודע שהוא בחוץ, ויש עוד שחקנים שמבינים שהם בחוץ.
3: אז לפני חודשיים היית צריכים לעשות את זה.
2: אני מסכים איתך, לפני חודשיים היית
1: צריכים לשאות את הקודה. אבל שפו לברק שידע לעשות את זה בשבועות האחרונים.
2: ונכון.
1: ולהוציא את כל אלה שלא בתוכניות, לשים אותם בצד, הכל בסדר. ולתת לילדים האלה לשחק, ואני נהנה לראות אותם שחקנים.
2: גם אני, זה מה שצריך להיות.
3: אם במכבי חיפה עונה, עם הסגל הזה, לכל השחקנים הייתה את רמת התשוקה והמחויבות של קני סייף,
1: אז הם היו מקום יותר גבוה.
3: המכבי חיפה עלו עוד 10 נקודות לפחות. אבל אין את זה. ופה...
4: אם היה לכולם את התשוקה של קני ואת הכישרון של שרי...
3: לא, עזוב את הכישרון, לא דיברתי על כישרון. אמרתי, על הסגל המוגבל הזה היום, רק את רמת התשוקה.
4: לא מספיק, זה לא מספיק.
3: לא מספיק לאליפות, לעוד 10 נקודות.
1: אני רואה דברים שלא קשורים לכדורגל. אני, תגיד לי, זה נותן פס נקי, זה אני לא יודע לזהות, אוקיי? אני יודע לזהות שחקן שעולה, אוכל את הדשא, ורוצה להצליח.
3: בדיוק.
1: בגלל זה כל השבוע פה בתוכניות, אצל קטן שהחלפתי אותו, אמרתי, אני חושב שקני סייף, לא צריך לרדת מהמגרש.
3: בעונה הזאת חד משמעית לא.
1: לא צריך לרדת מהמגרש. ולא יכול להיות שהוא תמיד איכשהו
4: השאלה,
2: מקבל לא, איזה...
4: מה שאני שם לב, שבמחזורים האחרונים משתדלים, אני חושב, לתת נכון, לשחקנים שימשיכו ככל הנראה נכון, בשנה הבאה.
2: התחילה תוכנית ההבראה.
1: ופה שפו גדול גם השאלה, לברד וגם
4: לליאב. אני לא בטוח שזו הנחיה מלמעלה.
2: מה זה הנחיה מלמעלה?
3: חד משמעית מלמעלה.
4: הנה, בבקשה.
2: של ינקלה?
4: של ינקלה, כן.
2: תקשיב, אני
1: אומר
4: לך, רגע, אני לא פוסל את זה, שבא ינקלה, שלעיתים רחוקות מתערב, אבל הפעם אומר, חבר'ה, תופסת ליאורד ברק, אני רוצה שרק שחקנים שימשיכו
2: פה. אבל לא חייב להיות, רק שנייה, ניסן, בכדורגל לא חייב להיות הנחתה מלמעלה, כדי שברק יעשה את השינויים. יש גם אנשים שמדברים, כולל ינקלה, כולל ליאור, כולל...
4: בסדר, אז מה אני אומר?
2: רגע, וזה בסדר לדבר ולהתייעץ, ולקבל כיוון כללי, שזו המדיניות, והם קיבלו יחד את המדיניות. אתה רוצה להגיד שחר, עשה ואמר להם, מי עכשיו אני רוצה מדיניות, דיינו, ושחר לא עושה דברים כאלה. כי שחר לא מתנהג ככה. הוא יכול להיעץ, לדבר, אבל לא לחתור.
1: הוא יכול להגיד, שנייה, ניסן, הוא יכול להגיד שהקבוצה לא טובה ולא הולך לשום דבר, הוא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, עושה סטופ, אני עכשיו אומר לכם, אני רוצה לראות את הצעירים, זה שחקנים שאתם החלטתם.
2: הוא יכול הכל.
4: שממשיכים שנה הבאה.
1: שחקנים שאתם החלטתם, ליאור וברק, שהם לא ממשיכים שנה הבאה, אני גם לא רוצה לראות.
3: אני אומר לך, רק שנייה, רק שנייה. רגע, לא תגיד רק שנייה, אני גם רוצה לענות.
2: אבל אחי, אתה מדבר, אתה יודע ששחר אמר להם ככה לעשות?
3: כן, כן, חד משמעית, אני עומד אחרי המילים. עומד אחרי המילים.
2: ששחר נתן הוראה?
3: כן.
2: מה אתה אומר?
3: אם שחר אומרים, ואחר כך יצאת
2: לא מפקפק ולא פתיח.
3: לא תמיד מה אתה לא יודע,
2: אתה אומר,
3: אתה אומר,
2: תחזור על זה, תחזור על זה. שחר נתן הוראה לרפאלוב ולברק בחר, שהם משחקים, עזוב לשתף, הם משתפים.
3: לשחק עם ילדים מהאקדמיה.
2: אוקיי, בסדר גמור.
3: חד משמעית.
2: תגיד שהוא התייעץ.
3: לא התייעץ, הנחיה. תגיד לי, מה שאני אומר?
4: תגיד לי,
2: שחר. אני חושב שברק בחר, אם הוא ישמע אותך אומר את הדבר הזה...
3: לא נכון, לא נכון.
2: די, נו, יהיה.
3: ממש לא נכון.
1: מה רע במה שניסן אומר?
2: לא, יש הבדל...
1: תן לי שנייה לשלים משפט. מה רע במה שניסן אומר? שבמצב כזה של העניינים, בא ינקה לשחר ואמר לליאור ולברק, חבר'ה, תשתפו את השחקנים.
2: זה אין בעיה, לא הוראה.
3: אני יכול להסביר את עצמי.
2: יש הבדל בין
3: הוראה.
2: הוא פה בעצם מגמד את הצוות המקצועי, ואומר, שחר קבע.
3: ממש לא.
2: זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא נתן הוראה.
3: בואו, חברים, תוכנית הפאנל עם דורון בן דור, אני הצופה, תדבר חופשי. מותר לי להגיד לך?
2: כן, תגיד.
3: מותר לי בלי שאתה מתערב?
2: תגיד, כן, בבקשה.
3: אני לא רוצה להגיד
2: מי קופץ בראש, אבל אל תגיד סתם דברים בומבסטיים שאף אחד אין אישור לזה.
3: אני אומר את הדברים מבוססים.
1: אני רוצה אחד מכם
3: חוצה. וזה לא יפה שאתה מערר על מה שאני אומר,
2: אני מערר, כי לא יכול להיות דבר כזה.
1: דורון, שנייה, תן לו להגיד.
3: זה שאתה לא יודע,
2: אני לא יודע דבר.
3: עכשיו נעשה סדר. אז תגיד שאתה לא יודע.
1: תן לניסן להסביר עכשיו עד הסוף את הנקודה
2: שלו. יאללה, בבקשה.
3: דורון, פילוסופיה עסקית של בעלים בכל תחום, הוא מדווה את הדרך למנכ״ל שלו. אוקיי, למנכ״ל. פה המנכ״ל זה ברק בחר, למרות שיש עובדיה, המנכ״ל המקצועי זה ברק בחר, / ליאור רפאלוב, לא עושה תחרות מי יותר. בסופו של דבר, הצוות הזה רוצה להצליח. הם האמינו שההצלחת הכי הגדולה תגיע להם עם השחקנים המדושני עונג ששילמו עליהם חוזים, וגם לא יכולים להראות לאן כאלה, תשמע, שילמנו על סטיוארט 1.5 מיליון, שילמנו על זה בנסון מיליון, על זה, פתאום אנחנו עולים מילדים מהאקדמיה, אז למה לא מההתחלה? שיאנקלה ראה שכל החבית הזאת מתרסקת, הוא בתור הבעלים אומר להם, אין בעיה, השקעתם את הכסף הכל בסדר, עכשיו אני רוצה לראות דרך אחרת, אני רוצה לראות את הילדים האלו משחקים. עכשיו, אם ברק בחר אומר לך שזה לא נכון, או רפאלוב אומר לך שזה לא נכון, הם משקרים. ינקלה שחר נתן הנחיה מפורשת, הילדים של האקדמיה משחקים, ואתה צפוי להפתעות, כי עוד ילדים צעירים שמשחקים במחלקת הנוער, ישחקו במשחקים הקרובים בקבוצה הבוגרת בהרכב, ואתה תופתע.
4: דורון, אני לא מבין.
3: אותו כנל דיברתי לפני חודשיים על אדם גרינברג, עכשיו נפל הפור, אמרת לי קבוצת נוער מחוזקת, נראה לך איתו לגרינברג לסקר פסטיור.
4: אני לא מבין למה אתה מתפלא, זה זכותו של...

0: אחד לא נותן מספרים. ומי שם כל הקישור בקושי נותן מספרים.
1: אין
0: קישור אחד בהפועל
1: חיפה ברמה של חתואל. כולם צריכים להיות קבלני הריסות, קבלני עבודות עפר ליד חתואל. אני נותן לו את המפתחות.
2: תשעה
1: שחקנים עובדים עם תורג'מן. תורג'מן וחתואל יצרו מספרים, ושמונה שחקני שדה יעבדו בשבילם.
0: אז אפרופו לחבק, אפרופו לחבק, בנושא אחר שאמרנו לרין, רותם חתואל זה מסוג השחקנים, לדעתי הכי איכותיים שישנם, בטח בפועל חיפה, שצריכים לקבל, שצריכים לקבל את המעטפת ואת הביטחון, כדי להחזיר לך במגרש. וזה לא קורה עם חיים איתו. מה לעשות?
1: לא, זה לא רק, בוא נעמיד את הדברים על דיוקם, זה לא רק הרי עם חיים.
0: לא, לא, הוא וחיים.
1: גם עם ברדה בעונה שעברה.
0: גם.
1: זאת אומרת, יש גם בעיה בשחקן.
0: אין בעיה, ברור.
1: אין ספק שהמאמן הראשון, כמו עם שוע בביתר, המאמן הראשון שידע לחבק אותו, ולהוציא את מה שאלמו כהן ויצחקי, ולפני זה הבוקסיס, ידעו להוציא משוע, ידעו להוציא...
0: צריך להיות חתול רחוב, כדי לדעת לנהל את העסק של נשמו כדורגל, ולא כל הזמן עם צברון, מה שנקרא. זה לא עובד ככה. אז צריכים להבין את זה, נפשות פה פועלות, ולכן צריך לדעת איך להגיע, לא רק לרגליים של השחקן, גם ללב של השחקן, ואם מישהו עושה את זה, מרוויח, מה לעשות? ורותם, כן, הפועל חיפה לדעתי צריכה אותו. אני
1: חושב שאין להפועל חיפה איכות בלי חתואל. איכות מהקו השני. הקו הראשון יש תורג'מן בחלוצים יותר טובים שיש בליגה הזאת.
0: בוא נקווה שהיא תנצח ביום ראשון, ובאמת הסיפור הזה ייסגר כמעט סופית, לא?
2: לא, אם מנצחים, עזוב.
0: אז נגמר.
1: חמש פור על שש ושש
2: שערים. יש גם מחזור הבא, אחר כך אשדוד נגד הפועל ירושלים.
1: נכון,
0: נכון. לכן המשחק הזה הופך להיות קריטי.
1: ניצחו, נשארו. אתה יודע מה, גם טקו זה 99%, אבל...
2: לא 99, אבל...
1: אבל הפסד, וואו.
0: כן.
1: הפסד, חבל על הזמן.
2: אתה יודע למה, כי אתה כל הזמן אומר די בצדק שהפועל ירושלים ינצחו סכנין.
1: נכון.
2: ונגיד שאתה עושה טקו עם...
3: אשדוד.
2: אז הפער כבר יורד לנקודה מהקו האדום.
1: כן,
3: אבל לא, עדיין שתי נקודות מאשדוד. נשאר שתי נקודות
1: מאשדוד. אבל עדיין זה יהיה מסוכן, אבל כמובן שהפסד מכניס פה את כל המערכת.
0: עם מי הפועל ירושלים מרזוד?
1: סכנין בבית.
0: סכנין לנצח את הפועל ירושלים, מה יש לנו עוד שם? טבריה
1: גם
0: תנצח.
1: טבריה
0: עם מי?
2: טבריה לא תנצח
0: את נתניה. טבריה לא תנצח את נתניה, אם טבריה לא מנצחת בבעיה גדולה מאוד.
1: אני חושב שזה...
0: למה לא תנצח?
2: כי נתניה, רוני משגע אותם, צריך להגיד את האמת.
0: האמת שכן, רוני שאף אחד לא יבנה עליו, לא הפועל חיפה, לא טבריה, לא אף אחד.
2: הפועל חיפה ממש לא תנצח. לא כדאי לה לבנות עליו.
0: לא כדאי לה לבנות עליו. סתבין כמה מצב.
1: במסחר, במחזור האחרון, רוני לוי יכול לקבוע את עתידה של הפועל חיפה אם היא תירד ליגה.
0: לא, במחזור לפני האחרון, לא?
2: לפני האחרון.
1: אז זה חק הבא.
0: לפני, לפני. מחזור האחרון להפועל חיפה יש מחזור על הנייר.
1: סכנין.
0: סכנין
1: שבבית
0: שהיא צריכה לנצח. שזה חשוב מאוד. לכן המשחק מחר ביום ראשון הופך להיות קריטי.
2: כן. יפה, חברים, הימורים למשחק ביום ראשון מול אשדוד.
0: אני הולך על הפועל חיפה. אני הולך על 2-1.
3: אני גם 2-0 הפועל חיפה.
2: 2-0.
1: קשה מאוד, באמת זה משחק, אני אלך על איקס, אני הולך על 1-1.
2: על פניו, לי נראה שהפועל חיפה צריכה לנצח את המשחק הזה.
1: חייבת, חייבת.
2: לא, מבחינת המערך כוחות גם, כי אשדוד באמת בצרות.
1: תגיד לי, וריינה לא הייתה בצרות, היא לא הייתה חלשה.
2: כן, אבל אני...
3: ריינה באה במצב שכבר לא היה לה מה להפסיד, והיא שיחקה פתוח וניצחה את
0: המשחק הזה.
2: אשדוד בדומה להפועל חיפה, היא לא מצליחה להתאושש גם, היא בלי ניצחון בפלייאוף התחתון.
0: אשדוד באה גם לחוצה, ניסן.
1: ברור.
0: ולכן זה לא כמו ריינה, כמו שאמר דרור, הם באים משוחררים, הם משחקים, ופתאום עכשיו יש להם סיכוי.
1: אני חושב שיהיה תיקו, אבל אני לא פוסל את זה גם
2: שם.
1: אם יש בטוטו משולש ויש, זה משחק ששמים בו משולש, זה גם לא יפתיע אותי אם אשדוד תנצח, וכמובן עם הפועל חיפה. אין פה...
2: יפה חברים,
1: אנחנו... לא כמו ביתר, מכבי חיפה, שזה חד משמעית ביתר.
2: אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, 0526-250-250, לאוהדים שרוצים לעלות לשידור. נקדיש לכם את כל הזמן שנותר לנו עד סיום התוכנית, פרסומות וחזרנו.
4: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.

0: החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות? הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש
9: 2
10: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
14: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
13: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
14: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
13: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
14: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרנו, אנחנו עכשיו השעה 1:33, מזכיר לך, פיליפ, שמור לי איזה דקה לסיום התוכנית. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאבנר, מה נשמע? אהלן,
2: צהריים טובים.
3: אבנר יוסף.
1: אבנר יוסף הגדול!
4: לכל האוהדים של מכבי חיפה, במיוחד הצעירים שבינינו, מדובר באגדה, יוודא לחיים ארוכים, אחד מהאוהדים הכי... הכי הכי הכי מזוהה עם מכבי חיפה.
5: והכי מאורחים.
4: מה שאני ילד, אני זוכר אותו במגרשים, את הדמות שלו ואת הפרצוף המחייך שלו.
1: ובן אדם טוב.
4: ובן אדם הכי טוב שיש.
1: אבנר, מה נשמע לך?
4: זהו, אתה יכול לרדת מהשידור כבר, אבנר.
2: בוא נחשם, אני, זה בסדר.
4: אתה יכול לרדת
5: מהשידור.
2: לא שומע.
4: אתה יכול לרדת מהשידור כבר אחרי כל המחמאות האלה, אני אומר.
2: אני לא מחפש.
4: לא, אבל אבנר עלה במיוחד, כמה ש...
2: אני לא יודע, אם אני ממחזר משהו, אז אני מצטער, כי לא שמעתי את כל התוכנית.
1: לך אנחנו נסלח.
2: אבל הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה השלט המחפיר, שתלו אותם מועדים, שלדעתי מועדים מצוינים, ואני לא מבין מה הסיט אותם, מי הסיט אותם, לכתוב את השלט המחר הזה נגד ינקלה. יש לכם מחר הזדמנות אדירה לשים שלט הפוך, סליחה ינקלה. ואם לא תשימו את זה, אני בשם רוב אוהדי מכבי חיפה, מבקש סליחה, כי אני יודע מה זה מכבי חיפה שראה על הכסף ומשחת נעליים. אבל זה בנושא הזה שהוא מאוד מאוד
4: קורא. אבל דיברתי על זה, אני קודם כל מצטרף לכל מה שאתה, כל מילה שאתה אומר, וקודם כל גילוי נאות, אני לא מסתיר את זה, מעולם לא הסתרתי את זה. חברות שבבעלותי עושות עסקים, חברות בקבוצה של ינקלה שחר, אבל יחד עם זאת, חוסך שבטו שונא בנו מעולם, לא חסכתי ביקורת ממכבי חיפה, ואני חושב שביקורת זה דבר ראוי, כל עוד הביקורת נעשית בצורה תרבותית. במדינה שלנו אין תרבות. איש הישר בעיניו יעשה לבוא ולתלות שלטים כאלו מחפירים בגנות בן אדם, שהפך
2: אם הם היו רק יודעים שלא היה כסף למשחת נעליים לפני בתקופה
1: הרי ינקלה רכש את מכבי חיפה.
2: שוואגר ושמילו ומנצ'ל זיכרונם.
4: אבנר, ינקלה רכש את מכבי חיפה מאגודת הנאמנים, כי מכבי חיפה הייתה בקריסה כלכלית ולא היה כסף שלם למס הכנסה, ובאו ליאנקלה כספונסר, אמרו לו תשלם כמה מיליונים למס הכנסה כדי לחסות את זה. הוא אומר, אם אני משלם כבר כמה מיליונים, אז אני אקנה את הקבוצה.
2: הוא סגר למס הכנסה, אני אתייעץ בפנים, לביטוח לאומי ולספקים.
1: לכל אותם אוהדים שמניפים את השלט הזה.
2: של 4 מיליון שקל, שזה היה אז המון כסף.
1: 4 מיליון שלה זה 50 מיליון של היום.
2: המון כסף.
1: להביא את הילדים האלו שתולים את השלטים האלו, למוזיאון של מכבי חיפה, ולכפר גלים, אין קבוצה כולל מכבי תל אביב, שיש לה את המתקנים שיש למכבי חיפה, שיש למכבי חיפה, את התשתיות שיש למכבי חיפה, כל קבוצה שבאה לפה, אתה יודע, לפעמים במלחמה, מכבי חיפה נותנת לקבוצות מהדרום, כמו באר שבע, או כאלה, לבוא להתאמן פה, הם לא מבינים בכלל, השחקנים, איזה תשתיות יש מכבי חיפה?
2: כאגודה זה מספר אחד, זה שיש מקצועית שנים טובות פחות, שנים יותר טובות.
1: לא, הניהול בשלוש שנים האחרונות, צריך לומר את האמת, קבלת ההחלטות הייתה לא טובה, תאמין לי שאני בטוח, שיאנקלה מבין את זה יותר טוב מכולם.
2: אז בוא נלך רגע לשנה הזו, ופה אני רואה את הבעיה המרכזית של הקבוצה. איך זה יכול להיות שנפצעו לנו בין 15 ל-20 שחקנים, שנעדרים בין חודש, חודשיים לשנה, שנתיים. מי שיכול לתת לי הסבר
4: הזה? האמת, מכת פציעות כזאת, אני לא זוכר, לא רואה בכדורגל הישראלי, בכלל בהיסטוריה.
1: לכן אמרתי
2: שקודם כל,
5: בוא נתחיל עם זה שביקורת, אתם מסכימים איתי, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, וזה חלק מהעניין. השאלה היא איך מביאים אותה. אתה יודע, וצריכים לזכור, אנחנו רואים את זה באמת, עם לא מעט בעלים, היום גם הכדורגל, המון, אבנר מוסיף את מה שהיה לפני המון שנים, אבנר היום נכנסים...
1: כי הוא מכיר את ההיסטוריה, כן. יודע מה הייתה מכבי חיפה לפני
5: ברור,
1: הקלה.
5: ברור,
1: גם
5: ברור.
1: אני זוכר את זה.
5: היום נכנסים טייקונים.
2: אני מ-1958 רואה את מכבי חיפה, אתה בא
1: לספר לי. אתה יודע, ניר קלינגר היה השחקן אולי אחד הכי נערצים עליי בשנות ה-80 של מכבי חיפה וראשית ה-90. מכבי תל אביב, קנתה אותו במכבי חיפה, כאילו מי אנחנו בשבילם? פרטה. $200,000, בא אז דני לאופר נתן, לא לקחת אותו למכבי חיפה. זה שחקן ששינה את מכבי תל אביב, הכניס לה את הרוח של מכבי חיפה, היא הייתה מומיה.
4: הוא עשה אותו מוינרים,
2: הוא ממש הוציא אותה מאיבדון.
1: הוציא אותה מאיבדון. עכשיו, בזמנים של ינקלה, זה יכול היה לקרות?
6: שנייה אחת, אני מחויב פשוט להודעה שיוצאת עכשיו,
3: הודעה של דובר צהל, נערכים לירי לצפון בשעות הקרובות.
5: מה אתה אומר?
3: הודעה רשמית של...
6: רק שאתמול לגמור את התוכנית.
2: דובר צהל.
3: אני לא יודע אם זה אומר לחיפה, יכול להיות לאקו, לנעריה, אין לי מושג.
4: אנחנו רוצים שבסופו של דבר כולם יענו מכדורגל, ושתהיה עבירה של ספורט.
2: בוא נחזור, אני לא רוצה לגזול לכם הרבה זמן, בוא נחזור לענייננו. מכת הפצועים במכבי חיפה, איך זה יכול להיות?
6: ומי אתה מאשים? את מי אתה מאשים פה, אבנר?
2: אני לא יודע, יש מאמן כושר, יש פיזיותרפיסט, יש, אני יודע, רופא.
5: יש מערך שלם, מה זאת אומרת?
4: לכן אמרתי בהתחלת התוכנית, הגיע הזמן שמכבי חיפה ישקיעו כסף, הם משקיעים המון כסף, יקנו שחקן אחד פחות, יביאו מאמן פיזיולוגי.
5: זה לא הבעיה, אתה יודע כמוני כסף.
4: ברור שלא, אני צוחק.
2: תראה, דרור שמשון היה לו שם טוב, כי זה
4: פיזיותרפיסט. הוא עדיין יש לו שם טוב.
2: אבל היום אתה רואה את הכל הזמן לוחש באוזן של בחר, וזה נראה מכוער, מכוער מאוד אפילו.
4: דרור, איש מקצוע.
2: לא, בחר בשעת המשחק.
5: קודם כל תפריד, דרור שמשון לא נותן עצות לברק בחר את מי להכניס, אבל הוא יכול לבוא ולשאול אותו את מי אתה רוצה להחליף, כדי שאני אחמם אותו, הוא יגביר לו קצב. לא, תעשה הפרדה. זה שכולנו, בוא, אבנר, בוא נעשה הפרדה. דרור, עדיין אפשר לתת ביקורת על המון פציעות, בטח בשרירים שאנחנו רואים. נכון, אני חושב שגם מכבי חיפה יודעים
3: איך זה יכול להיות. פציעות זה לא פציעות שריר, כאילו
2: חלק. ויש עוד מסים, אבנר, אתה יודע כמה פצועים יהיו מחר.
4: יש עומסים בתקופה הזאת. אמרנו שצריך לשדרג את המערך הפיזיולוגי במכבי חיפה, אם הם לא מבינים את זה, אז הם בעיה קשה מאוד, גם בעונה הבאה תהיה את אותה בעיה. הקטע השיקומי גם במכבי חיפה.
2: כולם יורדים עלינו, כולל בחיפה, איזה קבוצה, איך? מה זה קבוצה?
4: אז אבנר, הבעיה הייתה, אלי מוחמד עושה שיקום, חוזר נפצע מיד אחרי זה, אלעד אמיר עושה שיקום, חוזר נפצע מיד אחרי זה. פדראו עובר 200 שיקומים ולא חוזר. אז צריך לצרף דמות בחירה בתחום הפיזיולוגי.
6: אני לא חושב שכזאת מכה,
4: זה לא מקרה,
6: זה לא מקרה, זה לא יכול להיות מקרה,
4: זה לא מקרה,
6: יש פה איזה בעיה.
2: צריכה לשבת, לא יודע, אולי לרענן קצת השורות שם, אין לי מושג, אני לא מכיר את האנשים.
3: צריך לעשות רענון בלי קשר, אני לא... בדיוק.
2: אבל זה לא הגיוני.
3: צריך לעשות רענון בצוות המקצועי, בכל המערך
4: של... מחד משמעית, אחרי תעשה...
2: כמו שעושים בצוות המקצועי, גם רענון בצוות הרפואי.
5: קודם כל, אמרנו, יהיו שינויים מהותיים מאוד.
3: זה גם די בריא לרענן כל כמה שנים.
5: יהיו, אבנר, תהיה רגוע, יהיו.
3: אבנר!
2: להיות רגוע.
3: אבנר, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון
5: בריאות. בריאות, בריאות, זה מה שחשוב.
3: ושתהנה קצת יותר ממכבי חיפה.
2: לא, אני נהנה תמיד. אני רק מקווה, עוד פעם, אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, אם יש מבוגרים בין הילדים ששנו את השלט, שימו מחר שלט, ינקלה, סליחה.
4: אני איתך ביחד. אני חושב שבסופו של דבר
3: שמר... שנייה, אז רק נטף נרחיב. אבנר, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך סוף שבוע נפלא.
2: תורם טובים.
5: שבת שלום, שבת שלום, יותר חשוב.
3: כן, רצית להגיד.
4: אני חושב שממוצע הגיל שם ביציא הצפוני, שאגב, אני הייתי לפניהם ביציא הזה, וזה נקרא יציא הג' וגדלתי שם. ואני מאוד מאוד אוהד את מכבי חיפה וכולם יודעים, אבל יש שם הרבה כאלו ילדים שדור שאינו יודע את יוסף, וכמו שאברהם, כמו שאבנר פה מדבר, הם לא יודעים מה הייתה מכבי חיפה לפני ינקלה, אני הייתי שם, היינו מרגישים מקופחים מול מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, הקבוצות מהמרכז, אני זוכר את הפועל תל אביב שניסתה לגנוב את זי ארמל למכבי חיפה, עשינו הפגנה באדר של עשרות אלפי אוהדים, כדי שהאגודה של מכבי חיפה לא ימכרו את זי, את קלינגר לא הצליחו לעצור, היום דברים כאלו לא יכולים לקרות, מכבי חיפה מועדון יותר גדול מהקבוצות שהזכרתי, יש ניהול לא נכון בשלוש שנים האחרונות, מחאה היא דבר לגיטימי, אבל יש דרך למחאה, לא שלטים כאלו מכוערים, והם צריכים להבין שעון החול יתהפך.
3: אני רוצה לשאול אתכם
4: משהו. ינקלה לא יישאר פה יותר משנתיים.
3: כן.
4: ינקלה לא יישאר יותר משנתיים, אפשר לעשות מהלימון לימונדה. או ליהנות מהשנתיים האלו ולנסות לשקם את ההריסות, או להיכנס לפלונטר כמו שהיה בפול טייב, לא רוצים את הביב, לא רוצים את הרל, לאן הם הגיעו. אפשר ליהנות מפרי המלוא של ינקלה בשנתיים האלו, וצריכים לתמוך בקבוצה, כי יגיע רוכש אחר בוודאות.
3: ואני רק אזכיר, ואני אשאל אותך אחר כך שאלה נוספת, שתקציב השחקנים של מכבי חיפה
4: הגבוה השנה, בליגה.
3: הגבוה,
5: דיברנו על זה כבר כמה פעמים
3: בליגה,
5: ואמרנו.
3: וגם את זה האוהדים צריכים לקחת לתשומת לבם.
4: ותקציב הרכישות, שימו
5: לב, אני לא חושב שהביקורת על התקציב, הביקורת של האוהדים, עזוב את הדרך. הביקורת של האוהדים זה על מה שקורה
4: מבחינת... לא, גם הרבה פעמים אומרים קמצן, לא משקיע, לא זה. שמעתי גם את זה.
5: אני כבר פחות שומע את הקמצן, אי אפשר להגיד 120 מיליון שקל וקמצן.
3: אז יפה, אנשים פשוט יכולים לבקר על מינויים. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. כן, משלמים כסף. אני גם מחנך אותם, למדתי שעות החברתיות, אבל לכל אוהד מותר להגיד מה שהוא רוצה.
4: טוב, אתה דיברת על סעיף שכר השחקנים, גם בסעיף הרכישות.
3: נכון.
4: יש נתון שהוא פסיכי. נכון. מכבי חיפה השקיעה יותר ממכבי תל אביב,
1: והפועל באר שבע גם יחד בשלוש שנים האחרונות. ביחד! ומחבר את מכבי באר שבע ברכישות שחקנים, מכבי חיפה לבד השקיע יותר. אז אי אפשר להגיד שהאיש לא שם כסף.
5: מי אומר דבר כזה? אני לא שמעתי חדש.
3: יש, אומרים.
5: שהוא לא שם כסף?
1: צריך לשים יותר.
5: אני חושב שהביקורת על מה שקורה, על ההתנהלות, על בחירת האנשים.
3: אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, יאיר, אהלן, צהריים טובים.
7: אהלן, מה שלומכם?
3: בסדר, מה שלומך?
7: בסדר, יוקנעם על הקו, בסדר.
5: יאיר.
3: מה קורה?
7: יאיר. בסדר, מה אני אגיד לכם? מחכים ליום ראשון, 20:00.
1: מה אתה אומר? מה יהיה, יאיר?
7: מה יהיה? תראה, קודם כל יש את הרצוי והמצוי ומה שאתה רוצה ואת המציאות. המציאות היא לא הכי טובה, הייתי בנתניה בשבוע שעבר. היה קשה מאוד לצפייה, קשה מאוד. אני מקווה שיהיה מהפך, מה אני אגיד לכם? שיהיה מהפך כמה שיותר מהר.
1: אתה לא צריך מהפך, מהפך לא טוב לך, אתה צריך לשמור על איפה שאתה נמצא. בטבלה
7: אני מקווה. לא, המהפך מהמשחק האחרון.
3: אוקיי, אבל בעיקרון אתה הולך לשחק נגד קבוצה שלדעתי משחקת כדורגל פחות טוב אפילו מהפועל חיפה. אני לא רואה את הפועל חיפה מפסידה את המשחק הזה בסמי עופר ביום ראשון.
7: בסדר, שיחקנו עם ריינה שגם קבוצה פחות טובה והפסדנו לה.
6: כן, אם הפסידו לריינה אז אי אפשר לזלזל בשום משחק.
1: אני חושב שאין משמעות כרגע ליכולת. המשמעות היחידה זה מי יביא את הלב והנשמה למשחק הזה. זו המשמעות היחידה.
7: ואני מקווה שהוא לא ייעלם 3 בלמים. כל פעם 3 בלמים האלה...
5: אם היית שומע את התוכנית וקורא בבוקר...
7: שומע.
5: אז לא, אמרנו שהוא לא פותח. אז אם אני אחזור על זה.
3: אתה גם יכול להתקשר ולהתקן אותו.
5: נכון.
3: כל הכבוד.
7: לא, לא צריך להתקן אותי.
5: אמרנו רוטמן, טורג'מן, ונו בוגנים.
3: אז איך אתה מגיב על זה שרותם חתואל לא אמור לפתוח גם הפעם? מה הדעה שלך בנושא?
7: תראה, רותם חתואל עולה לשחק ולא נותן את התפוקה, הוא לא נותן תפוקה, אני מצטער, הוא שחקן מעולה, אבל אם הוא היה ברמה כזו ומכל הכישרון שלו, לא היה בפועל חיפה.
1: יאיר, אבל יש קטע של שחקן, לא כולם יודעים לעלות מהספסל. יש שחקנים שזה המקצוע שלהם, עולים מהספסל.
7: כן, אבל עולה גם משחק אחד מההתחלה, וגם לא נתן.
1: בשביל להוציא מרותם חתואל הרבה, אתה צריך לתת לו 10 משחקים
7: קבוע. תראה, אם אני עושה השוואה בינו לבוגנים, ברור שרותם חתואל הוא בכמה דרמות יותר גבוהות. עכשיו, רציתי לדבר גם על הקהל. שמעתי אתכם מדברים על קהל. אני נכנס לאתר של ה-GoRoz, אני רואה כמה כרטיסים נרכשים.
1: כמה?
7: רגיל, אותו דבר, אין רכישה.
1: מה שאמרתי.
7: לפי מה שאני צופה, ה-2000 הקבועים יגיעו עוד פעם. אני כל כך...
1: נו, דור, אתה שומע את מה שאני אומר.
5: שמה, אז אני מצפה שאחרי ששומעים אותנו, מדברים,
1: זה לא יקרה.
5: יבואו יותר, למה לא?
1: אני אגיד לך למה, כי אוהדי הפועל חיפה יש להם איזה מנטרה. הם תמיד אוהדים, אתה יודע, זה
5: כאלה... אני חושב שכולם מבינים את המצוקה של הקבוצה עכשיו.
1: בסדר, אין בעיה, אתם יכולים להאשים.
7: לפני כמה שנים היה משחק עם הפועל פתח תקווה גם, אותו דבר כמו עם אשדוד. והיו 6,000 מועדים.
1: זה מה שצריך להיות מחר.
5: אגב, אני זוכר משחק, תרשה לי, אולי אתה זוכר אותו גם, מול נתניה דווקא לפני שנים שהפועל חיפה, גם היה לה משחק על הישארות, באו 7,000 מועדים.
1: זה מה שצריך להיות מחר.
5: אני מקווה מאוד שנראה 5.
1: אם מחר המספרים האלו
7: ימדים,
1: הפועל חיפה בוודאות מנצחת.
7: תנו לי משפט. מה שקרה עם עודי הפועל חיפה, ויש לי חברים עודי הפועל חיפה, אני דרך אגב, ואני יליד 54, אני הולך לכדורגל מגיל 7. אני מלווה את הפועל חיפה מגיל 7. עוד עם אח של רובי שפירה הלכתי. בקיצור, האוהדים נהיו אפתיים, האוהדים נהיו חוסר אכפתיות, לא מעניין אותם. הם אוהדי הפועל חיפה, אבל הקבוצה לא מעניינת אותם.
1: אני חושב שהם כבר לא, יאיר, אתה יכול להגיד קרוא להם אוהדים, אני כבר לא קורא להם אוהדים. נשארו להפועל חיפה 2,000 אוהדים, ועוד אולי כמה אלפים שהם מעריצים. בשבילי אוהד שלא מגיע למגרש, הוא לא אוהד. לא פעם אחת הבלחה אם לא מגיע כי לא מסתדר לו. קודם כל תקנו מנוי. עלה פה אוהד לפני כמה זמן, ואמר לי, אני אוהב את הפועל חיפה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה אוהב את הפועל חיפה? גם אם אתה סובל, תקנה מנוי. תקנה מנוי.
7: מי שאוהב את הפועל חיפה, ואוהד הפועל חיפה, בא למשחק, מה זאת אומרת?
1: גם אם הוא לא בא, תרכוש מנוי. אני יכול להגיד לך, לא
5: חשוב. אבל עזוב עכשיו מנוי, אני מדבר איתך למשחק הספציפי הזה.
1: חייבים להגיע 5,000.
5: יפה,
1: אז הוא לא עוד.
5: אני הייתי, אגב, אני, סתם חשבתי על רעיון. אני, נגיד, אם אני יואב קץ, כן? וואלה, אני נותן לאנשים להגיע חינם למשחק הזה.
1: לא יודע אם זה מותר.
7: לא יעזור,
3: השאלה אם זה מה שיעזור.
1: זה לא מה שיקום.
5: אם זה לא
7: יעזור,
5: זה
7: כבר בעיה. תקשיבו רגע, יש לי חברים שאני בא ואני אומר להם, אני קונה לך את הכרטיס. הכרטיס עליי, ההצעה עליי, הדלק עליי, הסנדוויץ' עליי, הכל עליי. בוא, אומר להתחפש לחברים שלך.
1: יש פתרון רק, תיעבו את החלילים, אין פתרון אחר, מה אני אגיד לך? אם העבודי הפועל חיפה לא מבינים שהם נמצאים במצב קטטוני, שהמועדון יכול לרדת ליגה, ניתן להם שורה של מועדונים יותר גדולים מהפועל חיפה, שיתפרקו.
7: גם ביום בפאנל שלכם, היה צריך לעלות איתן רק, ונועם רגב, לשידור, ולקרוא לכל
1: האוהדים,
7: ולדבר איתם, אולי
1: קצת
7: זה עוזר, גם
1: אני לא אוהב. מה שעשו בזמנו נקש וביליה שהצליחו להביא אלפי אוהדים למשחקים נקודתיים, זה מה שצריך לעשות במשחק הזה, ולעשות...
7: שיווק, שיווק, שיווק.
1: שיווק, שיווק, שיווק, וזה לא קרה, ואני לא יודע גם יש כבר למי לשווק, ואני אומר עוד פעם, הפועל חיפה תרד ליגה.
7: יש למי לשווק, יש למי לשווק.
1: אם אוהד אין לו זיקה והוא לא מגיע במצב כזה, אז הוא כבר לא אוהד.
3: יאיר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ושיהיה סוף שבוע נעים.
5: שבת שלום.
7: שבת שלום.
1: שבת שלום.
7: נתחיל להצליח.
3: ביי, ביי. מה, דורו?
6: אני, האמת, התחלתם לדבר על זה, אבל באמת למשחק הזה היה צריך לעשות שיווק אגרסיבי מאוד. להביא אלפי אוהדים עם בכספים בהנחה.
3: זה היה עוזר? זה היה עוזר לשיווק, להביא אותם.
1: אני חושב שאפשר להכפיל את הכמות.
6: אפשר, אפשר.
1: אבל אם אוהדי הפועל חיפה...
5: עבודה בשטח.
1: אני לא אוהד הפועל חיפה.
3: מה אתה מסביר להם? הקבוצה בצרות תבואו לאותם. לא יודעים את זה.
5: אני, תקשיב טוב, אני, מכיוון שדור היה דובר הפועל חיפה, אני זוכר מלא פעולות.
3: בין היתר, כן.
5: בין היתר, כן. לא, אבל בהפועל חיפה, מלא פעולות שהוא עשה את זה באופן אישי. זוכר, אם בזמן למרן ללה, הלכתם אפילו לא...
6: מה זה, איפה לא היינו? איפה לא היינו?
5: הביאו אוטובוסים חינם אפילו. לאוהדים,
6: חבר'ה. ניסן, אתה מתבצע, כמעט שכנענו אותו לבוא להיות
5: אוהד. באמת?
6: אין סיכוי.
5: ניסן,
6: הפועל
5: חיפה,
1: אני יודע. אין סיכוי.
6: אבל היה גבול גם על כמה שאנחנו
1: היינו. אין שום סיכוי.
3: חברים, בוא נגיד צהריים טובים לאסף.
5: זה גדול.
7: מה שלומכם?
3: בסדר, מה שלומך?
7: כן, הכל מצוין.
6: הכל מצוין?
3: הכל מצוין, אז תודה רבה שעלית לשידור.
7: קודם כל, רציתי רק להגיד לאבנר יוסף הגדול, שאנחנו לא כל כך צעירים וילדים, אבא שלי בן אדם בן 60, חושב דברים אולי אפילו יותר חמורים ממה שאני אגיד, אז אמנם המחאי ביציע הצפוני, אבל המחאי של כולנו, אנחנו הוצאנו גם את החולצות יעקב שחרר. קודם כל אני רוצה להגיד שכבודו של ינקה לשחר במקום המונח, אין לנו, אנחנו מעריכים אותו, אנחנו מעריכים אותו מאוד, הוא הביא אותנו לגדולות, אבל כל הביקורת שלנו כרגע, זה כי הוא ראש המערכת, והוא השם, זה משפט אגב שלא אנחנו המצאנו, הוא במשך 30 שנה הביא אותנו להרבה תארים ואליפויות, אבל נכשלנו כל כך הרבה פעמים במועדון שמייצר הכנסות של מיליונים, שמרצ'נדייז, שבאמת כאילו מסי ונאמר נפעמו ממה שהיה בסמי עופר.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אסף, רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, אני מכבד את כל מה שאתה אומר, ונשמע שאתה מדבר מדם לבך, ואתה עוד מכבי חיפה בדיוק כמוני, אולי יותר. תודה שאתה אומר את המושג ינקה לשחרר, אני לא יודע מה אתה עושה בחיים, אבל תבין את החבור... בוא, אם עכשיו ינקה לשחר, מדמים מנועים, תקשיב, מדמים מנועים ואומר, אתה יודע מה? סליחו לי על הביטוי. תודה מה אומרים. שילחו קיביני מה אתה עודם מכבי חיפה, ומה שהם עושים לי, אוקיי? אני עכשיו מוריד את התקציב למינימום, לוקח רגל וחצי לאחור כמו יואב קץ, מוריד ל-15 מיליון שקלים תקציב מינימום מה שצריך, צחקו עם השחקנים של האקדמיה, תמצאו פרייר אחר במקומי. מה, איפה תביא את הפרייר הזה? בואו תביא לי בן אדם, שיביא 100 מיליון דולר לרכוש את המועדון, או 50 מיליון דולר, לא כמו ברקוביץ' שרוצה לבוא לקחת בחינם.
7: עזוב את אייל ברקוביץ', 50 מיליון שקל.
1: אז מה, זה לא מספיק לכלום.
7: המועדון הזה מייצר לבד. אני ב-50 מיליון שקל, רק בצמרת. למה, מה ביתר? ביתר יש להם 200 מיליון?
1: אז בוא אני אתן לך.
7: ניסן, אני אומר לך, תן לי רגע שנייה לדבר.
1: אתה טועה בענק, אוקיי, אתה טועה בענק.
6: תן לדבר.
7: ניסן, תתן לי לדבר שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. הניהול של מכבי חיפה. אגב, זה לאורך כל השנים, אנחנו עדיין מנוהלים כמו בשנות ה-90. הניהול של מכבי חיפה, להביא מועדון מדבר כזה בשלוש שנים להתרסקות טוטלית, גם מכבי תל אביב גורים השנה, אבל הם בלופ, והם תמיד יהיו בלופ. ומה שאיציק אהרונוביץ' אמר אז בזמנו לפני כמה ימים או שבועות על עניין מכבי תל אביב, אולי צריך להגיד את זה ברדיו,
8: לא נעים, אבל הוא צודק ב-100%.
6: מה הוא אמר? מי שלא שמע? מה הוא אמר?
8: שאנחנו לוזרים, ותמיד אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב, אנחנו לא מגיעים לקרסוליים שלהם.
5: לא, הוא דיבר ספציפית על מכבי תל אביב.
1: בוא, אם אני לא טועה. עם כל הכבוד, אסף, הכל בסדר, אני מבין את מה שאתה אומר, אני רק אומר שאתה מדבר במושגים כלכליים שאין לך בהם הבנה, אני אומר לך את האמת, אתה לא מבין על מה זה סדר גודל של אירוע מדובר. אם אתה אומר שאתה מריץ את מכבי חיפה לאליפות ב-50 מיליון שקלים, אתה נותן תגומה את ביתר.
8: מה התקציב של ביתר
1: ירושלים? אז יפה, אז בוא אני אגיד לך, אם ביתר ירושלים...
8: זה של באר שבע, בוא תגיד...
1: אז רגע, אסף, אז אני אסביר לך. אם ביתר או באר שבע עסקו באליפות, אני מאחל לכל אחת מהם שתזכה, ירצו לשמר את הקבוצה שזכתה באליפות, התקציב יצטרך לגדול ל-90. אתה יודע מה קורה אחרי אליפות? אחרי אליפויות, הגיע אצילי, אמר, רגע, הבאתי פה אליפות, חתמתי ב-300, אני רוצה 600. רגע.
8: המינוי של מסיידגו, היה נראה לך הגיוני?
1: לא, אמרתי, היו קבלות החלטות כושלות במכבי חיפה.
8: מינוי פלורז.
1: אני מסכים איתך,
8: אני יכול להמשיך מפה.
5: קודם כל, טעויות היו ולמחביר השנה.
1: אתה יודע מה קורה? אני ואתה נוסעים לאילת באוטובוס של אגד, ואתה אומר לי, תשמע, מושבים לא נוחים, בואו נרד באוטובוס, נעבור לדפשש באופניים.
8: אתם יודעים מה הבעיה? שאתם לעולם לא תגידו את מה שאתם חושבים.
1: אני אומר את מה,
8: בדיוק את מה שאתה אומר. התקשורת החיפאית היא בעיה. אתה טועה. מה ג'ורדי קרויף עשה, אתם יודעים? סגר את קריאת שלום.
5: מה קשור?
8: מה
5: קשור? רגע. למה אנחנו נכנסים לכפר גלים? אבל אנחנו נכנסים לכפר גלים. תגיד, רגע, לא, אני אעשה לך סדר. עכשיו התקשורת הבעיה. רגע,
1: שנייה.
5: בממשלה יש לך הדלפות, אתה רוצה שבמכבי חיפה לא יש.
1: לא, שנייה, אתה אומר ג'ורדי קרויף? ג'ורדי קרויף שם 200 מיליון.
5: לא, אבל תראה.
1: שהקבוצה אחרי עשה 50 מיליון. ג'ורדי קרויף הכניס
3: את מכבי תל אביב לפייר פליי.
1: בדיוק. עכשיו, רגע, בדיוק.
5: רגע, לגבי התקשורת, מילה אחת,
1: אסף, כמה אחוזים
8: לדעתך? אתה אוהד מכבי חיפה כמונו, ואין לנו שום טענות אליך, אבל...
5: רק מי שאוהד את מכבי חיפה, אין טענות.
1: תן לי פתרון, אל תיתן לי דברים, חברים,
8: לא הלכנו אליו הביתה, בסך הכל שמו שלט.
3: אסף, נשמה, אתה מדבר לעניין, אני פשוט חייב לסיים את התוכנית.
1: אז אני רק רוצה להגיד משפט אחד לאסף.
3: שנייה, אבל אין זמן.
1: ממש זה יהיה תמציתי 10 שניות.
3: תסתכל, אין זמן.
5: אני חייב לענות.
3: אין מה לענות, אני פעם אמר. גם בסדר, זה הדעה שלו, אנחנו חושבים אחרת, הכל בסדר.
1: מחר אני אגיד.
3: אסף, תודה רבה, שיהיה לך סוף שבוע נפלא.
8: סוף שבוע נפלא.
3: חברים, שבת שלום, תודה רבה לדורון בנדור, לדרור מרשליקוביץ', תודה רבה לניסן קניאס, על הדיגיטל, מאור בסטקר ואלכס קוגן, טכנאי השידור שלנו, פיליפ קוסינוב, הפקה ועריכה דור סולומון, ואני רוצה להגיד ברמה האישית, היום אבא שלי חוגג יום הולדת, היה צריך להיות לו היום יום הולדת, אז אני מאחל לו הרבה מזל טוב, הוא אמנם כבר כמעט 4 שנים לא איתנו, אבל זה חור כזה ענק בלב, וזה לא נסגר כנראה אף פעם.
5: איזה חור ברוך.
3: אוהב אותך אבא מאוד מאוד, תחגוג שם למעלה. שבת שלום לכולם.
1: שבת שלום.
0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
9: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
15: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
14: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
15: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
14: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
15: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
16: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: אחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003. שירבית.
18: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בגבול בצפון, צהל נערך לאפשרות של ירי מלבנון, במיקוד לאזור הצפון, זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות, כך נמסר מדובר צהל, נכון לכרגע, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בתוך כך, 3 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה, לוחם צהל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף שאירע מוקדם יותר היום, שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו.
21: התראה. עין המפרץ. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים.
20: כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות החטיבה יחליפו את כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. ברגעים אלו נשמעות התראות ירי רקטות וטילים באזור הקריות, באזור הקו ובנהריה. התושבים מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה. פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
0: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מהרן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
20: ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, שעומד מאחורי היוזמה, דוחה את הטענות שהמהלך קשור לבחירות וטוען כי המהלך נחוץ להאצת המשק. עוד בחדשות, הסתדרות המורים הודיעה כי לאחר ההתפרעות של קבוצת הורים בבית הספר רונה רמון בחריש, הלימודים בבית הספר יחלו ביום ראשון הקרוב, בשעה 10 בבוקר. לפי ההודעה, קבוצת ההורים אימה ונהגה באלימות מילולית קשה, כלפי מנהל בית הספר וצוותי החינוך בבית הספר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים מן השבורוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 FM, ברדיו חיפה בתדר 107.5 ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה מר ניר ברקת, והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו סגי דיין. האזנה נעימה. שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, שלום.
2: שלום רב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גבור.
1: או, יש לנו הרבה מה לדבר היום. על איראן, לבנון, חמאס. בוא נתחיל בבחירות. קודם כל, אני מניח שלא הופתעת שיצאת בסקרים שנעשו לאחרונה מקום שני, לפעמים גם מקום ראשון. איך אתה מסביר את זה?
2: אני קודם כל רואה זכות גדולה להיות שר בממשלת ישראל, להיות חבר בכנסת של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. ואני בכל תפקיד פועל לטובת חיזוקה של מדינת ישראל. וזה בהחלט מחמם את הלב לראות את התמיכה של הציבור, של החברים בתוך הליכוד. ובכל תפקיד שבו אני נמצא, אני פועל להטביע את חותמי לטובת מדינת ישראל. קח את משרד האנרגיה בשנה האחרונה. רפורמה בחשמל, לשבור את המונופול הגדול ביותר. משק האנרגיה שתפקד במלחמה ללא דופי, כמה ערוצי התבלה דיברו על זה, שיעלתות, הפסקות חשמל, תקנו גנרטורים, לא היה חסר לאזרחי ישראל.
1: נכון, תקנו גנרטורים.
2: אפילו לא לשנייה אחת, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק. הסכם הגז עם מצרים, בזמן שלפיד נתן ללבנון שטחים בים, לא הביא ביטחון.
1: שטח כלכלי.
2: אני יחד עם ראש הממשלה נתניהו בגיבוי מלא שלו. פעלנו לעשות הסכם מול מצרים שמכניס למדינה עשרות מיליארדי שקלים.
1: זה לא רק זה, זה גם
2: מחזק אותנו ביטחונית, בדיוק. מדינית, עובר אותנו להיות תלויים בנו. כשהייתי שר החוץ, גם הנושא של הוועד שגרירות לירושלים, ויזות לארצות הברית. אני חושב שזה גם זכות גדולה להיות בעת הזאת חבר בקבינט הביטחוני-מדיני. אנחנו נמצאים במערכה היסטורית של העם היהודי. אפשר לסקוף את קומתנו, ואני אומר, טוב שבתקופה הזאת יהיה ההגה בידיים של נתניהו. אגב, אני גם אדם מאמין, ואתה יודע, אני אומר גם טוב שטראמפ, הידיד שלנו, נמצא גם הוא בבית הלבן. תראה מה עשינו, אותה איראן, שהייתה מעצמה גדולה, איפה המנהיג שלה נמצא? איפה נמצא מוג'תבא?
1: המנהיגים.
2: הוא מתחבא במחילות,
1: המנהיגים מתוך חשש. מעגל ראשון, שני, חוסל.
2: חוסל סינואר וחוסל נסראללה וחוסל דף. אז לכן אני בכל תפקיד שבו אני אמשיך לעבוד לטובת מדינת ישראל, לטובת החיזוק שלה. אין סיפוק גדול יותר.
1: מה התפקיד הבא שאתה רוצה? אם אתם תרכיבו את הקואליציה.
2: תראה, יש... הייתי שר החוץ. זאת אומרת, תמיד אתה רוצה להיות באחד משלושת התפקידים הבכירים, משרד החוץ, אבל בו הייתי, ואני לרוב פחות רוצה לחזור לתפקיד שבו הייתי. ואז יש לך את משרד הביטחון, את משרד האוצר, ולכן אני חושב שאחד משני התפקידים הללו, ביטחון או אוצר, אני אבל בהחלט גם לא הייתי פוסל, אפילו הייתי רוצה ללכת לאוצר, אפילו שאומרים שזה תפקיד כפוי טובה פוליטית, אבל אני חושב שאתה צריך לחזק את המדינה הכלכלית, לצמצם פערים חברתיים, שלי באופן אישי, זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, ארצות הברית היא המעצמה הכי חזקה בעולם. למה? יש לה את השטח הכי גדול בעולם? לא. יש לה את כמות התושבים הכי גדולה? לא. הודו וסין יש לה פי ארבע תושבים יותר מאשר לארצות הברית. כי ארצות הברית היא מעצמה כלכלית. ברגע שאתה חזק כלכלית, יש לך כסף. ברגע שיש לך כסף, אתה חזק ביטחונית. ברגע שאתה חזק ביטחונית, אתה קובע מדיניות. ולכן זה בהחלט תפקיד שאני רוצה בהחלט לראות אותו, ואני בכל מקום רואה את האזרח. כתב מבקר המדינה, המשרד היחיד והמרכזי שפעל לקדם רפורמות משמעותיות לטובת האזרח, היה משרד האנרגיה, שבירת המונופול בחברת חשמל. השבוע פרסמנו גם לאזרחים שאנחנו מקדמים מהלכים להורדת מחיר גז הבישול, והנה אני רוצה לקרוא כאן למאזינים, אצלך ברדיוס 100 FM, אל תזמינו גז בישול או בלון גז או מרכזייה למי שאתם רגילים ממנו. כנסו לאתר משרד האנרגיה, כנסו למנהל הדלק, יש שם המחשבון, תוכלו לראות מי הכי זול. זה אותו גז בפחות כסף. אני פועל בנושא של תאגידי מים. אני רואה לנגד עיניי רק תאגידי המים, דבר אחד. את האזרח...
1: מתי הסיפור של... תשמע, אני, ברוך השם, נמצא פה כבר די הרבה זמן, וריינתי הרבה מאוד שרים שתמיד דיברו איתי על תאגידי המים. אני בעוונותיי הייתי גם מנכ״ל עירייה, גם חבר מועצת עיר, כמו שאתה יודע. בזמני לא היו תאגידי מים. המצאתם איזשהו, אני לא יודע כל זה, בלוף. רמאות, אני לא אקרא לזה משהו אחר, כי זה עבודה על הציבור בעיניים, זה לא בתקופתך, אבל הם גוזרים מע"מ, זאת אומרת, באופן אוטומטי זה עולה ב-17%. 18%, צודק. באופן אוטומטי יש שם מנכ״ל, סמנכ״ל, עוזרת מנכ״ל, עוזרת לזה, עוזרת להו, רכבים, מקומות יחסון, כל מיני... אני רואה את זה ואני משתגע, מאיפה זה יורד? זה יורד מלפחות 30% העלאה במחיר של המים מהאזרח הפשוט שלפעמים לא יכול לשאת את זה.
2: דוד, תאגידי המים זה הגולם של כמה ליוצרו. עם 56 מנכלים, מאות סמנכלים, מאות דירקטורים. מי יזכה לבוא ולקדם מהלך נגדם? והנה אני קמתי ועדה, פרסמנו את החוק, עברתי קריאה טרומית, עברנו קריאה ראשונה. עכשיו אני פועל לקדם את זה בקריאה שנייה ושלישית, ולך אני אומר, זה ביטול של מאות ג'ובים מיותרים, ואגב, יכול להיות שגם אני פגע מזה פוליטית,
1: אבל
2: אני לא דואג. אני עושה את מה שטוב לאזרח, ואני רוצה לומר לך, מים זה מוצר בסיסי.
1: נכון.
2: המדינה לא אמורה להרוויח עליו, העיריות לא אמורות להרוויח עליו.
1: נכון.
2: זה שירות, ואם יש מוצר שצריך לסבסט אותו, זה המים. האדם יכול בלי מים. ולכן גם עכשיו אתה יודע שבא רשות המים ורצו להעלות את המחיר ב-8%, אמרתי, תחתך ליד ואני לא אחתום על העלה ב-8%. למה לחתום על העלה? תאגידי המים מרוויחים, מקורות מרוויחים.
1: צריך להעלות את הכסף, למה
2: אין שום סיבה. ולכן אני נחוש להשלים את המהלך. אתה יודע, אתה זוכר גם, חברת חשמל...
1: מתי זה יקרה? תראה, אתם עוד חצי שנה...
2: אם הכנסת לא תתפזר אחרי המליאה, אני אשלים את זה בקריאה שנייה ושלישית. אגב,
1: באיזה תאריך אמורה להתפזר הכנסת?
2: יש, אני...
1: אתם מדברים על 1 ספטמבר, על...
2: נכון, אז אם 1 לספטמבר זה אומר שהכנסת תהיה בסך הכל עוד שבועיים, שלושה משבוע הבא.
1: זהו.
2: כן, זה המשמעות של זה. אבל עצם זה, שאני כבר עברתי את כברת הדרך, כולל קריאה ראשונה, המשמעות היא שיהיה על זה דין רציפות, ולכן או שנעביר את זה בחודש וחצי הקרובים, או שזה יעבור מיד לאחר...
1: כן, אבל אתה לא יודע אם אתה תמשיך להיות שם.
2: אני מקווה גם להיות גם בתפקידים בכירים אחרים, ולכן אני חושב להעביר את זה. אתה יודע, שעשיתי את הרפורמה בחשמל, תמיד אמרו, עבד עם השלטר, וכן תצליח להעביר את הצבר. אנחנו נמצאים היום ב2 מיליון אזרחים ישראלים שעזבו את חברת חשמל, עברו לחברה מתחרה, וחוסכים בין 7% לבין 20%. והנה אני קורא גם כאן למאזינים שלכם, חברים, זה אותו חשמל פחות כסף. שואלים אותי, תגיד, מה ללכת לבזק, לאות, להמיס רגע, למי ללכת? תשובה שלי פשוטה.
1: תעשו בדיקה, מי הכי זול.
2: מי שהכי זול, כי זה אותו חשמל. אגב, אפילו לא באים אליכם הביתה, אתם מצלמים, שולחים לצורך את הצילום של המונה, עוברים, אני עברתי, ועכשיו אני יוצא בקמפיין. עוד חודש להעלות את המודעות, כי אני רוצה השנה כבר לעבור את 3 מיליון אזרחים. והנה עוד מונופול נשבר, ואני מחזיר לאזרחי ישראל 2-3 מיליארד שקל לכיס. כל משפחה שעוברת חוסכת בשנה 500 שקלים, 1,000 שקלים, 2,000 שקלים. קחו את הכסף הזה, תקנו יותר בארוחת שישי, תתרמו את הכסף, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תעברו ותחסכו כסף. אני בכל מקום שאני אהיה, אשבור מונופולים לטובת האזרח.
1: אני... ממש שמח שאתה אומר את זה. אני חושב שזה הזמן גם לקדם את זה כאן, את הרפורמה מאוד חשובה. אני יכול לומר לך שאני הייתי הרבה מאוד שנים בחברת חשמל, כמו כל עם ישראל. ודווקא לפני כמה ימים קיבלתי את החשבון של חברה אחרת, לא נגיד את שמה, ולא חברת חשמל. אני כבר, אני חושב, איזה חצי שנה בחברה אחרת. אני חושב שחסכתי בתקופה הזאת 5,000 שקל.
2: כן, אז אני
1: זה הרבה אומר... כסף.
2: זה הרבה כסף.
1: כי הבית שלי הוא בית גדול, ו...
2: נכון,
1: ויש שם...
2: נכון, אני אקח משפחה ממוצעת,
1: כן?
2: 1,200 שקלים נטו. מה רע?
3: בלי לעשות כלום.
1: נכון.
3: עוד 1,200 שקלים נטו. תעשה עם זה משהו אחר.
1: למה אנשים לא מבינים את זה?
3: תראה, מבינים. 2 מיליון אזרחים, מה, אזרחי
1: אבל
3: ישראל.
1: אנחנו הרבה יותר, מה זה 2 מיליון? זה...
3: 2 מיליון זה 20%.
1: נכון.
3: תוך פחות משנתיים זה טוב. ולכן, אתה יודע, בוא... לא האמינו שיעברו כל כך הרבה, ולי היה ברור שהדבר הזה יקרה, לכן אני עושה עוד קמפיין להעלאת המודעות בדרך 3 מיליון מאזרחים שעברו וחסכו כסף.
1: אתה יודע, הבחירות אמורות להתקיים ב-27 לאוקטובר, ואתם רוצים להקדים את זה ל-1 לספטמבר, למה?
3: יש שיחות גם מול השותפים הקואליציוניים שחוששים ש... כן, אחרי תקופת החגים, הקהל שלנו כן יגיע להצביע, לא יגיע להצביע. אין החלטה סופית, החלטה טיפול הצפון.
1: זאת אומרת, אתם רוצים זה מרחק מה מהחגים.
3: כן, ולך אני אומר, זה גם לא כזה מהותי. בסוף היום הראשון לספטמבר ל-27 לאוקטובר, אבל צריך לומר את הדבר הבא. מה הדבר המהותי? הדבר המהותי על מה הבחירות. ואני אומר לך, כן, יש דברים שגם אצלנו צריך לתקן. כן, צריך להשלים את הרפורמה המשפטית. צריך לתקן אותה. צריך להפסיק את השליטה הזאת של בגד, זה צריך לעשות בהחלט בנושא הזה יותר. צריך להילחם עוד יותר ביוקר מחייה. יש דברים שבהחלט צריך לטפל. אבל הבחירות האלה זה בין ממשלה של ממשלת ימין שתשמור על ארץ ישראל, על תורת ישראל, על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לבין הצד השני שרוצה להישען על הרשימה המשותפת, על איימן עודה ואחמד טיבי להקים איתם ממשלה. אומר יאיר לפיד מוקלט ובקולו שאין לו בעיה שתהיה ממשלה שתישען על הרשימה המשותפת. טוב, ואני רוצה להזכיר, למה איימן עודה נמצא בכנסת? מכיוון שיאיר לפיד וחבר מרעב לא הסכימו להצביע בעד ההדחה שלו. צריך 90 חברי כנסת, היו בערך איזה 80 חברי כנסת שהיו. ואגב, אני שמח שגם בנט יצטרך...
1: איך יצביע בעד ההצעה כשרוצה לשבת איתו בקואליציה?
3: ולכן צריך להבין, הם רוצים להיות... ואגב, מספיק לשמוע את הנאומים של טיבי ועודה נגד חיילי צהל שהתביישו להם, שבזכות חיילי צהל הם נמצאים כאן במדינה. לא רק שעודה לא אמור להיות בממשלה, הוא לא אמור בכלל להיות בכנסת ישראל, ולכן צריך להעיף אותם מהכנסת. וטוב בנט שהתחבר ללפיד. למה? אמר יאיר גולן בצורה ברורה. מה התפקיד של בנט וליברמן? לקחת קולות מהימין על מנת להקים ממשלת שמאל. זה אותו יאיר גולן שדיבר נגד חיילי צהל, ואני אומר שומו שמיים, זה היה סגן המטכ"ל.
1: אתה מדבר.
3: זה רוצה להיות צהר, זה נפתלי בנט, האופורטוניסט. והנוכל הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, שעם 6 מנדטים במגלומניה דרש לעצמו את תפקיד ראש הממשלה. מה שמעניין אותם, את בנט ואת לפיד, זה לא במשרד ראש הממשלה, אין להם שום אג'נדה, שום אידיאולוגיה. אנחנו רוצים מדינה יהודית, הם רוצים מדינת כל אזרחיה. ומדינת ישראל הוקמה להיות מדינה יהודית, כן, כמובן דמוקרטית, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, אין שאלה בכלל, אבל גם מדינה יהודית.
1: אתה יודע, אני מחפש היגיון בכל דבר. אני מבין שכל המערכת הפוליטית עכשיו, איך נקרא לזה? בסטרואידים. אבל אני לא מבין את ההיגיון של האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד. הרי כמעט כל ערוצי התקשורת שעשו סקרים מראים שהם יורדים במספר המנדטים בגלל האיחוד. אז בוא תסביר לי את ההיגיון.
3: ההיגיון ש... בנט רוצה להציל את יאיר לפיד מלצנוח מתחת לאחוז החסימה. בנט מבין שככל שהזמן יעבור, הבלוף שלו יתגלה, וכבר בנט רגיל שבסקרים הוא גבוה, ובתוצאות בשטח, אני מזכיר לך שהוא לא עבר פעם אחת אפילו את אחוז החסימה. בנט בעצמו שהוא רץ בראשות מפלגה. ולכן הם מתחברים יחד. עכשיו, מה האידיאולוגיה שלהם? הרי בנט אומר, לא למדינה פלסטינית, יאיר לפיד אומר, אני בעד היפרדות וכן מדינה פלסטינית. זה אומר לא להחזיר שטחים, זה אומר כן להחזיר שטחים. זאת אומרת, מה מחבר ביניהם? מה הדרך? מה האידיאולוגיה? מה האג'נדה? להגיד לך שאנחנו מושלמים? לא, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שצריך לתקן, ויש לנו דרך. ארץ ישראל, תורת ישראל, כן, מערכת המשפט, אני מבין תסכול שחלק שלא טופל, ואני אמרתי גם לחבר יריב לוין שתמיד תמכתי בכל הצעה שלא מתקדם את הרפורמה, אבל יש לנו דרך ואנחנו נהיה ונגיע את התוצאות. עבורנו חיילי צהל זה כתר על ראשנו. ולכן כאן
2: החיבור ביניהם הוא חיבור אופורטוניסטי מתוך מטרה שהתקשורת תלבי אותם, כי חלק מהגורמים בתקשורת רוצים לעשות הכל, לראות את הימין ואת נתניהו יורדים מהשלטון.
1: אתה חבר הקבינט, מלחמה או שלום?
2: אני אומר לך שאנחנו נמצאים בשעה היסטורית. אני חושב שבעיתוי הנוכחי, שטראמפ נמצא בבית הלבן ונתניהו נמצא בבלפור,
1: בבלפור הוא כבר לא, אבל לא חשוב.
2: לא, במשרד ראש הממשלה. אני חושב שעוד כמה מאות שנים, שיכתבו את דברי הימים של ימינו אנו, יגידו איך מדינה של פחות מעשרה מיליון יהודים נלחמה בשבע חזיתות. הצליחה לבוא ולהכניע את הצורר הגדול של ימינו ולחסל, אתה יודע, את חמינאי, שחמינאי הוא לא רק מנהיג מדינה של 90 מיליון איש, הוא מנהיג העולם המוסלמי השיעי שחוסל, אותו נסראללה שחוסל. מדינות העולם מסתכלות על מדינת ישראל בהרצאה, איך מדינה לא גדולה בשטח, לא גדולה בתושבים, עם עוצמה מאוד גדולה, ואני רואה את החיילים שלנו, את החיבור שלהם, את זה שהם ממשיכים את השרשרת של העם היהודי. אתה יודע, אני גם אומר לך, אני בלילה, או ביום אני חבר קבינט, ובלילה אני אב מודאג. אני בזמן שאני בקבינט, אתה יודע, בשעה הזאת בדיוק שהתוכנית משודרת, הבן שלי חזר ללבנון, שקצין מילואים בגולני, ונמצא שם יחד עם החברים שלו, שעושים...
1: אתה אבא דואג.
2: כן, אתה יודע, אתה מצד אחד חבר קבינט, צריך לקבל את ההחלטות הנכונות, ומן הצד השני, הילדים יוצאים להילחם, ויש לנו דור מדהים, עם ערכים, עם חיבור, ולכן אנחנו בהחלט יכולים להיות גאים במה שעשינו, ויש לנו
1: אבל אתה יודע שזאת לא הייתה שאלה. כן. אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
2: בבקשה.
1: את שרון. כשהייתי שואל את שרון, תגיד, שאלה כזו או אחרת, הוא אמר לי, שאלה מצוינת. אבל לא זו השאלה. והוא היה עומלה על מה שהוא רוצה.
2: אז אני...
1: אתה עשית לי עכשיו אותו דבר.
2: אז אני עכשיו, אוקיי, אז אני אחדד את התשובה לשאלה.
1: שלום או מלחמה עם איראן? אנחנו רואים לקראת איזשהו הסדר שאולי מדיג את ישראל. שמעתי פה לטראמפ שאומר, אנחנו קרובים יותר להסכם מאשר למלחמה. לא משנה, יש דקה אחרי זה אומר הפוך, אבל אני לא יודע. אנחנו מבולבלים ונורא קשה להבין... האם אנחנו ערב חתימת הסכם שלום בין ארצות הברית לבין איראן, שזה כמובן יכלול, אני מניח, גם את גבולנו בצפון, את לבנון, או שאנחנו ערב מלחמה?
2: אם הדבר היה תלוי בי, אני הייתי רוצה
1: היינו
2: ש...
1: היינו הולכים למלחמה.
2: הייתי רוצה שטראמפ ימשיך במצור הכלכלי, ושארצות הברית וישראל ינחיתו עוד מעלומה צבאית על איראן. איראן נמצאת על סף שבירה. אנחנו רואים את הבקיעים בתוך ההנהגה. אנחנו רואים את המנהיג שלהם, שמתחבא כמו עכבר במחילות, שמה הוא יחוסל. אנחנו רואים את הקשיים הכלכליים שבהם נמצאת איראן, שמפסידה מאות מיליוני דולרים מסגירת המצרים. ולכן יציבות לאורך זמן באזור שלנו תהיה רק כאשר ההנהגה באיראן תוחלף. אגב, ההנהגה הזאת תוחלף. הנהגה רודנית שרוצחת בבני עמה, שמביאה אותם לעברי פי פחת כלכלי, זה רק עניין של זמן עד שהיא תהיה ועד שהיא תוחלף. ולכן זה הדבר שצריך לעשות. עכשיו, לאיראן אין היום הרבה ברירות. הם צריכים או לקבל את התכתיבים של טראמפ, או שהוא יפעל נגדם.
1: חששו שטראמפ כל פעם, אתה יודע, מוריד קצת רף דרישות.
2: אני אומר לך שאנחנו את הנחישות של טראמפ. הרי האיראנים, במלחמות לרוב הם לא מנצחים, אבל במסע ומתן הם מאוד טובים. למשוך את הזמן, למרוח, לעונות לא לעמוד. אבל כאן טראמפ הפך את זה עליהם. הם רצו לסגור את מצרי הורמוז, הוא עשה להם מצרי הורמוז. הם היו בטוחים שהוא ילחץ בזמן, הוא מוכיח שיש לו את הזמן. ולכן הם הולכים ונכנעים ונשברים, וצריך את האורך רוח להשיג את התוצאה. איראן נמצאת בנקודה...
1: אלי, זה לא קצת משלט לב, מה שאתה אומר.
2: לא, איראן נמצאת בנקודה הכי חלשה שלה.
1: בזה אני מוכן להסכים, אבל אתה יודע... ישנו האורניום הקבור באדמה, 450 קילוגרם של אורניום מועשר בדרגת 60%, ועוד כמה 10,000 טון של אורניום מועשר בדרגות נמוכות. מי יתקע לידך באמת שגם אם, וזה בכלל לא ברור, האורניום המועשר יוצא מאיראן, הם לא ילכו מחר, יחפרו שם את ה... המעבדות האחרות שלהם יקבלו סיוע מרוסיה, מסין, מצפון קוריאה, וימשיכו ברצון שלהם להעשיר אורניום ולהגיע לפצצה. אתה יודע, זאת אידיאולוגיה. אתה בכך שאתה מכיר אותם, אתה לא שובר אידיאולוגיה. תראה את החמאס, ממשיך להתעצם, גם עליו נדבר. אבל נורא קשה עם אידיאולוגיה כזאת. הוא באמת עד שלא יוחלף המשטר, אבל אתה רואה, חלק מהציבור רוצה שהמשטר יישאר שם. חלק מהאיראנים בכלל לא זזים.

0: מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר. הרי במשך יותר מ-40 שנה כמעט אף אחד לא העיז לתקוף את איראן. והנה בא בעם תל אביב, והנה היה לי זכות היסטורית להיות שותף בקבינט שהצביע על אותה תקיפה, ולבוא ולפעול כנגד איראן, ולכן אם איראן ינסו לחדש את אותה תוכנית, שאני מסכים להערכה שאם המשטר הזה יישאר הוא ינסה, אנחנו נהיה שם לתקוף. אנחנו יש לנו את יכולות המודיעיניות הכי משמעותיות שיש. יש לנו את היכולות ההתקפיות העוצמתיות. אתה יודע מה זה לחסל את מנהיג איראן? אתה יודע מה זה לחסל יותר מ10 מדענים? אתה יודע מה זה לחסל את כל צמרת הביטחונית של איראן עצמה? והכל בנקודת זמן אחת. אין 5 צבאות בעולם שיש להם את הסיכוי הזה. ולכן, אם המשטר הזה יישאר, האם הוא ינסה לחדש את התוכניות? אני אומר לך, התשובה היא בוודאות כן. אבל אנחנו נהיה שם. אנחנו, אתה יודע, ולמלא הפעולות שאנחנו עשינו כבר לאיראן, היה נשק גרעיני. ובזכות עוז הרוח ובזכות הנחישות שלהם, אין להם, ואני מתחייב לך, שגם כשאנחנו בשלטון, גם לא יהיה להם. בצורה הזאת היא ברורה, כי הוכחנו דבר אחד, שלא כדאי להתעסק עם מדינת ישראל.
1: יש לך רק בעיה. טראמפ מסיים את תפקידו בעוד כמה? 2.5? 3?
0: 2.7-8 חודשים.
1: ביידן היה רופס. הממשל שלו היה רופס. הממשל שלו נתן לאיראנים להתחמש ולהתעצם. ומאיפה אתה יודע אם בקדנציה הבאה יבואו הדמוקרטים עם ביידן חדש, ואתה לא יודע מה יהיה. טראמפ היה אחד ויחיד ומיוחד. הוא עשה את זה בדרך הטובה ביותר, הוא נתן לנו גב, הוא סיפק לנו נשק עוצמתי, שבעזרתו יכולנו לעשות את כל הדברים הטובים שעשינו. אבל 3 שנים זה זמן מאוד מאוד קצר.
0: טראמפ, אחד מגדולי הידידים של העם היהודי בהיסטוריה.
1: אני מסכים איתך.
0: אבל אני רוצה לומר לך.
1: אבל 60%, שלא משנה. 60% מהאמריקאים לא תומכים בו.
0: שלא משנה. מי יהיה בבית הלבן? ברגע שאנחנו נרגיש שיש התקדמות לנקודה בעייתית בתוכנית הגרעין
1: הטילים הבליסטיים,
0: התשובה היא חד משמעית כן. אני רוצה לומר לך שגם בתקופת ביידן, שהיה התנגדות שניכנס לרפיח, מה עשינו?
1: נכנסנו לרפיח, זה לא אותו דבר.
0: שהיה התנגדות שנחסל את נסראללה, מה עשינו? חיסלנו את נסראללה, והנה אני מחכן. יש לנו הערכה עצומה לטראמפ. אני רואה גם שבית הזאת הקדוש ברוך הוא עזר שהוא יהיה בתפקיד שלו. אבל לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
1: טוב. בוא נדבר קצת על החמאס. החמאס מתעצם, חיילי צהל, קצינים בכירים, מודיעין שיש לנו מהשטח, מראה שהמצב שם לא משהו. הם מתעצמים, הם שולטים, אמנם רק בחלק 50% או 40%, אני לא יודע בדיוק, אבל אתה רואה, הם מתעצמים, כאילו לא הייתה מלחמה בעולם. כאילו לא לקחנו להם 50% מהרצועה, והם שם עדיין סוחרים, ויש להם כסף, והכל מסתדר. איפה אנחנו?
0: בוא נעשה סדר.
1: בוא.
0: תכון להיום, שאנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית, היה צפוי שהחמאס יצטרף אליה. הוא לא מצטרף. למה הוא לא מצטרף? כי הוא חושש.
1: אבל החיזבאללה יצטרף.
0: אם היום אני אשאל מישהו, נגיע גם לחיזבאללה, אבל שאלת על החמאס, אני גם כמובן יענה גם לחיזבאללה. אם אני אשאל מישהו מאזרחי ישראל, מי היום מנהיג החמאס? הם לא ידעו, אתה יודע למה? כי אנחנו מחסלים אותם אחד אחרי השני. הדבר הבא,
1: שמרקתם את הבן של חליל חיה.
0: כן, מי שולט בכל הכניסה והיציאה מאז, לרבות ציר פילדלפי. אנחנו, מדינת ישראל, שהחזרנו את עסקת החטופים, לא נסוגנו מילימטר. יותר מ-50% משטח הרצועה אנחנו שולטים, והנה אני אומר לך כאן, אנחנו נחזור ל-100% משטח הרצועה. אנחנו מנהלים מערכה רב-זירתית. אנחנו מסתכלים מה קורה במזרח, מה קורה בגבול איראן, רוצים את טראמפ, או שנחזור למלחמה, או שנשיג הסכם בלי האורניום על אדמתם, בלי ההשערה, ולכן, אחרי שנטפל בכלב,
1: נחזור.
0: אחרי שנטפל בכלב, אנחנו גם נטפל בזנב של הכלב. אני רוצה לומר לך, מה הייתה האלטרנטיבה? מה אמרו אייזנקוט ולפיד ואחרים? הם תמיד אמרו,

0: תיכנעו. עכשיו לסיים את המלחמה, לחזור לקווי השישי לאוקטובר.
1: אמרו גם לא להיכנס לרפיח, כי זה יהיה אסון גדול.
0: ושם חיסלנו את סינואר. ולכן ראינו שיש את המדיניות שלנו, בנחישות ובעוצמה, שלא נסוגנו ממילימטר.
1: אנחנו נמשיך להילחם ברצועת עזה?
0: אנחנו, ואני אומר לך, אם נדבר נשווה לחיזבאללה, אנחנו לא נשתלט על כל שטח לבנון. בהחלט אנחנו בונים רצועת חיץ בלבנון, שבה אנחנו מונים את איום הנונטט ואת איום חדירת מחבלים לישובים לצפון.
1: אבל כולם אנשים המסכנים בצפון.
0: אני רוצה לומר לך, אני אגיד גם לצפון, אני רוצה לומר לך, בעזה אנחנו נשתלט על כל רצועת עזה. אני לא רואה דרך אחרת.
1: צפון. אתה יודע מה, ליבי עם אנשי הצפון. אנחנו כאן במרכז שומעים, קוראים, צופים בטלוויזיה, אבל האנשים הללו, מלח הארץ, חיילי צהל המופלאים, מנסים להגן, אבל אתה יודע, הקדבמים, וכל יום יש 3, 4, 5 התראות להיכנס למקלט, לפעמים אין להם מקלט אפילו. מה אתם עושים כאן?
0: אני אומר לך, שאתה רוצה שאני אזכיר לך מה רוצה ולמרו? מה יראו הערכות המודיעין לגבי חיזבאללה? אמרו שמדינת ישראל תפתח במלחמה עם חיזבאללה. אלפי הרוגים במדינת ישראל.
1: נכון.
0: קריסה של מגדלים, ובתחום שלי, הפסקות חשמל. כולנו שמענו את המושג תרחיש עלתה.
1: נכון.
0: כלומר, הפסקות חשמל של 48 שעות, ביותר מ-50% עבור אזרחי ישראל. לא קרה, לא זה ולא זה ולא זה. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את חמאס, סליחה, את חיזבאללה, נרדף, מוכה, חבול,
1: ושולח כדבאמים
0: לזנב בצורה כזאת או אחרת. והנה, עובדה שאנחנו נמצאים בהפסקת אש בדומר, אין באמת הפסקת אש, ששם אנחנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון, עם רצועת חיץ.
1: אבל כל האכברים ברחו מדרום לבנון לצפונה.
0: והנה חיסלנו
1: לביירות.
0: והנה אכבר אתמול, את מפקד כוח הדואן, עוד אכבר אחד חוסל. ואנחנו נגיע לכל אחד. אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה מנשקו. ואני רוצה להצדיע לחיילי וחיילות צה"ל, הגיבורים, האמיצים, שנלחמים. ואתה יודע, אני מקבל דיווחים בקבינט, מראש השבק, מהרמטכ"ל, מראש המוסד, גם דיווחים מהבן שלי, שככה נמצא בשטח, שמעדכן אותי בדברים, ואתה יודע מה, אם אזרחי ישראל ידעו באיזה תנאים החיילים שלנו נמצאים בשטח, לפעמים שבוע בלי מקלחת, עם דברים, עם אפודים, אני אומר לכם שאתם רואים את חיילי צה"ל, אני מדבר על אלה הלוחמים שנמצאים בחזית, לא ג'ובניקים, חבקו אותם, תצדיעו להם, ואנחנו בהחלט מחזקים אותם.
1: טוב. סוף שבוע, אנחנו עם יום חמישי, סוף שבוע יש לי מאמר שבו אני במעריב ובג'רוזלם פוסט, שבו אני מנתח כל מיני מקרים או מעברים מצרים. זה המאמר שלי של יום שישי. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה היום נמצא במקום שאתה יכול לצפות על מצרים, אתה תראה שהקנים שלהם מופנים לעבר ישראל. יש שם דיוויזיות של חיילים, בניגוד להסכם הפסקת האש, בניגוד להסכמי השלום. הם סיפרו לנו משהו שכנראה היה נכון, הם נלחמים בדאש, ולכן הם צריכים בהסכמת ישראל להכניס עוד כוחות למצרים. אוקיי, אבל זה כבר עבר בהרבה את מה שישראל הסכימה, אולי הסכימה בקריצה. אבל אתה לא חושש מאיזשהו, אני לא יודע, 7 באוקטובר החדש?
0: תפקיד שלנו תמיד לחשוש. תמיד להיות דרוכים. גם הנקודה שבה היום מדינת ישראל נמצאת כמעצמה אזורית, אסור לנו להיות שעננים ותמיד להיות דרוכים.
1: ובנושא מצרים?
0: והאזור הזה לא הפך להיות לשוויץ.
1: למה אפשרתם להכניס כל כך הרבה כלי נשק ודיוויזיות משוריינות לתוך סיני?
0: קודם כל, אין שום אישור בנושא, ואני רוצה לומר
1: אז
0: לך...
1: אז מה זה? זה עוד יותר גרוע.
0: אחד הדברים שפעלנו ראש הממשלה ואני לקדם בהסכם הגז מול מצרים, היה לנו מספר דברים. אחד...
1: על זה מגיע לכם, באמת יישר כוח.
0: נכון, אבל...
1: זה נושא אסטרטגי וביטחוני ממדרגה ראשונה. אני מסכים איתך. וזה מוריד את הפחד מפני מלחמה עם מצרים. למה אתם לא דורשים מהם לפנות את הכוחות האלה שנמצאים שם?
0: אז בדיוק רציתי להשלים. ההסכם הזה, מעבר לזה שזה עסקת הייצוא הגדולה ביותר למדינת ישראל, שמכניסה 58 מיליארד שקל במיסים, יוצרת 4,000 מקומות עבודה, היא כללה גם התדיינות מול מצרים להבטיח שלא יהיו הפרות בחצי האי סיני בהתאם להסכם השלום. זאת הייתה הדרישה, זאת אגב הייתה אחת הסיבות שבמשך 4 חודשים לא חתמתי על ההסכם. עד אשר הובטחו...
1: מדבר על הסכם הגז.
0: הסכם הגז. עד אשר לא הובטחו מחירי הגז לישראל על ידי היצואניות להבטיח שמחיר החשמל יהיה נמוך ב-15 שנים הקרובות, וגם להבטיח את מניעת ההפרות במצרים. ועשינו את זה בדבונה, עשינו את זה בסום שכל, הרי ציפו שאני אכתוב את זה חשבו
1: שבוע. ואיך זה נמצא כרגע?
0: זה נמצא כרגע שאנחנו רואים את הדברים. אם תשים לב, כבר יש דיווח על צמצום הסדק בחצי האי סיני, אנחנו עוקבים אחרי זה, ואני אומר לך, השלטר נמצא בידיים של מדינת ישראל, וטוב שמצרים וירדן תלויות בנו, בכל מה שקשור לגז, ייצור חשמל וכן הלאה, ולא אנחנו תלויים בהם.
1: זמננו תם. ככה זה כשנהנים. השר אלי כהן, אני רוצה להודות לך.
0: אני רוצה להודות גם לך, דוד, ושיש שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: לכל אזרחי ישראל. תודה רבה.
2: אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM.
1: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, ליכוד.
3: שלום דוד.
1: מה שלומך?
3: שבח לאל, עובדים קשה, אופטימיים.
1: הסקרים די מחמיאים לך. אתם עובדים קשה עכשיו. פריימריז מתי? עוד 1.5 חודש? מתי הפריימריז?
3: במועד. שואלים אותי כמה זמן אני מתארגן לפריימריז, אז אני אומר לכולם 66 שנה. כי בסופו של דבר אתה מביא את העשייה שלך, את העבר שלך, ואת ההישגים, את התפיסת עולם, את החברות, ובעזרת השם אנחנו נבוא, נציע את עצמנו לבוחר, ובעזרת השם נקבל תמיכה וגיבוי מהליכודניקים.
1: אתה יודע, ראש הממשלה עדיין לא החליט מתי ואיך וכמה, אולי יקדימו, אולי לא יקדימו. מכניס אתכם למתח? אתם ממש נמצאים, אתה יודע, 50% מהחברים בליכוד לא יהיו שם יותר. חברי כנסת.
3: תראה, קודם כל, אני גאה בליכוד. זה המפלגה הדמוקרטית היחידה שאנחנו, השרים, הנבחרים, החקים, מי שרוצה להתמודד, יורד לשטח, נפגש באופן בלתי אמצעי עם הליכודניקים, עם המתפקדים, עם חברי המרכז. והדבר הזה מייצר דינמיקה של הבנה לעומק מה קורה בשטח. אני חושב שמפלגות אחרות מפספסות בענק שאין להם את זה. עכשיו, בסופו של דבר, הפעולות שאני עושה, ומי שרוצה להיבחר, זה אותן פעולות, ללכת לגבש סדר יום, להראות הישגים, להראות סדר יום, להראות חזון קדימה.
1: חתונות, בר מצווה.
3: בין השאר, בוודאי, זה חלק מהעניין. החיכוך הזה עם המשפחה שנקראת משפחת הליכוד, זה חיכוך נפלא. אני מאוד אוהב את זה. אגב, מי שלא אוהב את זה, אין לו מקום להיות נבחר ציבור. ובשורה התחתונה, זה פעולות אותן פעולות. אם הפריימריז יזוזו חודש לפה, חודש לשם, מבחינתי, יש מנדט לראש הממשלה ולמנגנון לקבוע, ואני זורם עם הכללים.
1: לפי אחד התרחישים, נתניהו עשוי להעדיף ולהשאיר את הרשימה הקיימת ולדרוש במקביל שריונים במקומות ריאליים. עכשיו ראש הממשלה לא דיבר, אבל מדברים בין 7 ל-10. חלק נורא כועסים, אז הם אומרים, מה, אתה תצניח לנו אנשים, וחברי המרכז והמתפקדים אומרים, אתה לוקח לנו את הכוח.
3: זה דיון שתמיד מתקיים בין ראש הממשלה לטובת העניין, למזכירות, למרכז. אני משאיר להם להחליט ביחד בסופו של דבר מה הדבר הנכון לעשות. אותי זה פחות מעניין הסיפור הזה, ואני סומך ידיי על ראש הממשלה ועל המנגנון הליכודי שיגיעו לאיזו הסכמה משותפת.
1: אני אספר לך משהו. כשהליכוד קיבל 12 מנדטים, ישב כאן ביבי, והוא בא לרעיון ושאלתי אותו, תגיד, אתה הולך להעביר את הכוח למתפקדים מהמרכז. הרי מי שהצביע אז היו חברי המרכז. אתה זוכר את התקופה ההיא? לא משנה, אתה עוד לא היית, אבל אני הייתי כבר. ואז הוא אמר לי, אני לא חושב שאני אעשה את זה. מתפקדים, כבודם במקום המונח, אבל עבר זמן והוא עשה את זה והעביר את הכוח. היה אז נדמה לי 80 או 85 אלף, היום זה כבר כמה 130 אלף, והכוח עבר. אבל אתה יודע, גם ההשפעה, גם של המרכז, פחתה בהרבה. כי להגיע ל-130 אלף איש, בוא, זה עבודה.
3: דוד, תקשיב, זה לא בנתיב הקריטי, כל הדברים האלה. אני משאיר את זה, באמת, אני משאיר לחברים שמתעסקים עם זה. אני מדבר על חזון, על סדר יום. אני מציג מה עשיתי, מה אני חושב שצריך לעשות קדימה. מבחינתי, זה מה שצריך לעשות.
1: אז עכשיו הרמת לי להנחתה.
3: בבקשה.
1: ואני רוצה לשאול אותך על החזון שלך לגבי הרשות הפלסטינית, אם וכאשר תיגמר המלחמה, תסתיים המלחמה, יש לך משהו שבנית, מובנה, הצגת את זה גם לראש הממשלה וגם לאחרים, דבר איתי.
3: אני גם רוצה לחבר את זה לגיאופוליטיקה שקורה לנו עכשיו בעקבות המלחמה. במלחמה שלנו, שהתחלנו אותה במה שנקרא במכה קשה, שחטפנו בשביל אוקטובר, העולם מסתכל על ההישגים הגיאופוליטיים שלנו, והוא בהלם. לראות איך הפכנו את איראן ממה שנתפס כמעצמה אזורית לנמר שנייר, מביא לנו המכה קשה שנתנו לסוני ואוהבי ישראל.
1: ואת החיזבאללה עם ה-150 אלף טילים שלו.
3: כן, זה לא אותו חיזבאללה. יש עוד עבודה, עוד לא הסתיימה, ואנחנו מחויבים לסיים את מטרות המלחמה. עשינו כברת דרך לא מבוטלת.
1: נדבר על זה.
3: אוקיי? אבל ההחלשה הדרמטית של איראן יצרה הזדמנויות חדשות. אתה רואה פתאום את האמירויות. פותחים את העיניים ורוצים להרחיב את השותפות איתנו. אתה רואה יותר ויותר גופים בינלאומיים שרוצים להצטרף להסכמי אברהם. אבל אולי הכי חשוב זה מה קורה בתוך יהודה ושומרון. עכשיו, דוד, אני כבר שנים עובד עם דוקטור מוטי קדר על פירוק הרשות הפלסטינית, פירוק הרשות והחלפתה במודל אחר, מה שבגין בזמנו דיבר על אוטונומיות. אנחנו מדברים על אמירויות, מודל אמירויות ביהודה ושומרון, ותמיד אמרנו שכנראה חברון תהיה אפס הכי מתקדמת לנושא הזה, היא יכולה להיות החברון תחילה. והנה, בינואר 25, החברונים הושיטו לנו יד, ואני נפגשתי איתם. הם רוצים להתקדם איתנו. ואחרי מספר פגישות, יש לי מכתב מהם, שהכותרת שלו לשר ברקת, זה הנדון...
1: מי שולט שם, השכים?
3: השכים, כן. השכים שלך, השכים המובילים של חברון, הנדון, הם רוצים לפרוש פרישה מהרשות הפלסטינית, והצטרפות להסכמי אברהם. ובגוף המכתב, הכל הפוך מהרשות הפלסטינית. הם כן מכירים בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הם ילחמו בטרור, יפרקו לאנשים את הבית, במקום לתת להם פרס של מיליון דולר למי שרוצח ישראלי. הם כן רוצים להתחבר, הם רוצים לעבוד עם ישראל, הם רוצים לחזור. אנחנו עוד מספיק ותיקים, שזוכרים שהיינו עושים קניות בשוק של חברון. הם רוצים לראות אותנו חזרה שם. הם רוצים לבוא לעולם ולהגיד שזו יוזמה שלהם. הם רוצים לבוא לעולם שיגידו שהם סובלים. 700 שנה הם באזור חברון, ואנחנו הבאנו להם את האסון הזה שנקרא המושחתים מתוניסיה, שהם רוצים לסלק אותם, והם רוצים לעבוד איתנו בשלום. עכשיו, מה שעוד יפה בכל הסיפור הזה, יוסי דגן, מהשומרון, מכיר תומך. ישראל גנץ, יור מועצת ישע, מכיר, היינו בפגישות ביחד, תומך. המחנה הלאומי בא כמכלול, תומך, זה יוזמה שבאה מאיתנו. וכמעט ואני לא מכיר התנגדות היום בתוך הכנסת למהלך כזה.
1: שואל אותך ראש הממשלה, יש לך איזשהו מבנה, קונסטרוקציה מסודרת?
3: חד משמעית, בעשרות פגישות שאני נפגשתי איתם, ולמען האמת, שיהיה ברור, זה כמובן בידיעתו של ראש הממשלה, ביחד עם ישראל, אני רוצה פה להחמיא גם לישראל קאץ' ששותף לקונספט הזה ועוזר בכל התהליך הזה.
1: שר הביטחון.
3: כן, שר הביטחון, כמובן. ועוד פעם אני אומר, למען האמת, האתגר הגדול זה מתי. תראו, הדבר הגדול הבא זה פירוק הרשות הפלסטינית. בוא לא נעצום עיניים. במלחמה הזאת אנחנו הלכנו על הראש של איראן, שהיא ראש הנחש, אבל עדיין לא פתרנו את הסוגיה של מדינה פלסטינית שיושבת שם כמו קוץ אצלנו באמצעות הרשות הפלסטינית, שלא מכירה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, שיש לה צבא שמיומן לעשות מה שעשו החמאס לנו, ואסור לתת להם, הפצצה המתקתקת הזאת אסור לעבור לסדר היום. ויש לזה חלופה. וברגע שאנחנו הולכים על חלופה כזאת, כמו בחברון עם 500,000 נפש, תכלס עשינו צעד ענק לפירוק הרעיון של מדינה פלסטינית, ודה פקטו פירוק הרשות הפלסטינית.
1: ואז מה יהיה? אתה מדבר איתי על, אוקיי, חברון תחילה ואחרי זה מה?
3: תראה,
1: הרעיון... קנטונים או איך?
3: כן, הסדרה היא מספר אוטונומיות. הרעיון, מה ההבדל בין אוטונומיות ומירויות מצד אחד למדינה פלסטינית? במדינה פלסטינית העולם מצפה שיוגדר גבול ונזרוק את היהודים. לא יהיה, אין תרחיש כזה. כאן, הפוך, אנחנו מגדירים איפה חיים הערבים, נותנים להם אוטונומיה אזרחית, אוקיי? והם חיים לצד ההתיישבות. וההתיישבות מבינה את המודל הזה ותומכת את המודל הזה, היא שותפה לבניית המודל הזה. כשאני ישבתי על סוגיות קרקע, ביטחון, וזה בשקיפות מוחלטת עם חבריי ביהודה ושומרון, שאבתי את הרעיונות, חלק גדול מהרעיונות אני שואב מהם, כי זה רעיונות חכמים, ומשלבים אותם לאיזשהו מודל. עכשיו, הסגירה עוד לפנינו, זה ראש הממשלה צריך להוביל את המהלך הזה. אני יודע להביא טיוטה ראשונה שלוקה בהיגיון, מה שנקרא, שיש מאחריה לא רק רעיון ישראלי, אלא יוזמה של הערבים בחברון. הם אלה שבאים, הם אלה שילכו לאום ולמקרון, ויגידו, תכירו בנו, אנחנו פה 700 שנה, אנחנו הערבים ואנחנו רוצים שלום עם ישראל.
1: אבו מאזן מכיר את הרעיון?
3: הסיוט של אבו מאזן, הסיוט של הרשות הפלסטינית, הסיוט, הם מבינים שאם וכאשר זה קורה, נגמר הסיפור, ולכן לצערי הרב, הם מאיימים על השייחים. השייחים מאוימים. זה אירוע לא פשוט בכלל מבחינה ביטחונית, ואני ממליץ לעשות את זה מהר. אני חושב שאם נעשה את זה מהר, ונלך...
1: עוד לפני הבחירות?
3: זה תלוי בראש הממשלה כמובן, מה שהוא יחליט. אני אסייע בכל מה שניתן. אבל אני מעריך שדבר כזה זה להחזיק את השור בקרניים, זה לעשות את הצעד הדרמטי, וזה הזמן, זה פרי של המלחמה. זה אחד הפרסים שנקבל בזכות הגיבורים שלנו שנלחם בחזיתות, ועושים עבודה מדהימה בזכות היוזמה הנכונה, השותפות עם האמריקאים, עם הנשיא. אני באמת חושב שהעבודה שעושה
1: ראש הממשלה נתניהו... פרסמת את התוכנית שלך?
3: א', אני מדבר על זה לא מעט.
1: מדבר, זה סיפור אחד.
3: אנחנו בקרוב מאוד...
1: תקשורת, לא קראתי שום דבר.
3: לא, הייתי בכמה רעיונות בנושא הזה.
1: רעיונות ברדיו, הנה, עכשיו אתה מדבר.
3: נכון.
1: טוב, אז אני הולך לכתוב על זה.
3: דוד, אני אדחף את זה ככל שאני אוכל.
1: אז הנה, יש לך, אני הולך לכתוב על זה במעריב ובג'רוזלם פוסט. הנה, יש לך כבר כתבה.
3: תודה רבה.
1: אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון טוב. השאלה היא באמת, מתי אתם תעשו את זה? והשאלה היא באמת, עד כמה זה ישפיע על הבחירות הקרובות, בהנחה שתעשו את זה בתוך חצי שנה.
3: טוב, זה בידיו של ראש הממשלה. אני חושב שסדר היום זה ראש הממשלה, אני חושב שהוא מנווט כל כך חכם בגיאופוליטיקה הבינלאומית. תראה, אין, היום מסתכלים על השותפות שלו עם טראמפ. זה חסר תקדים. היכולת של שני המנהיגים האלה לפעול ביחד, לשנות את המציאות של המזרח התיכון, לנהל, אתה יודע, זה עובר מצבאי לדיפלומטי, לצבאי לדיפלומטי, ובסופו של דבר, התובנות שאנחנו, התוצאה שאנחנו מקבלים, זה מיום ליום אנחנו רואים איך אנחנו מתקרבים להגשמת מטרות המלחמה, בכל החזיתות.
1: אני רוצה את התובנה שלך. תראה, גם לפיד וגם בנט הם לא אנשים טיפשים. שניהם היו ראשי ממשלה, ואני רוצה לשאול את התובנה שלך, מה ההיגיון, אני לא מוצא היגיון בחיבור בין שני האנשים האלה, שדבר לא מחבר ביניהם. תסביר לי.
3: אתה יודע, לפעמים יש חיבור שהמשמעות שלו זה אחד ועוד אחד שווה אחד. אני חושב שהשרידות שלהם בסכנה, והם התחברו בשביל לשרוד. זה ההבנה שלי. אני לא רואה תרחיש שבו הם מרוויחים החיבור הזה. אני אגיד לך יותר מזה, בנט הצמיד את עצמו לשמאל. מי שחשב, לא חשבתי שלפני זה היה לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה עוד פעם, אבל מי שחשב במחשבתו שהוא יכול להביא קולות מהמחנה הלאומי, מהמחנה הימין, המהלך הזה של הצמדות לעיר לפיד, הוא איבד את הסיכוי שלו, הוא הצמיד את עצמו סופית לשמאל. לא שהוא היה בימין, כי בהתנהלות שהייתה לו בעבר, בתכלס הוא כנראה היה שם כל הזמן. אבל בשורה התחתונה, אני לא רואה היגיון.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי שני דברים ש... עומדים בוויכוח מר ונמר בין שני חלקי העם. הנושא של גיוס. גיוס חרדים. אתה יודע, אתה הולך ברחוב, אתה רואה חיילים, אתה מצדיע להם, אתה אומר, אבל חלק מהאנשים האלה עושים מימי מילואים, פוגע במשפחות שלהם. אני רוצה לראות תוכנית איך אתם פותרים את הבעיה הזאת. מה אתם עושים כדי א', שהעם הזה יתחיל להתחבר מחדש? והסיפור הזה שחלק לא מתגייסים, אתה יודע, הוא מפריד.
3: אני מסכים איתך. אני חושב ש... קודם כל בוא נתחיל בצורך. אם עד השישי לאוקטובר היו שחשבו שמספיק צבא קטן וחכם, המשוואה הזאת היא הופרה, וכולנו מבינים שאי אפשר. אנחנו צריכים צבא גדול וחכם. ואנחנו חייבים לגייס חרדים ואחרים לצהל, בעיקר לתפקידי לוחמה, ובכלל. אני מדבר עם חברים חרדים, יש שעת רצון. הם מבינים את הצורך, הם מבינים שזה הכרחי, ואני טוען שאנחנו חייבים לעשות צעד. חייבים לעשות צעד, גם אם הוא לא מושלם, לעשות צעד. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, דוד, אני הייתי ראש העיר בירושלים. אני מסתובב בארץ, יש בקפלן בטוחים, אין בלתם, רק הם יודעים מה צריך לעשות. לך לבני ברק, רק הם יודעים מה לעשות. אנחנו בירושלים, השאלה היא לא מי צודק, אלא איך חיים ביחד. עכשיו, יש פה צורך אמיתי. אנחנו צריכים לקחת את הסטטוס קוו של 75 שנה, ולשנות אותו. לשנות אותו זה לרתום את הציבור החרדי. להבין את החשיבות של לומדי תורה, ולהגן את זה, שאני ידע בדיוק מי לומד תורה. וכל מי שלא לומד תורה, צריך לגייס אותו. ואני אומר לך, הרוב של הציבור החרדי, הרוב של הציבור, המנהיגות החרדית, שאני מכיר אותם טוב מאוד, מבינים את הצורך ומוכנים לתת לזה יד. שסניקים, דגל, חלק מהחסידויות, לא כולם, זה לא מקשה אחת, ואנחנו צריכים לדעת להניע מהלך, גם צהל צריך להתארגן, לייצר אקוסיסטם שמתאים לציבור החרדי, לדעת לגייס אותם, לשלב אותם חכם, לפי היכולות והכישורים בצרכים האמיתיים של מערכת הביטחון. זה לא בשמיים לעשות את זה. אני אומר לך שזה חשוב, זה אפשרי, ואם שואלים אותי, בוא נעשה צעד, חייבים לעשות צעד. הצעדים הראשונים, נלמד מהם ונשפר, ואני מאמין שזה אפשרי וצריך לעשות את זה.
1: איראן. המערכה עם איראן טרם הסתיימה, 450 קילוגרם של אורניום מועשר עדיין קבורים באדמה. אני צופה ב-CNN ואני רואה שהם מאוד, איך נאמר את זה? אופטימיים. אופטימיים זה צרה. למה זה צרה? כי כל אחד רואה מירורי ליבו. אז יושב שם הפרשן ואומר, אוטוטו, יש לנו הסכם, ארצות הברית, וגם טראמפ אומר, ארצות הברית תקבל את האורניום, אנחנו לא נאפשר לאיראנים ליצור פצצה אטומית. אלו דיבורים. האיראנים ידועים כעם חכם, הם ממש לא טיפשים. והאידיאולוגיה שלהם זה השמדת מדינת ישראל. אז אתה בכך שתוציא את האורניום, אם תוציא אותו, אתה תשנה את ה-DNA שלהם? אתה תשנה את הרצון שלהם ואת האידיאולוגיה שלהם? התשובה היא לא. כמו שלא תשנה את החמאס.
3: כן.
1: השאלה היא, איפה אנחנו מגיעים? כי כל כן. מלחמה בסופו של דבר תסתיים בהסכם. אבל איזה הסכם יהיה לנו כאן?
3: תראה, מלחמה, טרור, זה מכפלה של רצון לפגוע בך ויכולות. אנחנו כרגע לא מצליחים. לצערי הרב, 40 וכמה שנה, להשפיע על המוטיבציה של המנהיגות האיראנית, אבל אנחנו כן מפרקים להם את היכולות. בלי יכולות הם לא יוכלו לממש את הרעיון שלהם, ואני חושב שהמלחמה הזאת לקחה אותם שנים אחורה. החדירות שיש למוסד, כולם מבינים, פעמיים פירקנו להם את המנהיגות. החדירות, אנחנו יודעים היום מה קורה באיראן, יחד עם האמריקאים, כנראה יותר טוב מהאיראנים עצמם. והעובדה היא שיכלנו להגיע ולפגוע פגיעה קשה. רוב הציבור לא יודע איזה פגיעה קשה האיראנים ספגו. לכן אני טוען שבידע שיש היום לארצות הברית ולישראל ביחד, עם היכולת לפגוע, אין לי ספק שאנחנו נשלים את מטרות המלחמה אל מול איראן בצד של פירוק היכולות. עכשיו, האם יתחלף שם משטר ויהפוך למשטר רועד? אנחנו לא יודעים, כמובן היינו שמחים. אבל בעת שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם המוטיבציה, אנחנו כן יכולים לפרק להם את היכולות, וזה גם מה שאנחנו עושים בחיזבאללה, וזה מה שקורה בעזה, וזה מה שגם צריך לעשות ביהודה ושומרון.
1: תראה, החלפת משטר זה עם צריך. זה בתפקידו של העם להחליף את המשטר. אני רוצה לומר לך, ששמעתי את טראמפ לא פעם ולא פעמיים, שאומר דבר נורא פשוט, אנחנו נקה בכם עד חורמה, נערוג לכם את המפקדים, נערוג לכם את הדרג הפוליטי, ואז העם, אני אגיד לכם מתי תצאו לרחובות. זה לא רק שזה לא קרה, חלק גדול מהעם תומך עדיין במשטר. אז קיבלתי ניתוח מאוד מעניין מיוסיאן שהיה כאן, והוא אמר, אתם חושבים שזה דבר פשוט, אבל רוב העם תומך במשטר. אז אני לא יודע אם זה רוב או חצי, אבל עם חצי העם אתה לא יוצא למלחמה.
3: אני מסכים איתך שהיכולת שלנו להשפיע היא מוגבלת יותר בנושא של להחליף את השלטון, אבל יש לנו יכולת לפרק להם את היכולות, ושם המלחמה הזאת ממוקדת.
1: כן. החלפת המשטר באה בחשבון, כי על פניו זה לא נראה שזה הולך לקרות.
3: אני לא יודע להגיד לך באיראן, אני לא יודע להגיד לך בעזה, אני יכול להגיד לך שבחברון כן. בחברון, השכים של חברון מקבלים ויקבלו גיבוי למהלך הזה מהציבור שלהם. וזה ההבדל אולי בין חברון.
1: איך תתנהג הרשות, אם כבר העברת איזה חזרה לנושא הראשון?
3: לא,
1: איך תתנהג הרשות? הכל בסדר. איך תתנהג הרשות במקרה כזה?
3: היא מבינה שזה הסכנה הכי גדולה קיומה.
1: אתה יודע, זה עלול לקרות מה שקרה ברצועת עזה, מלחמת אזרחים. אתה זוכר, הפתח והחמאס במלחמת עולם, את אנשי הפתח זרקו מקומה רביעית למטה.
3: נכון.
1: והשתתו שם החמאס.
3: נכון, אבל כאן שניהם שונאי ישראל ולא רוצים איתנו שלום. אני לא רואה הבדל בין הפתח לחמאס.
1: כן.
3: הם שניהם לא מכירים בישראל, הם שניהם מתגמלים טרור. לעומת זאת, השכים של חברון הפוך מהם. הם כן רוצים איתנו, ואני אומר לך את זה לא על דעתי, אני אומר את זה על דעת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהם פשוט היינו יחד במפגשים, והיכרות רבת שנים, ומאמינים ש... גם אני, כולנו מאמינים, שהדבר הזה בוודאי שווה את המהלך. פירוק הרשות הפלסטינית, קבירת הרעיון של מדינה פלסטינית, שווה את המהלך הזה, שווה לקחת את הסיכונים, כשיש בתהליך הזה, לנהל אותם נכון, ולהגיע לתוצאה דרמטית, שעושה צעד ראשון ביישוב הסכסוך עם הערבים ביהודה ושומרון.
1: שמע, אני שומע את ראשי היישוב בצפון, עובדי עצות. הכלכלה מצבה בחירה. עסקים נסגרים, אנשים יושבים בביתם, ממתינים לשריקה הבאה של הטיל או של הקדבם או של לא חשוב. ואני שואל אותך, מה אתם עושים כדי לעצור את הרעה החולה הזאת? כי תראה, אמרנו, אידיאולוגיה אתה לא תשנה. זו האידיאולוגיה של האיראנים, זו האידיאולוגיה של החיזבאללה. הרקת, פצעת, שברת, הרסת בתים ריקים. לאן זה יגיע? ומתי? זה מה ששואלים אנשי ההתיישבות בצפון.
3: הייתי שם שלשום, אני מדבר עם ראשי ההתיישבות שלשום, והם מבינים את הסיטואציה מצוין. הם מבינים שצהל יצר, הגיע לקו צהוב. שמוריד חלק לא מבוטל מהאיומים הישירים.
1: 10 קילומטר מהדרום.
3: כן, זה מבטל, או מקטין לאפס כמעט.
1: אתה יודע מלפה הבעיה, הם ברחו לביירות. החיזבאלונים ברחו לביירות.
3: לא, אבל אין להם לאן לחזור. ההשטחה של הכפרים, היכולת לייצר קו צהוב שאין לאן לחזור. השיעים לא יוכלו יותר לגור ליד הגדר, ולא יוכלו להביא איום של מה שנקרא כוח רדן, פשיטות, או טילים שטוחי מסלול.
1: או מנהרות.
3: נכון, זה בזכות הגיבורים שלנו בצהל ומדיניות חכמה, קו צהוב כמו בעזה, מרחיק את האיום מיישובים הישראלים. אחד. אבל זה לא מספיק כמובן, והם מבינים שאנחנו לא סיימנו את המלאכה. עד שלא נפרק את היכולות של חיזבאללה, ואני בוודאות אומר, אתה יודע, אני זוכר שהיו כאלה שאמרו, לא נחזור ללחימה, לא נצליח להחזיר את החטופים. היו המון סקפטים בעם ישראל, וכל הזמן אמרנו, וראש הממשלה אמר, נתניהו, אנחנו נשלים את מטרות המלחמה. גם כאן, נשלים את מטרות המלחמה. והם מבינים שהדבר הכי חשוב להצלחה של העסקים ולאטרקטיביות של חבל ארץ בצפון שהוא מדהים. אני מאוד אוהב את הצפון, אני מאוד מחויב לו. הם כולנו מבינים שזה שלב הכרחי, זה תנאי הכרחי. הדבר הבא, אנחנו עברנו כבר סדרה של החלטות בהיקפים של 12 מיליארד שקל על דעת הראשי ההתיישבות. המשרד שלי, הבנו 600 מיליון שקל תוכנית לשנתיים הקרובות, בתיאום מלא עם כל ראשי ההתיישבות. עכשיו, חלק מזה מתעכב בגלל המלחמה, נניח להחזיר תיירים, להחזיר את זה חלק מהפעילויות שלנו, לתת את התמריצים לעסקים, זה אנחנו חייבים חלון הזדמנויות לחכות טיפה, כי, וכולם מבינים את זה. ובינתיים אני אומר לך, זה אנשים אמיצים, מבינים את המציאות, מתקשרים היטב את האתגרים. אני נמצא שם כל הזמן, ואני לא פועל בלי הסכמתם על התוכניות עבודה. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה, ואז אני אומר לך, הצפון, כמו עכשיו שהדרום פורח, גם הצפון יפרח. כמות הישראלים שאוהבים את הצפון הוא ענק. אנחנו צריכים לאפשר להם לעשות שם עסקים, לעבור לגור, לפתח, יש שם כמה אתגרים, אבל אני אומר לך, אני מאוד אופטימי על הצפון.
1: אדוני שר הכלכלה, בוא נדבר על כלכלה.
3: יאללה.
1: יאללה. מחירי הדירות בישראל יקרים יותר מלונדון, פריז ואמסטרדם. אני במשך שנים רבות מראיין מראש הממשלה ועד אחרון השרים. מה עשיתם? אם היום אתה רוצה לקנות דירה בתל אביב, אתה יודע מה, עזוב תל אביב, אתה רוצה לקנות דירה בחריש, או במקום ברמת גן, גבעתיים, מחירי הדירות הם מטורפים. ומה שקורה זה הרבה מאוד מהצעירים אומרים, אתה יודע מה, לא רוצה לקנות דירה. אין לי אפשרות, אני לא אשאבד את העתיד שלי ואת המשכנתא שלי. אני רוצה לחיות כרגע.
3: כן.
1: אבל השאלה נשאלת זה, מה הממשלה עושה כדי להוריד, א', את יוקר המחיה, וזה גם נדבר, אבל קודם כל נדבר על הדירות.
3: יש לי פתרון לעניין הזה, זה לא במשרד שלי, הדיור. אבל אני טוען בתוקף שצריך לפרק את המונופול שנקרא מינהל מקרקעי ישראל, לפרק אותו, לייצר היצע קרקע בהיקפים אדירים.
1: 97% שייך למינהל.
3: לייצר היצע קרקע בהיקפים אדירים. עכשיו, כשההיצע גדול מהביקוש, אתה יודע מה קורה למחיר הקרקע,
1: נכון? יורד.
3: ולכן, בוודאי, אני הצעתי, יש לי אפילו הצעת חוק שמחכה, אני מקווה שנצליח, ואם לא, זה יחכה לקדנציה הבאה. וזה לקחת, לפרק את מינהל מקרקעי ישראל בסלמי. קודם כל, לקחת מהם את כל אזורי תעשיית העסוקה, מסחר, למשרד שלי, לעבוד מול מינהל תכנון. התחלתי כבר במסגרת, יש לנו היום פי 8 יותר קרקע לתעשייה בתהליכי תכנון, וברגע שיהיה לך יותר היצע קרקע, אני רוצה לתת אותו במחיר שווה לכל נפש לתעשייה, ובמקום ליהנות מההוני שאתה גובה מהקרקע בהתחלה, ליהנות מהפירותי. יותר מהר, יותר ארנונה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ. ואני אומר לך שאין היום בממשלה, אין היום כמעט בממשלה, אף מתנגד, במיוחד לאוצר. ובתוך הכנסת יהיה לנו תמיכה של 120 ח"כים, ובתוך השלטון המקומי 100% מהזה. לשם צריך ללכת, אני מאמין שהפתרון הזה יביא תוצר, כי זה לפרק את הספסרות של מינהל מקרקעי ישראל בקרקע.
1: איך אתה מפרק את הספסרות, אם הזכרת את המילה הקשה הזאת, של המונופולים הגדולים בענף המזון? תראה, ענף המזון זה... שמע, מי הילד הקטן שצורך את הבמבה, ועד, אתה יודע, משפחה שצריכה לחלקל את עצמה. מה אתם עושים באמת כדי לפרק את אותם מונופולים שהם מחליטים מחר לעלות מחיר וקצרה היד מלהושיע?
3: אתה יודע למה הם מעלים את המחירים? כי הם יכולים. כי אין להם תחרות.
1: אבל אתה אדוני שר הכלכלה.
3: אז מחילה, אני אסביר לך שתי פעולות גדולות שעשיתי, בסדר? שהן חסרות תקדים. הפעולה הראשונה... זה, הציבור מכיר את מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
1: כן, זה הנה, כתוב לי פה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
3: מה עשינו שם?
1: זה השאלה הבאה.
3: מה עשינו שם? מה יפה בתוכנית הזאת? שהיא כבר, זה חקיקה של עשרות אלפי חקיקות משנה שעברה, וזה תהליך שהסתיים, החקיקה שלו הסתיימה. בעצם, הרגולציה בישראל הייתה כל כך קשיחה, שרוב המוצרים שאנחנו רואים באירופה, אי אפשר בכלל להכניס אותם. והיו יבואנים בלעדיים שחסמו את הכניסה. מה אנחנו עשינו? בעצם הצטרפנו לאירופה בלי לבקש רשות. באנו ואמרנו, כל מה שנמכר באירופה, שמנוהל, הרי גם שם יש רגולציה, הם עושים את זה אחרת.
1: אפשר להביא לארץ?
3: אפשר להביא. כל עוד אין איסור לנסוע לאירופה ולאכול מזון באירופה, אני רוצה שניתן יהיה להביא מה שהם מוכרים באירופה, להביא לישראל. זה נעשה. עכשיו אנחנו רואים שיותר ויותר יבואנים מתחילים לייצר שרשרות אספקה, מוציאים ספקים בפולין, במקומות אחרים, מתחילים להביא קונטיינרים, להתחיל, הדבר הזה זז והוא הולך רק לכיוון אחד, וזה מגדיל את ההצעה.
1: זה אולי מגדיל את ההצעה, אבל אתה יודע.
3: רגע, מחילה, זה תהליך לטווח בינוני ארוך. דוד, אני אומר לך, היום כמעט 17% מהמוצרים שנכנסים לישראל, נכנסים לא בתקן ישראלי. נכנסים מתקן חול, אתה רואה שיותר ויותר תתי תחומים, הם מתחילים להשפיע על המחירים כלפי מטה. והפעולה השנייה זה הסל של ישראל. עכשיו, זה לא, רוב הציבור, חלק מהציבור לא מבין אותו. חלק מהציבור לא מבין. אני רוצה בקצרה להסביר על מה מדובר. אנחנו, אני כשר, רוצה לראות איך אני מייצר תחרות כלפי מטה במחיר בין הקמעונאים. והם בתורם הולכים לספקים הגדולים ואומרים להם להוריד מחיר, כי אין להם ברירה. ולקחנו את 100 המוצרים הכי נמכרים, הכי פופולריים בישראל, הכי נמכרים. מה המחיר הכי נמוך בכל הרשתות? ומשם אמרנו, זה מחיר המקסימום לכל קורא שהוצאנו. קרפור.
1: ענק.
3: זכו במכרז, והם היום בין 30-50% יותר זולים במאה המוצרים הללו, מהמתחרים שלהם ברשתות אחרות. תיקח עגלה, כנס לקרפור. אם אתה רוצה לקחת רק את מוצרי הסל, אתה חוסך מאות שקלים בכל קנייה, אלפי שקלים בשנה. ובפועל, אני היום, מהנתונים של השלושה שבועות הראשונים, לקרפור יש גידול של 240% במוצרי הסל, ועוד עשרות אחוזים בגידול סך המחזור. עכשיו, אתה יודע מה יקרה, דוד? למתחרים יש רק שתי חלופות. או שמאבדים לקוחות, או שמורידים מחירים.
1: כן, אבל יש עוד אפשרות. שאין קרפור בכל מקום, אם אתה כבר מדבר על החברה הזאת, וכדי להגיע לקרפור אתה צריך לנסוע 5 קילומטר. אז קודם כל, רגע, כן. שנייה.
3: לא, זה גם באונליין.
1: כן, אבל אתה יודע, אנשים מבוגרים לא יודעים אונליין, הם רוצים ללכת למכולת ליד.
3: זה התחלה טובה.
1: אני לא אומר שזו התחלה גרועה, אני אומר אולי זאת התחלה טובה, אבל היא ממש לא מספקת. כי סופרסל היא בעצם רוב האנשים הולכים למקומות שלהם, למה? הם בטווח של,
3: אני יודע. צריך את השיתוף פעולה של הציבור.
1: אני מסכים איתך.
3: הציבור צריך להבין.
1: אז אתה אומר, תיסו יותר רחוק כדי לקנות יותר בזול.
3: אני אומר את זה, אני אומר, תפעילו שיקול דעת, תראו, תעבדו חכם.
1: גם בארצות הברית זה היה עובד. כי ארצות הברית, אם בתחנת הדלק, רגע שנייה, בתחנת הדלק, 10 קילומטר משם, או 50 קילומטר, הם ייסו כזה יותר זול. הדלק עולה להם יותר, אבל הם ייסו לשם.
3: דוד, קודם כל זה עובד. בארץ אתה לא יכול לחנך.
1: אתם צריכים
3: לא, זה עובד. המספרים מראים שזה עובד.
1: לא, אני לא אומר שזה לא עובד. אני אומר, זה לא עובד מספיק. אני אומר, הפרסום שלכם כמעט ולא קיים.
3: לא, זה לא נכון. בוא, אנחנו...
1: למה אני לא יודע? למה אני שומע לך פעם ראשונה?
3: כן.
1: אולי זה בעיה שלי? שקרפור הם הכי זולים.
3: בסל של ישראל הם בסדר גודל יותר זולים.
1: אני שמח לשמוע.
3: אנחנו עושים קמפיין של כמה שבועות, כולל בטלוויזיה.
1: הנה, אתה עושה פה קמפיין גם, זה טוב, אבל אני שואל, איך אתה גורם להם, לקרפור, שאתה אומר שהם יותר זולים, אני מבטיח שאני אבדוק את זה לרעיון הבא.
3: אני מציע לך, ככה גלה, לך לקרפור. בסדר? או תלך לעונן, אתה תופתע. אנשים מופתעים. אני פגשתי אנשים שעושים קניות, הם אומרים, וואו, הם לא מאמינים. זה מחירים שלפני 30 שנה, הדברים האלה. ואני רוצה להגיד שזה גם לחצי שנה, פלוס חצי שנה, אופציה. הערכה שלי, שוב, אני לא מסתכל רק על קרפור, אני מסתכל על המשק כמכלול, זה מוכיח כוח קנייה לציבור. כשהציבור מתארגן ומצביע ברגליים, זה מזעזע את אמות הסיפין. ואף אחד לא יכול להישאר אדיש למהלך הזה. וזה בדיוק מה שרציתי. אתה יודע, יש דיון ב... אגב, יש, אתה יודע, תוקפים אותי, ערוץ 12. תוקף אותי ערוץ 12. כאילו, הכל לא, כאילו, קודם כל, קודם כל, הטענה שלהם הייתה, שעל זה, זה דיבה 12, שאני עושה את זה בשביל לתפור לחבר שלי רמי לוי מכרז. רמי לוי לא זכה בכלל, הוא לא ניגש. מה זה קשור לרמי לוי? אחרי זה מסבירים לי, אתה יודע, הם חושבים כאילו אנחנו...
1: לא, אתה יודע מה הם אומרים?
3: נו.
1: על הסלוגן של הסל של המדינה, שהוא אימץ אותו, או אתה אימצת אותו.
3: כן, הם מחפשים כל הזמן להציג כאילו איזה, אנחנו מושחתים, כאילו יש לנו... תגידו, תחשבו ישר, הם לא מסוגלים לחשוב ישר, שאנחנו חושבים איך לעשות טוב למדינה. אני מחויב לציבור, לצרכן, לא לאף אחד אחר. אתה יודע, מנסים... אני צריך שמישהו ישחד אותי? אני?
1: לא, אתה אדם עשיר,
3: ואתה אפילו לא לוקח...
1: ואתה אפילו לא לוקח משכורת כחבר כנסת וכשר.
3: שקל לשנה, כבר 24 שנה.
1: זה יותר מדי. בסדר, אבל...
3: אבל מה עוד אני רוצה להגיד לך בנושא הזה? אחרי זה הם מתחילים להסביר, היה חסר מוצרים פה, היה חסר מוצרים שם, כל הזמן מחפשים להציג למה העסק הזה לא טוב. עכשיו, אתה יודע, דוד, מה הם לא עשו? הם לא עשו גילוי נאות. מי הבעלים של ערוץ 12? הבעלים של קוקה קולה, של טרה, שמייבים של קרלסברג. הם שכחו לציין שאת המשכורת שהם מקבלים, הכתבים ב-12, זה מאותם אנשים שהם בעצם הבעלים של המונופולים האלה, ששולחו אותם בלי גילוי נאות, לתקוף את שר הכלכלה. לא חשוב שאני ליקודניק ולא רוצים להראות שחלילה הפרויקט של הממשלה מצליח, אבל הם גם לא רוצים, הם לא רוצים להיפגע מזה, הם לא עושים גילוי נאות. חמור מאוד.
1: תתביט בשעון, גזלת לי 5 דקות נוספות.
3: אני
1: אבל נתת למאזינים עוד כמה טיפים. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, תודה.
3: תודה לך דוד, על ההזדמנות. שלום. שבת שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM.
1: הפרשן לענייני איראן, אליהו יוסיאן, שלום.
4: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
4: אישי מצוין, לאומי יכול להיות יותר טוב מזה.
1: זה כולם אומרים. תגיד, אתה מוציא ספר?
4: בוחן, בימים האחרונים.
1: בוחן.
4: תלוי במסגרת
1: הספר
4: הזמנים.
1: הספר הזה צריך אותך, להוביל אותך לכנסת?
4: אני לא מאמין ספר מוביל דווקא מישהו לכנסת, לא, אלא תפיסת עולם זה. שלו.
1: כן?
4: כן.
1: אתה בקשר עם מישהו?
4: של המפלגות?
1: כן.
4: כן.
1: ו?
4: כוונת רצון
1: משני הצדדים. אתה סגור כבר עם מישהו?
4: לא, עוד לא חתום ולא סגור, אבל כוונת הצהרות משני הצדדים יש.
1: יכול לגלות?
4: זה מופיע בתקשורת, גם אני בקשר עם שר בן גביר. מדברים על זה. יש כיוון טוב, עוד לא סגור כלום, מקווה לטוב. תלוי בהמון דברים בין שני הצדדים.
1: אתה איש מאוד דעתן. יש לך דעות מאוד מגובשות, לפעמים מימין לבן גביר. אני טועה?
4: אני לא יודע
1: מי... בנושאים מסוימים נקרא לזה כך.
4: אני לא חושב אם זה מימין של בן גביר. אני אומר, במזרח תיכון יש כללי משחק. כמו שבמגרש של מתאגרף יש כללי משחק. עכשיו, אם מישהו נכנס עם בגדי בלט, זה לא אומר שהמתאגרף הוא דעתן. הכללים הוא כך וכך. אם מישהו נכנס למגרש של כדורגל, יש חוקים שם, זה כללי משחק. אם מישהו רוצה לשחק במגרש של כדורגל בסגנון של כדורסל, הוא מהפר את הכללי משחק. במזרח תיכון יש כללי משחק.
1: ובוא נשאל אותך כך, האם בן גביר מפר את כללי המשחק?
4: של מזרח תיכון?
1: בתפקידו החשוב.
4: לדעתי לא.
1: זאת אומרת, אתה בדעותיך כמו בן גביר.
4: אני לא יודע מה זה כמו בן גביר.
1: הדעות של בן גביר ידועות וברורות.
4: אתה יודע מה דעותיו לצורך הדוגמה בנוגע לתחבורה ציבורית במדינת ישראל?
1: אתה יודע מה, כן אני יודע, אבל זה הפחות חשוב, כי הטיקט שהוא רץ עליו זה טיקט ביטחון לאומי ונושאים שקשורים לצבא. זאת אומרת, פלסטינאים, מלחמות שאנחנו בשלב זה מנהלים. זה הטיקט שהוא רץ עליו.
4: ברור.
1: תחבורה, אז... אתה הרי יודע, הוא פחות מתבטא.
4: אוקיי, אז מה דעתי? לדעתי, אחד, אליהו יוסיאן בתפיסת עולם שלי.
1: אליהו יוסיאן, זה אתה מדבר כבר בגוף שלישי.
4: אני, בתפיסת עולם שלי, אני יכול להגדיר את עצמי ימין של ליכוד, במובן האידיאולוגי ובמובן הפוליטי שלו. ובמגרש הפוליטי הקיים, בין המפלגות הקיימות, אליהו יוסיאן הוא הרבה יותר קרוב לתפיסת עולם של עוצמה יהודית, סלש בן גביר.
1: זאת אומרת, אתה יכול להיות גם בליכוד וגם אצל בן גביר.
4: ב-80% של ליכוד לא. כי הם... ליכוד כמפלגה, אני חושב זה שמאל. אוקיי?
1: ליכוד כמפלגה?
4: בתור מפלגה, הוא מרכז שמאל, כמפלגה. לכן אמרתי...
1: אתה יכול להגיד דבר כזה.
4: לכן אמרתי, יש כללי משחק שאומרים ימין יהודי במדינה יהודית, מדינת לאום של העם היהודי, יש לו כללי משחק. וליכוד הוא מנוגד לכללים האלה. אחד, חוץ מדרום לבנון...
1: טוב, סגרת את הדלת בליכוד עכשיו.
4: אני אף פעם... ליכוד לא היה לי על השולחן. אישי גם אף פעם לא בחרתי בליכוד. יש בליכוד כמפלגה אנשי ימין, אבל זה 10%. עם שבוחר בליכוד הוא ימין, אבל ליכוד כמפלגה, כמהות, הוא שמאל מרכז. למה אני מתכוון? רק כותרות, אוקיי? שמאל דוגל בהחזרת שטחים. ימין דוגל במקסימום תפיסת שטח. במבחן המציאות של מדינת ישראל, חוץ מדרום לבנון, את כל השטחים, ללא יוצא מן הכלל, ליכוד החזיר. זאת אומרת, בתפיסת שטח, ליכוד הוא שמאל. שמאל דוגל בסוציאליזם, ימין דוגל בקפיטליזם ושבירת מונופולים. ליכוד ב-30 שנים האחרונות שהוא בשלטון, הוא שומר על מונופולים. זאת אומרת, בתפיסה כלכלית, גם שמאל, ליכוד הוא שמאל מרכז. שמאל דוגל בתפיסת להכיל. שלום בתמורת שטחים. מתוך זה, הוא אומר, למה אני צריך צבא גדול? אני יכול להחזיר שטח במסע ומתן להגיע לשלום, אז אני יכול לצמצם את צהל, להוריד את התקציב מצהל.
1: זה כבר לא סדר, היום זה היה בתקופה...
4: אני מגיע לזה, בשוטך עוד 30 שניות.
1: ברק, אייזנקוט,
4: לא,
1: אחרים.
4: אז אני מגיע לזה. 20 שנים של ליכוד בשלטון, נכון שגנץ, אייזנקוט, ברק גם צמצמו, אבל ליכוד בנימין נתניהו גם חתם. לכן היום אנחנו 50% הצהל שלנו הוא יותר קטן ממה שהיה, שזה בשלטון של ליכוד. ליכוד סגר פסי ייצור אמרח והעביר לארצות הברית. למה? כי בארצות הברית יוצא יותר זול. זה תפיסה סוציאליסטית.
1: לא רק זה. ארצות הברית נותן לישראל מיליארדים, התנאי הוא שההזמנות יובאו לארצות הברית, ושם זה עוזר מבחינה כלכלית.
4: נקודה מאוד
1: זה הסיפור.
4: נקודה מאוד חשובה. כל הסיוע של ארצות הברית, כולל הכל, אם זה כסף, אם זה אמלח, כולל הכל, זה שווה ערך 15% מתקציב. זאת אומרת 85% אנחנו. הכל שאנחנו מתמחרים את כל האמריקה שאתה מתכוון לסיוע, זה 15% מתקציב. עכשיו, תחת 15% מתקציב של ארצות הברית נותן לנו, אנחנו חתומים על כמה סעיפים שמכרנו את נשמתנו 100% למשחק הזה. אחד, אנחנו מחויבים לא לייצר, רק לקחת מהם. שתיים, אנחנו מחויבים לצורך הדוגמה כיפת ברזל, זה ראש יהודי שהעברנו תנייר, הטכנולוגיה לאמריקה, הם מייצרים, אין לנו מפעל. שלוש,
1: עומדים עכשיו לייצר את זה בגרמניה.
4: זה בעתיד, אוקיי, בינתיים. שלוש, מה שאנחנו מקבלים מארצות הברית לצורך הדוגמה F-35, או כאלה ואחרים, אסור לנו למכור למדינות אחרות ללא אישור של ארצות הברית. ארבע, אם אנחנו משכללים את המוצר שמקבלים מארצות הברית, אנחנו מעדכנים אותם. זאת אומרת, בכל רגע נתון ארצות הברית יודעת מה היכולות שלנו. ואני יכול להוסיף עוד כמה. זאת אומרת, תחת 15% הסיוע שאנחנו מקבלים, אנחנו 100% משועבדים. זה תפיסה שמאל. לכן ניהול מדיניות של ליכוד מבחינת שטחים, מבחינת צבא וביטחון, זה שמאל. אני מוסיף, מפאי שנעלם לצערי מהמגרש הפוליטי, חייב את מדינת ישראל, משרד החינוך, חילוני ודתי כאחד, לימודי מורשת לאום תנך. למה? כי בתפיסת מפאי בן גוריון בניית האומה, מגיע מתוך משרד החינוך. ליכוד הוריד את חובת לימודי מורשת לאום תנך. כל בית ספר בגזרתו עושה מה שבא לו. זה לא ימין יהודי. זאת אומרת, לכן אמרתי, שנכנסים לכללי מגרש כדורגל, יש כללים. שמישהו, אם מישהו בכלל, מגדיר את ליכוד כימין, הוא פועל בניגוד לכללי ימין יהודי במדינה יהודית. לכן, כל ליכודניקים שהולכים ובוחרים ליכוד, ואז אומרים מתבחיינים, 20 שנה אני בוחר ימין ומקבל שמאל. לא, 20 שנה אתה בוחר שמאל, אתה לא מודע לזה, אתה מקבל גם שמאל. כל הקידומים של אהרון ברקים זה היה מטעם ליכוד. כל הסמכויות של יועמשית, פצרית ובגץ זה היה בגלל ליכוד.
1: לא, בוא, אתה...
4: ברוב
1: אתה נסחף, אתה...
4: לא, טוב, ברוב...
1: אני אתן לך לסיים.
4: ברוב המובהק, אני יכול לקלף את זה בתוכנית אחרת עוד יותר כדי להוכיח את הטענה שלי. זה חוק כבוד האדם וחירותו, שעכשיו אותו בגץ נשען עליו, עבר בתקופת ליכוד. זאת אומרת, יש במהות ליכוד ושמאל. במהות ליכוד ושמאל.
1: טוב, מה מונע ממך עכשיו לסיים את הסיפור? כי אתה יודע, עכשיו אתה צריך להתחיל, אם אתה סוגר עם בן גביר, אתה צריך להתחיל לעבוד. אתה צריך, אתה עובד, אתה מופיע באולפנים, אתה עובד. אבל אני שואל אותך, מה מונע מכם לסגור את הסיפור עכשיו? אתה יודע, אנשים נפגשים בשלושה, ארבע ימים, סוגרים את ההסכמות ביניהם ורצים לדרך. איפה אתה?
4: עכשיו זה לא הוגן עכשיו את השיח מאחורי דלתיים סגורות, אני אשים על השולחן. אז את החלק הזה אני מעדיף לא לענות, אבל כוונת רצון משני הצדדים יש, ומקווה לטוב.
1: מקווה
4: צריך
1: לטוב.
4: לשבת לקלף ביחד טוב. אני ועשור יותר את האירוע.
1: תראה, אנחנו בעצם צריכים לקבל היום הסכמות מארצות הברית על פעילויות כאלה ואחרות, פעילויות צבאיות, גם באיראן כמובן, וגם בעזה וגם בלבנון. אנחנו כבולים למרות שברצון ישראל היה להמשיך את המלחמה, את המערכה באיראן, ויש שם עוד הרבה מטרות שצריך לפגוע בהם. אבל אומר לך, טראמפ, לא. אני עכשיו במסע ומתן. אבל האמת שכל מלחמה מסתיימת במסע ומתן. האם אתה חושב שהמסע ומתן הזה הוא מוקדם מדי? או שאתה חושב שזה איזשהו מהלך טקטי, הוא בעצם המלחמה של טראמפ הכוונה, והמלחמה תתחדש?
4: יש פתקם בעברית אומרים, אם אתה רוצה להאשים מישהו, אצבע אחד כלפיו, שלוש אצבעות כלפיך.
1: נכון, אצבע מורה.
4: אז עכשיו השלוש אצבעות כלפינו. אנחנו שנתיים במלחמה מול עזה ומול חזבולה. רק לפני כמה ימים ששוב פעם בחו והאשימו את הדתיים שעלו להילולה בניגוד להנחיות, אמרו כי יש סכנה מצד דרום לבנון חזבולה ורצו לבטל את האירוע וביטלו. אני מחבר לגזרת ארצות הברית. אנחנו שמגדירים את עצמנו מעצמה אזורית שנתיים מדשדשים בדרום לבנון. ואז באים ומבטלים אירוע. יכול להיות הילולה, או במקום הילולה יכול להיות בכלל מסיבת טבע שם, לא משנה. שנתיים מול דרום לבנון, מה מדינת ישראל עושה שעוד יש איום? כל יום גם שפותחים את החדשות, ולא משנה, 11, 12, 13, 14, כולם מדברים על צהל הקדוש, ולוחמים הגיבורים, ושמים 4 מצלמות ו-50 תמונות, שאנחנו מורידים איזה בניין ריק בדרום לבנון. אם היינו עושים מלחמה, על הילולה לא היו צריכים לבטל. אז יש משהו חסר במלחמה הזאת, שאחרי שנתיים מלחמה, עדיין יש סכנה מדרום לבנון, עד כדי כך שמבטלים את הילולה. עכשיו מאשימים את החרדים למה לא מקשיבים להנחיות, אבל הסיפור הוא לא הנחיות. הסיפור הוא מה מדינת ישראל עושה שנתיים שעוד לא סיימת דרום לבנון.
1: אמרתי לפני רגע, ארצות הברית עוצרת אותנו. היא חוששת שאם אנחנו נמשיך ונתקדם לעבר בירות, האיראנים יראו את זה כהפרה, וההסכם היה הפסקת אש בכל החזיתות.
4: נקודה מאוד חשובה, איראנים נכנסו את המלחמה הזאת, לפני חודש נכנסו לתמונה. את החודש מורידים, שנתיים מינוס חודש, מה עושים בדרום לבנון הזה שעוד לא סיימנו? לכן יש לי בעיה עקרונית בכלל עם שיטת מלחמה. באזרח התיכון יש כללי מזרח תיכון. מה עושים שנתיים, מינוס חודשיים האחרונות שאיראנים נכנסו, מינוס זה, מה עושים שלא נגמר? איך יכול להיות אתם, שערי לבון, תקופה שלכם, 6 ימים סיימתם מול 8 מדינות ערב, שנתיים מדינת ישראל לא יכולה לסיים את דרום לבנון. למה? כי הם לא מוכנים להילחם על פי כללי משחק של מזרח תיכון. עכשיו באים ואומרים, אכלו לי, שתו לי, ארצות הברית לא נותנת, עוצרים אותנו, מחברים איראנים את הגזרה שלהם לחזבולה. בסדר, קיבלתי מינוס חודשיים, שנתיים אחרונות, מינוס החודשיים האלה, מדשדשים, זאת האמת. למה? כי ההוא רואה דבלה, ההוא רואה הקש בגג, ההוא רואה מידתיות, ההוא רואה אמלך כזה ואחר שאין וצריך להביא מארצות הברית, הבעיה זה תפיסת
1: להזכיר
4: עולם.
1: להזכיר לך שלפני טראמפ היה לנו את ביידן, וביידן עם ההסכם שלו, עם החוסר ההבנה שלו של המזרח התיכון, הם גם כפה על ישראל, סיפק לה נשק, אבל הפעיל את השפעתו כדי שישראל לא תפתח במלחמה מול החיזבאללה.
4: אני שמח מאוד על הנקודות האלה. אותו ביידן איים על ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שעשו לך להיכנס לרפיח, ואם תיכנס אני לא מעביר לך אמלך יותר.
1: כן,
4: אבל
1: זה משהו אחר.
4: לא, כי הם יכולים...
1: אם אתה כבר מדבר על זה, אז אני רוצה להגיד לך שהיו גם פוליטיקאים שעכשיו מדברים גבוהה,

0: עכשיו גם שאלה שלך, מדברים על טראמפ וביידן. אני בא ואומר במגרש הביתי צריך תפיסה יהודית לאומית של בניית אומה, שהמדינת ישראל ועם ישראל יבינו ויפנימו. עצמאות צבאית כמו שניתן שווה עצמאות מדינית. מפער ייצור אמלך ביתי יהודי מדין ישראל הוא קודש הקודשים. ברגע שאין לי, אז יושבים ומתבכיינים, שתו לי ביידן, אכלו לי טראמפ. אני צריך אמלך ביתי. ברגע שיהיה לי, אז אחרים יכתיבו פחות, כי אני רוצה חזון יהודי. הסיפור הוא לא ביידן וטראמפ. טראמפ
1: זה... שוכח דבר אחד. לישראל אין את כוח האדם. אנחנו מדינה קטנה. ייצור של F-ים למיניהם, מטוסים, F-35, F-15, F-16, וכל הדברים הללו, אלו דברים שמדינה בסדר גודל שלנו לא יכולה לעשות. אני רוצה להזכיר לך שפעם ניסו לייצר את הלוי, לוי קוראים לו, ניסו לייצר מטוס ישראלי. הכסף הנדרש לצורך ייצור של מטוס היה מטורף. רק מדינות בסדרי גודל גדולים מאוד, שלא מקדישים כל כך הרבה כסף מהתקציב לנושאי ביטחון, יכולות להרשות לעצמם. ויש טכנולוגיות שעדיין קיימות בידי ארצות הברית, ומדינות נוספות כמו סין ורוסיה. ואתה מתעלם מזה.
0: בשאלה שלך אתה מציב שני דברים, אילוצים, כוח אדם ותקציב. היום מדינת ישראל נמצאת בין 15 מדינות הראשונות מבחינת חוסן כלכלי, כסף. היום מדינת ישראל...
1: וזה כשאתה לא מייצר את הדברים האלה. עכשיו צא וחשוב שאם היום אתה מקדיש את חלק הארי לנושאי ביטחון, מה תעשה כשלא ילך את הכסף הזה?
0: אני משלים. היום מדינת ישראל יש לו 8 מיליון יהודים. ותחת השאלה שלך, אתה בא ואומר, אני רק 8 מיליון יהודים... אם תקציב מוגבל, אז אני לא יכול. מנגד, ב-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, שבכלל אנחנו לא היינו ב-15 מדינות הראשונות של חוסן כלכלי...
1: השוואה לא במקומה.
0: אני מגיע לזה, למה כן? אני עוד 30 שניות. והיו בכלל בקושי 850 אלף יהודים, אחד, הם נלחמו, שתיים, עם מינימום תכתיב, למה אני אומר מינימום תכתיב באסטרטגיה... כי הם הגדילו פי 3 יותר את מדינת ישראל, בניגוד לרצון של ארצות הברית, למרות שהם היו עד 1970 מתחת לסנקציות אמלך של ארצות הברית.
1: אני רוצה להזכיר לך שאת המטוסים של המפעל בצרפת, דסו, קיבלנו מצרפת עם הטכנולוגיה. אתה מדברתי על 800 אלף יהודים, שנלחמו בידיים, בציפורניים ועם רובים ממלחמת העולם השנייה. על זה אתה מדבר איתי. הטכנולוגיה התפתחה, הציוד היום הוא ציוד אחר לגמרי.
0: לשני הצדדים.
1: אבל אתה לא יכול, אכן לשני הצדדים, אבל אתה לא יכול בתקציב שלך ליצור מערכת צבאית, דוגמת ארצות הברית, סין, רוסיה, ואפילו לא איראן, וגם איראן אנחנו ראינו שהיא היום בקרשים עם המטוסים וכולי.
0: אני לא...
1: אתה לא מעצמה.
0: אני לא...
1: אתה קורא לעצמך מעצמה. אבל אל תשווה אותי למה שהיה לפני 78 שנים.
0: אוקיי.
1: זה לא אותו דבר.
0: אחד, הטענה שלי זה לא שאני מעצמה. אני אומר, אני שייך למזרח תיכון. לצורך הדוגמה, טורקיה רק לפני כמה ימים...
1: אתה יודע כמה אנשים יש בטורקיה? אתה יודע כמה התקציב של טורקיה? זה לא אותו דבר.
0: קודם כל, המצב התקציב כלכלי שלנו הוא הרבה יותר טוב מטורקיה. אלא התפיסת עולם. טורקים רק לפני כמה ימים ניסו טיל של 2,000 קילומטר. למה? כי מבחינת תפיסה לאומית הם רוצים להשתלט ולגדול.
1: אני מסכים איתך, אבל אם טורקיה גדולה ומעצמה כמו טורקיה, והיא מעצמה, לא יכולה להרשות לעצמה, אולי גם בגלל הכלכלה הרעועה שלהם, לבנות מטוסים, להקים צי, לבנות נוסעות מטוסים, אז אתה מדבר על ישראל. אבל אתה קצת חולם, הייתי אומר, שישראל יש

0: שלה את האפשרות התקציבית, והיא יכולה להרשות לעצמה להתחיל לייצר מטוסים דוגמת F-35. זה לא יכול לקרות.
1: אז עכשיו מה אליהו יוסיאן, מה אני אומר? אני לא אומר
0: את הכל. אתה אומר משאלת לב.
1: אני בא ואומר עצמאות צבאית מקסימלית. יש כמה סוגים ספציפיים שמדינת ישראל לא יכולה להרשות. לצורך הדוגמה חץ 3-4 ודומה בגלל המחיר, או F-35 מטוסים מסוג הזה, ברור לי. אבל 70% מהאמלח של מדינת ישראל, ישראל לא יכולה לייצר בעצמו. על 30% אין לי עוררין. אבל על 70% שעדיין, ובכל זאת, ולמרות זאת, סגרו גם את 70%, ואנחנו תלויים, על זה אני מדבר. על זה שהאמלח שלי מול לבנון ומול עזה, עדיין תלויים בארצות הברית. לכן על 30% שאתה ציינת, אין לי עוררין. שאני לא
0: טוב,
1: יכול.
0: טוב, הוויכוח בינינו זה לא על 30%, זה על הרבה יותר. אמרתי, ישראל לא מסוגלת תקציבית לחנוק את עצמה כדי ליצור את אותו המלח שאנחנו מקבלים היום מ... בעיקר מארצות הברית, אבל גם מאנגליה וגם מגרמניה וכו'.
1: יש כלכלת מכירת המלח גם. אני רוצה ברשותך להשלים עוד 30 שניות, שבאים ומדברים על אם יהיה תוכנית יותר מקצועית, אני אשמח מאוד לבוא עם צ'קליסט מה לא יכולים ומה כן יכולים. אבל נשאיר את זה בצד. אחד, מבחינת ברגע שיש ייצור המלח, יש גם מכירת המלח. זאת אומרת, אנחנו מחזירים את הכסף עם רווח. אנחנו לא רק מייצרים לעצמנו.
0: טוב, את זה אנחנו עושים ממילא. אני אצא וראה מה קורה בתעשיות הצבאיות, תעשייה אווירית וכולי.
1: אנחנו מוכרים טכנולוגיה.
0: בסדר. כאוס בצמרת האיראנית. זאת הכותרת היום. הנשיא האיראני טוען, התקיפה באיחוד אמירות בוצעה ללא אישור. אתה מקבל את השטויות האלה?
1: אין כאוס. היום את איראן מנהלים משמרות המהפכה.
0: נכון.
1: כל לובשי חליפה שטסים לפקיסטן, אין להם שום סמכות, שום כוח, שום ערך במה שהם אומרים בהסרת כוונות על מסע ומתון.
0: ומי שולט, הנשיא האיראני?
1: לא.
0: לא.
1: משמרות המהפכה.
0: משמרות המהפכה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: הם החליטו אז... לתקוף את האמירויות.
0: אגב, למה אתה חושב שהייתה תקיפה, היו תקיפות כל כך מסיביות באיחוד האמירויות?
1: בשתי סיבות. אחד, איחוד האמירויות יצא מאופק. מונופול של נפט.
0: הם התחילו לתקוף עוד לפני שיצא מאופק, אבל בוא תמשיך.
1: אמירויות באופן עקרוני מהווה איום, אם לוקחים לפני זה, מהווה איום על משטר האיראני. באופן עקרוני. למה?
0: מדינה של 90% שם באמירויות זה אזרחים זרים.
1: נכון.
0: ורק 10% מהם הם מקומיים. הם יכולים להם על מדינה של 90 מיליון?
1: כן, במובן האסטרטגי. יש להם נמל לאמירויות, שהנמל הזה יכול להוציא נפט ללא תלות למיצרי הורמוז. ללא תלות, זאת אומרת, את כל המאמצים...
0: כן, אבל האם הוא יותר כלכלי מאשר איום צבאי?
1: אז קשור אחד לשני. כי באיראנים באים ואומרים, אמריקאים, אתם סוגרים את מיצרי הורמוז מצד השני שלכם, אני סוגר גם מצד הראשון. אם אני לא יכול לצאת, שאף אחד לא יצא. עכשיו, אמירויות באים ושוברים את המשחק הזה, באים ואומרים, רגע, רגע, אני יוצא מאיפק, מאופק, לצורך הדוגמה, אני שובר את מחירי נפט, כי אני לא מחויב למחירון של אופק, אז מוריד את המחיר, וזה פוגע באיראנים שרוצים להעלות את המחיר.
0: כן, אבל זה רק לאחרונה, אני מדבר איתך על זה שהם הותקפו, האמירויות הותקפו הרבה לפני שהם יצאו מאופק.
1: אבל דובאי גם, וסעודיה גם.
0: ודובאי וסעודיה, אבל שים לב שהיום זה כמעט רק האמירויות, ושים לב לעוד דבר אחד, שידיעה שיצאה מבית המלוכה הסעודי, הם דורשים מטראמפ להפסיק לעצור את המלחמה, והם מתחילים, אתה יודע, לזוז לכיוון של איראן, ומתחילה להיות כאן בעיה גם כלפי ישראל, כי סעודיה וארצות הברית הם בנות ברית, ולמרות הכל הם כועסים על טראמפ, שהוא לא מסיים את המלחמה. ורגע, אבל השאלה היא, האם באמת ההתקפות על האמירויות לא נובעות מסיבה אחרת, והסיבה היא הרצון לסכסך בין ישראל לבין האמירויות. האם זאת לא אפשרות?
1: שמי יסכסך?
0: איראן, ברגע שהיא תוקפת את האמירויות, הם אומרים, מה אני צריכה את הצעות האלה? תראו, אין לי מקלטים, אין לי מקומות מסתור מפני הטילים שלהם, אין לי מערכת צבאית כזאת שיכולה להתמודד עם האיראנים, והכל בגלל זה שאנחנו בחברות עם ישראל.
1: גם קטר אומר את זה.
0: גם קטר פחות, אבל קטר גם הותקפה הרבה פחות. ומה שהותקה בקטר זה היו המקומות האסטרטגיים של האמריקאים.
1: דובאי ובחרין גם אומרים את זה. כל אחד מזווית שלו כמובן.
0: אני מדבר על אמירויות. דובאי זה אמירויות.
1: לכן איראנים באים ואומרים, תקשיבו, או אנחנו מסבכים את כל האזור בגלל היהודים האלה ישראלים, או שאתם...
0: אולי צריך... זאת הסיבה שהסעודיה ואומן וקטר חוששות.
1: נכון.
0: גם האמירויות, אבל האמירויות אומרות, באמת. כרגע אנחנו עם ישראל, והיחסים מתעדקים, ולפי ידיעות ממקורות אחרים, ישראל אפילו הציבה שם את מערכות ההגנה האווירית.
1: אני... מחזק את דבריך ומוסיף, סעודים מאחורי הקלעים אומרים לאמריקאים תמשיכו בכל הכוח. על המסכים באים ואיכשהו רוצים לנרמל את הקשרים שלהם מול המשטר האיראני. למה? כי הם לא יכולים לסמוך על אמריקאים וישראלים 100%. למה? כי יכול להיות עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, עוצרים את המלחמה. ואז מי בסכנה? אותם סעודים כי יושבים על גבול מול איראן. אז המשטר האיראני אומר בו, חמוד שלי. בלשון הרחוב. עד לא מזמן הלכת פול גז לתקוף אותי. הנה נגמר המלחמה. מי נשאר? אתה. עם מי? איתי. עכשיו יש לי חשבון איתך. וסעודים לא רוצים להסתבך ככה. לכן במזרח התיכון יש כללי משחק. או שאמריקאים הם בוס, אז צריכים להמשיך עד הסוף. או אם יעשו...
0: עד הסוף זה אומר מה?
1: המשך המלחמה.
0: להשמיד את הציביליזציה.
1: נכון מאוד.
0: כמו שאמר טראמפ.
1: נכון לא מאוד. נכון מאוד. זאת בדיוק הנקודה. בדיוק כמו שרוסים...
0: אתה יודע, זה ממש...
1: ברית המועצות...
0: אתה יודע, היו לי שיחות עם בכירים מאוד בצבא. במערכות המודיעין. ואחד הדברים שהבנתי, זה שאנחנו וגם ארצות הברית לא מבינים שחלק גדול מהעם תומך במשמרות המהפכה, ולכן הוא לא יצא לרחובות. זאת אומרת שההמתנה שארצות הברית הציבה, אמרה, אתם יודעים מה, חכו, אנחנו נשבור להם את הראש, אנחנו נקה אותם קשות, גם ישראל אמרה את זה, ואחרי זה אתם תצאו לרחובות. והם לא יצאו לרחובות. האם ההשערה, החשש של האיראנים, שהאמריקאים לא יהיו שם בעת שרה, ובנוסף לכך, זה שחלק גדול מהעם הוא בעד משמרות המהפכה, זה אומר שעשינו מיסקלקולציה.
1: מסכים איתך 1,000,000%, וזה מחזיר אותנו לרעיון הראשון שלי פה אצלך. יש באיראן 30% מהעם, פחות או יותר, שמאמין בתפיסה אידיאולוגית
0: שצריך להשמיד את ישראל.
1: כן, שצריך להיות השתול שעבייה בעיראק, חזבולה בלבנון, חוסים בתימא, סיביליזציה האנושית להתפשט האיראנים. מאמין בתפיסה הזאת. 30% שווה בערך 30,000,000.
0: נכון.
1: זה חלק הראשון. חלק השני, 70% האחר, זה לא אומר שהם מתנגדים בגורף למשטר. יכול להיות 30% הזרם מאוד ליברל לא רוצה. 40% זה המסורתי שהוא מאוד נזיל.
0: אתה מדבר על 70% שחלק ממש בעד המשטר הנוכחי, וחלק אומר, אתם יודעים מה, לא מפריע לי שהם יהיו, אבל זה עדיין 70%. ורק 30% שזה 30,000,000, אולי קצת פחות, מסכימים או רוצים להיות תחת משטר ליברלי, לבחור את הנשיא, לבחור את ראש הממשלה.
1: אמת. לכן, אבן היסוד שמדינת ישראל וארצות הברית ציפו שהעם יצא לרחוב, ההערכה הזאת מיסוד היא לא נכונה.
0: אני מסכים איתך.
1: שמים בצד, עוברים לנקודה שנייה. אנחנו צריכים לעשות את החישובים שלנו לעצמנו. מה אנחנו רוצים? להוציא את 450 קילוגרם אורניום אושר מאיראן. איראנים לא ילכו להעביר את 500 בערך קילוגרם אורניום אושר על מגש של כסף תחת מום, על נייר רוון מתחת למזגן. לא יקרה. זה עבודה של 50 שנים שלהם. האורניום הזה שווה בערך 20 פצצות אטום. הם לא יעבירו תחת מסע ומתון.
0: מה הם יעשו? הרי זה הדרישת יסוד של טראמפ.
1: אמת, וגם דרישת יסוד של ישראל. ומכיוון שהמשטר לא יסכים ולא יעביר, מה נשאר?
0: מלחמה.
1: רק מלחמה. ולכן לפני 5 שנים אני התרגע.
0: זאת אומרת, אתה בכלל חושב שכל מה שנעשה כרגע, וטראמפ בעצם מסובבים אותו על האצבע, האיראני ממעם חכם, והמשטר יודע לנהל את המסע ומתן הכי טוב. מה שאתה אומר בעצם, אין מצב שבו ארצות הברית תיקנע, והמלחמה תימשך, ואני מעט חולק עליך.
1: שארצות הברית תיקנע?
0: כן, תיקנע על האיראנים. אני לא אומר... ותגיד, אוקיי, אז אתם יודעים מה, 15 שנה על... תתחייבו לא להשאיר את הוואניום, את ה...
1: מסכים. לכן אני אומר, או מלחמה, כדי להוציא...
0: ארצות הברית וישראל בעצם נמצא במצב הכי גרוע שלהם.
1: תלוי תחת איזה תרבות. אני מאמין במלחמת... מלחמת עד הסוף. האם העולם הליברל, שמשחק על פתנאי בלט, מוכן ללכת עד הסוף?
0: לא.
1: לא. לכן את גרמניה הנאצית, הצרפת הליברל לא ניצחה. ברית המוצות האסטלין ניצחה. זה בדיוק האירוע. האירוע הוא לא למי יש מטוס יותר מתקדם. האירוע הוא עם המטוס המתקדם הזה, מי יכול ללכת עד הסוף ועד החורמה. ברגע שהתפיסה הליברלית המערבית של ישראל וארצות הברית לא מוכן ללכת עד הסוף, זה אומר צד השני ניצח. לא בגלל טכנולוגיה מתקדמת של המשטר, או בגלל הכסף החזק שלו.
0: אז אתה אומר... אנחנו לנצח נהיה באימות עם איראן, אם באמת לא ילכו עד הסוף, מה שנראה כרגע, שאולי, זה לא טקטיקה של ארצות הברית, זה אסטרטגיה, בואו נעשה שלום, שלום, במרכאות כפולות ומכופלות, תחזירו לנו את הזה, הוא יהיה במקום 500 קילו, יעבירו שם 300 קילו, ועדיין יהיה להם אורניום, והם יסובבו את האמריקאים על האצבע הקטנה. זה נכון. מה שאתה אומר.
1: נכון, ולכן אני אומר מדינת ישראל, וחזרנו ללפני 10 דקות.
0: תצטרך
1: מדינת
0: לתקוף.
1: מדינת ישראל צריכה קודם כל חזון יהודי לאומי. מדינת ישראל מקסימום צריך עצמאות משלה. אני מבין את האילוצים, מסכים איתך לגמרי, אבל כמה שניתן לשאוף לבניית לאומיות יהודית משלנו. זה לא סתם שבן גוריון אמר צריך חזון של בניית אומה.
0: אז מעניינו תם, אני חייב לשאול עוד שאלה אחת. אם אתה תהיה חבר כנסת, אתה לא השמעת את דעתך, אולי תשמיע אותה פה, בנושא של הרפורמה המשפטית.
1: אוקיי. אחד, עקרוני, אני מאוד מאמין ברפורמה משפטית. אני חושב זה הכרחי מאוד.
0: יש כאלה שקוראים לה מהפכה,
1: מהפכה משפטית.
0: משפטית.
1: או משטרית. אני חושב הייתה טעות אחרת. לטובת אירועים כאלה, קודם כל צריך להיות הסברה לאומית, להפנים לעם למה זה חשוב. רפורמה משפטית, הפיכה משפטית, איך שמגדירים, לא נוגע רק לבגץ, אלא נוגע להנחיות צהליות ופיקודיות גם. מאיפה הגיעו הקשבגג מדתיות? להסביר לעם שרפורמה...
0: היועצת המשפטית של הצבא.
1: נכון.
0: והיועצת המשפטית של הממשלה.
1: נכון מאוד. לכן רפורמה משפטית זה לא רק בגץ. ושממשלת ישראל... שהתחילה את הרפורמה המשפטית, בהתחלה היא הביא 2 חוקים. חוק ביבי וחוק דרי. ככה אי אפשר. כיצד השני מקבל פיק בברכיים, בא ואומר רגע, רגע, רגע. אם זה רפורמה משפטית, אז למה העברתם חוק פרסונלי? קודם כל צריך לה... אני באמונה שלמה מאמין בהסברה לטובת השפעה על תודעה לאומית. צריך להיות הסברה מהמחנה היהודי לאומי, למה רפורמה משפטית חשוב? אין לי ספק אי אפשר לשכנע את כולם, אבל אפשר בהחלט לשכנע את הרוב המחנה היהודי במדינת ישראל שזה הכרחי, כי זה משפיע על צבא וביטחון, משפיע על מחלקת דבלה, פצרית וכל המשתמע, משפיע על מחלקת יועמש, יועמשית ופרקליטות הצבאית והכל, זה משפיע על מהות של מדינת ישראל. לכן אני בעד, כן, אבל צריך להנגיש את זה לעם, שהעם יבין את החשיבות.
0: הפרשן לענייני איראן, אליהו יוסיאן, תודה.
1: תודה לך על הבמה ועל הזמן.
0: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת

0: 105 רדיו חיפה.
1: באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תהיו אותי היפראקטיבי, אני חוש חשבה לשפתחתי

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: לולב ניסלי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני הייתי תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, מקרון,
0: פיסטשיו
1: מאז, זה היה וואו וויווה.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, פותחים את הערב שישי שלנו. אתם בדרך כלל בילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בלסיע בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים. אנחנו מתחילים, אור מיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, מושון, חמודון, שלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום, אנחנו...
1: ברוכות הבאות למי שהצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד.
1: די.
0: אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם, בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5 ב-99.55, רדיו אילת 102.fm,
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב. אם אתם בבתים, תגבירו ווליום,
1: תהנו.
0: תמשיכו פלוטקאסט,
1: יולב נישתי,
0: שעה שנייה מגמיקס, תבלו, תהנו, זנה טובה.

0: She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet.
1: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
2: של מגה מיקס,
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
2: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר ובאפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
1: הזמן.
2: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת ו-99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, טוקוש פלוטקה.
1: תודה לב נישליס.
2: נאחל לך טוקוש סוף שבוע נעים.
1: כולם.
2: בשורות טובות.
1: אמן.
2: שקט, שלווה, ביטחון.
1: ואהבה.
2: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.